0: công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của một nữ sinh 18 tuổi. Các đối tượng gọi đe dọa liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu bán toàn bộ tài sản để chuyển vào tài khoản phục vụ điều tra. Nhờ phát hiện bất thường, nhân viên cửa hàng vàng đã báo công an giúp giữ nguyên vẹn toàn bộ tài sản. Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordani khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn không kích chưa được công bố. Trước đó, CENTCOM tối qua xác nhận có 2 lính Mỹ tử trận và 1 quân nhân mất tích trong vụ tấn công tên lửa đạn đạo của Iran và Jordani ngày 17 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn ngừng bắn, Mỹ thừa nhận có binh sĩ thiệt mạng trong đòn tấn công của Iran. Iran chưa đưa ra thông báo về hoạt động tấn công của quân đội Mỹ.
1: Đức đã nâng đánh giá an ninh quốc gia từ mức nguy cơ tiềm ẩn lên mức đe dọa cao do nguy cơ xảy ra các vụ tấn công gia tăng. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, các dấu hiệu về kế hoạch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, tổ chức và cá nhân tại Đức ngày càng rõ ràng. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trong những năm gần đây.
0: Bộ Giáo dục Uganda đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan học tập trên cả nước sau vụ tai nạn xe buýt khiến cho 23 học sinh và một người lớn thiệt mạng. Nhà chức trách sẽ điều tra toàn diện nguyên nhân, đồng thời rà soát quy định an toàn đối với các chuyến tham quan của học sinh nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự.
1: Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết nếu khói từ các vụ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ bang New Jersey và chất lượng không khí ở mức nguy hiểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề nghị hoãn trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương. FIFA đang theo dõi sát diễn biến chất lượng không khí trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những ngày qua, khói rừng đã khiến nhiều sự kiện thể thao tại Mỹ phải hoãn hoặc điều chỉnh lịch thi đấu. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày.
3: Thưa quý vị, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay có nắng nóng, với mức nhiệt tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng dịu dần. Trong khi đó, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ ngày hôm nay nằm trong cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ nay đến ngày mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi.

0: lì máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, khi mà nhiều nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, người da đỏ ở thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh của tỉnh Thái Nguyên vẫn bền bỉ gìn giữ từng đường kim mũi chỉ của cha ông. Từ những người phụ nữ cả đời gắn bó với khung thêu đến lớp trẻ đang được truyền nghề, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, nghề thêu truyền thống đang có thêm cơ hội để tiếp tục hiện diện trong đời sống và trở thành sinh kế cho người dân. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Chiều muộn, dưới hiên nhà, bà Triệu Thị Coi vẫn miệt mài thêu tấm vải còn dang dở. Đôi mắt đã không còn tinh như trước, nhưng từng mũi kim vẫn đều và cẩn thận.

0: vẫn giữ thói quen cầm kim sau mỗi buổi lên nương. Với họ, khung thêu và những cuộn chỉ màu vẫn là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Không ai nhớ chính xác nghề thêu ở Kéo Nàng có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được bà, được mẹ cầm tay chỉ từng đường kim, mũi chỉ. Cứ thế, nghề được truyền từ đời này sang đời khác như một phần của cuộc sống. Để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống, người thợ phải dành từ 6 tháng đến cả năm với hàng nghìn mũi thêu hoàn toàn bằng tay. Mỗi họa tiết đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và những ước vọng của người dao đỏ. Bởi vậy, với nhiều người phụ nữ nơi đây, giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ năng thủ công mà còn là gìn giữ cội nguồn, bản sắc của dân tộc mình. Bà Triệu Thị Coi chia sẻ.
1: Mẹ với bà nội phải cho, từ lúc mà 2 tuổi biết thiêu đường chỉ thẳng như thế này, bắt đầu thiêu đường chỉ thẳng, thẳng dần dần là khắc họng, bắt thiêu hoa văn, làm thành áo, thành quần, thành khăn, đổi lên đầu, mặc lên thân thể, vì nó là làm hàng ngày, làm quanh năm suốt tháng không bao giờ bỏ.
0: Thế nhưng giữ được nghề ngày càng khó, hiện cả xóm Kéo Nàng chỉ còn khoảng 15 đến 30 người còn thêu thành thạo, và phần lớn đều đã ngoài 40 tuổi. Một bộ trang phục nam có giá khoảng 2,5 triệu đồng, một trang phục nữ khoảng 15 triệu đồng. Dù giá trị sản phẩm khá cao, nhưng đầu ra chưa ổn định, việc sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, nên thu nhập từ nghề còn bấp bênh. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chưa thực sự gắn bó với nghề truyền thống. Dẫu vậy, trong nhiều bạn trẻ vẫn còn tình yêu với những hoa văn của dân tộc mình. Điều họ mong muốn là có cơ hội để được học nghề và có thể sống được bằng nghề. Em Triệu Thị Lâm, một cô gái trẻ tham gia học thêu, bày tỏ.
2: Em thấy nghề thêu của dân tộc mình rất đẹp và có ý nghĩa, nhưng hiện nay ít người trẻ biết làm. Nếu có điều kiện được học và hỗ trợ được thì em cũng muốn tham gia để giữ gìn truyền thống với vừa có thêm thu nhập.
0: Đầu tháng 6 năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh đã thành lập tổ đan thêu Kéo Nàng với 11 thành viên. Không chỉ là mô hình tập hợp những người còn gắn bó với nghề, đây còn là nơi để các chị em cùng học hỏi, trao truyền kỹ thuật thêu truyền thống. Theo chị Triệu Thị Hương, thành viên tổ đan thêu Kéo Nàng, tham gia tổ không chỉ giúp chị nâng cao tay nghề mà còn tiếp thêm những niềm tin để nghề thêu có thể mang lại thu nhập cho người dân.
3: Tham gia tổ đan thêu, tôi không chỉ được các nghệ nhân chỉ dạy những kỹ thuật thêu khó để nâng cao tay nghề, mà còn học được cách làm việc tập thể và tự tin hơn trong giao tiếp. Tôi mong muốn chị em trong tổ sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, đa dạng để có thể bán ra thị trường, kết nối với các điểm du lịch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
0: Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, các thành viên trong tổ đã làm ra nhiều sản phẩm như khăn, mũ, túi, trang phục truyền thống với những họa tiết đặc trưng của người dao đỏ. Bà Triệu Thị Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh cho biết.
4: Tổ đan thêu truyền thống Kéo Nàng cũng đang làm ra những cái sản phẩm mũ, áo, khăn, trang phục hoàn toàn bằng thủ công và hoa văn họa tiết mang cái dấu ấn đặc sắc của dân tộc dao đỏ trên địa bàn xã Yên Thịnh. Thế thì với những cái nội dung này thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã báo cáo và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để làm sao mà có các cái công ty hay là các cái nơi mà họ có nhu cầu sản phẩm thêu tay để mà xuất khẩu sang nước ngoài.
0: Sau khi sáp nhập Kéo Nàng và Bản Nhượng thành thôn Bản Nhượng, chính quyền địa phương cũng xác định bảo tồn nghề truyền thống phải gắn với phát triển sinh kế, giúp người dân có thêm thu nhập ngay trên quê hương mình. Theo ông Hoàng Duy Minh, bí thư chi bộ Bản Nhượng, nghề thêu truyền thống là nét văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn, đồng thời cũng có thể trở thành sản phẩm đặc trưng nếu được quan tâm đầu tư và xây dựng thương hiệu.
5: Đây là niềm tự hào của địa phương khi mà bà con nhân dân vẫn giữ gìn được và phát huy nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo thôn sẽ tiếp tục phối hợp vận động các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, nguyên liệu, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Giữ nghề thêu truyền thống ở Kéo Nàng không chỉ là giữ lại những bộ trang phục của người dao đỏ, mà còn là giữ ký ức, bản sắc và niềm tự hào của cả một cộng đồng.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giữ gìn nghề thêu truyền thống ở bản Giao Yên Thịnh của tỉnh Thái Nguyên. Và bây giờ thì để thư giãn ít phút trong buổi sáng cuối tuần, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vấn Vương Chợ Tình do các ca sĩ Tân Nhàn và Minh Đức thể hiện.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy đừng rời xa radio vì chúng tôi vẫn còn nhiều thông tin thú vị để chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
1: Khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh là câu chuyện sẽ được bàn trong Studio Mở.
2: Người lớn thử cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Chúng tôi ở đây để trao đi, để sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người.
0: Câu chuyện khi ông già Noel đi nghỉ hè, lễ hội độc đáo chỉ có ở Đan Mạch, như một lời nhắc rằng niềm vui, sự tử tế và tinh thần sẻ chia không cần chờ đến tháng 12 mới có thể bắt đầu, sẽ có trong chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình.
3: Studio Mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là trong nhiều năm qua, phần lớn người dân chỉ tìm đến cơ sở y tế khi mà đã xuất hiện triệu chứng bệnh, nghĩa là hệ thống y tế thường bắt đầu can thiệp khi mà sức khỏe đã có vấn đề. Nhưng mà từ năm nay, một chính sách mới đang được triển khai trên phạm vi cả nước, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo suốt vòng đời.
0: Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, đó còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị quốc gia, khi sức khỏe không còn được nhìn nhận đơn thuần là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà trở thành một nguồn lực phát triển, cần được quản lý, đầu tư và bảo vệ ngay từ khi con người còn khỏe mạnh.
1: Đây có phải là bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động? Và để bước chuyển ấy đi vào cuộc sống thì cần những điều kiện gì? Nội dung sẽ được bàn luận trong Studio Mở ngày hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16. Và sau đây thì xin được mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi.
4: Trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa khách mời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân thì luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Thời điểm này thì nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga thì giá trị lớn nhất của chương trình này là gì ạ?
5: Vâng, theo tôi giá trị lớn nhất của chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân không chỉ nằm ở một lần khám, một kết quả xét nghiệm hay là một phiếu tư vấn sức khỏe, mà giá trị sâu xa hơn thì chính là cái chính sách này đã thể hiện một sự chuyển đổi rất là căn bản trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Có thể nói là trong nhiều năm thì chúng ta đã quen với thực tế là người dân thường chỉ đến bệnh viện khi mà cơ thể đã có triệu chứng, thậm chí là khi bệnh đã chuyển nặng. Khi đó thì chi phí điều trị sẽ cao hơn, thời gian điều trị dài hơn và chất lượng sống bị ảnh hưởng một cách rõ rệt hơn. Còn hệ thống y tế thì cũng phải

0: chịu áp lực lớn hơn. Cho nên là việc triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân sẽ giúp thay đổi thói quen ấy, đưa dịch vụ y tế đến gần với lại người dân hơn và giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình ngay từ khi chưa có biểu hiện bệnh. Mặt khác, tôi cho rằng chính sách này cũng mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện để tự bỏ chi phí khám sức khỏe định kỳ, nhất là với người cao tuổi, người nghèo hay là người lao động tự do, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Khi nhà nước tổ chức khám sàng lọc miễn phí, thì đấy là cái cách để đảm bảo mọi người dân đều có cái cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không bị bỏ lại phía sau trong việc chăm sóc sức khỏe. Còn ở tầm vĩ mô thì đây còn là một bước đi rất là quan trọng để xây dựng một nền y tế lấy người dân làm trung tâm. Sức khỏe không chỉ là vấn đề của mỗi một cá nhân, mà nó chính là nguồn lực phát triển của quốc gia. Một xã hội có khỏe mạnh thì sẽ có năng suất lao động cao hơn, có chất lượng dân số tốt hơn, chi phí an sinh thấp hơn và năng lực phát triển bền vững tốt hơn.
1: Vâng, theo kế hoạch của Bộ Y tế thì chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 282 của Chính phủ. Mục tiêu là không chỉ là khám sức khỏe định kỳ mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, quản lý sức khỏe theo vòng đời, phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ mô hình chữa bệnh sang phòng bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng là đầu tư cho phòng bệnh thì luôn rẻ hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Theo bà thì chương trình này sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe cộng đồng cũng như là chi phí y tế của đất nước trong dài hạn ạ?
0: Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng đầu tư cho phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Đặc biệt là trong bối cảnh mà nước ta đang đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm như là tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, rồi bệnh phổi mãn tính hay là rối loạn chuyển hóa v.v. Thì cái việc mà chúng ta phát hiện sớm các loại bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiều bệnh, nếu mà được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả hơn rất nhiều, chi phí lại thấp hơn và khả năng phục hồi của người bệnh sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu như phát hiện muộn, người bệnh không chỉ phải chịu cái chi phí điều trị rất lớn mà còn đối mặt với lại nguy cơ mất sức lao động, giảm chất lượng sống, thậm chí là trở thành gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, tôi cho rằng nếu như được tổ chức một cách bài bản thì sẽ tạo ra ít nhất 3 tác động dài hạn. Tác động thứ nhất là sẽ nâng cao nhận thức sức khỏe của cộng đồng. Khi người dân được khám, được tư vấn, được biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của mình thì tất nhiên là họ sẽ có ý thức hơn trong việc điều chỉnh lối sống, rồi chế độ ăn uống, vận động, làm việc, nghỉ ngơi và theo dõi các cái yếu tố nguy cơ. Thứ hai là việc này sẽ giúp hệ thống y tế chuyển từ xử lý bệnh tật sang quản lý nguy cơ. Thay vì chờ bệnh nhân nhập viện thì ngành y tế có thể phân nhóm người dân theo nguy cơ sức khỏe để mà có những cái khuyến nghị phù hợp. Và thứ ba, về dài hạn thì chính sách này có thể góp phần giảm áp lực tài chính cho quỹ bảo hiểm y tế, cho ngân sách nhà nước và cho chính ngân sách của mỗi gia đình. Khi bệnh được phòng ngừa tốt hơn, phát hiện sớm hơn và điều trị sớm hơn thì chi phí y tế của toàn xã hội sẽ được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng để đạt được hiệu quả đó thì chương trình không nên chỉ dừng ở phong trào khám đại trà. Điều quan trọng là sau khám thì phải có tư vấn, theo dõi, quản lý, có chuyển tuyến và can thiệp phù hợp. Bởi vì cái việc khám sức khỏe chỉ là điểm bắt đầu, còn quản lý sức khỏe lâu dài mới là mục tiêu cốt lõi.
1: Vâng, có thể thấy có rất nhiều những cái tác động tích cực của chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Một điểm mới rất đáng chú ý là khi chương trình được triển khai thì mỗi người dân sẽ có một cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Thì theo bà, đây có phải là viên gạch nền để xây dựng nền y tế số hay không ạ?
0: Theo tôi, hồ sơ sức khỏe điện tử chính là một trong những cái viên gạch nền quan trọng nhất để xây dựng nền y tế số. Bởi vì muốn chuyển đổi số trong y tế thì trước hết là phải có dữ liệu. Và dữ liệu quan trọng nhất chính là dữ liệu sức khỏe của mỗi người dân được cập nhật một cách đầy đủ, liên tục, chính xác và có khả năng liên thông giữa các tuyến, các cơ sở y tế với nhau. Trước đây thì mỗi lần khám bệnh, người dân thường phải mang theo rất là nhiều giấy tờ, nhiều kết quả xét nghiệm hay là đơn thuốc cũ. Có khi khám ở bệnh viện này thì bệnh viện khác lại không nắm được tiền sử bệnh, rồi thuốc đã dùng hay là bệnh nền rồi kết quả cận lâm sàng trước đó. Điều này vừa gây phiền hà cho người bệnh, lại vừa làm tăng nguy cơ trùng lặp xét nghiệm, gây lãng phí chi phí, thậm chí là còn ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán và điều trị. nên

0: nếu như mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật theo suốt vòng đời, thì bác sĩ có thể là có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe của người bệnh, và chính người dân thì cũng có thể chủ động theo dõi các chỉ số của mình. Cơ quan y tế thì có thêm cơ sở dữ liệu để hoạch định chính sách, dự báo những nguy cơ bệnh tật, phân bổ nguồn lực và tổ chức các cái chương trình phòng bệnh phù hợp. Và một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là hồ sơ sức khỏe điện tử cũng là nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế hiện đại hơn, như là tư vấn sức khỏe từ xa, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng, nhắc lịch tiêm chủng hay là lịch khám định kỳ, cảnh báo các nguy cơ sức khỏe, rồi liên thông đơn thuốc điện tử, thanh toán bảo hiểm y tế điện tử, vân vân. Nhưng bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng muốn hồ sơ sức khỏe điện tử thực sự phát huy được hiệu quả thì cần phải đảm bảo 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là dữ liệu phải đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên. Hai là phải liên thông được giữa các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tuyến xã, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Ba là phải bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dân. Nếu như mà làm được như vậy thì hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ không chỉ là một công cụ kỹ thuật mà là nền tảng của một mô hình quản trị sức khỏe hiện đại.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích của bà Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương triển khai sớm chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Thành phố đã chuẩn bị nguồn kinh phí là hơn 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm nay. Mời khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
2: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
3: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường khám bệnh kiểu bên huyện nhiều hơn ở đây. Có hàng khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
2: Không chỉ là sự thuận tiện, việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi còn giải quyết một thực tế tồn tại lâu nay. Nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do, người cao tuổi hay cư dân vùng xa, thường trì hoãn việc khám sức khỏe do điều kiện đi lại và mưu sinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết.
4: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
2: Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
5: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
1: Thưa quý vị, với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành ở siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó thì chăm sóc sức khỏe không còn là việc có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga bàn luận gì về cách tiếp cận này của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
0: Tôi đánh giá rất là cao cách tiếp cận của Thành phố Hồ Chí Minh. Với một đô thị đặc biệt, quy mô dân số rất lớn và mật độ dân cư cao, tốc độ phát triển nhanh, rồi áp lực đời sống đô thị lớn, thì việc chăm sóc sức khỏe người dân không thể chỉ dừng lại ở việc là có thêm bệnh viện, có thêm giường bệnh hay là thêm kỹ thuật điều trị. Ở một đô thị hiện đại phải quan tâm đến chất lượng sống, đến khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản, đến cảm nhận an toàn, thuận tiện, hạnh phúc của mỗi một người dân. Bởi thế cho nên chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một cách nhìn rất tiến bộ. Đấy là sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc đô thị. Người dân sống trong một thành phố phát triển thì họ không chỉ cần hạ tầng giao thông tốt, không chỉ cần kinh tế năng động hay dịch vụ phong phú mà còn cần được bảo vệ sức khỏe, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và công bằng. Tôi đặc biệt chú ý đến việc thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức khám đại trà mà còn hướng tới phân tầng nguy cơ, quản lý sức khỏe lâu dài. Tôi cho rằng đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu chỉ khám một lần rồi kết thúc thì hiệu quả sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà nếu từ kết quả khám, ngành y tế có thể phân loại nhóm nguy cơ, xây dựng được kế hoạch tầm soát phù hợp cho từng nhóm dân cư, từng độ tuổi hay là từng đặc điểm nghề nghiệp, từng địa bàn, thì chương trình sẽ tạo ra cái giá trị bền vững hơn nhiều. Cách tiếp cận này cũng thể hiện tinh thần quản trị đô thị lấy người dân làm trung tâm. Nhà nước sẽ không chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện mà chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nhất là với những địa bàn còn khó khăn về đi lại như là xã đảo, vùng ven, khu vực có nhiều lao động thu nhập thấp. Và từ mô hình của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm rất là đáng chú ý, đấy là chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà là một cấu phần của chính sách phát triển đô thị, của chính sách an sinh và chính sách nâng cao chất lượng sống. Khi mà người dân khỏe hơn, an tâm hơn, được chăm sóc tốt hơn thì đó cũng là một thước đo quan trọng của một thành phố đáng sống.
1: Vâng ạ, một vấn đề đặt ra đó là nếu khám sức khỏe cho hàng chục triệu người dân mỗi năm như các đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì áp lực sẽ đặt lên hệ thống y tế cơ sở. Theo bà thì các trạm y tế xã phường hiện nay thì đã đủ năng lực để đảm đương nhiệm vụ mới này chưa?
0: Vâng, tôi cho rằng đây là câu hỏi rất thực tế. Muốn khám sức khỏe định kỳ toàn dân đi vào cuộc sống thì y tế cơ sở phải đóng vai trò trung tâm. Trạm y tế xã phường chính là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và có khả năng theo dõi sức khỏe người dân thường xuyên nhất. Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay năng lực của y tế cơ sở chưa đồng đều và ở nhiều nơi thì vẫn còn khá nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là nhân lực. Một số trạm y tế xã phường còn thiếu bác sĩ, thiếu nhân viên y tế có chuyên môn sâu, rồi thiếu người có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử hay là quản lý dữ liệu dân cư. Trong khi đó, nếu như triển khai khám định kỳ toàn dân, khối lượng công việc sẽ tăng lên rất là lớn. Không chỉ là tổ chức khám mà còn lập hồ sơ, phân loại nguy cơ, rồi tư vấn, theo dõi, chuyển tuyến, v.v. Khó khăn thứ hai là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Không phải là trạm y tế nào cũng có đủ điều kiện để thực hiện được các nội dung khám, xét nghiệm, sàng lọc cơ bản. Ở những địa bàn đông dân thì trạm y tế có thể quá tải. Còn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo hay những cái điều kiện di chuyển, kết nối dữ liệu hay là bảo quản thiết bị, duy trì nhân lực lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ ba nữa là cơ chế phối hợp giữa y tế cơ sở với tuyến trên. Khám sàng lọc chỉ có ý nghĩa khi mà nguy cơ được phát hiện thì người dân sẽ được tư vấn, được chuyển tuyến, được theo dõi điều trị kịp thời. Nếu tuyến xã phát hiện nhưng mà không có cơ chế kết nối với lại các cái tuyến trên như là tuyến tỉnh hay là bệnh viện chuyên khoa thì hiệu quả sẽ không cao được. Vì vậy cho nên theo tôi không nên đặt toàn bộ gánh nặng lên trạm y tế xã phường theo nghĩa là phải tự làm tất cả, mà cần phải tổ chức được cái mô hình liên kết. Y tế cơ sở sẽ là đầu mối quản lý sức khỏe của người dân, còn tuyến trên thì sẽ hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện công, bệnh viện tư, các đơn vị xét nghiệm hay là các lực lượng y tế lưu động cũng cùng tham gia theo một cái kế hoạch thống nhất và có phân chia nhiệm vụ rất là rõ ràng rành mạch để tránh chồng chéo hay trùng lắp bị động. Cùng với đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho y tế cơ sở, cả về con người, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, hạ tầng số và cả chế độ đãi ngộ cho con người.
1: Vâng, thực tế thì một chương trình quy mô toàn quốc thì sẽ cần một cái nguồn lực rất lớn, và chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đã phải dành tới nguồn lực là 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm 2026 này. Theo bà thì ngoài ngân sách nhà nước thì có nên huy động thêm cái sự tham gia của doanh nghiệp, bảo hiểm, bệnh viện tư nhân cùng tham gia chương trình hay không? Và nếu cần, nếu có thì chúng ta sẽ phải triển khai theo cơ chế như thế nào?
0: Vâng, theo tôi thì với một chương trình có quy mô toàn quốc phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi năm, nếu như mà chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì rất khó bảo đảm cái tính bền vững. Ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là với nhóm yếu thế, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người dân vùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có cơ chế huy động thêm các nguồn lực xã hội một cách minh bạch, hợp lý và đúng định hướng. Doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân hay là hệ thống bảo hiểm, các tổ chức xã hội hoàn toàn có thể tham gia vào chương trình này. Vấn đề là phải xây dựng được cơ chế rõ ràng, tránh cái việc thương mại hóa quá mức, tránh biến một chính sách an sinh thành hoạt động quảng bá dịch vụ hoặc là phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân. Theo tôi, để đảm bảo được cái nguyên tắc đó thì có thể tính đến một số cơ chế sau. Thứ nhất là nhà nước đặt hàng hoặc là đấu thầu công khai một số gói dịch vụ khám, xét nghiệm, tầm soát cơ bản đối với các bệnh viện, các phòng khám đủ điều kiện, kể cả công lập hay là tư nhân. Cơ sở nào đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, giá dịch vụ hợp lý và kết nối được với hệ thống hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử thì đều có thể tham gia. Và thứ hai, bảo hiểm y tế cần từng bước mở rộng cái vai trò trong chi trả cho các hoạt động phòng bệnh, sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính. Trước đây thì bảo hiểm y tế chủ yếu gắn với khám chữa bệnh khi mà đã có bệnh. Nhưng nếu muốn chuyển sang y tế dự phòng thì cái cơ chế tài chính y tế cũng phải thay đổi theo hướng khuyến khích phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Và thứ ba là doanh nghiệp có thể tham gia bằng trách nhiệm xã hội, nhất là với người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp lớn. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là đầu tư cho năng suất, cho an toàn lao động và cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải tăng cường cái khâu tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp lớn. Và thứ tư thì cần có cơ chế kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ rất là chặt chẽ. Khám sức khỏe toàn dân không thể chạy theo số lượng, cũng càng không thể để xảy ra tình trạng chỉ định xét nghiệm tràn lan, lãng phí hoặc là thu thêm các khoản ngoài quy định. Tóm lại tôi thấy là xã hội hóa là cần thiết, nhưng mà nhà nước vẫn phải giữ vai trò điều phối, đặt chuẩn, kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dân và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu như mà nhà nước mà không giữ cái vai trò điều phối đặt chuẩn thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng rất khó khăn trong cái việc xã hội hóa.
1: Vâng, theo định hướng của Bộ Y tế thì kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Điều này để hướng tới quản lý sức khỏe liên tục thay vì quản lý từng lần khám bệnh. Theo bà thì điều gì quan trọng hơn ạ? Một lần khám sức khỏe hay là việc quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân ạ?
0: Theo tôi, một lần khám sức khỏe là cần thiết. Nhưng quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân mới là mục tiêu quan trọng hơn. Khám sức khỏe chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nó cho ta biết là tại thời điểm đó thì các chỉ số cơ bản của cá nhân ấy như thế nào, có dấu hiệu gì bất thường hay không, có cần khám chuyên sâu hay không. Nhưng mà sức khỏe của con người thì là một quá trình liên tục và liên tục chịu tác động của các yếu tố như là tuổi tác, môi trường sống, nghề nghiệp, dinh dưỡng, vận động, rồi các cái yếu tố di truyền và nhiều yếu tố khác. Nếu như mà chúng ta chỉ khám một lần rồi dừng lại thì cái dữ liệu khám sức khỏe đó sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Nhưng mà nếu kết quả khám mà được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được theo dõi liên tục qua nhiều năm, được liên thông với bảo hiểm y tế, với cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, với lại các lần khám chữa bệnh tiếp theo, thì chúng ta sẽ có một bức tranh sức khỏe đầy đủ hơn của mỗi người dân. Quản lý sức khỏe theo vòng đời có ý nghĩa rất lớn. Với trẻ em, đó là theo dõi tiêm chủng, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tinh thần. Còn với người trưởng thành thì đó là theo dõi các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, bệnh chuyển hóa, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần. Với người cao tuổi, đó là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, vân vân. Mỗi giai đoạn cuộc đời thì có nhu cầu sức khỏe khác nhau, cho nên chúng ta không thể quản lý sức khỏe của người dân bằng một lần khám đơn lẻ được. Và điều quan trọng nữa là quản lý sức khỏe liên tục thì sẽ giúp hệ thống y tế chủ động hơn. Thay vì đợi bệnh nhân nhập viện thì hệ thống có thể nhắc lịch tái khám, cảnh báo nguy cơ, tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi bệnh mãn tính tại cộng đồng để giảm tình trạng quá tải bệnh viện của tuyến trên. Vì vậy, tôi cho rằng một lần khám là điểm khởi đầu, còn quản lý sức khỏe suốt vòng đời của người dân mới là đích đến. Chính sách khám sức khỏe toàn dân chỉ thực sự thành công khi mà sau mỗi lần khám, người dân không bị mất dấu trong hệ thống mà được theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục và có trách nhiệm. Cần phải đầu tư hạ tầng an toàn thông tin, mã hóa dữ liệu, lưu vết truy cập, cảnh báo truy cập bất thường và có những cái chế tài nghiêm đối với hành vi làm lộ lọt, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu sức khỏe. Cần phải nâng

0: cao nhận thức của cả cán bộ y tế và người dân. Cán bộ y tế thì phải hiểu rằng bảo mật thông tin bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp và cũng là nghĩa vụ pháp lý. Người dân thì cũng cần được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản định danh, ứng dụng số, cách bảo vệ thông tin cá nhân để tránh cái việc chia sẻ tùy tiện dữ liệu sức khỏe của mình.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị quốc gia, từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, từ chăm sóc từ người bệnh sang chăm sóc sức khỏe của cả cộng đồng. Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp tục chương trình sáng nay, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng lưu ý, thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNEID chỉ có giá trị tra cứu, không thay thế hộ chiếu bản giấy khi mà làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh. Theo quy định hiện hành thì công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng tại cửa khẩu. Trường hợp chỉ mang thông tin hộ chiếu trên VNEID sẽ không đủ điều kiện để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân kiểm tra thời hạn hộ chiếu trước chuyến đi, đồng thời tìm hiểu quy định nhập cảnh của quốc gia vùng lãnh thổ dự định đến, bởi nhiều nơi yêu cầu hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu là 6 tháng.
5: Chiều qua, tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn là đoàn diễu hành gồm 10 xe hoa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa, cùng các màn hoàn trang, diễu hành ô tô cổ, mô tô phân khối lớn và patin LED kéo dài hơn 90 phút.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hơn 1 tỷ đồng để ra soát đánh giá hiện trạng đất và rừng tại khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu và khu vực núi Gai. Nhiệm vụ thực hiện trong 3 tháng trên diện tích hơn 390 ha nhằm phục vụ điều chỉnh quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng gắn với bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này.
5: Công an xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội vừa xử phạt 12.500.000 đồng đối với một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Mỹ Hưng Sienco 5. Người vi phạm thừa nhận đăng thông tin chưa kiểm chứng để thu hút tương tác, đã gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm. Công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.
4: Sau thời gian rớt giá thê thảm, mấy ngày nay thì giá trứng các loại gia cầm ở tỉnh Đồng Tháp đã tăng lên. Người chăn nuôi rất phấn khởi vì có lãi khá. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
6: Ở thời điểm này, giá trứng gà ác ở mức từ 2.300 đến 2.400 đồng trên một quả, tăng khoảng 300 đồng trên một quả so với tuần trước. Giá trứng gà công nghiệp cũng ở mức 2.000 đến 2.100 đồng trên một quả. Riêng trứng chim cút tăng lên khoảng 500 đồng trên một quả. Với mức giá này, người chăn nuôi gia cầm có lãi khá. Ông Nguyễn Mitsu Vinaset, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Thương mại Chăn nuôi Hoàng Gia Huy tại xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh trứng gà cho biết.
7: Giá lên do nhiều thứ đó là tăng đàn nhiều quá, xong rồi cái giá tụt xuống rồi xong cái người dân ra đàn và tăng đàn lại. Với nhu cầu trong nước nó cũng tốt là do chuẩn bị vô mùa bánh đó. Năm nào tháng này cũng lên đó. Lúc này dễ nuôi hơn. Mùa này thì do giao mùa nên ra nó dễ bị bệnh đường hô hấp với đường ruột. Phòng ngừa tăng cường sức đề kháng á, với mình sử dụng một số loại kháng sinh được phép sử dụng uống với liều phòng á.
5: Đồn biên phòng Đất Mũi tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và ngư dân thả một cá thể vích nặng khoảng 120 kg về biển sau khi được cứu khỏi lưới đánh cá. Vích là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia chính thức trở thành một trong 29 thành viên sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới do Trung Quốc khởi xướng. Chính phủ Indonesia cho biết việc tham gia tổ chức sẽ giúp thúc đẩy phát triển AI, đồng thời tạo điều kiện để nước này tham gia xây dựng các nguyên tắc quản trị AI toàn cầu theo hướng an toàn, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.
5: Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, dự kiến cung cấp dịch vụ dữ liệu trả phí dành cho các tổ chức tài chính, cho phép tiếp cận gần như tức thời các bài đăng có thể tác động đến thị trường của Tổng thống Donald Trump. Gói dịch vụ có giá tới $100,000 một tháng hoặc khoảng $60,000 một tháng với hợp đồng 3 năm. Dịch vụ Truth API dự kiến hoạt động từ ngày 1 tháng 8, cung cấp dữ liệu thời gian thực từ 10 tài khoản có ảnh hưởng nhất cùng kho lưu trữ từ năm 2022. Kế hoạch được kỳ vọng tạo nguồn thu mới nhưng cũng vấp phải chỉ trích vì có thể tạo lợi thế cho một số nhà đầu tư.
4: Nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát đồng thời tại miền Bắc Israel và khu vực bờ Tây hôm qua buộc chính quyền sơ tán người dân ở nhiều khu dân cư. Đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra ở gần khu định cư Havat Gilad làm hơn 10 ngôi nhà và nhiều phương tiện bị hư hại. Hàng chục đội cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được huy động để khống chế ngọn lửa.
5: Các nhà khoa học Chile đã phát triển thành công chất phụ gia tự nhiên từ lớp vỏ xanh của óc chó, loại phụ phẩm thường bị bỏ đi. Chất này giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm tươi khoảng 10% nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa. Kết quả nghiên cứu mở ra hướng tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí thực phẩm và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
8: Năng lượng mới.
9: Năng lượng mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những ngày hè oi bức nhất trong nhiều năm, thành phố Aalborg của Đan Mạch lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Trên các con phố, hàng chục ông già, bà già Noel và các phụ tá trong bộ trang phục đỏ quen thuộc nối nhau diễu hành, vẫy tay chào du khách và không ngừng cất tiếng cười đặc trưng. Đó là Đại hội Ông già Noel Thế giới, sự kiện độc đáo đã tồn tại gần 70 năm. Nó được xem là một trong những lễ hội kỳ lạ, nhưng lại được yêu thích nhất mùa hè tại châu Âu.

0: Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn hóa trang vui nhộn, nhưng với những người tham dự, đây là dịp để những ông già Noel chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng ghi giữ một hình tượng đã trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sẻ chia. Năm nay, đại hội quy tụ khoảng 35 đại biểu đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Mỗi người mang theo một phong cách riêng, nhưng đều có chung một nhiệm vụ, đó là lan tỏa niềm vui.
2: Thật là vui. Điều tôi thích nhất ở đây là được gặp rất nhiều trẻ em, các loài động vật và trên hết là tình bạn. Tôi còn mang theo cả Pokemon từ Nhật Bản đến đây nữa.
3: Người lớn thường cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Còn bọn trẻ thì reo lên, đầy phấn khích, hoan hô ông già Noel đến rồi.
1: Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khóa tập huấn đặc biệt trước mùa Giáng sinh. Các ông già Noel cùng nhau thi gói quà, ăn bánh gừng, tạo hình bóng bay, tham gia các cuộc diễu hành và thậm chí còn so sánh bộ râu của nhau để học hỏi bí quyết hóa trang. Ông già Noel Peter Gisland, 57 tuổi, đến từ Aalborg, Đan Mạch và là thành viên ban tổ chức cho biết, điều thú vị nhất là mỗi năm đại hội lại chào đón thêm những ông già Noel đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
2: Qua các kỳ đại hội, tôi đã có cơ hội gặp những ông già Noel đến từ Israel, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Mỗi người đều mang theo một màu sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần Giáng sinh.
1: Điều khiến lễ hội này trở nên đặc biệt còn nằm ở một trò chơi ngôn ngữ rất Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, Giáng sinh là Jul, còn tháng 7 là Juli. Chỉ thêm một âm tiết, mùa hè bỗng trở thành mùa của Giáng sinh. Ông Simon Brandt, Chủ tịch Hội Ông Già Noel Đan Mạch giải thích.
2: Ở Đan Mạch, từ chỉ Giáng sinh là Jul, còn tháng 7 là Juli. Hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, nên chúng tôi thường chơi chữ với chúng. Bình thường vào dịp Giáng sinh, mọi người sẽ chúc nhau, chúc mừng Giáng sinh. Nhưng trong sự kiện này, chúng tôi lại nói chúc mừng tháng 7.
1: Nhưng điều khiến lễ hội tồn tại suốt gần 7 thập kỷ, không phải những bộ quần áo đỏ hay những cuộc diễu hành đầy màu sắc, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia. Ông Robert Heck, ông già Noel 64 tuổi đến từ Na Uy, lần đầu tiên tham dự đại hội nhưng cảm thấy như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
2: Bạn có thể mặc bộ đồ màu đỏ cho một ảo thuật gia, nhưng anh ấy vẫn là một ảo thuật gia. Còn một ông già Noel, dù không mặc bộ đồ đỏ, vẫn luôn là ông già Noel. Điều đó đến từ bên trong mỗi con người. Chúng tôi ở đây để trao đi, để sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người.
1: Có lẽ cũng vì vậy mà ở Aalborg, Giáng sinh không còn bị bó hẹp trong những ngày cuối năm. Nó xuất hiện giữa mùa hè, giữa nắng vàng và những hàng cây xanh mướt, như một lời nhắc rằng niềm vui, sự tử tế và tinh thần sẻ chia không cần chờ đến tháng 12 mới có thể bắt đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khi ông già Noel đi nghỉ hè. Lễ hội độc đáo chỉ có Đan Mạch đã khép lại chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50

phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình là yêu cầu của thính giả Trần Thị Tâm ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu thính giả cho tôi được nghe lại bài hát Tiếng Hát Giữa Mùa Hè Chiến Thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một bài hát rất hay mà tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương sau mùa hè Quảng Trị đỏ lửa năm 1972. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bát Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trong Mùa Hè Chiến Thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Bùi Thị Lợi ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn yêu cầu bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Bùi Thị Lợi, hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng tôi là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nước nhà thống nhất, chồng tôi tiếp tục ở lại quân đội rồi đi chiến trường ca, làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ nước bạn Campuchia. Chỉ thi thoảng ông ấy mới được về phép mấy ngày thăm gia đình, rồi lại tiếp tục lên đường quay về đơn vị. Gần 20 năm quân ngũ, khi ông ấy chuyển đơn vị về công tác tại tỉnh nhà, cả gia đình mới được sum về trọn vẹn. Tôi nhớ ngày ông ấy về, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương chồng, một người lính bộ đội Cụ Hồ, và cũng là những giọt nước mắt của sự vui mừng sau bao năm sống xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Ca khúc đã nói đúng nỗi lòng của tôi, vợ của một người lính năm nào. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mừng đón anh về, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lê Môn Tốp do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày. Bác có tâm sự như sau: cách đây 8 năm, khi đang nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe một bài hát do ca sĩ Quang Hưng trình bày. Bài hát ấy hay quá, nghe một lần xong cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi bao năm qua. Giai điệu của bài hát làm tôi cảm thấy như được bay giữa không gian bao la và ngắm nhìn những dãy núi trải dài mênh mông. Gần đây tôi mới được biết đó là bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lê Môn Tốp. Nay viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những đỉnh núi cao, sáng tác nhạc sĩ người Nga Lê Môn Tốp qua tiếng hát của nghệ sĩ tú Quang Hưng.

0: chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Ngô Đức Trọng ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu về bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Vì hồi chiến tranh biên giới ở Lục Ninh xuống Bé, thì tôi có tham gia chiến dịch đấy. Thì để đây, hôm nào gửi thì tôi để tặng các cái đồng đội của tôi năm 78. Thì tặng là bác sĩ Vĩ ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Phúc ở Hà Nội, bác sĩ Sáu Quang ở trong miền Nam, và anh và đồng chí Xuân Quỳnh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ ấy, và chị Nguyễn Thị Nguyệt ở bệnh viện Lục Ninh, tỉnh Sông Bé cũ ấy.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Mẩn, do nghệ sĩ Lê Hanh trình bày. Cái...

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên muốn yêu cầu bài hát Ôm Môi Đỏ Thắm của nhạc sĩ Phúc Minh. Bác có viết như sau: Chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi là thính giả nhiều năm nay của chương trình. Cách đây 20 năm, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc rất hay viết về quê hương Việt Nam có tên là Ôm Môi Đỏ Thắm. Hình như là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Minh. Xin chương trình có thể phát lại cho tôi bài hát trên. Tôi xin gửi tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt xin gửi tặng bài hát tới các anh chị biên tập viên nhà đài. Chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đem tới thính giả cả nước những chương trình ca nhạc hay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Minh. Và sau đây sẽ là ca khúc bác yêu cầu, Ôm Môi Đỏ Thắm, sáng tác nhạc sĩ Phúc Minh, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 chỉ còn chờ trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina để xác định nhà vô địch. Trước cuộc đối đầu cuối cùng, hai trận bán kết đã để lại những bài học đáng chú ý về cách kiểm soát thế trận. Trong khi, hành trình vừa qua cũng cho thấy thể thức 48 đội không làm giải đấu mất đi sức hấp dẫn như lo ngại ban đầu. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này sẽ nhìn lại những vấn đề ấy, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng World Cup tiếp tục được mở rộng lên 64 đội. Tiếp đó trong chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Messi và Yaman, cuộc hẹn sau gần 19 năm. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ lý giải giúp các bạn vì sao nhà vô địch World Cup không giữ được cúp vàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn thiện đội hình cho ASEAN Championship 2026. 3 trận đấu tầm tại Hàn Quốc cùng cuộc giao hữu với Myanmar ngày 18 tháng 7 được đặt trong chuỗi kiểm tra xuyên suốt về thể lực, chiến thuật và nhân sự. Tại Hàn Quốc, đội tuyển lần lượt gặp Siheung FC, Yonghin FC và Gangwon FC, những đại diện đến từ 3 hạng đấu khác nhau. Toàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng, ghi 10 bàn và để thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở việc các cầu thủ được thi đấu với độ khó tăng dần, qua đó cải thiện khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu chiến thuật.
4: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
3: Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng liên tục xoay tu lực lượng, thử nghiệm nhiều cách vận hành đội hình. Theo Hoàng Đức, các cầu thủ đang thích nghi tích cực với những điều chỉnh này.
4: Ra thì mỗi trận đấu hoặc là mỗi buổi tập thì huấn luyện viên đều đưa ra những cái phương án khác nhau và toàn đội cũng đang rất thích nghi về lối chơi cũng như là chiến thuật của huấn luyện viên và anh em vẫn đang cố gắng từng ngày.
3: Quá trình chuẩn bị của đội tuyển có một số biến động nhỏ khi Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang phải rút lui do chấn thương. Hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo được triệu tập bổ sung. Cuộc giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên được xác định là màn tổng duyệt. Kết quả của một trận đấu không phải thước đo duy nhất, quan trọng hơn là khả năng vận hành chiến thuật và chiều sâu lực lượng trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khép lại với nhiều bất ngờ. Than Khoáng Sản Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Thanh Thảo mở tỷ số từ phút thứ 5 trước khi Như Quỳnh lập cú đúp trong hiệp 2. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam và hai lần bám đuổi mới hòa được Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-2. Ở trận đấu muộn nhất, Thái Nguyên TNT dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh 1 nhờ bàn thắng của Ngọc Ánh. Đến phút 88, Quỳnh Anh ghi bàn giúp đội đầu bảng giành lại một điểm. Trong khi đó, lượt 12 giải phút sân HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại mà không có bất ngờ lớn, khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Thái Sơn Bắc thắng trở Thành phố Hồ Chí Minh 4-1 để giữ vững ngôi đầu. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Sài Gòn Titans 1-0, tiếp tục bám đuổi với khoảng cách 1 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng. Ở các trận còn lại, Saco thắng Hà Nội 5-0, duy trì cuộc đua top 3. Còn Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 9-1 và giành lại vị trí thứ 5. Chiều 16 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 khai mạc tại sân Pleiku, Gia Lai. Giải quy tụ 12 đội vượt qua vòng loại được chia thành 3 bảng. Đáng chú ý, bảng A có chủ nhà LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Thế Công Viettel 1 và Đà Nẵng. Còn đương kim vô địch Hà Nội thi đấu tại bảng C. Các trận đấu diễn ra đến hết ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Đội tuyển diễn viên su trẻ Việt Nam khép lại giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Kazakhstan với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn. Giải quy tụ hơn 650 võ sĩ đến từ 25 quốc gia.

0: và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham dự với 22 vận động viên ở các nhóm U16, U18 và U21. Những gương mặt giành huy chương vàng nổi bật gồm Võ Ngọc Bảo, cặp Trịnh Thị Anh Thư, Thọ Liêm, Vương Trần Hoài Thương và Trần Hồng Ân. Sau giải trẻ này, đội tuyển tiếp tục dự giải vô địch USO châu Á dành cho hệ vô địch.
1: Điểm nhấn thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hai trận bán kết World Cup 2026 diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 bằng khả năng kiểm soát gần như tuyệt đối. Argentina phải chờ tới những phút cuối mới lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1. Tuy nhiên, phía sau hai tỷ số ấy là một điểm gặp nhau. Pháp và Anh đều thất bại sau khi để đối thủ giành quyền quyết định trận đấu.
3: Với đội tuyển Pháp, sự thụ động không hẳn xuất phát từ lựa chọn phòng ngự. Họ bị đẩy vào thế ấy bởi khả năng kiểm soát không gian và tổ chức gây sức ép của Tây Ban Nha. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olis thường xuyên bị tách khỏi tuyến giữa. Pháp không thể phối hợp pressing, cũng thiếu chính xác trong những đường truyền đầu tiên sau khi giành lại bóng. Đội bóng từng sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất giải đấu, vì thế chỉ có hai cú sút trúng đích. Huấn luyện viên Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển Pháp không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của một trận bán kết World Cup.
2: Tây Ban Nha rất mạnh và đã chứng minh điều đó. Chúng tôi chơi dưới mức thường lệ, mắc nhiều lỗi kỹ thuật và chậm hơn về thể lực. Muốn có cơ hội đi tiếp, chúng tôi phải đạt trạng thái tốt nhất, nhưng đã không làm được.
3: Tây Ban Nha không chỉ giữ bóng để giảm sức ép lên hàng phòng ngự. Họ liên tục thay đổi vị trí, chặn các hướng chuyền, nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát. Pháp phải chạy theo trái bóng, trong khi những cầu thủ tấn công không có đủ không gian để phát huy tốc độ. Hậu vệ Pedro Porro cho rằng khả năng duy trì quyền kiểm soát chính là nền tảng đưa Tây Ban Nha vào chung kết.
2: Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng tôi giành quyền vào chung kết là khả năng giữ bóng. Đây là chiến thắng của một tập thể tuyệt vời, không chỉ của những cầu thủ đá chính mà thuộc về toàn bộ 26 thành viên.
3: Nếu Pháp bị lấy mất quyền chủ động ngay từ đầu, đội tuyển Anh lại tự đánh mất nó sau khi vượt lên dẫn Argentina. Bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55 đưa Anh tới rất gần trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966. Nhưng kể từ đó, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel lùi ngày càng sâu. Việc chuyển sang hàng phòng ngự 5 người không giúp họ kiểm soát khu vực trước vòng cấm mà còn khiến khoảng cách với tuyến trên bị kéo giãn. Mỗi lần giành được bóng, Anh nhanh chóng trả lại quyền kiểm soát cho đối phương. Không còn mối đe dọa phản công đủ lớn, họ để Argentina đưa toàn bộ đội hình lên phía trước. Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85, trước khi cầu thủ vào sân thay người Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng trong thời gian bù giờ. Đội trưởng Harry Kane thừa nhận đội tuyển Anh quá tập trung vào việc bảo vệ lợi thế.
2: Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn trận đấu, nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội dường như chỉ cố giữ tỷ số. Ở cấp độ này, như vậy là không đủ. Argentina tấn công hết đợt này đến đợt khác, còn chúng tôi chỉ còn cố gắng chống đỡ.
3: Phòng ngự thấp không đồng nghĩa với thụ động. Một đội bóng vẫn có thể chơi thực dụng nếu giữ được cự ly, kiểm soát hướng tấn công và duy trì khả năng phản công. Thụ động xuất hiện khi họ còn chỉ cần phản ứng những gì đối phương tạo ra. Argentina không kiểm soát toàn bộ trận đấu, nhưng họ không ngừng gây sức ép khi nhận thấy Anh bắt đầu do dự. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xem khả năng phản ứng trước khó khăn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đội bóng.
2: Tôi cho rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu sức ép. Khi chúng tôi gặp khó khăn và đối thủ chỉ cần do dự một chút, các cầu thủ lập tức nhận ra cơ hội và dồn toàn bộ sức lực để tiến lên. Toàn đội đã chiến đấu tới phút cuối cùng.
3: Pháp không tìm được cách giành lại quyền chủ động. Anh lại từ bỏ nó quá sớm. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Argentina đi tiếp bằng hai phương thức khác nhau. Một đội kiểm soát trận đấu bằng trái bóng và vị trí, đội còn lại làm chủ những thời điểm có thể thay đổi cục diện. Hai trận bán kết vì thế để lại một bài học rõ ràng. Thận trọng có thể giúp một đội bóng đứng vững, nhưng nếu chỉ chờ đợi đối phương mắc sai lầm, cánh cửa chung kết rất có thể sẽ khép lại trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng tranh tài với hơn 100 trận đấu, World Cup 2026 còn cuộc so tài cuối cùng và rạng sáng 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha và Argentina sẽ gặp nhau tại sân New York, New Jersey để xác định nhà vô địch.
4: Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. đồng thời là những nhà vô địch gần nhất của châu

0: Âu và Nam Mỹ. Tây Ban Nha đang có chuỗi 37 trận bất bại. Argentina toàn thắng 7 trận tại giải năm nay và đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải đội nào sở hữu nhiều ngôi sao hơn, mà là đội nào có thể buộc đối phương chơi theo cách của mình. Tây Ban Nha muốn kiểm soát trái bóng, vị trí và tốc độ trận đấu. Khi tấn công, các cầu thủ liên tục tạo ra sự lựa chọn chuyền bóng ở trung tâm và hai hành lang. Khi mất bóng, họ lập tức gây sức ép để ngăn đối phương tổ chức phản công. Nhờ cách vận hành ấy, Tây Ban Nha không chỉ giữ bóng nhiều mà còn hạn chế thời gian đối thủ được sử dụng bóng. Sau 7 trận, đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente mới để lọt lưới một lần. Theo huấn luyện viên Fuente, sức mạnh của Tây Ban Nha được tạo nên bởi một tập thể không đặt lợi ích cá nhân cao hơn mục tiêu chung.
1: Các cầu thủ thể hiện sự tận tụy, tinh thần đoàn kết và tài năng. Tất cả thành viên đều hướng tới cùng một mục tiêu với sự nhiệt tình như nhau. Đây là một tập thể luôn đặt lợi ích chung lên trước những mong muốn cá nhân.
0: Cuộc chiến quan trọng nhất nhiều khả năng sẽ diễn ra ở tuyến giữa. Nếu Tây Ban Nha duy trì được quyền kiểm soát và đẩy Argentina lùi sâu, Lionel Messi sẽ phải nhận bóng ở vị trí xa khung thành. Ngược lại, nếu Enzo Fernandez, Alexis McAllister và Rodrigo De Paul vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau đội hình dâng cao của Tây Ban Nha sẽ xuất hiện. Argentina không cần tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ chỉ cần đưa Messi vào tình huống có đủ thời gian để quan sát và thực hiện đường chuyền quyết định. Ở tuổi 39, Messi thường tiết kiệm năng lượng rồi tăng tốc vào những thời điểm quan trọng. Trong trận bán kết, anh không ghi bàn, nhưng kiến tạo cả hai pha lập công giúp Argentina ngược dòng trước anh. Tây Ban Nha vì thế khó có thể chỉ cử một cầu thủ theo kèm Messi, bởi điều đó sẽ mở ra không gian cho các tiền đạo và những cầu thủ băng lên từ tuyến hai. Argentina cũng đối diện bài toán tương tự với Lamine Yamal. Nếu dồn quá nhiều người sang một hành lang để ngăn cầu thủ 19 tuổi, họ có thể để lộ khoảng trống ở cánh đối diện và khu vực trung tâm. Nhìn từ bên ngoài, khả năng kiểm soát mang tính tập thể được xem là lợi thế chuyên môn lớn nhất của Tây Ban Nha. Trước bán kết, cựu huấn luyện viên Arsenal Wenger từng đánh giá Pháp là ứng viên hàng đầu, nhưng đồng thời xác định Tây Ban Nha là đội có đủ khả năng đánh bại thầy trò Didier Deschamps. Diễn biến sau đó cho thấy nhận định ấy là có cơ sở. Theo ông Wenger, sự khác biệt của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân.
1: Nếu có một đội đủ khả năng đánh bại Pháp, tôi cho rằng đó là Tây Ban Nha. Trình độ kỹ thuật của họ rất cao. Họ còn sở hữu chất lượng và văn hóa chơi bóng tập thể mà hiện tại rất khó tìm thấy ở một đội tuyển khác.
0: Tuy nhiên, ưu thế về kiểm soát không có nghĩa Tây Ban Nha sẽ dễ dàng áp đặt thế trận. Argentina có khả năng chịu sức ép, kéo dài sự cân bằng rồi thay đổi trận đấu bằng những điều chỉnh nhân sự. Đó cũng là điểm chung đáng chú ý của hai đội. Tây Ban Nha từng được giải cứu bởi Miguel Merino với hai bàn thắng muộn sau khi vào sân tại vòng knockout. Argentina giành quyền vào chung kết nhờ Lautaro Martinez, người được tung vào sân ở phút 81 và ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ. Sau trận thắng Anh, Lautaro Martinez chia sẻ:
1: "Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Từ khi cha mua cho tôi đôi giày bóng đá đầu tiên, tôi đã luôn mơ ước ghi được một bàn thắng như thế này. Trận đấu rất khó khăn, nhưng đội bóng một lần nữa cho thấy phẩm chất của mình."
0: Argentina có lợi thế về kinh nghiệm khi phần lớn bộ khung hiện tại từng vô địch World Cup 2022 và hai kỳ Copa America. Họ hiểu rằng một trận chung kết không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng không còn là một tập thể trẻ chỉ sống bằng cảm hứng. Chức vô địch Euro 2024 cùng chuỗi 37 trận bất bại cho thấy đội bóng này đủ khả năng đối phó với nhiều kiểu thế trận khác nhau. Huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng không coi kết quả trận chung kết là thước đo duy nhất dành cho thế hệ cầu thủ hiện tại.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết và làm tất cả những gì có thể. Nhưng dù kết quả thế nào, rất khó đòi hỏi tập thể này phải chứng minh thêm điều gì. Các cầu thủ đã luôn cống hiến tới giới hạn cuối cùng.
0: Tây Ban Nha muốn biến trận chung kết thành một cuộc kiểm tra về sự kiên nhẫn, nơi họ kiểm soát bóng và từng bước siết chặt không gian. Argentina lại đặc biệt nguy hiểm khi trận đấu xuất hiện những thời điểm chuyển trạng thái và khoảng trống bất ngờ. Một bên tìm kiếm quyền kiểm soát trong suốt 9

0: 90 phút, bên còn lại có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Đội nâng cao chiếc cúp nhiều khả năng sẽ là đội khiến cuộc đối đầu cuối cùng vận hành theo đúng quy luật của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù nhà vô địch chỉ được xác định sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, World Cup 2026 đã đủ dữ kiện để đánh giá cuộc thử nghiệm 48 đội. Trước giải, không ít ý kiến lo ngại về việc tăng thêm 16 đội sẽ khiến chất lượng chuyên môn bị pha loãng, xuất hiện nhiều trận đấu chênh lệch và làm giảm giá trị của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng những gì diễn ra trong hơn một tháng qua lại cho thấy một bức tranh khác.
2: Vòng bảng có 215 bàn thắng, trung bình gần 3 bàn một trận. Có tới 47 trong số 48 đội ghi bàn. Đặc biệt, 9 trong 10 đại diện châu Phi giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi chưa kỳ World Cup nào trước đây có quá 2 đội bóng của châu lục này vượt qua vòng bảng. 4 đội tuyển lần đầu tham dự gồm Curaçao, Cap Ve, Jordani và Uzbekistan cũng mang đến những câu chuyện mới. Nổi bật nhất là Cap Ve, đội tuyển của quốc đảo khoảng nửa triệu dân, bất bại tại vòng bảng, sau đó buộc đương kim vô địch Argentina phải thi đấu hiệp phụ ở vòng 32 đội. Theo huấn luyện viên Bubista, thành công của Cap Ve cho thấy bóng đá vẫn dành chỗ cho những đội tuyển nhỏ nếu họ có sự chuẩn bị và niềm tin.
1: Khi bước ra sân, nhiều khác biệt giữa các đội bóng sẽ được thu hẹp. Đối thủ có thể nổi tiếng hơn và sở hữu nhiều điều kiện hơn, nhưng bóng đá vẫn được quyết định bởi tổ chức, lòng dũng cảm và quyết tâm. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, dù gặp khó khăn, một đội bóng nhỏ vẫn có thể làm nên điều lớn lao.
2: Thể thức 48 đội dĩ nhiên chưa hoàn hảo. Việc 32 đội được đi tiếp khiến vòng bảng có phần dễ thở hơn với các ứng cử viên vô địch. Cách lựa chọn 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng khá phức tạp. Một số trận vẫn xuất hiện tỷ số chênh lệch. Tuy nhiên, những hạn chế ấy không trở thành hình ảnh chủ đạo của giải. Thay vào đó là những bất ngờ, các cuộc lội ngược dòng và sự xuất hiện của nhiều nền bóng đá mới. Hơn 4,64 triệu lượt khán giả đã tới sân trong 72 trận vòng bảng, với tỷ lệ lấp đầy ghế đạt 99,7%. Trước trận chung kết, Lionel Messi cũng nâng kỷ lục của mình lên 21 bàn và 12 đường kiến tạo tại các kỳ World Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino coi đó là bằng chứng cho thấy việc mở rộng đã mang lại giá trị tích cực.
1: Mọi đội tuyển đều thi đấu ở trình độ cao, các đội thuộc mọi châu lục và đều ghi bàn và giành được ít nhất một điểm. 9 trong 10 đại diện châu Phi đã vào vòng loại trực tiếp. Nếu không trao cơ hội cho các quốc gia nhỏ, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục đầu tư và phát triển bóng đá.
2: Nhưng khi cuộc thử nghiệm 48 đội vừa mang lại kết quả tích cực, FIFA đã bắt đầu xem xét một bước tiến xa hơn, nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64. Đây là đề xuất do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ thúc đẩy với lý do giải đấu kỷ niệm 100 năm cần có tính toàn cầu và bao trùm hơn. Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez giải thích.
1: World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới và trong ngày hội ấy không ai nên bị bỏ lại bên ngoài. Năm 2030 là dịp kỷ niệm 100 năm, chỉ diễn ra một lần. Việc mở rộng sẽ cho nhiều quốc gia cơ hội được sống trong trải nghiệm đặc biệt đó.
2: Về thể thức, World Cup 64 đội có thể được tổ chức với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội và 2 đội đứng đầu đi tiếp. Cách này thậm chí rõ ràng hơn thể thức hiện nay vì không phải so sánh các đội xếp thứ 3. Mỗi đội vào chung kết vẫn thi đấu 8 trận, tuy nhiên tổng số trận sẽ tăng từ 104 đến 128. Gần 1/3 số liên đoàn thành viên FIFA sẽ có mặt tại vòng chung kết. Khi đó, giá trị của vòng loại có thể giảm, số trận chênh lệch có nguy cơ tăng và rất ít quốc gia đủ khả năng tổ chức. Đó là chưa kể World Cup 2030, vốn đã trải rộng tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Chủ tịch UEFA Alexander Kefirin là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất.
1: Đề xuất này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi không cho rằng 64 đội là ý tưởng tốt cho bản thân World Cup và cũng không tốt cho hệ thống vòng loại. Vì thế tôi không ủng hộ. Một thay đổi lớn như vậy cần được trao đổi đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.
2: World Cup 2026 đã chứng minh rằng mở rộng không nhất thiết đồng nghĩa với giảm chất lượng. Thêm đội tuyển có thể mang đến những câu chuyện mới và tạo động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ. Nhưng thành công của thể thức 48 đội không đảm bảo rằng 64 đội cũng sẽ thành công. Trước khi tiếp tục mở rộng, FIFA cần chứng minh 16 suất bổ sung sẽ tạo thêm giá trị chuyên môn, chứ không chỉ tạo thêm trận đấu, thị trường và doanh thu. Bởi sức hấp dẫn của World Cup không nằm ở việc ngày hội ấy lớn đến đâu, mà ở chỗ mỗi suất tham dự và mỗi trận đấu còn giữ được giá trị như thế nào.
3: Thể thao và cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gần 19 năm trước, trong phòng thay đồ dành cho đội khách tại sân Camp Nou,

0: Messi lúng túng đứng bên một chậu nước nhỏ. Khi ấy Messi mới 20 tuổi, đã được xem là tài năng lớn của Barcelona, nhưng vẫn chưa trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới. Còn em bé vài tháng tuổi trước mặt anh là Lamine Yamal. Không ai trong căn phòng hôm đó có thể hình dung rằng một ngày nào đó họ sẽ đứng ở hai phía của một trận chung kết World Cup.
1: Bức ảnh được thực hiện vào năm 2007 cho bộ lịch từ thiện của tờ Diario Sport và UNICEF. Các gia đình tại khu Roca Fonda, nơi Yamal sinh sống, tham gia bốc thăm để được chụp ảnh cùng một cầu thủ Barcelona. Gia đình Yamal trúng thưởng và được ghép ngẫu nhiên với Messi. Nhiếp ảnh gia Joan Mosfors, người thực hiện bộ ảnh, nhớ lại.
0: Đó là bộ lịch chúng tôi thực hiện cùng UNICEF. Gia đình Lamine tham gia bốc thăm để được chụp ảnh với một cầu thủ Barcelona và họ đã trúng. Messi khá nhút nhát. Khi nhìn thấy chậu nước cùng một em bé, ban đầu cậu ấy thậm chí còn không biết phải bế em bé như thế nào.
1: Bức ảnh sau đó nằm im trong kho tư liệu suốt nhiều năm. Chính Monfort cũng không biết em bé ấy là ai. Cho đến khi cha của Yamal đăng lại ảnh trong thời gian Euro 2024, lúc đó cậu bé trong chậu nước đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất thế giới. Người ta gọi đó là sự sắp đặt của số phận. Nhưng nếu bỏ đi lớp màu huyền thoại, câu chuyện bắt đầu từ một điều rất đời thường. Một gia đình tại khu lao động tham gia hoạt động cộng đồng và giành được cơ hội đưa con tới Camp Nou. Bức ảnh không truyền cho Yamal tài năng của Messi. Nhưng nó gợi nhắc rằng đôi khi một cơ hội rất nhỏ cũng có thể mở ra cảm giác thuộc về một đứa trẻ được bước vào sân vận động, được đứng gần những con người mình ngưỡng mộ và bắt đầu tin thế giới ấy không hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Yamal sau đó trưởng thành tại La Masia, chính học viện đã đào tạo Messi. Cả hai đều thuận chân trái, khởi đầu bên cánh phải và sớm được đặt vào trung tâm của những kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, Yamal vẫn cho rằng hành trình của Messi là điều gần như không thể sao chép.
0: Tôi biết con đường phía trước còn rất dài và bản thân còn nhiều điều phải cải thiện. Với tôi, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và anh ấy vẫn tiếp tục chứng minh điều đó. Anh ấy tạo ra khác biệt so với tất cả những người khác, ngay cả khi đã thi đấu ở độ tuổi này.
1: Sự so sánh giữa hai người càng lớn hơn khi Yamal nhận chiếc áo số 10 của Barcelona. Đó từng là số áo gắn với Messi trong phần lớn sự nghiệp tại Camp Nou. Nhưng số áo có thể được trao lại, còn vị trí trong lịch sử thì không thể kế thừa một cách tự động. Yamal hiểu rằng cố gắng trở thành Messi mới có thể là chiếc bóng lớn hơn bất cứ hậu vệ nào cậu phải vượt qua.
0: Messi đã mở ra một con đường với chiếc áo số 10, còn tôi muốn tạo nên con đường của mình. Messi, Ronaldinho, Maradona đều là những huyền thoại. Tôi trân trọng di sản ấy, nhưng điều quan trọng là thi đấu theo cách của mình và để mọi người nhớ đến cái tên Lamine Yamal.
1: Messi rời Barcelona năm 2021. Hai năm sau, Yamal mới ra mắt đội 1. Họ chưa từng là đồng đội, nhưng những hành trình gần như nối tiếp nhau từ La Masia, hành lang phải, chiếc áo số 10 và giờ là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Ở tuổi 39, Messi bước vào trận chung kết trong kỳ World Cup thứ 6. Anh có 21 bàn thắng, 12 đường kiến tạo tại các vòng chung kết và vẫn trực tiếp kiến tạo cả hai bàn giúp Argentina ngược dòng nước Anh ở bán kết. Phía bên kia là Yamal vừa bước sang tuổi 19, mang theo khát vọng giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Với Messi, cuộc đối đầu này còn có một lớp cảm xúc đặc biệt bởi nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đang khoác áo Barcelona.
0: Tây Ban Nha là đội tuyển tôi biết rất rõ. Họ có một triết lý bóng đá được duy trì trong nhiều năm. Tôi biết nhiều cầu thủ thường xuyên theo dõi họ và một số đang chơi cho Barcelona, câu lạc bộ tôi yêu mến. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt và rất cân bằng.
1: Trận chung kết không nhất thiết là lễ chuyển giao giữa Messi và Yamal. Một trận đấu không thể quyết định ai sẽ kế vị ai, càng không thể biến một cầu thủ 19 tuổi thành người sở hữu sự nghiệp mà Messi đã xây dựng trong hơn 2 thập niên. Giá trị của câu chuyện nằm ở chỗ khác. Năm 2007, Messi chưa biết mình sẽ trở thành Messi của ngày hôm nay. Yamal cũng chưa thể biết thế giới nào đang chờ đợi mình. Gần 19 năm sau, họ gặp lại trong hoàn cảnh không một nhiếp ảnh gia nào có thể dàn dựng. Sau trận chung kết, một người sẽ nâng cúp và người còn lại sẽ đối diện với thất bại. Nhưng bất kể kết quả thế nào, bức ảnh năm xưa vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Trong thể thao cũng như cuộc sống, thế hệ sau không cần trở thành bản sao của thế hệ trước. Điều đáng quý nhất mà một hành trình lớn để lại có lẽ không phải chiếc bóng

0: mà là niềm tin rằng một hành trình khác cũng có thể bắt đầu.
1: Kiến thức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng thứ hai, đội trưởng Tây Ban Nha hoặc Argentina sẽ nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới. Nhưng sau lễ trao giải, đội vô địch phải trả lại chiếc cúp nguyên bản cho FIFA. Vậy chiếc cúp được mang về quốc gia vô địch là chiếc cúp nào? Và tại sao FIFA lại áp dụng quy định này?
3: Trong lịch sử World Cup đã có hai mẫu cúp. Chiếc đầu tiên xuất hiện từ năm 1930, ban đầu có tên Chiến Thắng, sau đó được đổi thành cúp Jules Rimet để tôn vinh vị chủ tịch FIFA có công sáng lập World Cup. Cúp do nhà điêu khắc người Pháp Abel Lafleur thiết kế, mô phỏng nữ thần Chiến Thắng này, được làm từ bạc mạ vàng và đặt trên phần đế bằng đá lapis lazuli. Theo quy định khi ấy, đội tuyển đầu tiên 3 lần vô địch thế giới sẽ được giữ cúp vĩnh viễn. Brazil hoàn thành điều kiện này sau các chức vô địch năm 1958, 1962 và 1970. Tuy nhiên, cúp Jules Rimet có một hành trình nhiều biến cố. Năm 1966, cúp bị đánh cắp khi trưng bày tại London, nhưng được một chú chó có tên là Pico tìm thấy sau đó một tuần. Đến năm 1983, cúp tiếp tục bị lấy trộm khỏi trụ sở Liên đoàn bóng đá Brazil và từ đó không bao giờ được tìm thấy. Sau khi Brazil được giữ cúp Jules Rimet, FIFA tổ chức cuộc thi tìm mẫu cúp mới. Hơn 50 phương án được gửi tới, nhưng thiết kế của nhà điêu khắc người Italia Silvio Gazzaniga gây ấn tượng nhờ có bản mô hình hoàn chỉnh. Giorgio Gazzaniga, con trai của nhà thiết kế, kể lại quá trình hình thành tác phẩm.
2: Khi bắt đầu thiết kế, cha tôi thực hiện rất nhiều bản vẽ khác nhau. Sau đó ông phát triển ý tưởng đặt hình ảnh thế giới ở phía trên, còn hai thân người chuyển động đi lên giống như hai chuỗi xoắn ADN, tất cả cùng hướng tới quả địa cầu và tạo nên hình dáng của chiếc cúp.
3: Mẫu cúp mới được sử dụng lần đầu tại World Cup 1974. Thiết kế mô tả hai hình người đang vươn lên nâng quả địa cầu. Những đường nét không hoàn toàn nhẵn tạo cảm giác chuyển động, thể hiện nỗ lực của cầu thủ trước khi đi tới chiến thắng. Theo Giorgio Gazzaniga, từng phần của chiếc cúp đều mang một ý nghĩa riêng.
2: Phía trên là thế giới, phía dưới là sự vận động và nỗ lực của vận động viên. Cơ thể được tạo hình thô ráp bởi họ đã phải chiến đấu để giành chiến thắng. Hai cánh tay vươn lên giống đôi cánh của nữ thần chiến thắng, thể hiện cả niềm vui của cầu thủ lẫn sự phấn khích của người hâm mộ.
3: Cúp hiện tại cao 36,8 cm, nặng 6,175 kg, được chế tác bằng vàng 18 carat. Phần đế có hai vòng đá malachite màu xanh tượng trưng cho mặt sân bóng đá. FIFA thường mô tả đây là chiếc cúp bằng vàng nguyên khối. Tuy nhiên, giáo sư hóa học Martin Polyakov thuộc Đại học Nottingham cho rằng cách diễn đạt này không có nghĩa toàn bộ bên trong chiếc cúp cũng được lấp đầy bằng vàng.
2: Vàng là một trong những kim loại có khối lượng riêng lớn nhất. Theo tính toán của tôi, nếu chiếc cúp đặc hoàn toàn, nó phải chứa khoảng 70 đến 80 cân vàng. Ít nhất, phần quả địa cầu phía trên phải rỗng. Nếu không, các cầu thủ khó có thể nâng cúp qua đầu và lượng vàng sử dụng cũng rất lãng phí.
3: Khác với cúp Jules Rimet, chiếc cúp hiện nay không thể trở thành tài sản vĩnh viễn của bất kỳ đội tuyển nào, dù đội đó vô địch bao nhiêu lần. Cúp nguyên bản luôn thuộc quyền sở hữu của FIFA và được bảo quản tại Thụy Sĩ. Đội vô địch được nâng chiếc cúp thật trong lễ trao giải. Sau đó, liên đoàn của đội thắng nhận một phiên bản có tên FIFA World Cup Winner Trophy. Phiên bản này có hình dáng gần giống bản gốc và được làm từ đồng thau mạ vàng, kèm tấm biển ghi năm và địa điểm tổ chức giải. Mario Götze, người ghi bàn giúp Đức vô địch năm 2014, từng trực tiếp so sánh cảm giác khi đứng trước cúp nguyên bản với phiên bản anh lưu giữ tại nhà.
2: Tôi có một phiên bản chiếc cúp ở nhà nên thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nó. Nhưng đứng trước chiếc cúp thật rõ ràng là một cảm giác khác. Khi còn trẻ, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của khoảnh khắc năm 2014. Sau nhiều năm, tôi mới nhận ra nó đặc biệt thế nào với đất nước, đội tuyển và sự nghiệp của mình.
3: Sau mỗi kỳ World Cup, tên nhà vô địch cùng năm đăng quang được khắc theo hình xoắn ốc ở mặt dưới cúp thật. Vì nằm dưới đáy nên danh sách này không thể được nhìn thấy khi cúp đặt thẳng trên bệ. Quyền chạm vào cúp nguyên bản cũng được FIFA giới hạn. Ngoài đội vừa vô địch, những người được phép cầm cúp thường gồm các cầu thủ, huấn luyện viên từng đăng quang World Cup, nguyên thủ quốc gia và một số quan chức FIFA. Như vậy, Tây Ban Nha hoặc Argentina sẽ nhận danh hiệu vô địch, huy chương và một phiên bản cúp để lưu giữ. Còn chiếc cúp vàng nguyên bản sau khoảnh khắc được nâng cao trước hàng triệu khán giả sẽ trở về với FIFA và tiếp tục chờ đợi nhà vô địch của kỳ World Cup tiếp theo.
2: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 14 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng vào lúc 19:15 là thời gian của chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Đô thị chống chịu thích ứng với biến đổi khí hậu, nền tảng cho phát triển bền vững. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10:30 360 độ sức khỏe, lo ngại túi ngậm nicotine gây hại giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới, 11 giờ bản tin thể thao, 11:05 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, giải trình tự gen thế hệ mới, thắp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ, 13:15 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng bước chân thương binh và người khuyết tật, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người nghệ tĩnh tại Hungary. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là ngân hàng Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội Kế toán Carbon cho ngành tài chính. Lai Châu khẩn cấp di rời hơn 200 hộ dân ở bản Nong Thăng trước nguy cơ sạt lở. Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa to đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Cháy rừng tại Ontario, Canada diễn biến phức tạp khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Kế toán Carbon cho ngành tài chính. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam gia nhập tổ chức này, đánh dấu bước tiến mới trong nâng cao năng lực đo lường, quản lý phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tài chính chuyển đổi.
4: Công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia, tỉnh An Giang tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà ở xã hội đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Phóng viên Lam Hiếu thông tin.
7: Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý có quy mô 1.203 căn do công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia là chủ đầu tư. Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế theo loại hình nhà ở liền kề thấp tầng quy mô một trệt một lầu với diện tích sàn từ 105,37 đến 118,4 m², xây dựng hoàn thiện cơ bản khi giao cho khách hàng. Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1 tỷ 390 triệu đồng đến 1 tỷ 710 triệu đồng một căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn. Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhà ở xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026. Ông Huỳnh Thái Lên, tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết.
8: Được sự ủng hộ của khách hàng, hiện nay là đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo vấn đề về chất lượng cũng như là về cơ sở hạ tầng tiện ích của dự án mới và đồng bộ hơn tất cả các dự án đã làm. Giai đoạn 2 thì còn lại là 453 căn thì sẽ tiến hành bốc thăm tiếp vào cuối tháng 8 năm 2027.
7: Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm nay tỉnh An Giang được chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Từ Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, sau 13 ngày khai quật tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được xử lý theo đúng trình tự quy định đã được đưa về quan trang trọng tại khu tưởng niệm.
4: Theo kế hoạch, trên 2.700 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm, gồm số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Vị Tân và số 9 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi. Tại các điểm thu nhận, mọi quy trình tiếp nhận xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu đều được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, khoa học, an toàn và thuận tiện cho người dân. Hôm qua, trong ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an thành phố đã thu nhận gần 1.000 mẫu sinh phẩm. Tại các điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố, Nhà thuốc Trung Sơn An Pha cùng các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng hàng nghìn phần quà cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình.
6: Giữa chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những người lặng lẽ đào từng lớp đất để đưa các anh trở về, còn có một nhóm các bạn trẻ kiên trì phục dựng từng bức chân dung đã phai mờ theo thời gian. Điều quan trọng nhất với họ không phải là tạo ra một bức ảnh đẹp mà là giúp người thân được nhìn lại đúng gương mặt người lính trong ký ức sau hàng chục năm xa cách. Phóng viên Kim Dung phản ánh.
5: Điện thoại của thiếu tá Phan Sơn Khải, phòng công tác chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh đổ chuông. Đầu dây bên kia, Trần Âu Thành Đạt, một thành viên trong team Lee đang thực hiện phục dựng ảnh liệt sĩ, báo tin với giọng đầy hào hứng.
11: Em đang còn hai tấm cuối cùng phải vẽ bằng tay, tại vì bị mất chi tiết hết rồi, em đang vẽ, em còn tấm nữa.
12: Thật ra có những bức ảnh rất là tệ. Anh em mấy ngày nay làm vẽ một bức ảnh là gần như tốn mấy ngày trời không á.
11: Dạ, cũng gán thôi sư huynh ơi, chứ bây giờ nếu mà anh em mình làm mà người có người không thì cũng đổi gia đình ta lắm sư huynh.
5: Khải mỉm cười. Anh hiểu hai bức cuối cùng mà Đạt nhắc đến không chỉ là hai tấm ảnh sắp hoàn thiện, mà còn là sự mong chờ của những gia đình đã nhiều năm chưa một lần được nhìn lại gương mặt người thân. Những cuộc gọi như vậy đã diễn ra suốt hơn một tháng qua. Trước đó, anh Khải và các thành viên team Lee đã nhiều năm đồng hành trong các hoạt động phục dựng ảnh liệt sĩ. Đây là nhóm thiện nguyện gồm khoảng 20 bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, anh đề xuất đưa hoạt động phục dựng ảnh cùng tham gia đồng hành. Đến nay, nhóm đã tiếp nhận gần 300 hồ sơ, trong đó có khoảng 100 bức chân dung dự kiến sẽ được trao đến các gia đình dịp ngày 27 tháng 7 năm nay. Điều khiến anh trăn trở là nhiều người nghĩ chỉ cần đưa ảnh vào AI là có thể tạo ngay một bức chân dung. Nhưng nhiều bức ảnh lại giống nhau, thiếu những nét riêng mà chỉ gia đình mới nhớ.
12: Thực ra bây giờ các bạn báo mạng rất là nhanh. Một bức ảnh chỉ cần chụp lên cái xong là các bạn đưa vô AI quét ra một cái bức ảnh tương xứng y chang vậy luôn. Nhưng mà không phải là cái con người mà trong ký ức của những người nhà. Phải những người gia đình và những người nhân chứng lịch sử và những người kề vai sát cánh chiến đấu, đồng đội á. Họ có những cái ký ức, họ nhớ à người này có chi tiết này, người kia có chi tiết kia. Thì lúc đó cái gương mặt nó mới hài hòa được, nó mới ra được đúng cái hình dạng cảm xúc của mình.
5: Với Trần Âu Thành Đạt, mỗi bức chân dung liệt sĩ không chỉ là một sản phẩm phục dựng. Chàng trai 28 tuổi, quê Sóc Trăng, nhiều năm gắn bó với team Lee qua các hoạt động thiện nguyện. Trong gia đình cũng có người thân là liệt sĩ, nên mỗi lần nhận một hồ sơ phục dựng, Đạt đều tự nhắc mình phải làm thật cẩn trọng, như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh. Đó không đơn thuần là một bức ảnh, mà là một món quà tri ân gửi đến những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều chục năm.
13: Mà có nhiều ảnh liệt sĩ rất trẻ, thậm chí mới 17, 18 tuổi. Có nhiều liệt sĩ thì 20, 22 là gọi là độ tuổi thanh xuân của thanh niên. Liệt sĩ đã sẵn sàng từ bỏ cái thanh xuân mình mà để bảo vệ đất nước. Bởi vì từng tấm hình tụi em làm thì mỗi tấm hình đều có một cái cảm xúc riêng biệt hết đấy.
5: Cuộc gọi với thiếu tá Phan Sơn Khải khép lại. Đạt lại mở bức ảnh còn dang dở trên màn hình máy tính. Vài nét cuối vẫn đang chờ được hoàn thiện, để ngày gần nhất, bức chân dung ấy sẽ được trao lại cho chính gia đình của người lính trẻ.
4: Đến 21 giờ tối qua, chính quyền xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di rời khẩn cấp 219 hộ dân với gần 1.260 nhân khẩu ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn nhằm ứng phó với nguy cơ sạt

0: lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng trong tối qua, lực lượng chức năng đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
1: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối ngày hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, ngày và đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm, tập trung về chiều tối và đêm. Từ ngày 21 tháng 7, mưa lớn tại các khu vực này giảm dần. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở dốc trên sườn dốc. Đối với khu vực miền Trung, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã mở lại chiến dịch không kích nhằm vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordani khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn không kích chưa được công bố. Cho đến đầu giờ sáng nay, Iran chưa đưa ra thông báo về hoạt động tấn công của quân đội Mỹ. Tương tự, truyền thông khu vực cũng chưa có báo cáo về hoạt động quân sự bất thường ở cả Iran trên vịnh Ba Tư và tại eo biển Hormuz.
0: Tổng thống Hungary Tamás Szulyok đã ký ban hành sửa đổi hiến pháp, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia. Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Szulyok sẽ kết thúc vào nửa đêm 20 tháng 7. Quốc hội Hungary phải bầu Tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Bất kỳ công dân Hungary nào từ 35 tuổi trở lên đều có thể tranh cử nếu được ít nhất 1/5 số thành viên quốc hội, tương đương 40 nghị sĩ đề cử. Chính phủ Hungary hoan nghênh quyết định của Tổng thống, cho rằng đây là bước đi cuối cùng để cải cách hiến pháp có hiệu lực.
2: Cháy rừng tại tỉnh Ontario của Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó thì 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến cho hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ. Trước tình hình này, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Đáp lại thì thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho rằng những phát biểu từ phía chính quyền Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đề nghị Mỹ dỡ bỏ các mức thuế đối với gỗ mềm nhập khẩu từ Canada.
4: Xin khẳng định rằng người Mỹ yêu mến người Canada và người Canada cũng yêu mến người Mỹ. Nhưng những phát biểu mà chính quyền Mỹ đưa ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để vượt qua tình hình khó khăn này. Và tôi có một đề xuất dành cho Tổng thống Donald Trump. Tại sao ông không bãi bỏ thuế đối với gỗ mềm nhập khẩu từ Canada? Bởi vì có tới 33% lượng gỗ sử dụng trong các công trình xây dựng ở Mỹ được cung cấp từ Canada.
0: Công ty công nghệ vũ trụ tư nhân Skyroot Aerospace hôm qua phóng thành công tên lửa Vikram 1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo, qua đó đưa nước này trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới, cùng Mỹ và Trung Quốc có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ này.
2: Thưa quý vị, đội tuyển Anh đã khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận tranh hạng 3 có tới 10 bàn thắng. Bukayo Saka tỏa sáng với một cú hat-trick. Với tổng cộng 10 bàn thắng, cuộc so tài tại Miami trở thành trận tranh hạng 3 có tỷ số cao nhất lịch sử World Cup vượt qua

0: thắng 6-3 của Pháp trước Tây Đức vào năm 1958. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 và là thành tích tốt nhất của Tam Sư kể từ trước vô địch năm 1966.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xu

0: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, quá trình phát triển đô thị của nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định phát triển đô thị đóng góp vai trò động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và không gian phát triển quốc gia với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% vào năm 2030, tập trung chuyển đổi mô hình từ mở rộng quy mô sang kiến tạo đô thị xanh, thông minh và đáng sống. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, dẫn đến những hệ quả là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, kéo theo những vấn đề xã hội rất khó giải quyết. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Chúng ta cùng làm rõ hơn về những cơ hội thách thức này, đồng thời gợi mở các giải pháp để công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng.
1: Vâng, xin kính chào quý vị đại biểu.
0: Vị khách mời thứ hai đang có mặt trong phòng thu, xin giới thiệu ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta tại thời điểm này ạ?
1: Hiện nay nếu mà nói về bức tranh toàn cảnh đô thị Việt Nam ấy, thì tôi muốn quay lại cái nghị quyết 06 Bộ Chính trị nữa.
0: Dạ.
1: Tại thời điểm đó thì Bộ Chính trị cũng nhìn nhận là đô thị hóa là một quy luật khách quan, nó gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể tính là cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam cỡ khoảng 45%. Và cái diện mạo đô thị nó cũng được nâng lên. Tức là cái hình đô thị, quý vị có nhìn thấy các cái đô thị của chúng ta ấy, là diện mạo đô thị, cảnh quan đô thị nó cũng rất là tốt, đẹp hơn trước rất nhiều. Và đặc biệt là nó tạo ra được những các cái đô thị lớn hay các cực tăng trưởng kinh tế của quốc gia như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, Hải Phòng vân vân vân vân. Thì ở đây thì tôi nghĩ là trong quá trình này thì nó cũng tiếp tục đang hình thành những cái cực tăng trưởng mới. Ví dụ như Bình Dương, ví dụ như Bắc Ninh chẳng hạn. Ví dụ thế. Và đáng chú ý thì hiện nay thì cái đô thị của chúng ta trước kia phát triển nó theo chiều rộng. Nó cứ trải dài ra trong quá trình phát triển. Tuy nhiên thì hiện nay bắt đầu các địa phương là bắt đầu chú trọng về cái chiều sâu, tức nâng cao chất lượng đô thị. Bởi thực tế trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng gặp phải những vấn đề mà thế giới đã gặp phải. Ví dụ như là cái độ nén hay cái sức ép của đô thị hóa nó rất cao. Quy mô dân số đô thị tăng lên, rồi các vấn đề về môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu. Cho nên các địa phương hiện nay bắt đầu chú trọng đến cái chất lượng quy hoạch và chất lượng quản trị đô thị. Và tôi cho rằng ở đây thì nó liên quan đến cả vấn đề là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh hay là các cái đô thị thông minh chẳng hạn. Thì tất cả những cái xu hướng này là Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tiếp cận. Đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta hướng thực hiện cái mô hình chính quyền hành cấp ấy, hành cấp, thì chúng ta bắt đầu lại càng hướng tới cái việc mà trao quyền cho địa phương nó nhiều hơn.

0: họ có trách nhiệm nặng hơn. Trước đây, trước kia có cái cấp huyện hay quận là trung gian, nhưng hiện nay cấp phường xã là cấp cuối cùng của chính quyền địa phương, là trách nhiệm về quy hoạch này, về quản trị rồi quản lý phát triển đô thị nó cao này. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái sự chuyển dịch của chúng ta trong quá trình phát triển đô thị có ba cái từ khóa mà chúng ta có thể nhìn thấy, tức là bây giờ nó đang chuyển đổi, cái thứ hai là hội nhập, và cái thứ ba là bứt phá. Thế thì nó chuyển đổi, nó là chuyển đổi mô hình quản trị và sự và cái tư duy về quy hoạch nó thay đổi. Bây giờ quy hoạch nó không phải quy hoạch trong phạm vi ranh giới hành chính nữa, mà nó có thể phát triển rộng ra ngoài phạm vi này. Còn hội nhập là phải hội nhập các xu hướng phát triển đô thị của quốc tế, ví dụ như thông minh, ví dụ như xanh, ví dụ như biến đổi khí hậu, vân vân. Và cái bứt phá ở đây là liên quan đến các cái vấn đề là cái tăng trưởng của các cái đô thị này nó gắn với quá trình phát triển đô thị. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay so với thời gian trước ấy, thì cái sự thay đổi về tư duy quy hoạch, về quản trị, về phát triển đô thị của chúng ta nó có nhiều cái sự thay đổi rất lớn. Và hy vọng là trong cái bước chuyển mình tới, trong cái kỷ nguyên văn minh, thì hệ thống đô thị chúng ta sẽ lại có những cái phát triển ngoạn mục hơn.
1: Vâng, như tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa mới chia sẻ đấy, thì là cái bức tranh đô thị của nước ta cũng đang là phát triển tiệm cận với các cái mô hình đô thị hiện đại của thế giới, đúng không? Theo cái chiều hướng đó. Và tiến sĩ Trương Văn Quảng cũng có nhắc đến cái việc mà chúng ta sắp xếp lại cái bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đấy, và gọi là sắp xếp lại cái đơn vị hành chính của các tỉnh đấy. Như vậy thì ông Nguyễn Thế Cường nhìn nhận như thế nào về cái việc mà sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với những cái cơ hội mở ra trong quy hoạch phát triển đô thị ạ?
2: Trước tiên tôi rất là đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa nêu ra. Đối với góc độ doanh nghiệp là chúng tôi cảm nhận rất là rõ. Cái việc mà sắp xếp lại các đơn vị hành chính nó giảm bớt đi các cái tầng nấc trung gian, giúp cho giảm hóa các cái thủ tục hành chính. Nó như vậy thì nó là cái bệ đỡ để các cái tiến độ về phê duyệt dự án này hay là các cái thể chế của doanh nghiệp nó sẽ hiệu quả hơn, và lúc đó là doanh nghiệp là tự tin để đầu tư vào các dự án hạ tầng xanh với quy mô lớn và có cái chiều sâu và để lại những cái dư địa cho các thế hệ mai sau tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi đánh giá là cái việc mà chuyển đổi là mô hình thu gọn lại là ngấm rất sâu vào các doanh nghiệp mà như chúng tôi.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang làm cho nước biển dâng, xâm nhập mặn nghiêm trọng và khiến mùa hè trở nên nóng hơn, dài hơn và khắc nghiệt hơn. Phát triển đô thị xanh vì thế không còn là lựa chọn của tương lai mà đã trở thành yêu cầu của hiện tại đối với sự phát triển của các địa phương. Về nội dung này, mời quý vị thính giả và các khách mời theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện.
3: Nhìn lại đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 vừa qua, cao điểm là ngày 24 tháng 6, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều đô thị miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ C. Mặt đường nhựa hắt hơi nóng bỏng sát, những khối bê tông, kính và thép tích nhiệt khiến các khu vực trung tâm thành phố nóng hơn vùng ngoại ô từ 3 đến 5 độ C. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đang khiến những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ấy, hàng triệu lao động ngoài trời vẫn phải mưu sinh từng giờ, từng phút. Anh Lê Hữu Dũng, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ.
4: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng lắm thật. Mà khổ cũng chạy cũng có thu nhập. Mà cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng tại Việt Nam sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trong những thập niên tới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển đô thị theo hướng thích ứng và chống chịu tốt hơn với khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng:
5: tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái. Thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái. Và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng v.v. thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do.
3: Còn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 194 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt hơn 35%, đây là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu, được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, tình trạng ngập lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của một số yếu tố khác như xây dựng đê bao ở thượng nguồn và sụt lún đất do một số nguyên nhân như đô thị hóa, bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
6: Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và cái nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của các cái quốc gia mà có cái sự tác động của biến đổi khí hậu vừa qua nó cũng tương tự như chúng ta. Thì đây là những cái bài học, những cái cảnh báo để chúng ta có những cái giải pháp tốt hơn để phát triển đô thị nó bền vững thật sự.
1: Vâng, xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ.
0: Tôi cho rằng vừa rồi thì cái ý kiến của người dân cũng như của các nhà khoa học ấy, thì nó liên quan chuyện như là Việt Nam là chúng ta là một quốc gia ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất là mạnh. Vâng. Cho nên trong quá trình mà làm quy hoạch phát triển rồi quản trị phát triển đô thị là chúng ta phải lưu vấn đề này rất là sâu và rất là chắc chắn trên cơ sở cái nền khoa học. Khoa học kỹ thuật và cái lý luận của nó. Và tôi cho rằng tất cả cái này, cái vấn đề mà biến đổi khí hậu là chúng ta không thể xem nhẹ được, mà chỉ trong quá trình thực hiện hay làm quy hoạch thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải đưa cái vấn đề biến đổi khí hậu ngay vào trong quá trình lập quy hoạch, kể cả vấn đề thực hiện quy hoạch cũng như quản lý phát triển của nó trong tương lai. Vì thực tế đang diễn ra là Việt Nam chúng ta thấy là nước biển dâng đã đành rồi, nhưng mà những cái vấn đề thiên tai như là mưa bão lũ nó bất thường lắm. Ví dụ ngay như trong ngày hôm qua hôm kia thì Hà Nội hay một số khu vực các tỉnh phía Bắc ngạn thế, nó có một cơn mưa đột xuất ảnh hưởng cho nên ngập rất là nhiều. Đấy cũng là do biến đổi khí hậu. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái giải pháp như vừa rồi nhà khoa học có trao đổi là chúng ta phải phân vùng khí hậu, phân vùng môi trường, rồi trong quá trình làm quy hoạch chúng ta cũng phải tích hợp vào trong giải pháp quy hoạch đô thị và kèm theo nó các giải pháp cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chủ động, tức là phòng hơn là chống. Thì cái quan điểm đó tôi nghĩ là nó rất là tích cực trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam tại thời điểm này.
1: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Thế Cường ở dưới góc nhìn của doanh nghiệp ạ.
2: Dưới góc nhìn của doanh nghiệp thì tôi cũng là một trong những người mà được trải nghiệm cái biến đổi khí hậu và đặc biệt là trong những đô thị lõi như ở Hà Nội. Rất là oi, nóng bức, rồi ngập lụt. Thế thì để khắc phục được những cái chuyện đó thì quan điểm của tôi là đến lúc thì chúng ta phải thay đổi tư duy về công nghệ làm nhà. Không thể tư duy theo phương pháp là tận dụng và khai thác các cái tài nguyên theo phương pháp truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải chuyển sang một cái tư duy là sử dụng các cái công nghệ mà tránh ô nhiễm môi trường và tiêu tốn rất ít cái tài nguyên môi trường. Đấy, và đấy là một trong những cái xu hướng là công nghiệp hóa và tiền chế hóa các cái sản phẩm xây dựng ở trong nhà xưởng mà ra ngoài công trường lắp đặt. Thế thì như vậy là chúng ta mới giảm được các cái áp lực lên hạ tầng đô thị hay là tăng cái khả năng chống chịu và thích ứng môi trường ở trong đô thị.
1: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, hiện nay thì nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 50 năm, thậm chí là 100 năm như Hà Nội đã công bố và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm đây. Vậy thì theo ông, vấn đề phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đặt ra như thế nào trong các cái bản quy hoạch này?
0: Như tôi trao đổi ban đầu, hiện nay chúng ta đang thay đổi tư duy về quy hoạch. Vậy. Thì hiện nay một số các địa phương đang lập quy hoạch với tầm nhìn nó rất xa, dạ. 50 năm, thậm chí 100 năm. Thì tôi rằng đây là một cái tầm nhìn nó mang tính chiến lược. Bởi vì là trước kia chúng ta nếu mà quy hoạch ngắn hạn thì chúng ta chủ yếu nhìn cái vấn đề biến đổi khí hậu như một cái chuyên đề này, trong cái mảng quy hoạch ấy. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải lại cái là đưa nó vào trong một cái quy trình, trong cái hệ thống quy hoạch. Chứ là ngay khi làm quy hoạch là chúng ta cũng phải phải đưa nó vào và phải nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu làm sao nó tương đối là nó bài bản và khoa học, và thậm chí phải tích hợp nó vào trong quá trình đó. Ví dụ như các cái vấn đề là các quốc gia như chúng ta hạn chịu tác động của biến đổi khí hậu, rồi nước biển dâng, rồi nắng nóng kéo dài hay là xâm nhập mặn, thì cho rằng tất cả những cái này thì chúng ta phải làm sao nó liên quan cả vấn đề quy hoạch, thiết kế công trình, như vừa rồi chỗ anh Cường có trao đổi, thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt. Và chính vì thế cho nên tôi nghĩ là cái quay tầm nhìn xa nó có cái hay, tức là chúng ta chuyển từ tư duy là ứng phó với biến đổi khí hậu sang cái tư duy là thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu.
1: Chúng ta chủ động hơn.
0: Chủ động hơn. Tức là chúng ta hoàn toàn đúng là phải chủ động hơn chứ không phải khi mà chúng ta thấy bão lũ rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới điểm lại chỗ nào chỗ kia phải có giải pháp khắc phục. Thì tôi nghĩ cái đấy chưa phải. Cho nên tôi nghĩ là giống như là bên Y là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là cái giải pháp hiện nay là chúng ta thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu. Khả năng chống chịu nó khác với thích ứng, thì nghĩa là đôi khi chúng ta cứ sống chung với nó thôi, nhưng có khả năng chống chịu đôi khi chúng ta vượt cái ngưỡng đó thì nó tốt hơn. Thì cái này tôi nghĩ là ngay cái có nghĩa là phải tích hợp đấy cái kịch bản khí hậu vào trong quá trình lập quy hoạch. Và tôi cũng cho rằng ở Việt Nam thì đang triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì đây cũng là một cơ hội để mà các cái chính quyền cơ sở cấp phường xã là chúng ta cập nhật rất tốt trong phạm vi mà cái đô thị mình quản lý. Tuy nhiên thì cái biến đổi khí hậu đây thì nó không phải là nằm trong phạm vi đơn vị hành chính, mà nó có lĩnh vực đấy, có thế nào cái có liên quan với nhau. Ví dụ cả một cái hệ thống đô thị nằm trên lưu vực sông hay nằm trên một cái vùng đại khái nó có khả năng sạt lở, hay là có cái vùng nó ảnh hưởng chiều cường hay biển nước cũng dâng, thì chúng ta phải có giải pháp mang tính tổng thể chứ mang tính liên vùng. Là cái giải pháp này nó giải quyết căn cơ, chứ không phải là mỗi người đưa ra một cái giải pháp thì nó không tốt nữa. Thì tất cả cái này tôi nghĩ là trong vấn đề thế kỷ của chúng ta hiện nay, thế kỷ 21 ấy, thì không phải cứ trả lời câu hỏi là sẽ phát triển đô thị ở đâu đấy, mà cần phải trả lời công nghệ nó phát triển và tồn tại như thế nào, có tốt hay không và có bền vững hay không trong cái vấn đề mà chúng ta phải hứng chịu cái kịch bản biến đổi khí hậu. Đặc biệt tôi nghĩ là các cái mô hình phát triển đô thị hiện nay phải giải quyết vấn đề làm sao giảm thiểu được, tối đa được những cái vấn đề cái tỷ lệ bê tông hóa cái bề mặt đô thị càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là các giải pháp quy hoạch phải đưa đến cái tư duy là phát triển đô thị theo hướng thuận thiên đấy, hoặc là một cái đô thị vì nhân sinh, vì con người. Tất cả cái đây tôi nghĩ là và đồng thời gắn với các vấn đề liên quan tăng trưởng xanh rồi thông minh để giải quyết vấn đề này, thì tôi nghĩ cái này nó liên quan rất nhiều giải pháp về vấn đề tổ chức không gian đô thị mà cần phải có thể phải luật hóa, phải quy chuẩn hóa nó, hoặc là cái này phải là cái công cụ để bắt buộc trong quá trình thực hiện nghiên cứu xây dựng một quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng hoặc là phát triển quản lý nó trong tương lai. Thì tôi nghĩ là cái giải pháp mang tính giải pháp tổng thể và chúng ta cùng nhau, tức là đại khái phải chia sẻ liên kết vùng, liên kết các vấn đề không gian trong cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để chúng ta cùng có giải pháp mang tính tổng thể, sau đó từng các địa phương sẽ triển khai các giải pháp cụ thể thì nó có hiệu quả tốt hơn.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Trương Văn Quảng có một từ tôi thấy rất là tâm đắc là cái từ thuận thiên, đúng không? Ở mỗi vùng miền, mỗi nơi biến đổi khí hậu một kiểu khác nhau, đúng không? Đồng bằng sông Cửu Long thì phải khác, miền núi thì phải khác, và giữa vùng lõi đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phải khác, đúng không? Tại nhiều diễn đàn được tổ chức gần đây thì các chuyên gia đã chỉ ra rằng phát triển đô thị xanh bền vững cần tập trung vào ba trụ cột chính là phát triển không gian xanh, năng lượng tái tạo và giao thông thông minh. Ông Nguyễn Thế Cường cho biết là ông đã định hướng như thế nào cho doanh nghiệp của mình trong việc nắm bắt xu hướng phát triển này?
2: Trường Giang thì ngay từ những cái ngày đầu định hướng phát triển doanh nghiệp thì cũng đã bám theo ba cái trụ cột này rồi.
1: Vâng.
2: Thưa anh, thứ nhất là mình nhìn thấy làm sao mà để chúng ta phải có một hệ sinh thái xanh, khép kín, cung cấp dịch vụ cho người dân. Đấy là từ thiết kế, sản xuất ra đến ngoài công trường là nhân lực thi công lắp đặt là cũng phải xanh. Thế thì chúng tôi chọn cái lối đi là tiên phong, ứng dụng các cái công nghệ xây dựng lắp ghép, tiền chế để giải quyết bài toán môi trường ngay từ nguồn vật liệu và các cái phương pháp thi công của nó. Giải pháp này kiểm soát tốt cái nguồn phát thải, nguồn rác thải xây dựng, tiếng ồn, bụi mịn so với các cái giải pháp bê tông truyền thống. Ngoài ra rút ngắn được cái đáng kể tiến độ thi công, rồi tối ưu hóa cái không gian vượt nhịp, dẫn đến là các cái chất lượng sống ở trong đô thị nó sẽ tốt hơn. Đấy là một trong những cái mà chúng tôi cảm nhận được là người dân là họ đến thời điểm này là cái chuyển đổi từ các cái xây dựng truyền thống mà kém bền vững, tận diệt các cái nguồn tài nguyên môi trường, sang là sử dụng các cái vật liệu xanh, là ngoài xã hội là đang chuyển hóa rất mạnh, thưa anh. Thế.
1: Vâng. Ngày 2 tháng 4 năm 2026 vừa qua đấy, thì Chính phủ ban hành nghị quyết 80 sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó khẳng định phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đảm bảo phù hợp với năng lực để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng cho biết.
7: Nhận thức của các địa phương trong thời gian qua trong công tác quản lý, quy hoạch cũng như là phát triển đô thị cũng đã được nâng cao rất nhiều. Một cái đột phá của nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đã như một cái hồi chuông đưa ra những cái nguyên nhân, những cái thách thức và có những cái định hướng về giải pháp. Trong đó thì những giải pháp về đổi mới tư duy, phương pháp luận trong công tác quy hoạch, rồi đổi mới trong xây dựng các cái công cụ kiểm soát về quản lý phát triển đô thị, rồi chúng ta xây dựng các cái kế hoạch, các nguồn lực để làm sao đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ. Tất cả các bên cũng đã vào cuộc trong cái tiến trình phát triển đô thị của Việt Nam.
1: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, việc tăng cường phân cấp, phân quyền và phân rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương có ý nghĩa như thế nào trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết 06 của Bộ Chính trị ạ?
0: Tôi nghĩ như này, cái việc mà mình thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị liên quan việc phân cấp phân quyền, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hay cấp ấy, nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Đặc biệt là cái chuyện này chúng ta sẽ tăng cường cái phân cấp, phân quyền gắn với rõ trách nhiệm của từng người một, từng địa phương một trong cái điều kiện này thực hiện các cái hiệu quả, các nhiệm vụ được giao. Thì tôi cho rằng ở đây nó liên quan chuyện là để thực hiện cái nghị quyết 06, cái việc mà phân cấp mạnh hơn, cái việc tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong cái việc mà lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch hay là huy động vốn để thực hiện, thì đây là một cái chủ trương rất là lớn để thực hiện. Và đây chính là nó cũng là cái dịp để mà nâng cao các cái việc mà chúng ta cắt giảm cái thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện được cái môi trường đầu tư. Đặc biệt là trong cái chính quyền hai cấp thì tôi suy nghĩ là các địa phương ấy, thì cái yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi không còn cái cấp trung gian là cấp quận hay là cấp huyện nữa, thì cấp xã này được giao quyền rất là mạnh, và vì thế là họ có đầy đủ những cái điều kiện là sẽ chủ động, đồng thời nâng cao được cái năng lực quản trị hoặc là cái năng lực quy hoạch và tổ chức thực hiện cái quy hoạch, đảm bảo cái bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Đây cũng là một cái cơ hội đổi mới cái phương thức quản trị đô thị. Và để tôi cho rằng là cái việc phân cấp phân quyền ấy, ở đây không phải chỉ là phân quyền là cái giải pháp tổ chức đâu, mà đây chính là cái mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái hiệu quả quản trị phát triển đô thị. Và chính cái này ấy, thì nó thực hiện, nó là cái công cụ để thực hiện hiệu quả cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Như rồi mà Trần Thu Hằng của Bộ Xây dựng có trao đổi, thì tôi nghĩ cái việc phân cấp phân quyền nó không phải là cái chuyện mình ổn định hay là mình sắp xếp lại cái bộ máy đó hay là tinh giản bộ máy đó, mà đây chính là chúng ta hướng tới một cái chính quyền đô thị nó có khả năng quản trị đô thị một cách hiệu quả nhất để đáp ứng được cái yêu cầu chung của quốc gia.
1: Vâng. Còn ông Nguyễn Thế Cường, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
2: Dưới góc nhìn của tôi về nghị quyết 06 thì đây nó như một luồng gió mới giải tỏa các cái rào cản thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tư nhân. Tinh thần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm giúp triệt tiêu cái tâm lý đùn đẩy và né tránh ở các cấp. khi chính quyền địa phương được trao quyền tự chủ mạnh mẽ, thì họ sẽ chủ động kiến tạo lên các cái cơ chế, mở ra các không gian thử nghiệm các cái chính sách

0: để thu hút nguồn lực xã hội và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
1: Vâng. Trên nghị trường thì các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra rằng chính sách và hệ thống cơ sở pháp lý về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị của nước ta thì còn chồng chéo. Cần sớm ban hành luật quản lý phát triển đô thị để làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới, tránh tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị. Tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Như ý kiến sau đây của đại biểu Trịnh Xuân Oan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe.
2: Quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến cả kinh tế xã hội, kể cả liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kết nối, chúng ta phải bảo đảm tính đồng bộ trong bộ luật quy hoạch. Thì cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản và kỹ lưỡng. Nếu đuổi theo tiến độ, không đánh giá được một chất lượng, nhất là khâu tư vấn, khâu phản biện, không có một cái tầm nhìn dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu cái nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia, người dân, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sẽ vấp vào ngay những bất cập.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Trương Văn Quảng có bình luận gì qua phát biểu của đại biểu Trịnh Xuân An vừa rồi?
3: Vâng, ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân An thì tôi cho rằng đây là một cái ý kiến cũng đã chạm đến cái cốt lõi của công tác quy hoạch chất lượng. Vì chất lượng sẽ rất là quan trọng trong cái hơn tiến độ nhiều. Đôi khi chúng ta cứ nhìn vào cái tiến độ nhưng mà cái chất lượng của cái quy hoạch là rất là quan trọng. Một bản quy hoạch tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà phải dự báo được các xu thế phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, hạ tầng và biến đổi khí hậu trong dài hạn. Muốn vậy thì quy hoạch tôi nghĩ là cần phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tư vấn chất lượng, phản biện độc lập và có sự tham gia thực chất của các chuyên gia và các nhà khoa học, đặc biệt là của người dân. Đấy, người ta sống trong cái môi trường đó thì người ta phải tự tham gia. Và chỉ khi đảm bảo cái tầm nhìn dài hạn ấy, tính đồng bộ và sự đồng thuận xã hội thì quy hoạch mới có tính khả thi và hạn chế cái điều chỉnh nhiều lần và thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển bền vững. Khi mà cái chất lượng đô thị nó tốt thì nó trở thành công cụ để dẫn dắt những các cái vấn đề khác trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và cái này nó cũng là đảm bảo cái tâm lý cho xã hội người ta ổn định để cùng phát triển của địa phương mình.
1: Vâng ạ. Phải lấy ý kiến của những cái chủ thể có liên quan, đặc biệt là những người chịu tác động trực tiếp khi mà sống trong các đô thị đấy.
3: Đúng,
1: còn xác. Ông Nguyễn Thế Cường ạ, góc độ doanh nghiệp thì ông bình luận như nào về cái việc mà chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch nó thống nhất, nó không bị mâu thuẫn giữa cái quy hoạch này và quy hoạch khác ạ?
4: Vâng, tôi cũng rất đồng tình với ý kiến mang tính nghị trường và có thực tiễn rất là sâu sắc của đại biểu Trịnh Xuân An. Cái sự mâu thuẫn và chồng chéo của các tầng nấc quy hoạch này lại trèo vào chồng vào quy hoạch khác, nó là rào cản rất lớn cho doanh nghiệp và cho địa phương phát triển. Khi quy hoạch thiếu một cái tầm nhìn dài hạn, thiếu sự phản biện từ các chuyên gia hay là người dân, đặc biệt là người dân, chất lượng quy hoạch sẽ thấp và hệ quả là doanh nghiệp cũng phải gánh chịu rất nhiều các cái rủi ro. Chúng tôi rất kỳ vọng là cái luật quản lý doanh nghiệp đô thị sớm được ban hành để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và bài bản và có chiều sâu. Khi đó thì một quy hoạch nhất quán là chuẩn mực, doanh nghiệp mới có thể tự tin để định hình được cái chiến lược đầu tư và ứng dụng các công nghệ xanh vào trong hoạt động của doanh nghiệp mình.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Khách mời của chương trình là tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang. Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thì ông cho biết là giải pháp nào mà các nước trên thế giới đã thực hiện hiệu quả mà chúng ta có thể học hỏi?
3: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất hay. Nó vừa mang tính thực tiễn và khoa học. Nhưng mà tôi cho rằng ấy là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là không có một cái mô hình quy hoạch nào phù hợp với mọi quốc gia cả.
1: Vâng.
3: Nhưng mà những cái bài học kinh nghiệm thì rất đáng để Việt Nam chúng ta tham khảo và vận dụng vào cái điều kiện của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là ở Singapore, Hà Lan, Nhật Bản hay là Hàn Quốc ấy, đều coi quy hoạch là công cụ kiến tạo phát triển. Chứ không phải đơn thuần là một công cụ quản lý đất đai. Nó khác ấy. Nên là cái công cụ để kiến tạo phát triển. Quy hoạch phải luôn đi trước một bước, được xây dựng trên cơ sở dự báo dài hạn và thường có tầm nhìn từ 50 đến 100 năm, giống như mình bây giờ đang làm. Đấy cũng là kinh nghiệm quốc tế mình có thể áp dụng đấy. Và được cập nhật thường xuyên theo những biến động của kinh tế xã hội, công nghệ và khí hậu. Tức là mình vẫn phải cập nhật nó, một cái tầm nhìn xa thế nhưng mà mình vẫn phải cập nhật để có thể điều chỉnh nó. Cái thứ hai nữa là các nước đều lấy dữ liệu khoa học làm nền tảng cho quyết định của cái mô hình quy hoạch. Ví dụ như việc ứng dụng GIS, dữ liệu lớn này, hay trí tuệ nhân tạo này, mô hình song sinh số, ví dụ mô hình này, cái liên quan đến dữ liệu số này, thì sẽ giúp chúng ta là phỏng đoán được hay là xây dựng được cái mô hình phát triển đô thị rất tốt. Đấy, cái đó rất tốt. Thứ ba là chúng ta cái sự tham gia cộng đồng, những sự trao đổi rất là quan trọng, vì người ta là người sống thực sự ở trong cái đô thị đó, cho nên chúng ta phải có ý kiến của họ, và họ thậm chí họ có nhiều giải pháp giúp cho chính quyền địa phương là rất tốt, kể cả các doanh nghiệp nữa. Thứ tư là các cái quốc gia này đều chú trọng quản trị theo vùng thay vì theo địa giới hành chính. Đấy, tôi nói vì cái biến đổi khí hậu nó không phải xảy ra ở cái phường này hay quận kia, mà nó cả một cái vùng, cả một cái lĩnh vực. Thì tôi nghĩ là những cái việc mà ví dụ là những vấn đề như giao thông này, phát triển đô thị hay môi trường hay biến đổi khí hậu đều được đối phó quy mô vùng. Trong phát triển ví dụ là cái mạng giao thông chúng ta phát triển là đều mang tính vùng cả. Ví dụ đường vành đai 4, vành đai 5 chẳng hạn, là liên kết vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nó phục vụ cho Hà Nội nhưng nó phục vụ cho cả cái vùng. Cho nên cái vấn đề là cái chú trọng là cái quốc gia đều chú trọng về vấn đề tham gia của các cái thành viên trong cái vùng đó. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng là trong khi đó, là chúng ta không thể sao chép bất kỳ một cái quốc gia nào cả, thế nhưng mà chúng ta có thể tiếp thu những nguyên tắc cốt lõi của các kinh nghiệm này. Ví dụ quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học, đảm bảo sự tính hợp lý và tính địa phương đó. Đấy, và tính liên kết vùng và sự tham gia cộng đồng, đặc biệt là nó mang tính hiện đại nhưng mà vẫn phải giữ được cái bản sắc. Và trong cái bối cảnh hiện nay của chúng ta với cái tầm nhìn mới ấy, thì tôi cho rằng cần phải chuyển đổi tư duy từ cái quản lý phát triển sang kiến tạo phát triển. Đấy, nó khác hẳn đấy. Trước kia chúng ta quản lý phát triển thôi, chứ là phát triển đâu thì có khi mình thấy khó, mình lại ấy lại hoặc là thế nọ kia, nhưng mà bây giờ là cái này phải tạo ra cái môi trường kiến tạo phát triển. Cái này nó cũng đồng nghĩa là cái mong muốn của các doanh nghiệp rất tốt, chứ không phải là chỉ quản lý cái việc họ làm gì, mà phải tạo ra họ cái động lực để phát triển, cũng như trong đô thị. Chỉ khi mà tôi cho rằng chỉ khi mà quy hoạch thực sự trở thành công cụ định hướng không gian, phân bố nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng, chúng ta mới có thể xây dựng cái hệ thống đô thị hiện đại, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao và đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới được. Thì tôi nghĩ là chúng ta không thể là cái là cả các kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta chỉ là những cái để chúng ta học. Vâng. Chúng ta không thể áp dụng một cách
1: dập khuôn
3: được. Vâng. Cái đấy nó hơi máy móc, vì là mỗi quốc gia, mỗi đô thị nó có cái đặc điểm riêng, có cái kinh tế xã hội riêng, có phong tục tập quán riêng, điều kiện khí hậu địa hình nó khác nhau. Thế cho nên tôi nghĩ là cái đây chúng ta sẽ học hỏi từ cái bài học kinh nghiệm quốc tế để áp dụng vào trong cái môi trường cụ thể của Việt Nam.
1: Vâng, về hợp tác quốc tế thì vừa rồi thì các nhà khoa học của trường Đại học Xây dựng cũng đã nghiên cứu phát triển nhiều cái giải pháp công trình xanh mà được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao. Ông Nguyễn Thế Cường, ông nhìn nhận như thế nào về cái chuỗi giá trị từ nghiên cứu khoa học đến làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong quá trình phát triển đô thị hiện nay ạ?
4: Vâng, cảm ơn anh đã đề cập đến vấn đề này. Thì đây chính là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế tự chủ theo tinh thần của nghị quyết 57 và 60 của chính phủ. Là thực tiễn thì công ty Trường Giang chúng tôi là một minh chứng rất là rõ ràng. Khi mà tháng 6 năm 2024 chúng tôi đã tiếp nhận một số cái bằng sáng chế của các nhà khoa học thuộc khối Đại học Xây dựng Hà Nội. Thì chúng tôi đã làm chủ và thương mại hóa thành công một trong những cái giải pháp rất là tốt của các nhà khoa học, đấy chính là giải pháp nhà liên hợp thép và bê tông. Nó rất là tiết kiệm các nguồn tài nguyên, cũng giống như là nó mang tính công nghiệp hóa cao, sản xuất trong nhà xưởng, mang ra công trường lắp đặt, giảm thiểu bụi mịn, rồi giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn rất nhiều. Thế và từ đó thì nó chứng minh được là chúng tôi đã xóa mờ đi khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra ngoài công trường bằng cách là chuẩn hóa các chi tiết cơ khí tại nhà máy. Giải pháp này phát huy các tối đa về thế mạnh chịu lực của cả thép và bê tông. vừa thi công nhanh, tiết kiệm vật liệu và giảm thải các cái phát thải ra ngoài môi trường. Và đô thị xanh Việt Nam thì rất cần những cái công nghệ xây dựng tương tự như thế, không phải là chỉ ở Trường Giang mà ở các cái doanh nghiệp khác cũng rất là cần.
1: Hy vọng là những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường như anh vừa nói thì sẽ ứng dụng nhiều hơn vào các cái công trình, ví dụ như là nhà ở xã hội hay nhà ở cho thuê chẳng hạn, đúng không? Mà nước ta là đang định hướng nó thành trụ cột. Hiện nay thì cơ chế tài chính, phân bổ ngân sách cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong đô thị thì việc hỗ trợ các cái đô thị dễ bị tổn thương của nước ta còn hạn chế. Tiến sĩ Trương Văn Quảng nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
3: Thì tôi cho rằng đây là một thực tế cần được nhìn nhận rất là thẳng thắn.
1: Vâng.
3: Bởi vì là trong những năm qua, Việt Nam thì mặc dù có nhiều các chủ trương, chính sách quan trọng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững, tuy nhiên cơ chế tài chính tôi cho rằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn trong quá trình triển khai.
1: Vâng.
3: Hiện nay thì cái nguồn lực đầu tư cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại nhiều địa phương vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách là chính, trong khi nhu cầu đầu tư cho hạ tầng chống ngập này, thoát nước này, hạ tầng xanh, bảo vệ bờ biển, chỉnh trang đô thị hay nâng cao khả năng chống chịu ngày càng cao, thì đối với các cái đô thị vừa và nhỏ, đặc biệt đối với các đô thị ở miền núi ấy, hay là các đô thị ven biển ấy, thì đôi khi cái nguồn lực của họ cũng vừa phải thôi, cho nên là nó lại chịu ảnh hưởng rất nhiều vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, nhưng mà cái khả năng cân đối ngân sách của họ nó rất là hạn chế, cho nên rất khó chủ động trong vấn đề này, khái là để mà xây dựng phát triển dự án lớn để chống chịu hay phòng chống các cái thảm họa của thiên tai. Thì theo tôi ấy, trong cái bối cảnh hiện nay mà cái nguồn lực còn hạn chế thì có lẽ Việt Nam nên chuyển mạnh từ cái tư duy chi cho khắc phục hậu quả, tức là khi mà xảy ra rồi anh bỏ tiền anh làm thì nó kiểu như mất bò nó làm chuồng ấy mà, thì nó hạn chế lắm. Thì từ cái chi cho khắc phục hậu quả sang cái đầu tư phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu, tức là anh chủ động hơn, đúng không? Đây là một cái xu hướng mà nhiều quốc gia đang áp dụng, bởi nghiên cứu quốc tế cho thấy mỗi một cái đồng tiền ấy mà bỏ ra cho vấn đề kiểu phòng ngừa rủi ro thì nó tiết kiệm được nhiều lần so với cái chi phí bỏ ra khi mà khắc phục. Đấy, một cái bài toán quốc tế người ta đã chứng minh như vậy rồi. Đồng thời tôi nghĩ là cũng cần phải đa dạng hóa các nguồn lực tài chính thông qua việc phát triển ví dụ trái phiếu hay là tín dụng xanh hay là quỹ khí hậu hay là các cái mô hình hợp tác công tư chẳng hạn thế, và tranh thủ cái hiệu quả nguồn lực quốc tế rất là quan trọng để mà dành cho việc thích ứng biến đổi khí hậu. Song song với đó là cái hoàn thiện cái cơ chế khuyến khích cái khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào hạ tầng xanh, hạ tầng chống chịu, chống ngập úng và các vấn đề khác liên quan phát triển bền vững. Thì tôi cho rằng các giải pháp mà chúng ta đề cập nhưng mà nó phải đưa vào thực tế, nó phải quyết liệt hơn. Cái này là tôi nghĩ lần này chúng ta có đủ cái điều kiện cơ sở để đẩy nhanh những cái cơ sở gọi là cái cơ chế chính sách này vào cuộc sống, và chúng ta sẽ hướng tới cái tư duy là đầu tư cho phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu hơn là cái chi cho khắc phục hậu quả, thì nó khoa học và thực tiễn hơn.
1: Vâng ạ. Việc trong khi mà cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế thì cần phải huy động các cái thành phần, nhiều thành phần tham gia để cái quá trình này nó thuận lợi hơn, phải không ạ? Về phía doanh nghiệp thì ông Nguyễn Thế Cường có mong muốn gì trong việc tạo cơ chế để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tham gia vào công cuộc phát triển đô thị xanh?
4: Suốt quá trình 10 năm phát triển doanh nghiệp thì đến ngày hôm nay tôi đánh giá là cơ chế nó cũng rất là thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thế còn mong muốn thì thực sự là đến giờ này tôi có rất nhiều mong muốn nhưng mà thời lượng nó không có nhiều. Tôi xin đề xuất có 3 cái mong muốn gọi là cơ bản như sau. Thứ nhất là nhà nước cần đẩy nhanh về các hoàn thiện về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho vật liệu mới và kết cấu lắp ghép để các việc nghiệm thu nó không bị trễ pha so với sự phát triển của xã hội trên thực tế là xã hội phát triển rất nhanh. Nếu mà mình mà các cái đấy mà mình không đẩy nhanh lên về quy chuẩn và tiêu chuẩn thì chắc chắn là sẽ trễ pha. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi mong muốn là cần có một cơ chế ưu đãi trực tiếp như là ưu tiên về thủ tục cấp phép, hỗ trợ các gói tín dụng xanh cho các dự án và các ứng dụng công nghệ đấy mà giảm phát thải, hoặc là những cái công trình mà sử dụng các vật liệu có dấu chân carbon thấp đấy. Và cái thứ ba nữa là mong muốn các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu truyền thống tăng cường không gian hợp tác và thích hợp các cái

0: giải pháp xanh để cùng tạo ra một hệ sinh thái xây dựng hiện đại và bền vững.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Trương Văn Quảng có giải pháp, đề xuất cái giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững như là chủ đề của diễn đàn hôm nay?
2: Theo tôi thì có mấy cái giải pháp như này để chúng ta có thể phải để ý và quan tâm này. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng thuận thiên và tăng cường khả năng chống chịu. Cái đấy là rất quan trọng. Cái thứ hai là ưu tiên phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng xanh lam. Tức là tất cả cái hệ thống sông ngòi, cây xanh mặt nước, cái công viên rừng, cái thứ là chúng ta phải quan tâm trong cái cấu trúc đó. Để tạo ra, ngoài việc tạo ra lá phổ, nhưng mà nó cũng là cái khả năng, là cái thích ứng. Cái thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị. Cái này rất quan trọng vì cần khuyến khích sử dụng các cái năng lượng tái tạo, công trình xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, giao thông xanh, vân vân và vân vân, như giải pháp cho ông Cường vừa trao đổi để chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh sang trong phát triển đô thị. Thứ tư là hoàn thiện cơ chế tài chính và huy động nguồn lực xã hội để phát triển. Và cái cuối cùng là nâng cao chất lượng quản trị đô thị và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản trị, quy hoạch, quản trị và xây dựng phát triển đô thị. Thì đây là cái giải pháp căn cơ nhất, tôi nghĩ là để mà chúng ta có thể là phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Và chính đây nó không phải là cái lựa chọn, mà đây đã trở thành một yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể là có được thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị đến năm 45, chúng ta có đô thị xứng tầm với lại quốc tế.
1: Vâng ạ, còn anh Nguyễn Thế Cường ạ, anh có đề xuất cái giải pháp gì bên cạnh những cái giải pháp mà tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa chia sẻ?
0: Vâng, tôi cũng rất là tâm đắc với cả cái đề xuất là thuận thiên, bởi vì là mình sống trong một cái môi trường thì chúng ta phải tuân thủ về địa hình này, rồi khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục tập quán hay là giao thoa văn hóa. Thì đấy là tôi nghĩ là nó phải đầy đủ hết tất cả những cái thuận thiên đó thì chúng ta mới có thể là tạo ra một cái môi trường bền vững được. Thế thì tôi rất là có một số các cái ý kiến như sau. Thứ nhất là chúng ta phải chủ động bắt tay với các nhà khoa học thuộc các cái khối trường đại học để đưa ra các sáng chế xanh made in Việt Nam lại vào thương mại hóa và giúp tối ưu chi phí và giúp giảm thiểu các cái sử dụng các cái tài nguyên đã bị cạn kiệt. Thứ hai là chúng ta phải quyết liệt chuyển từ thi công thủ công sang sản xuất công nghiệp tại nhà máy để kiểm soát tuyệt đối nguồn phát thải, sai số kỹ thuật, cũng giống như là để tạo ra được những sản phẩm rất là tốt. Và thứ ba nữa là chúng ta phải hợp tác với các nhà thầu truyền thống, đơn vị thiết kế và các nhà máy sản xuất đơn thuần để tạo ra hệ sinh thái đồng bộ, cũng như là thực hiện hóa các mục tiêu net zero của quốc gia 2050.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các khách mời, ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia, có thể thấy phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cần các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đến triển khai các giải pháp công trình và phi công trình. Hy vọng rằng luật quản lý và phát triển đô thị sớm được ban hành, góp phần tạo cơ sở pháp lý với thẩm quyền đủ mạnh, đồng thời phân cấp phân quyền triệt để trong quá trình triển khai thực hiện. Khi mỗi đô thị trở thành một động lực tăng trưởng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng 14. Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng, và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục đồng hành với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ mở đầu âm nhạc với cuộc sống số này cùng những chia sẻ của nhạc sĩ Phùng Chiến qua ca khúc Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, Lời Thơ Hồng Thảo do ca sĩ Phương Thảo trình bày.

0: Xin chào nhạc sĩ Phùng Chiến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ ạ.
1: Để chuẩn bị đón cái tháng 7 năm nay, trong cái lúc tôi còn đang loay hoay đi tìm những lời ca và một nét giai điệu nào đó, thì rất may là đã gặp được cái bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là bài thơ Khúc Tráng Ca Tháng 7. Ở trong bài thơ đã có nhiều câu thơ rất là tình cảm mà thật sâu lắng và da diết. Chính những lời thơ da diết ấy đã làm cho tôi hết sức xúc động, và trong một thời gian rất ngắn tôi đã phổ nhạc thành công bài thơ với tựa đề Khúc Tráng Ca Màu Đỏ.
0: Vâng, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Để thể hiện âm nhạc đối với bài thơ này, lúc đầu tôi chưa có dự kiến gì cả, nhưng khi đọc câu thơ đầu tiên của nhà thơ Hồng Thạo thì đã bật ngay lên trong tôi một cái nét giai điệu rất nhẹ nhàng, trầm lắng và nó hết sức tự nhiên. Đấy là một cái nét nhạc của một cái dòng nhạc 7 âm hiện đại. Mà theo tôi thì chỉ có cái dòng nhạc này mới khắc họa được những cái tư tưởng tình cảm của bài thơ này. Trong quá trình tiến hành giai điệu, từng câu, từng đoạn lên xuống bổng trầm đều phải xem xét cho nó có phù hợp hay không với cái hoàn cảnh nội dung, với cái tình cảm của lời thơ hay không, có hợp lý hay không. Bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là một bài thơ có cái nội dung tư tưởng tình cảm của một người vợ đối với người chồng đã hy sinh nơi chiến trường mà đã hơn 50 năm qua chưa tìm thấy hài cốt. Trong bài thơ này đã thể hiện cái tình cảm của người vợ là rất thương cảm, rất sâu sắc. Từng câu thơ, từng lời thơ đã mang tính hết sức tự sự, kể lể và gần như là trò chuyện đối với linh hồn người đã mất. Cùng với đó, để thể hiện được cái tình cảm của bài thơ, tôi đã sử dụng điệu thức thứ cùng với nhịp 2-4 cho nó phù hợp. Đôi khi là trong bài hát tôi cũng dùng những quãng bán âm nữa để thể hiện cái sự thương cảm của những người còn sống đối với những người chiến sĩ đã hy sinh. Cũng có những lúc để diễn đạt cái tâm trạng nhớ thương da diết đến cao trào, tôi đã dùng những cái hư từ như là ơ ớ trên những cái âm vực cao và rất cao để thể hiện. Chính vì vậy mà bài hát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Khi hoàn thành bài hát, tôi lại được thêm một ca sĩ có giọng hát thính phòng đã thể hiện một cách nhiệt tình, cho nên khi bài hát hoàn thành, tôi đã được nhiều công chúng và đồng nghiệp đón nhận một cách chân thành.
0: Vâng ạ, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua bài hát lần này?
1: Khi viết bài hát này là tôi có một mong muốn xin gửi lại như một thông điệp đến các thế hệ hôm nay và mai sau. Xin hãy đừng quên những người đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để giành lấy sự bình yên cho đất nước, cho chúng ta được sống vui tươi và hạnh phúc hôm nay.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phùng Chiến.

Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 34 công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân. Từ đây, ngày 20 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát công an nhân dân Việt Nam. Đây cũng là mốc son chói lọi đánh dấu quá trình 64 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đầy vẻ vang, tự hào của lực lượng cảnh sát công an nhân dân Việt Nam. Phần tiếp theo âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý thính giả nghe chương trình giới thiệu ca khúc thể hiện một góc độ khai thác rất thú vị, rất lạ và hình như lần đầu tiên được nói trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm.

0: thì tôi thường viết bằng trí tưởng tượng. Thế nhưng mà đến lúc nào đấy thì tôi nhận ra một điều là tốt nhất là mình cứ tìm đúng cái câu chuyện trong đời sống để mình viết. Nó sẽ là những thứ mà mình không tưởng tượng ra được. Thế thì trong cái đợt đi trại sáng tác của ngành công an tổ chức ấy, đi mấy tỉnh, thì phần lớn là anh em ở địa phương họ tiếp rất nhiệt tình. Thế nhưng họ chỉ cung cấp cho chúng tôi những con số, những thành tích thôi. Tuy là nó vẻ vang, nhưng mà nó không làm nổi khối cái hình ảnh, cái sự gian nguy, cái sự anh dũng của những người chiến sĩ công an được. Thế thì sau đấy thì chúng tôi gặp may là được đến thăm một trại giam và đến ngồi nghe đội cảnh sát hình sự của Tuyên Quang. Họ kể chuyện, toàn những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Ở đấy nó không có một cái những cái nghi thức xã giao tiếp đón, mà đấy nó như anh em ấy. Thế là họ kể cả những cái chuyện mà bình thường thì không ai kể cả. Thế thì trong đấy thì có một cái cô trung tá tên là Nguyễn Thị Lan Phương ấy. Cô ấy phải hóa trang thành một cô buôn miến để làm nào mà lừa được một cái anh tội phạm. Thế thì cái câu chuyện đấy nó rất là lý thú, và cái việc đó nó cũng rất là nguy hiểm. Thế thì từ đó tôi nảy ra cái ý là thực ra ấy, người nghệ sĩ diễn giỏi nhất không phải là diễn trên sân khấu hay màn ảnh, mà đấy là diễn giữa cuộc đời. Nếu như các minh tinh màn bạc ấy, họ có hai khả năng: một là họ đi nhận vinh quang trên thảm đỏ, hai là họ thất bại thì họ về nhà với vợ thôi. Nhưng mà người cảnh sát hình sự ấy thì phải làm che mắt địch, làm mù mắt địch. Và nếu mà họ chỉ cần kém nghiệp vụ, họ diễn nhầm một cái
1: sơ suất đấy,
0: thì đấy là vấn đề sinh tử, chứ đấy không phải là vấn đề là thành công hay thất bại. Cho nên là cái giá phải trả của một người cảnh sát hình sự nó cao hơn rất nhiều một nghệ sĩ. Cho nên đấy mới thực sự là nghệ sĩ nhân dân. Thì đấy là từ cái cấu tứ đấy mà tôi viết lên cái ca khúc Cảnh sát hình sự người nghệ sĩ nhân dân.
1: Về phần âm nhạc thì cá nhân tôi lại có cái cảm nhận là gặp lại nhạc sĩ Lê Tâm cái thời còn ở bên Đồng Hồ Báo Thức ấy. Bản phối này do ý tưởng của anh hay là do nhạc sĩ Phương Khí ấy?
0: Cái bản phối này ấy, thì khi mà tôi đưa cho người làm phối khí là anh Phạm Hoàng Huy.
1: Vâng.
0: Thì tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Bài này ấy, thì chất của nó là chất shuffler hay là blue rock cũng được. Tức là nó phải tạo ra một cái cảm giác là người ta có thể nhún nhảy được. Người ta cũng có thể múa được. Người ta có thể dựng múa được. Và nó đương nhiên nó không có gì quan trọng cả. Nó không có cái gì quá quan trọng. Thế đấy là cái việc giao tiếp nó ngắn gọn thế thôi. Và anh cứ thế mà anh làm. Ngay cả việc mời ca sĩ Hồng Ngọc ấy, cũng là anh phối khí, anh Phạm Hoàng Huy, anh ấy mời giúp tôi. Thế thì khi mời thì tôi đồng ý ngay, bởi vì trước đó Hồng Ngọc đã hát một bài của tôi rồi và hát rất tốt. Vậy thì không có lý gì bài này lại hát không tốt. Thế thì khi tôi mời Hồng Ngọc đến ấy, tôi cũng chỉ nói rằng bài này em hãy hát như nói, hát như nhạc kịch. Thế là cô hiểu ý ngay lập tức và tôi không phải sửa cái gì cả. Toàn bộ cái việc làm đấy là do anh Phạm Hoàng Huy và Hồng Ngọc làm, và tôi chỉ là người nghiệm thu và vỗ tay thôi. Nhưng mà cái quan niệm của tôi về phối khí ấy, thì nó cũng có những cái mà tôi cũng muốn bổ sung. Tức là trong bạn bè tôi, những người mà làm về kinh điển ấy, thì thường là sẽ không đồng ý lắm với cái cách làm đơn giản quá. Họ muốn là nó có nhiều ý đồ hơn, sâu hơn. Và tất nhiên là điều đấy là rất hay. Tuy nhiên là nó có một cái mà tôi rất quan tâm đến cái người nghe ở cái mức đại trà ấy. Thì nếu mà mình tham khảo pop của châu Âu, Âu Mỹ nói chung ấy, thì họ thường có một cái này mình rất dễ có thể học tập được. Đó là thường họ đưa vào một cái motif, và cái motif đấy nó có thể rất là ngắn gọn, không đặt vấn đề dài dòng và vào câu chuyện luôn. Thế thì và cái yếu tố đấy nó cứ xuất hiện lấp lánh ở đâu đó trong bài cho đến cuối cùng, nó mang cái tính gọi là dấu hiệu nhận biết. Nhiều khi là tôi nói với nhạc sĩ phối khí là giảm ý đồ xuống mà tăng phần đệm lên, bởi vì nếu mà phần đệm không tốt ấy, thì nó không thể đưa đẩy ca khúc được, nó không thể đưa đẩy giai điệu được. Thì tôi nghĩ là cái gì cũng sâu chưa chắc đã hay, nó cũng vừa thôi. Với lại cái cách làm của tôi là nó cũng không có gì quan trọng quá cả. Thì đấy có thể là cái cảm xúc của anh khi mà anh nghe cái bản phối.

0: cái lý do mà anh nhìn người chiến sĩ công an ở góc độ này khi phản ánh một cái tấm gương có thật như thế?
1: Bài thông thường ấy, khi mà tôi viết mà trước đây

bởi nghệ sĩ này là trinh sát điều tra. Khéo léo hóa trang, ta nhập vai từng chuyên án, vai lái taxi

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển

0: của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Thùy Dương kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, ngành công nghiệp thuốc lá đã chuyển hướng sang các sản phẩm thuốc lá mới. Trong đó, túi ngậm nicotine là mối nguy hại mới đối với giới trẻ hiện nay.
4: Khả năng sử dụng kín đáo là một trong những đặc điểm mà được các tập đoàn thuốc lá nhấn mạnh khi tiếp thị túi ngậm nicotine tại các thị trường hiện nay. Và sản phẩm này nó không tạo khói, không có mùi. Tính kín đáo này thì vừa làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn đối với người trẻ, lại vừa khiến cho phụ huynh, gia đình, nhà trường và các cơ quan thực thi rất khó phát hiện hành vi sử dụng.
3: Lo ngại túi ngậm nicotine gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm tất cả các sản phẩm thuốc lá mới. Nội dung này được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già.
3: Cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
1: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp thuốc lá xuyên quốc gia đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm túi ngậm nicotine với chiêu thức nhấn mạnh vào hương vị, sự tiện lợi và tính kín đáo khi sử dụng. Trên thế giới, tỷ lệ sử dụng sản phẩm này đang tăng nhanh, đặc biệt là trong giới trẻ. Đến năm 2025, có khoảng 34 tỷ túi ngậm nicotine được bán ra, tăng 660% so với năm 2020. Ước tính đến năm 2027, thị trường túi ngậm nicotine toàn cầu sẽ đạt giá trị gần 16 tỷ đô la Mỹ. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, cũng không dùng thiết bị điện tử để đốt như thuốc lá nung nóng. Túi ngậm nicotine được ví là chiếc vòi bạch tuộc mới đầy hy vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp thuốc lá. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulo và một số chất độn khác. Nicotine trong túi ngậm có thể được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc được sản xuất theo phương pháp tổng hợp.
6: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
3: Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá đã lách luật bằng cách chuyển hướng mạnh mẽ sang sản phẩm túi ngậm nicotine. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, sự tiện dụng của sản phẩm thuốc lá mới này đang thu hút giới trẻ trên thế giới sử dụng, khiến doanh thu của doanh nghiệp thuốc lá tăng cao.
6: Sản lượng của các công ty thuốc lá gia tăng cũng như là họ đã mở rộng thị trường. Như là công ty Philip Morris đã đầu tư gần 1 tỷ đô la để sản xuất cái sản phẩm này, cũng như là Renault cũng đã mở rộng cái sản xuất. Doanh thu và sản lượng của sản phẩm tăng và sản phẩm chứa nicotine tinh vi hơn, khiến cho người dùng lệ thuộc hơn. Và tác hại đến sức khỏe đe dọa thành quả các nỗ lực giảm người sử dụng thuốc lá và nghiện nicotine nhiều hơn. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh, cái sản phẩm được bày bán ở hàng Cót ở Hà Nội. Và theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì giai đoạn 26-30 thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
3: Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm túi ngậm nicotine ngoài việc gây nghiện còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, đáng lo ngại là những sản phẩm thuốc lá mới này đang được quảng cáo và bán trên mạng trực tuyến.
7: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng. Thuốc lá mới và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua cái kênh về trực tuyến. Thì đây là cái đối tượng mà các ngành công nghiệp thuốc lá đang nhắm đến đối tượng này.
3: Lo ngại túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới. Đề xuất này được cụ thể

0: hóa trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
1: Chúng ta không thể chỉ chờ đến khi hậu quả sức khỏe đã xảy ra mới can thiệp. Điều cần thiết hơn là nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát từ đầu vào, không để những sản phẩm mới, phương thức tiếp thị mới và hình thức kinh doanh mới làm phát sinh khoảng trống pháp lý, đặc biệt là trong việc lôi kéo giới trẻ tiếp cận và lệ thuộc vào nicotine.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 173 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác từ năm 2025. Vậy việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá lần này cần cụ thể hóa nội dung này như thế nào khi ngày càng có nhiều sản phẩm thuốc lá mới ra đời, trong đó mới nhất là túi ngậm nicotine? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam về vấn đề này. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
0: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, Quốc hội đã xác lập chủ trương cấm các sản phẩm thuốc lá mới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên. Vậy trong quá trình sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay, vì sao cần phải làm rõ phạm vi quản lý bao gồm các sản phẩm chứa nicotine mới như túi ngậm nicotine ạ?
3: Dạ vâng, trước hết thì xin khẳng định rằng là đây không nên được hiểu là việc mở ra một chính sách mới hoàn toàn, mà là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ các chủ trương đã được Quốc hội xác lập. Và thực tế cho thấy ở trên thị trường nicotine đang phát triển rất nhanh và rất mạnh. Sau sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, thì các tập đoàn thuốc lá tiếp tục phát triển những sản phẩm mới như túi ngậm nicotine với những hình thức sử dụng đa dạng và với tên gọi khác nhau. Báo cáo của mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu STOP đã cho thấy thị trường túi ngậm nicotine đang được thúc đẩy mạnh bởi các tập đoàn thuốc lá xuyên quốc gia, những doanh nghiệp mà họ có sẵn mạng lưới sản xuất, phân phối, tiếp thị và nền tảng vận động chính sách trên toàn cầu. Và nếu như dự thảo luật phòng chống tác hại thuốc lá chỉ liệt kê một số tên sản phẩm hoặc công nghệ đang tồn tại trên thị trường, thì nguy cơ sẽ dẫn đến là những sản phẩm mới với tên gọi và các thiết kế khác sẽ tiếp tục xuất hiện ngoài phạm vi điều chỉnh của luật. Vì vậy, tôi cho rằng việc làm rõ và xây dựng định nghĩa đủ bao quát, đủ rộng là cần thiết để tránh các khoảng trống pháp lý, đảm bảo thực thi thống nhất và đặt ưu tiên là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Túi ngậm nicotine thì thường được giới thiệu là ít nguy hại hơn thuốc lá điếu, như không tạo khói, không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Ở dưới góc độ y tế cộng đồng thì quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
3: Hiện tại thì có rất nhiều các thông tin ở trên truyền thông thì cho rằng là các sản phẩm này là những cái sản phẩm giảm hại. Hoặc là một số những cái thông tin ví dụ như là đã được một cơ quan FDA Hoa Kỳ cho phép tiếp thị. Thế thì trước hết thì chúng ta cần phân biệt rất là rõ giữa những cái tuyên bố của các tập đoàn thuốc lá cũng như là những cái chứng nhận về mặt khoa học. Việc được phép tiếp thị, được phép công nhận là an toàn hay là sản phẩm hỗ trợ cai nghiện thì đấy chỉ là một cái, những cái tuyên bố mà phải có được cái kiểm chứng. Một quyết định của FDA Hoa Kỳ thì thường áp dụng cho các sản phẩm cụ thể và dựa trên những hồ sơ cụ thể và trong khuôn khổ pháp lý của họ. Thế còn nó không đồng nghĩa với việc là toàn bộ các nhóm sản phẩm túi ngậm nicotine thì được xác nhận là an toàn, không gây nghiện hoặc là có tác dụng giảm hại hoặc là có hiệu quả trong hoạt động cai nghiện thuốc lá. Và các báo cáo quốc tế, ngay cả báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đã cảnh báo rằng là những cái quyết định, những cái thông tin liên quan đến vấn đề về chứng nhận là sản phẩm có tác dụng giảm hại, những sản phẩm có tác dụng trong quá trình cai nghiện thuốc lá thì đều phải được kiểm chứng lại. Và báo cáo của mạng lưới ngành công nghiệp thuốc lá STOP thì đã cho thấy là quyết định của FDA Hoa Kỳ đã được các tập đoàn thuốc lá và liên minh của họ thì sử dụng một cách có chủ đích trong các hoạt động báo chí và mạng xã hội như là một công cụ hỗ trợ cho vấn đề về lập luận, về mặt hỗ trợ cho chính sách. Và vì vậy mà khi mà các thông tin liên quan đến FDA Hoa Kỳ hay là những cái thông tin về bằng chứng khoa học được viện dẫn thì câu hỏi chúng ta cần được đặt ra là các quyết định này và các nghiên cứu này thì thực sự là áp dụng cho sản phẩm nào và có thực sự là những cơ quan đó họ tuyên bố những điều đó hay không và những cái nội dung mà chúng ta đang tham vấn thì có phù hợp cho bối cảnh ở Việt Nam hay không?
0: Trên thế giới hiện nay thì các quốc gia đang quản lý túi ngậm nicotine và các sản phẩm nicotine mới ra sao? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hương.
3: Vâng, hiện nay thì các quốc gia đang có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên cách tiếp cận này thì dựa trên những bối cảnh riêng của từng quốc gia. Ví dụ như là Bỉ và Hà Lan và Pháp thì đã cấm hoàn toàn sản phẩm túi ngậm nicotine. Australia thì chỉ cho phép tiếp cận theo cơ chế là thuốc kê đơn. Một số các quốc gia khác, ví dụ như là Cộng hòa Séc, Phần Lan, Thái Lan và Philippines thì đưa sản phẩm này vào khung quản lý như một sản phẩm thuốc lá và có các sản phẩm liên quan. Thế còn Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng khuyến nghị các quốc gia là cần hành động sớm và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với bối cảnh của mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng nicotine. Điểm đáng lưu ý là tất cả các quốc gia dù là có thể đã có một khung pháp luật hoàn chỉnh hoặc chưa, thế nhưng mà điểm chung của họ đó là các quốc gia này đều đang hành động rất nhanh chóng để có thể bảo vệ một thế hệ tương lai trước các sản phẩm gây nghiện như các sản phẩm nicotine.
0: Từ các bằng chứng của Tổ chức Y tế Thế giới và mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu cũng như kinh nghiệm quốc tế thì tiến sĩ Nguyễn Thu Hương có khuyến nghị gì đối với cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
3: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật. Trong đó sản phẩm túi ngậm nicotine là một trong những cái yếu tố chúng ta sẽ cần phải đưa vào trong khung điều chỉnh và tránh việc là có một cái sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý chỉ vì là nó không chứa lá thuốc lá. Đồng thời là chúng ta sẽ cần hành động sớm và nhanh chóng đối với các hoạt động về tiếp thị trên mạng xã hội, sử dụng người có ảnh hưởng và các tiếp cận tại điểm bán lẻ. Đây là một trong những chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá mà Tổ chức Y tế Thế giới và mạng lưới giám sát toàn cầu đã xác định là đặc biệt có khả năng thu hút giới trẻ, thậm chí là đối với cả những nhóm bạn trẻ mà chưa từng sử dụng, chưa từng tiếp xúc với các sản phẩm chứa nicotine. Và cuối cùng là nên tiếp tục tăng cường giám sát thị trường và truyền thông về các sản phẩm chứa nicotine. Chúng ta không nên để các thuật ngữ ví dụ như là không khói giảm tác hại hoặc là được FDA cho phép thay thế cho cái việc đánh giá đầy đủ về bản chất gây nghiện của sản phẩm. Chúng ta cũng không nên để cho những cái thông tin trên truyền thông có thể gây ra những cái hiểu nhầm về yếu tố đối với các tác động về sức khỏe cũng như là của cá nhân cũng như của cộng đồng. Và điều cuối cùng thì tôi muốn nói rằng là chúng ta cần quản lý không chỉ là một sản phẩm mới, mà đó là chúng ta cần phải hình dung và cần có những biện pháp ngăn chặn đối với các nguy cơ hình thành một thế hệ nghiện mới phụ thuộc về nicotine. Và những quyết định chính sách của ngày hôm nay thì sẽ định hình cho sức khỏe và tương lai của thế hệ mai sau.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam.
2: Xin được thông tin thêm là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá lần này được đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đòi hỏi cần kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ và giảm tiêu thụ những sản phẩm có hại cho sức khỏe, trong đó có thuốc lá.
4: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người mẹ già hoặc một ông bố cao tuổi, hoặc cả hai ông bà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường khi con cháu đi làm, đi học từ sáng đến tối là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhất là tại các thành phố lớn. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 2025, dân số nước ta là 102,3 triệu người, tăng gần 1% so với năm 2024. Nhưng số người trên 60 tuổi tăng 14,5% chỉ sau một năm. Số người già gia tăng, phản ánh tuổi thọ tăng lên nhưng cũng đặt ra những khó khăn thách thức khi phần lớn người Việt Nam chưa giàu, đã già, đòi hỏi cần có những mô hình dưỡng lão phù hợp. Phóng sự, mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già, đề cập vấn đề này.
0: Có mẹ già hơn 70 tuổi, sống một mình dưới quê, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Anh Phương không yên tâm nên đã đón mẹ lên Hà Nội, ở cùng gia đình nhỏ của mình tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phúc Lợi. Những tưởng như thế là yên tâm, nhưng khi nhìn vào hình ảnh trên camera giám sát, chị Phương mới nhận ra sự cô đơn của người mẹ già phải ở nhà một mình trong bốn bức tường khi tất cả con cháu đi làm hoặc đi học từ sáng sớm đến chiều muộn.
5: Bà ở nhà đương nhiên một mình thì buồn rồi. Bây giờ thì ai cũng vậy, đều có công có việc. Mà đi làm thì suốt ngày rồi. Thế nên là việc mà để cho các bố, các mẹ có một cái môi trường làm sao để phù hợp cho các cụ vui ấy, thì thật sự là rất là mong muốn. Chứ ở nhà bây giờ các cụ cũng không có làm gì, tự nhiên là đầu não các thứ cũng không được hoạt động rồi, mọi thứ khác nói chung là cũng hơi bất ổn.
0: Đúng lúc suy nghĩ nhiều nhất về điều này thì chị Phương bắt gặp thông tin cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu khai trương tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên từ ngày 6 tháng 6 năm 2026.
5: Mẹ ơi nhá, chúng con là muốn tốt cho mẹ, là muốn là mẹ vào trung tâm để cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, rồi mẹ có môi trường để sinh hoạt cùng với những người đồng liên.
0: Sau nhiều lần được con gái thuyết phục, cuối cùng bà Khuất Thị Tứ, mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Anh Phương cũng đồng ý đến trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão bán trú từ sáng đến chiều.
6: Chắc ngày đầu là vẫn chưa quen đâu bác nhỉ?
7: Vâng, nói chung là mình đến đây thì cũng vẫn như thế. Thì kiểu mình cũng có cái mà vẫn chưa
6: chưa quen.
7: Vâng, vẫn chưa quen được. Và hôm nay là ngày đầu tiên mà.
0: Từ một người có dấu hiệu trầm cảm, thỉnh thoảng ánh mắt vô định, buồn xa xăm. Nhưng khi đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn, bà Tứ đã được thỏa mãn nhu cầu được nói chuyện, được giao tiếp và được hát karaoke. Cũng tại phòng sinh hoạt cộng đồng nơi bà Tứ được cất tiếng hát yêu đời là đôi bạn già Vũ Thị Tuấn 86 tuổi và Nguyễn Thị Múi 81 tuổi đang ngồi chơi cờ cá ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
8: Tên tôi là Nguyễn Thị Múi, tôi đang ở với cậu con trai lớn. Cậu lớn giờ cậu ấy có nhà xài đồng, cậu đón tôi lên thì cậu lại đưa tôi lên đây. Đến đây vui lắm, đông các chị em cùng lứa tuổi này, nói chuyện nó dễ.
9: Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bà chơi trò cá ngựa nhé.
8: Đây là cá ngựa, cậu bác ấy dạy. Chơi cái này tuổi già cho nó vui.
10: Tuấn ơi, đây bà Múi đến rồi nhá.
11: Đâu?
10: Đây, bà ra đây ngồi với bà Múi không?
11: Thế đi đâu mà bà?
12: À, đi giỏi thế.
8: Cháu nó đưa lên đến đấy.
12: À,
0: hàng ngày nghe bà Múi trò chuyện say sưa và động viên tinh thần, nên một người có tuổi lúc nhớ lúc quên như bà Tuấn cũng giảm bớt được tình trạng sa sút trí tuệ của tuổi già.
8: Tối thì lại về, cháu lên đón về.
0: Theo nhân viên y tế, tình trạng sa sút trí tuệ cũng được cải thiện đối với bà Nguyễn Kim Chi, 68 tuổi và một số người cao tuổi khác sau một tháng đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
13: Tôi là Nguyễn Hoài Giang. Tôi là điều dưỡng của trạm y tế phường Long Biên. Thì qua một tháng để chăm sóc các cụ mà tức là có các cái tiến triển là các cụ sẽ vui vẻ hơn này và các cụ hay nói chuyện hơn và kể cả gia đình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Ví dụ như là cụ Tuấn ấy thì là cụ ở với con gái, thuê một người giúp việc để chăm sóc cụ thường xuyên, còn bạn ấy thì đi làm. Thế nhưng mà bạn bảo là ở nhà thì cụ cứ ngủ ban ngày ấy, người giúp việc bảo ban các thứ thì cụ cũng không chịu và đến tối thì là cụ cứ đi lại rồi cụ tìm cái nọ, tìm cái kia và cụ vứt đồ ra ngoài ấy. Thế là mục đích là bạn ấy đưa cụ đến đây để cho cụ tiếp xúc với mọi người và được tập luyện các thứ thì cụ sẽ đỡ hơn. Thế thì qua những cái mà trao đổi thì bạn ấy cũng bảo rằng về tối thì mẹ bạn ngủ được tốt hơn.
10: Cháu chào bà. Bà Chi đi vào nhé. Hôm nay bà Chi đến muộn đấy.
14: Đang ngất.
9: Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, phụ trách điểm y tế Thạch Bàn. Thì sáng 7 rưỡi các cụ sẽ được người cha đưa đến cơ sở và sẽ được các bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe. Các cụ ví dụ như huyết áp, mạch nhiệt độ, xem cụ có tiền sử bệnh gì không thì sẽ nhắc cụ uống thuốc. Và sau đó thì cụ nào có đau cơ xương khớp thì sẽ được chỉ định lên phòng đông y để các bác sĩ đông y xoa bóp bấm huyệt, châm cứu. Và sau đó thì các cụ sẽ được lên tầng 4 để trải nghiệm, giao lưu, nói chuyện hoặc là chơi những cái trò chơi cờ vua, cờ cá ngựa, sẽ có người hướng dẫn. Hoặc là các cụ có thể thích vẽ tranh thì sẽ có vẽ tranh, hoặc là các cụ có thể hát cho nhau nghe. Thì từ 11 giờ đến 12 giờ là khoảng thời gian các cụ sẽ được ăn trưa tại cơ sở. Sau khi ăn trưa xong thì các cụ sẽ được nghỉ ngơi. Đến tầm 2 giờ là sẽ được gọi dậy và ăn một bữa phụ. Sau đó thì các cụ sẽ lên tầng 5 để tập thể dục nhẹ nhàng, sẽ có người hướng dẫn. Và từ 16 giờ 45 đến 17 giờ thì các cụ sẽ xuống dưới tầng 1 đi lại nhẹ nhàng để chờ các con cháu đến đón về nhà.
0: đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 6 vừa qua với quy mô chăm sóc 40 người già. Đến nay, cơ sở Thạch Bàn đã tiếp nhận 12 người cao tuổi đến dưỡng lão bán trú.
2: Thưa quý vị và các bạn, đi vào hoạt động đầu tiên tại Hà Nội với chi phí 5,5 triệu đồng một người một tháng, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập Thạch Bàn Long Biên là một trong 6 mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, mô hình này sẽ được thực hiện tại 5 phường còn lại là Việt Hưng, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc

0: Oai, Bồ Đề. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sớm có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng hiện nay.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch huy động tổng lực toàn bộ hệ thống y tế để hỗ trợ 168 phường xã đặc khu trên địa bàn trong 150 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, các địa phương xây dựng kế hoạch theo phương pháp quản trị thời gian ngược, tính toán tổng số dân cần khám và số ngày còn lại để xác định chỉ tiêu cụ thể cho từng tháng, từng tuần và từng ngày. Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế chủ động điều phối nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám thường xuyên liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Mỗi bệnh viện gắn với một số phường xã để cùng hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe miễn phí cũng là cách làm của thành phố Hà Nội. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đông Đa được Sở Y tế Hà Nội phân công tham gia khám sàng lọc miễn phí cho hơn 13.000 người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tại 4 phường Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Láng. Những ngày gần đây, bệnh viện này đã thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho nhiều người dân của phường Kim Liên và Đống Đa. Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, Quảng Ninh cũng đang triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân các xã đảo, tạo điều kiện để ngư dân và lao động tự do được thụ hưởng chính sách này. Chương trình được Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn triển khai đến đầu tháng 8 tại nhiều xã đảo của đặc khu Vân Đồn, với mục tiêu khám cho gần 52.000 người dân trong năm 2026, đồng thời tổ chức khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại, bảo đảm không để ai bị bỏ sót.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, đã chủ trì phiên họp đầu tiên sau khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn. Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo nhận định tình hình an toàn thực phẩm còn nhiều thách thức khi cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.570 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, 12 vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn trường học khiến 741 học sinh bị ảnh hưởng là thực trạng rất đáng báo động. Luật an toàn thực phẩm sửa đổi với nhiều quy định mới dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 tới. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chính sách khuyến khích khen thưởng và hỗ trợ tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế. Bộ Y tế đề xuất các địa phương xây dựng chính sách khen thưởng hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật với các xã có tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 2 con đạt từ 60% trở lên. Các hình thức hỗ trợ có thể bao gồm khen thưởng hoặc hỗ trợ bằng tiền hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, hỗ trợ phụ nữ mang thai, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non cùng nhiều hình thức khuyến khích khác. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận bệnh nhân 72 tuổi trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải đặt ống thở máy, dùng thuốc vận mạch và phải lọc máu. Trước đó, bệnh nhân này tự mua thuốc trị đau khớp trên mạng về uống. Loại thuốc này chứa phenibutazone và đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001. Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhi tự uống thuốc quá liều. Nặng nhất là trường hợp bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất hoàn toàn ý thức do đã uống khoảng 50 viên thuốc chống trầm cảm. Các bác sĩ lập tức hồi sức, giải độc và theo dõi tích cực để giành lại sự sống cho bệnh nhi. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương mới đây tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới với chẩn đoán dị vật mũi xoang. Trước đó, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé này bị người anh dùng súng cao su bắn viên bi sắt vào mắt phải. Kết quả chụp phim cắt lớp vi tính phát hiện viên bi không dừng lại ở ổ mắt mà nằm sâu trong xoang bướm, một xoang nằm ở vị trí rất sâu, sát nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ. Chỉ cần viên bi sắt đi lệch vài mm, có thể sẽ mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu nặng hoặc biến chứng nội sọ nguy hiểm. Với các trường hợp này, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn với chuyên khoa mắt, tiến hành phẫu thuật nội soi mũi xoang để tiếp cận xoang bướm và lấy dị vật ra.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị, đội tuyển Anh đã khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận tranh hạng 3 có tới 10 bàn thắng. Và cuộc so tài tại Miami trở thành trận tranh hạng 3 có tỷ số cao nhất lịch sử World Cup, vượt qua chiến thắng với tỷ số là 6-3 của Pháp trước Tây Đức vào năm 1958. Và đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 và là thành tích tốt nhất của Tam Sư kể từ trước vô địch năm 1966. Dù không thể giúp Pháp giành huy chương đồng, nhưng mà cú đúp ở trận đấu này đã đưa thành tích của Mbappe lên 10 bàn tại World Cup 2026, tạm dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Về trận chung kết thì đại sứ Mỹ tại Canada cho biết là nếu khói từ các vụ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ New Jersey trước trận chung kết vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu hoãn trận đấu. Trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động MetLife, một địa điểm ngoài trời ở New Jersey, nơi mà chất lượng không khí đã ở mức là không tốt cho sức khỏe của mọi người, theo chỉ số chất lượng không khí của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum dự kiến sẽ tham dự trận chung kết và cùng trao cúp cho đội chiến thắng. FIFA thông báo thời gian nghỉ giữa hiệp trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ kéo dài 17 phút và trong quỹ thời gian này thì chương trình biểu diễn âm nhạc được phát sóng trực tiếp trong 11 phút. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có chương trình biểu diễn âm nhạc giữa hai hiệp. Và theo công bố thì Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber là 4 nghệ sĩ đồng trình diễn chính. Xin nhắc lại là trận chung kết sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng mai và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV Giao thông.
3: Thể thao là cuộc sống.
2: Bây giờ mời quý vị trở lại với những thông tin thể thao trong nước. Sân vận động Thái Nguyên với sức chứa 22.000 khán giả lần đầu tiên vận hành hết công suất vào tối qua khi mà đội tuyển Việt Nam thắng 4-0 trước đội khách Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trước ASEAN Cup 2026. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên John Anderson của Myanmar chia sẻ.
4: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng 4-0. Chiến lược trên bảng xếp hạng FIFA, dự đội trong top 100, vận động ngoài top 150 được thể hiện rõ rệt ở thực tế trên sân. Dẫu sao, những bàn thua ở trận này giúp chúng tôi nhận ra nhiều điều để chỉnh sửa cho ASEAN Cup sắp tới.
2: Trận này thì hàng thủ của đội chủ nhà hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới. Với hàng công thì Hoàng Hên đã hết trận, còn Tài Lộc Xuân Son thì rời sân vào cuối trận, đều góp công lớn vào chiến thắng thứ 10 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Myanmar. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam.
4: Các cầu thủ nhập tịch xuất hiện đông đảo trên sân, tạo ra thế trận thuận lợi trước Myanmar. Xuân Son hay Lê Giang thể hiện rất tích cực. Còn Đình Bắc trận này vào sân từ hiệp 2 và chơi tiền đạo cánh trái đã thể hiện tốt. Cô ấy có đủ năng lực để đá chính. Vì vậy, tôi có trong tay nhiều tổ hợp tấn công, có nhiều phương án để áp dụng ở ASEAN Cup sắp tới. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ như vậy.
2: Ngày 24 tháng 7, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn tại bảng A làm khách của Timor-Leste trên sân Chonburi của Thái Lan. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 hôm qua chính thức khởi tranh với những trận cầu rực lửa. Tâm điểm của bảng A là cuộc đọ sức căng thẳng giữa đương kim vô địch khu vực miền Bắc SHB và An Biên. Dù nỗ lực trong hiệp 2 nhưng mà An Biên chỉ có được một bàn rút ngắn tỷ số của Lâm Quý đành chấp nhận thất bại với tỷ số là 1-2. Ở trận đấu cùng giờ thì nhà vô địch khu vực miền Trung Tây Nguyên, Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã thể hiện bản lĩnh khi mà vượt qua DTS với tỷ số là 2-0. Trong khi đó thì diễn biến tại bảng B cũng không kém phần kịch tính. Nhà vô địch khu vực miền Nam là Thảo Vi Organic có màn lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước Á quân HG La Giang. Ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật của Thảo Vi Organic đánh giá.
5: Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu nên là với đội nào cũng khó khăn hết. Thì đội chuẩn bị khá là kỹ trước cái giải đấu lần này. Cái thành quả có được là một phần cũng là may mắn, phần dùng tốt cơ hội hơn nên là giành chiến thắng 2-1 thôi.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Khởi nghiệp.
0: Khởi nghiệp.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
8: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
7: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
9: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ khán thính giả nghe đài.
7: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
10: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
11: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
10: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 Luật Đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
11: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến, đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
7: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
8: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi 6612/2026 thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thế thì tài sản đấu giá đã được có cái luật được ban hành, luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. Cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành và

0: hội thì rất nhiều.
1: Ừ.
0: Đấy, thế thì các doanh nghiệp mà khởi nghiệp nếu mà có một cái sự nghiên cứu tốt nhất, thứ nhất là về mặt luật pháp, thứ hai là về khả năng, tiềm năng của chính doanh nghiệp đó, cũng như là cái tâm huyết muốn làm một cái gì đấy tốt cho xã hội và cho chính tổ chức của mình, thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế, là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt. Có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì, hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một một nhóm nhỏ nào đó, thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị, mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay, nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy ạ. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Đấy, thì đây là câu trả lời của tôi ạ.
1: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
2: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi. Vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung. Và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh có hiệu quả.
1: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
0: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua, thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này, nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì. Đầu
1: Trả
0: tiên
1: lời
0: nó
1: được
0: như
1: câu
0: thế đã.
1: hỏi. Vâng.
0: Vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy, xong rồi tập đi, tập nói vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó một là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ tất cả các thông tin của nhiều năm. Đã, và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10
1: Năm
0: đến
1: thứ
0: nơi rồi ạ.
1: 10, vâng.
0: Vâng, thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Đấy, cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp và khởi

nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự

0: với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file, tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về, xong rồi với một lượng lớn như thế, mới một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin ở khắp nơi như thế, thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó, xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều nhiều nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công, thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế, thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi, chắc tổ chức lại thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó, để sau đó mình thống kê, mình phân tích được để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất. Thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi, ở trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này. Thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở ở trên từng cái tin như vậy, xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin, để phân xong đó lại nó có các loại file, thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về về về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất rất nhiều thời gian để thử và sai hoặc là lọc hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được cái hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
1: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản thì vô cùng là gian nan, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
2: Tôi xin trả lời nhé của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng mã số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến nên là đều ở những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí ở nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. Điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh, minh bạch cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
1: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu, đúng không ạ? Tránh như là trước đây, ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đến tận nơi, đúng không ạ? Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
0: Thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ. Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như

0: câu hỏi lúc nãy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ
1: À.
0: hội đến từ cái việc chúng ta phải mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67 năm 2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những cái bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là một nghị định về số 172 2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57 2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quyết định và có kế hoạch đấy. Và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23 tháng 6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi. Và đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23 tháng 10 2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán giả đang nghe đài ạ.
1: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng với những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản và tại Việt Nam phải không ạ? Cũng
0: Vâng.
1: gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
2: Theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
1: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh
2: Dạ.
1: Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài.
2: Dạ.
1: Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó.
2: Dạ.
1: Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
0: Vâng ạ. Chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế, và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái

0: làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nói cách khác là tạo ra một cái giá trị, là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau, có thể là số hóa về hồ sơ tài sản, đó là đầu tiên, nó mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần, và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế, ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy, thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là digital twin hoặc là metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái, hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là digital twin hoặc metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như là camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này. Thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ
1: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
0: Vâng.
1: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là định giá cái tài sản này là như thế nào.
0: Vâng.
1: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
0: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
1: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy, phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua thì

0: Thì từ thực tế á, thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống, mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình cái xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
0: À, sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ?
1: Đúng.
0: À, thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
2: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi, là hệ sinh thái này.
0: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều đúng không
2: Vâng.
0: ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua?
1: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì ví dụ hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện cái những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế nêu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
0: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào ạ có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản, người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ, cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên. Từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết. Nó
0: Ví
2: theo nhu
0: dụ,
2: cầu thôi ạ.
0: vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ?
2: Dạ.
0: Thì anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì
2: Vâng.
0: cũng có thể là biến thành tài sản
2: Dạ.
0: và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
2: Vâng, sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này ạ và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu. Thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
0: Vâng ạ,
2: Vâng.
0: và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu
2: Dạ.
0: mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái
2: Dạ.
0: tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến
2: Vâng.
0: thành tài sản số đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái

0: doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
1: Vâng, thì ở ngoài kia nói chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng giả sử như là một trong cái nhóm về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà, bằng nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó, hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó. Thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó, có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu, hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian. Như tôi vừa nói thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
0: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây.
1: Vâng,
0: đúng không ạ? Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
2: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên ba cái nguyên tắc. Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
0: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
1: Thì cái việc này tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước, sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
0: Anh Mạnh.
2: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tới của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới, cái điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức bán đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi.

0: còn vẫn để ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc phải không
0: Vâng ạ.
1: ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản
0: Vâng.
1: mà muốn tham gia cái nền tảng này,
0: Vâng.
1: thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều
0: Vâng.
1: kiện để tham gia thị trường phải không ạ?
0: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra ban đầu giá. Dạ vâng.
1: À, rất là cơ hội rất là rộng mở.
0: Dạ.
1: À, như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân. Còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà
2: Và
1: nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: tôi nhường cho anh Mạnh, bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi
1: À.
2: và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị ấy là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây,
1: Vâng.
2: khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về về về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa ạ. Đấy,
1: À,
2: thế
1: có
2: thì
1: nghĩa là chung tay
2: chung tay ạ.
1: tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy phải không
2: Vâng,
1: ạ?
2: vâng ạ.
1: Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ bộ phận ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ? Chứ chúng ta không không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất, lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất cả các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: Tức
2: Đấy.
1: là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
2: Dạ vâng,
1: À,
2: phải
1: anh
2: được làm rõ. Và tiếp theo đây, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu đấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy.

0: chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung thêm.
2: Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình đấu giá trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước, và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Trận cầu đỉnh cao được mong đợi nhất hành tinh sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 7 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Lần đầu tiên hai nhà đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ chạm trán ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá thế giới. Trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife không chỉ là cuộc chiến giành chiếc cúp vô địch mà còn mở ra chương mới trong lịch sử gặp nhau đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Cuộc đối đầu giữa những chiến binh xứ sở bỏ tót và dàn vũ công tango sọc xanh trắng hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp, những tình huống gay cấn đến nghẹt thở, nơi mỗi đường truyền, mỗi cú sút, mỗi khoảnh khắc đều có thể làm nên lịch sử. Hãy sống trong không khí cuồng nhiệt của bữa tiệc bóng đá trên sóng VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam với bình luận viên Việt Anh và Thành Lương. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng nhịp thở World Cup.

0: kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
2: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng.

0: mà ăn ngủ kém, không ngủ được.
1: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, thế cuộc sống lúc gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
0: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
3: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
9: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ mệt mỏi về cái chân, mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây, là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
9: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm. Nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng

0: lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
1: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
0: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương ban hành quy định mới về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong đó thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng. Cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Uzbekistan. Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, xung đột Mỹ-Iran mở rộng sang hạ tầng thiết yếu. Phía Mỹ xác nhận đã có những binh sĩ nước này đầu tiên thiệt mạng kể từ tháng 3. Chính phủ Thái Lan nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện để tinh giản bộ máy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất có 30 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao Ban Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh, bệnh binh. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 1.200.000 người là liệt sĩ, 600.000 thương binh, bệnh binh và 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, Bộ Nội vụ, Cục Người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công tại Long Đất, là chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính. Tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bày tỏ xúc động và cảm kích những khó khăn về thể xác mà các thương binh, bệnh binh đã phải trải qua. Chủ tịch Quốc hội mong các bác giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu để chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân cấp quốc gia năm nay. Đáng chú ý, giấy mời dành cho người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận nhà. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương được lựa chọn chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân dịp 27 tháng 7. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long với khoảng 40.000 người tham dự. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp với nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Trên nền những dấu mốc lịch sử, các tiết mục khắc họa hình tượng người thợ mỏ, chiến sĩ, phong trào công nhân vùng mỏ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những con người Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh. Một nội dung quan trọng của chương trình là tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm đồng đội trong thời bình được thể hiện như sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và làm rõ hơn ý nghĩa của công tác tri ân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, giấy mời dành cho các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận tay từng gia đình. Việc đăng ký trực tuyến được kiểm soát bằng mã QR nhằm đảm bảo thuận tiện, minh bạch.
6: Với quy mô 40.000 người, số lượng vé mà chúng tôi đăng ký trực tuyến miễn phí cho nhân dân du khách lần này là 10.000. Giấy mời còn lại là chúng tôi tập trung gửi cho các cái đại biểu người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các cái gia đình liệt sĩ, bệnh binh, người thanh niên xung phong.
5: Việc phát hành giấy mời lần này vừa đảm bảo sự trân trọng đối với người có công, vừa mở rộng cơ hội để người dân và du khách tham dự một chương trình nghệ thuật lớn. Từ những câu chuyện của tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc đến hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ hôm nay, Mãi mãi tuổi 20 hướng tới một thông điệp giản dị, sự tri ân chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng trách nhiệm cụ thể của mỗi thế hệ.
0: Thưa quý vị, tháng 7 về mang theo những ngày lắng lại trong lòng mỗi người Việt Nam để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Giữa rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ thủ đô đã lựa chọn một cách tri ân thật gần gũi và ấm áp, cùng ngồi xuống bên một mâm cơm gia đình với những người lính năm xưa. Bữa cơm không chỉ có những món ăn được chuẩn bị bằng sự khéo léo của những bạn trẻ, mà còn đầy ắp những ánh mắt sẻ chia và những khoảng lặng xúc động của những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Phương Thoa.
7: Một buổi chiều tháng 7, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Đại tá Vũ Văn Chiến rộn ràng tiếng cười nói. Những đoàn viên thanh niên xã Thanh Trì, Hà Nội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân với tất cả sự chân thành. Người nhặt rau, nấu canh, người bày bàn ghế, người tỉ mỉ sắp từng món ăn lên đĩa. Mỗi người một việc, chẳng cần phân công, chỉ mong góp một chút công sức để có một bữa cơm đầm ấm. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình và những gương mặt trẻ tất bật trong căn bếp nhỏ, Đại tá Vũ Văn Chiến không giấu được niềm xúc động.
8: Được đoàn thanh niên mà đến tri ân gia đình thương binh liệt sĩ thì gia đình chúng tôi rất là phấn khởi. Từ mấy hôm thấy cứ mong mỏi không biết là năm nay nó khác mọi năm, là ở cái chỗ là đến tận nhà mà lại báo luôn cả là đoàn thanh niên rồi cựu chiến binh rồi các cháu học sinh đấy là đến để gặp mặt bữa cơm là tri ân thân mật, thì chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn. Nhìn thấy là mâm cơm rất là ngon miệng đấy, thì nên thấy rằng là rất là phấn khởi.
7: Người cựu chiến binh đang ngồi trước mâm cơm giản dị này từng có hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, ông là một trong những người lính đặc công chiếm giữ cầu Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho các cánh quân tiến vào dinh độc lập. Trong 10 năm chiến đấu, ông đã 4 lần nhận danh hiệu chiến sĩ diệt Mỹ, một huân chương chiến công hạng 2 và 3 huân chương chiến công giải phóng.
8: Lúc ấy là cái khí thế cách mạng nó lên và thanh niên phải 28 tuổi cơ mà, biết ơn bằng máu mới đi bộ đội. Thế cho nên là vào chiến trường lúc ấy kết nạp là gì? Vào tận hàng rào đánh. Đấy. Xong chính trị viên tuyên bố là kết nạp đảng. Xong bắt đầu về đến chứ không như bây giờ đâu. Đấy. Thế mà đánh nhau rồi nhá, có khi rút ra tuyên bố mình là đảng, nhưng mà lại có hai đồng chí mình nữa.

0: Những ký ức về chiến trường năm xưa cứ chậm rãi được ông Chiến kể lại qua từng câu chuyện. Đó là những tháng ngày hành quân giữa mưa bom bão đạn, là những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để đất nước có được ngày vui hòa bình thống nhất. Mỗi lời kể đã đưa các bạn trẻ ngược về quá khứ, hiểu hơn những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của thế hệ cha ông để có cuộc sống bình yên của ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Chi, học sinh trường Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ.
1: Lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng ngày xưa, chiến tranh khốc liệt thì em cảm thấy rất là cảm động, tại vì là khi mà cuộc chiến tranh như vậy thì đã có rất là nhiều người đã hy sinh để có một cái hòa bình như ngày hôm nay.
0: Theo chị Hoàng Minh Hằng, bí thư đoàn xã Thanh Trì, những bữa cơm ấm áp như tại gia đình đại tá Vũ Văn Chiến đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ.
2: Chúng tôi luôn mong muốn thể hiện được cái sự quan tâm của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực trong tháng 7 tri ân, không chỉ là bằng những lời nói mà bằng những hành động tình cảm, như là việc chuẩn bị bữa cơm tri ân này cùng với gia đình bác, nấu một bữa cơm và trò chuyện cũng như là nghe những câu chuyện lịch sử để tuổi trẻ Thanh Trì thêm tự hào, hiểu rõ hơn lịch sử, tiếp bước truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

0: Những bữa cơm tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng sẽ còn tiếp tục được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành của thế hệ trẻ thủ đô. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để ký ức về những người đã cống hiến cho Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng tình cảm và trách nhiệm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng, nhằm đảm bảo việc điều chỉnh bám sát diễn biến chi phí thực tế, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường điện. Tin chi tiết của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo quy định, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực hoặc sử dụng điện. Đáng chú ý, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá điện hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh giảm tương ứng. Trường hợp giá tính toán tăng từ 2% đến dưới 5% sau khi Bộ Công Thương kiểm tra rà soát và có ý kiến bằng văn bản, EVN được quyết định điều chỉnh. Với mức tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN chỉ được điều chỉnh sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu mức tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương sẽ chủ trì rà soát, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.
3: Những tháng vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Công luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết.
6: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất trong năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
5: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng.

hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai

0: xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
1: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VNAC Visit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp
0: hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Hiện nước ta có khoảng 900.000 lao động đang làm việc tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại nguồn kiều hối từ 5 cho đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là ba thị trường trọng điểm tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhờ nhu cầu nhân lực lớn. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng thị trường châu Á châu Phi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ cho biết, số lao động đang làm việc tại ba thị trường truyền thống là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm trên 90% tổng số lao động của Việt Nam hiện ở nước ngoài, cũng như số lao động đi làm việc hàng năm tại thị trường ngoài nước. Ngoài Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ, thì hiện cả nước có trên 500 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có trên 100.000 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng 30 đến 33%.
4: Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài mà chúng tôi thống kê từ năm 2015 đến giờ đều trên 100.000. Năm 2020 và năm 2021 dưới 100.000 vì do tác động của Covid, và cao nhất thì là năm 2023 với gần 160.000 lao động đi làm việc nước ngoài. Và theo chúng tôi dự tính, cái này là 11 năm rồi, thì có lẽ là trong nhiều năm tới, đây cũng vẫn là một cái xu hướng, cái xu thế, cái thị trường tiếp nhận của chúng ta đối với lao động của chúng ta đi làm việc ở nước ngoài cơ bản vẫn tập trung ở ba cái thị trường là Nhật Bản, Đài Loan của Trung Quốc và Hàn Quốc.
3: Trong năm 2026, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đặt mục tiêu đưa 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, toàn ngành đang phấn đấu hướng tới cột mốc 150.000 lao động xuất cảnh trong năm nay.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, mà còn góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Thời gian hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế kể từ ngày thụ hưởng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, và dự kiến nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 5.000 người với tổng kinh phí là gần 35 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Khi nghe tin đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Văn Minh ở xã miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ rất vui. Ông Minh nói, trước đây các thành viên trong gia đình ít đi khám bệnh, khi ốm thì ra cửa hàng mua thuốc uống. Hiện nay được hỗ trợ hoàn toàn mức đóng bảo hiểm y tế, gia đình đỡ lo. Khi ốm đau, chỉ cần đến trung tâm y tế xã là được bác sĩ khám kê đơn cấp thuốc mà không tốn chi phí.
6: Chính sách là hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%, tôi cảm thấy là rất vui. Vì bây giờ nhờ chính sách này thì khi đi khám bệnh sẽ được hỗ trợ giảm tải chi phí rất là nhiều. Chính sách bảo hiểm y tế là rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
5: Nhằm tiếp tục bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết số 51, quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2026-2031. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện chưa được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ một phần, thành phố sẽ hỗ trợ phần còn lại để người dân được hưởng mức hỗ trợ 100%. Trường hợp người dân thuộc nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Chính sách được áp dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn được xác định thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là một chính sách rất là ưu việt của Hội đồng Nhân dân thành phố.

0: đã quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ấy, thì thông thường là cư trú ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Khi mà chẳng may rơi vào ốm đau với cái thu nhập chưa được ổn định lắm, chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Vì vậy cái việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy khi mà thực hiện cái chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế như vậy á, toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được chăm lo sức khỏe. Và nhất là theo cái nghị quyết thì hiện nay là chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã được đẩy cao lên nữa.
1: Với sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, sự chung tay của toàn xã hội, chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2025-2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh hỗ trợ học tập đối với người học là dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
3: Một trong những mục tiêu trọng tâm của dự thảo là tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học. Đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Dự thảo bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục. Về chính sách hỗ trợ học tập, dự thảo quy định mức hỗ trợ theo từng nhóm người học thay vì áp dụng một mức chung như trước đây. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 30% đến 150% mức lương cơ sở một người một tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá. Thời gian hưởng chính sách được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng trong một năm học hoặc chương trình đào tạo.
2: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 được tổ chức tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, và cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương vàng. Tin chi tiết của phóng viên Minh Hưởng.
3: Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác. 4 thành viên đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương vàng, trong đó có Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Minh, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội, Trần Hoàng Nam, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu tại đấu trường Olympic của Hóa học Quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.
2: Thêm một thành tích đáng tự hào khác khi mà cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic sinh học quốc tế lần thứ 37 đều giành huy chương bạc. Cuộc thi diễn ra tại Litva từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 7 với gần 300 thí sinh thuộc 86 đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thì có 6 đoàn quan sát viên. Trang Money Supermarket có trụ sở tại Anh mới đây đã công bố danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đó thì thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này, phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng với truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục tại khu vực phía Bắc, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại

0: nặng về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính vào khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó. Điểm trường tiểu học Bắc Ta tại xã Bắc Ta của tỉnh Lai Châu đã được trưng dụng làm nơi tạm trú cho hơn 1.250 người dân bản Nong Thăng, xã Mường Than sau cuộc sơ tán khẩn cấp tối qua do nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
1: Gần 220 hộ dân được đưa đến nơi an toàn trong thời gian ngắn. Nhiều gia đình chỉ kịp mang theo chăn gối và một số vật dụng thiết yếu. Tài sản còn lại được lực lượng chức năng hỗ trợ di rời khi điều kiện cho phép. Các phòng học nhanh chóng được sắp xếp thành nơi ở tạm, trong khi công an, lực lượng chức năng và nhiều nhà hảo tâm vận chuyển cấp phát nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chuẩn bị những bữa ăn nóng cho người dân sau nhiều giờ chạy lũ. Theo lực lượng tham gia di rời, toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán kịp thời trước khi đất đá tiếp tục đổ xuống. Người dân sẽ chỉ trở về khi thời tiết ổn định và khu vực được xác định an toàn.
0: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, thì trên tuyến quốc lộ 12 đoạn km 76+250 qua bản Trường Chăn, xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu thì các phương tiện đã được lưu thông trở lại từ 7 giờ sáng nay sau khi đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục tạm thời điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.
1: Trước đó, từ ngày 16 tháng 7, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở cuốn trôi nền đường tại km 76+250, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong thời gian khắc phục sự cố. Đến nay, sau nhiều ngày huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã hoàn thành phương án xử lý tạm thời, bảo đảm các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực này. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời kể từ 7 giờ sáng nay. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý khắc phục sự cố tuyến, cho biết.
2: Tại km 76+250, quốc lộ 12 hiện tại đã được thông xe tạm thời, nhưng chúng tôi vẫn bố trí lực lượng ở đó để điều tiết hướng dẫn giao thông. Và chúng tôi hoàn thiện các hạng mục còn lại như gia cố, dọ thép, đá hộc, tiếp tục đắp mở rộng lên đường và hoàn thiện các hạng mục tiếp theo phương án của Sở Xây dựng.
1: Mặc dù giao thông đã được khôi phục, song do thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực km 76+250 cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, giảm tốc độ và chủ động quan sát để bảo đảm an toàn.
0: Còn trên quốc lộ 32, theo xác nhận của ông Nguyễn Tâm Đắc Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, dự kiến 15 giờ chiều nay sẽ thông tạm thời một làn đoạn từ km 354 đến đội 11, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ ống ở xã Mường Than. Đoạn đường này dài khoảng 60 mét bị sói mòn sâu, nhiều đá tảng và cây cối gây chia cắt từ trung tâm xã cho đến đội 11. Trong 2 ngày qua, thì Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều máy móc phối hợp cùng với chính quyền các địa phương dọn dẹp, hót gạt đất đá và cắt cưa nhiều đoạn, song do nước vẫn chảy xiết nên chưa thể khắc phục hết các điểm sạt lở trên quốc lộ 32. Ông Nguyễn Tâm Đắc Trình cho biết.
3: Ban 2 cũng đã phối hợp cùng với địa phương, cùng với Sở Xây dựng là thực hiện các biện pháp ngắn dòng thông đường. Hiện nay thì khó khăn thì chủ yếu là cái đất đá trôi tràn là khối lượng lớn, nên là làm mất thời gian mà cùng với cái cây cối nó nhiều ấy, các lực lượng người ta phải vào cùng vào, cộng với lại việc là đang tìm kiếm các cái thi thể nạn nhân nữa. Còn đá thì toàn dạng đá lớn, tảng lớn, nên là chỉ có vần gọn sang một bên thôi để lấy lối đi thôi, chứ còn cái việc mà thay thải xúc chuyển thì về đấy sau.
0: Trong khi đó thì sáng nay, đội sử dụng chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi cơ động từ đơn vị tới hiện trường thì đội đã phối hợp hiệp đồng với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu để xác định khu vực khảo sát thực địa và thực hiện nhiệm vụ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại bản Chít đã làm 4 người mất tích và 4 người tử vong. Theo ghi nhận thì khu vực vẫn còn xuất hiện mưa rải rác, nhiều vị trí bị vùi lấp bởi cây cối gạch đá có kích thước tương đối lớn. Những yếu tố khách quan này cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến việc khoanh vùng phạm vi tìm kiếm và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp. Trong khi nhiều địa phương phía Bắc đang khẩn trương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, thì ở Đắk Lắk có công trình thủy lợi trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn nước và phòng chống thiên tai vẫn chưa thể vận hành sau 13 năm vì vướng giải phóng mặt bằng.

0: Phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
1: Đại diện 13 hộ dân sinh sống trên thửa đất tại số 42 đường Nguyễn Thiếp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khu vực xây dựng dự án hồ thủy lợi Ea Tam với mức hỗ trợ 315 triệu đồng và không được bố trí tái định cư là quá ít, không thể mua bất kỳ đám đất nào để sinh sống, kể cả đất nông nghiệp vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk cũng vượt xa số tiền đền bù.
2: Bây giờ nó phải lớn tuổi, với lại có mấy đứa cháu đang theo ở cùng với tôi. Là bây giờ mong muốn làm sao mà được có một lô tái định cư và bồi thường thỏa đáng cho gia đình vậy thôi. Chứ còn nói chung ra biết là đất nông nghiệp thật, nhưng mà bây giờ thấy khổ khó khăn quá. Gia đình mới làm đơn hỗ trợ tái định cư cách này 2 ngày.
3: Ở đây hộ nghèo không à, mình thì có một cái lô đất ở đây định cư đây. Giờ đi không biết ở đâu á. Thì mình mong cơ quan nhà nước là cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân tái định cư. Mình cũng dọn đi thôi chứ mình không có chỗ, không chế, không có làm gì hết.
1: Hiện còn 99 hộ dân tại hai phường Buôn Ma Thuột và Tân Lập với khoảng 2,6 hectare đất chưa bàn giao mặt bằng cho dự án hồ Ea Tam. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ không chấp nhận mức bồi thường. Nhiều hộ chỉ có duy nhất thửa đất bị thu hồi, không còn nơi khác nên mong muốn được xem xét bố trí tái định cư. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phường Buôn Ma Thuột đã thành lập tổ giải phóng mặt bằng để tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại dự án hồ thủy lợi Ea Tam. Sau khi áp dụng các chính sách điều chỉnh, nhiều hộ dân đã đồng thuận với phương án mới. Đối với 20 hộ có đơn kiến nghị bố trí đất tái định cư, địa phương đang xem xét giao đất không thông qua đấu giá. Ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột cho biết.
4: Chính sách của nhà nước thì không đẩy người dân ra đường. Đối với 20 trường hợp thì xét về điều kiện để giao đất không thông qua đấu giá. Hiện nay thì về phía công an phường cũng đã xác định cái hiện trạng cư trú. Về phía chủ đầu tư là ban quản lý dự án cũng đã đề nghị là xét, ủy ban phường sẽ hoàn thành việc xét điều kiện và ban hành chủ trương giao đất có thu tiền đủ điều kiện.
1: Nếu dự án hồ thủy lợi Ea Tam tháo gỡ được những vướng mắc kéo dài, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, sẽ không chỉ là bước ngoặt để công trình gần 1.500 tỷ đồng về đích, mà còn góp kinh nghiệm thực tiễn giúp Đắk Lắk xử lý các điểm nghẽn tương tự, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Hôm nay, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương. Chiều qua, thì anh Bùi Văn Vệ là công nhân của công ty thực hiện sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật rơi xuống hố. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, ngày và đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa liên tục trút xuống khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ trong những ngày qua, khiến mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã ngậm no nước. Trong ngày mai, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp diễn có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai 20 tháng 7, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Trong hôm nay và ngày mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Thượng lưu các sông, sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, đối với khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng dịu dần.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày

0: Ngày mai, theo giờ địa phương, khi mà chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này và được nhà vua Charles Đệ Tam giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, là ứng cử viên duy nhất giành đủ số phiếu đề cử trong cuộc bầu chọn lãnh đạo công đảng. Tại hội nghị đặc biệt của đảng, ông nhận được sự ủng hộ của 349 trong tổng số 401 nghị sĩ, qua đó trở thành lãnh đạo mới của công đảng cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
2: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới. Tôi tin rằng sự chuyển giao hôm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của nền chính trị Anh trong 4 thập kỷ qua.
1: Việc thay đổi người đứng đầu chính phủ mà không tổ chức tổng tuyển cử là đặc điểm của chế độ nghị viện Anh khi lãnh đạo đảng chiếm đa số tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Anh hiện vẫn được dự kiến diễn ra vào năm 2029. Ông Andy Burnham tiếp quản vị trí lãnh đạo trong bối cảnh công đảng chịu nhiều sức ép sau kết quả bầu cử địa phương hồi tháng 5 và việc ông Keir Starmer quyết định từ chức sau chưa đầy 2 năm cầm quyền. Nếu chính thức nhậm chức như dự kiến vào ngày mai, ông Andy Burnham sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ năm 2016.
0: Hôm qua chứng kiến bước leo thang mới trong các cuộc xung đột tại Trung Đông khi mà Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó thì các cơ sở tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuzgan ở miền nam nước này. Một số báo cáo cho biết nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Sau các diễn biến mới, cả Mỹ và Iran đều tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Đánh giá về triển vọng đối thoại giữa hai bên, chuyên gia Steve Brett thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh nhận định.
2: Mọi nền hòa bình đều cần được xây dựng trên cơ sở lòng tin. Tuy nhiên, hiện nay mức độ tin cậy giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vẫn rất hạn chế. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi sát các diễn biến và sẽ phải mất thời gian để từng bước khôi phục lòng tin giữa các bên.
1: Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Theo ông, tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
0: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều qua, theo giờ địa phương, thì đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Mặc dù quy mô tàn phá tăng mạnh hơn 3.000 hecta so với mức 12.000 của ngày hôm trước, song công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan đầu tiên. Bộ trưởng Môi trường vùng Aragon cho biết đám cháy hiện đã ngừng tiến triển nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc. Trước đó, các đợt gió liên tục đổi hướng dữ dội đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực của các chiến sĩ cứu hỏa. Để khống chế hiện trường, một lực lượng hiệp đồng quy mô lớn đã được triển khai gồm hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp. Thảm kịch tại Aragon là minh chứng cho thấy Tây Ban Nha đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu.

0: vụ cháy này vào ngày 9 tháng 7. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác tại vùng Andalusia ở miền nam đất nước đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi 7.000 hecta. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại quốc gia này đã vượt quá 72.000 hecta.
1: Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia cảnh báo rằng là cần thận trọng trước nguy cơ mất đi những công chức giàu kinh nghiệm có năng lực chuyên môn cao. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Thông tin về chương trình nghỉ hưu tự nguyện, Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn cho biết, chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Trong khi đó, có những ý kiến bày tỏ lo ngại chương trình nghỉ hưu tự nguyện có thể phát sinh nhiều rủi ro nếu không được thiết kế và triển khai thận trọng. Ông Nonarit, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng thách thức lớn nằm ở việc gói hỗ trợ cần đủ sức thuyết phục để công chức từ bỏ công việc ổn định. Nếu mức hỗ trợ thấp thì khó thu hút người tham gia. Ngược lại, nếu chi trả quá cao, khoản tiết kiệm ngân sách có thể không đáng kể. Trong khi đó, ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài. Dù mới ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất về chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện đặt ra bài toán không đơn giản với chính phủ Thái Lan, vừa tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, vừa giữ được đội ngũ có năng lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, tuần qua, bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua đạo luật an toàn cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc máy lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
5: Trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, trong đó dành phần lớn thời lượng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đạo luật giải cứu nước Mỹ nhằm siết chặt an ninh bầu cử. Ông cho biết sẽ tiếp tục công bố các tài liệu đã được giải mật liên quan tới các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, đồng thời khẳng định việc bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch là nền tảng để duy trì sức mạnh của nước Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đề cập đến tình hình Iran, cho rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ đang mang lại những kết quả tích cực và người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Liên minh châu Âu EU trong tuần đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania chỉ trong một ngày, dấu mốc được giới quan sát gọi là siêu thứ ba của tiến trình mở rộng EU. Ukraine và Moldova chính thức mở đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại, an ninh và quốc phòng, trong khi Albania và Montenegro lần đầu tiên khép lại thành công một số chương đàm phán sau nhiều năm đình trệ. Đây được đánh giá là bước tiến có quy mô lớn nhất của chính sách mở rộng EU trong hơn 2 thập kỷ, được thúc đẩy bởi sự đồng thuận chính trị tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa ghi nhận mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 4,3%, mức chậm nhất kể từ năm 2022. Sự giảm tốc này chủ yếu do tiêu dùng ảm đạm, đầu tư lao dốc và khủng hoảng bất động sản kéo dài, dù xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI vẫn tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch mở rộng tiêu dùng giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, chương trình 5 năm đầu tiên của nước này dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng bình quân là 5-6% mỗi năm. 29 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Indonesia, Lào,

0: và Pakistan đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Trung Quốc. Tổ chức hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo AI theo hướng an toàn, công bằng và lấy con người làm trung tâm. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực định hình các nguyên tắc quản trị AI trên phạm vi toàn cầu. 50 độ C là mức dự báo lịch sử đối với đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa châu Âu, gây ra những đợt cháy rừng nghiêm trọng. Tại Pháp, một vụ cháy rừng lớn cũng thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam thủ đô Paris, khiến hàng trăm người phải di rời và giao thông trên một số cao tốc bị gián đoạn. Còn tại Tây Ban Nha, mới đây nhất, một vụ cháy cũng thiêu rụi hơn 12.000 hectare rừng ở vùng Aragon và buộc 1.000 người dân phải sơ tán.
1: Nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Ngay khi chúng tôi nghĩ mình đã kiểm soát được một khu vực, gió lại ập đến và phá hỏng tất cả. Tất cả cư dân chúng tôi bị giật mình bởi một cảnh báo và những tiếng động rất lớn thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sợ hãi và chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết.

0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026, đội tuyển Anh đã đánh bại Pháp với màn rượt đuổi tỷ số bùng nổ 6-4. Ra sân với đội hình nhiều xáo trộn, tuyển Anh sớm áp đảo và dẫn trước tới 4-0 ngay trong hiệp 1 nhờ công của Declan Rice, Eric Consa và cú đúp của Bukayo Saka. Sang hiệp 2, tuyển Pháp thay liền 4 người giúp họ bừng tỉnh. Kylian Mbappe lập cú đúp cùng một bàn của Barcola đã giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, tạo ra thế trận nghẹt thở. Tuy nhiên, đến phút thứ 85, Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 5-3. Kịch tính chưa dừng lại khi Dembele nhen nhóm hy vọng cho Pháp ở phút thứ 90+6 với bàn gỡ 4-5. Dù vậy, ngay sau đó, Jude Bellingham có pha solo đẹp mắt, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4, chính thức mang về vị trí thứ 3 cho Tam Sư. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh cho biết.
4: Chúng tôi đã có một hiệp 1 rực rỡ và sau đó là hiệp 2 đầy biến động. Vì vậy, tôi dành lời khen ngợi và sự tôn trọng lớn cho tinh thần của các cầu thủ khi vượt qua mọi nghịch cảnh.
3: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ.
4: Hiệp 1 thật thảm họa. Sau đó, với lòng kiêu hãnh và sự tự hào, bằng cách làm tốt hơn, chúng tôi đã suýt lật ngược được thế cờ trong một tình thế gần như bất khả thi. Ở đỉnh cao của màn trình diễn, đã có những bàn thắng, có những cầu thủ trình độ rất cao, họ còn trẻ và sẽ còn tiến bộ.
3: Vào rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động MetLife nước Mỹ. Trong khi đó, dù khép lại trận tranh hạng 3 World Cup 2026 với thất bại 4-6 trước tuyển Anh, nhưng đội tuyển Pháp vẫn để lại dấu ấn đậm nét với hai kỷ lục lịch sử thuộc về Kylian Mbappe và Michael Olise. Cú đúp vào lưới Tam Sư giúp Mbappe cán mốc 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua Lionel Messi 21 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, anh cũng độc chiếm ngôi đầu cuộc đua chiếc giày vàng năm nay với 10 pha lập công. Sự bùng nổ của Mbappe có đóng góp rất lớn từ Olise. Với hai đường truyền thành bàn trong trận, Olise đã đạt tổng cộng 7 pha kiến tạo kể từ đầu giải. Thành tích này chính thức xô đẩy kỷ lục 6 đường kiến tạo trong một kỳ World Cup do huyền thoại Pele nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chuyển sang phần tin trong nước. Trước thềm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo khi đè bẹp Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên. Mở đầu trận đấu, Xuân Son sớm ghi bàn ở phút thứ 5. Sau đó, Tiến Anh kiến tạo xuất sắc để Xuân Mạnh và Hoàng Hên lập công, nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Ngày 24 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A bằng trận gặp Timor Leste tại Thái Lan trước khi

0: lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia. Cũng trong hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 khởi tranh đầy kịch tính. Ngay trận khai màn bảng A, đương kim vô địch miền Bắc SHB xuất sắc vượt qua An Biên với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Hoàng Hiệp, Lâm Quý ghi bàn danh dự. Ở trận cùng giờ, đương kim vô địch miền Trung Tây Nguyên xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đánh bại DTS với tỷ số 2-0 bằng hai pha lập công chớp nhoáng cuối trận của Công Minh và Ngọc Vũ, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Nói về khoảnh khắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Trần Công Minh chia sẻ.
1: Nói chung là hai bên đều ngang tài ngang sức, thì có một pha đột biến nên bên em mới khai thông một thế bế tắc để giúp đội ghi bàn để anh em dễ đá hơn. Nói chung là anh em cố gắng hết sức.
0: Tại bảng B, đương kim vô địch miền Nam Thảo Vi Organic lội ngược dòng thắng kịch tính 2-1 trước HG La Giang. Dù bị thủng lưới ở phút thứ 43, Văn Phi và Văn Trọng đã ghi liền hai bàn chớp nhoáng, phút thứ 44 và phút thứ 48 để giành lấy 3 điểm. Ở trận còn lại, tân binh Thái Huy Bảo bất ngờ hạ gục Bamboo với tỷ số 3-2. Chiến thắng ấn tượng này giúp đại diện miền Trung tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Chia sẻ sau trận đấu, ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật của Thảo Vi Organic cho biết.
2: Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu nên là với đội nào cũng khó khăn hết. Cái thành quả có được là một phần cũng là may mắn. Nói chung là cả hai đội đều là thường cố gắng nhưng mà Thảo Vi Organic có một phần may mắn hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn.
3: Dự báo thời tiết.
4: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực đồng bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Riêng khu vực đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thì thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng. Giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện và mức lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Việc điều chỉnh phải phản ánh kịp thời biến động các yếu tố đầu vào, đảm bảo công khai, minh bạch. Cuộc xung đột tại Trung Đông hôm qua chứng kiến bước leo thang mới khi mà Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Bùi Chuyên, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Cleanse. Sản phẩm Blood Cleanse được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
6: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
5: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
7: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
6: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
5: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
7: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra, nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
6: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
5: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kết nối công nghệ.
11: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới.
11: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa thể xác định được danh tính do mẫu ADN bị phân hủy nghiêm trọng và nguồn mẫu đối chứng ngày càng hạn chế.
13: Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
11: Trong hành trình trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, mở ra hướng đi hiệu quả trong

0: xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: You can zoom in up to 10 times.
2: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. Bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng.
0: Công nghệ quét 3D thổi hồn vào những báu vật cổ xưa. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cán bộ, ngành và địa phương triển khai với quyết tâm cao nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được xác định danh tính. Đằng sau mỗi phần mộ vô danh là nỗi mong mỏi kéo dài của biết bao gia đình vẫn chờ ngày người thân được trở về với đúng tên tuổi. Thế nhưng hành trình xác định danh tính bằng ADN đang đứng trước rất nhiều thách thức.
3: Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mỗi mẫu hài cốt trước khi đưa vào phân tích đều trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt. Nhưng ngay từ bước đầu tiên, các nhà khoa học đã phải đối mặt với một thực tế. Phần lớn ADN trong các mẫu hài cốt đã bị phân hủy rất nặng. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, điều kiện bảo quản hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam được đánh giá là một trong những trường hợp khó nhất thế giới. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều kiện chôn cất trong chiến tranh và thời gian kéo dài từ 50 đến 70 năm khiến ADN chỉ còn lại những đoạn rất ngắn và đứt gãy.
4: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cũng thêm các điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
3: Trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ ở nước ta chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể. Phương pháp này có ưu điểm là ADN ti thể tồn tại bền vững hơn trong các mẫu đã phân hủy. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây cũng là hạn chế lớn nhất của phương pháp truyền thống.
5: Hệ gen ti thể thì được di truyền theo dòng mẹ, tức là bà sẽ truyền cho con gái sẽ truyền cho các con và sau này cháu gái lại truyền tiếp. Thứ hai là nó là một cái chỉ thị không có sự phân ly, nhiều cá thể khác nhau, cá nhân khác nhau mà có cùng tổ tiên là một theo mẫu hệ thì sẽ có cùng một hệ ti thể. Vì vậy là hệ gen ti thể thì chỉ có giá trị là một cái chỉ thị tham chiếu khi mà chúng ta phải sử dụng thêm các cái thông tin thực chứng trong cái việc định danh cá thể.
3: Không chỉ khó khăn về chất lượng mẫu ADN, nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân cũng ngày càng ít đi theo thời gian. Nhiều cha mẹ, anh chị ruột của các liệt sĩ đã qua đời. Việc đối chiếu huyết thống ngày càng phải thực hiện với những người thân ở thế hệ xa hơn, trong khi phương pháp truyền thống lại khó hoặc không đáp ứng được yêu cầu này. Theo các nhà khoa học, Việt Nam đang đứng trước một bài toán đặc biệt mà hầu như không quốc gia nào trên thế giới gặp phải. Đó là vừa phải xử lý số lượng rất lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, vừa phải phân tích những mẫu ADN có mức độ phân hủy rất nghiêm trọng. Tiến sĩ Trần Trung Thành cho biết, chính đặc thù đó khiến các quy trình công nghệ của nước ngoài không thể áp dụng nguyên vẹn tại Việt Nam.
4: Song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen ti thể, thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
3: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm, Việt Nam không chỉ cần những thiết bị hiện đại mà còn phải làm chủ công nghệ và xây dựng được quy trình giám định phù hợp với chính điều kiện đặc thù của mình. Đó cũng là lý do trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã kiên trì nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện một quy trình giám định ADN hoàn toàn mới. Một quy trình không chỉ đủ khả năng phân tích những mẫu ADN bị đứt gãy nghiêm trọng, mà còn có thể mở rộng phạm vi đối chiếu với thân nhân nhiều thế hệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhiều mẫu hài cốt gần như không còn cơ hội xác định danh

0: tính vì ADN đã bị phân hủy quá nặng, thì nay với tiến bộ của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, cánh cửa hy vọng đang dần được mở ra. Không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giám định ADN, công nghệ mới còn đánh dấu bước tiến quan trọng của khoa học Việt Nam trong lĩnh vực ADN pháp y.
1: Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Quốc tế về người mất tích và nhiều chuyên gia quốc tế để xây dựng một quy trình giám định ADN hoàn toàn phù hợp với điều kiện đặc thù của nước ta. Quy trình này là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN sử dụng hơn 5.000 chỉ thị đa hình nucleotide đơn trên ADN nhân, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phân tích và đối sánh dữ liệu hiện đại. Theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây là bước đột phá quan trọng, khắc phục những hạn chế của phương pháp giám định ADN truyền thống.
2: Phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một cái bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân mà có liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể sử dụng giám định được, vì các cái chỉ thị này chỉ là một nucleotide thôi, cho nên là các đoạn mà từ 20, 30, 50 mà qua việc giải trình tự chúng ta cũng có thể xác định được chỉ thị, thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Điểm đặc biệt của công nghệ mới không chỉ nằm ở khả năng đọc được những đoạn ADN cực ngắn mà còn mở rộng đáng kể phạm vi đối chiếu huyết thống. Nếu như trước đây, việc giám định chủ yếu dựa vào dòng mẹ thì nay có thể sử dụng mẫu ADN của cả dòng bố và dòng mẹ, kể cả những thân nhân cách liệt sĩ nhiều thế hệ. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều thân nhân trực hệ của các liệt sĩ không còn. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN cho biết.
3: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó sẽ thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hài cốt liệt sĩ mới hiện nay. Cái thứ hai mà chúng tôi phải nói đến đó là cái việc cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ nữa, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bố, cả dòng mẹ. Có thể nói rằng là cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ, thậm chí đến bốn những người mà có thể huyết thống khoảng 4 đến 5 thế hệ là đều có thể sử dụng để đối chiếu cả mẫu đa cốt liệt sĩ rồi.
1: Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hải cốt đạt hơn 93%. Qua đó xác định được danh tính của hai liệt sĩ. Hiện quy trình này tiếp tục được triển khai đối với gần 1.000 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định.
4: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi. Và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Để công nghệ phát huy hiệu quả trên quy mô lớn, cùng với việc hoàn thiện quy trình giám định, các bộ ngành cũng đang đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, đây là nền tảng quan trọng để kết nối và đối sánh dữ liệu trong quá trình xác định danh tính.
2: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ là vô cùng quan trọng. Thì chúng ta biết là khi chúng ta có được toàn bộ cái dữ liệu của các thân nhân liệt sĩ, thì chúng ta có thể xây dựng một cái cơ sở dữ liệu lớn, và mỗi khi chúng ta phát hiện được một mẫu hài cốt liệt sĩ mà chúng ta tìm được các chỉ thị thì chúng ta có thể so sánh được với cái ngân hàng dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ và chúng ta có nhiều khả năng sẽ định danh được các liệt sĩ.
1: Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chiến dịch 500 ngày đêm cũng đang đẩy nhanh việc thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm từ các hài cốt liệt sĩ và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành địa phương. Đây là những điều kiện cần thiết để công nghệ mới được triển khai đồng bộ, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững độ chính xác của mỗi kết quả giám định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khi công nghệ tiếp tục được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi, việc xác định danh tính các liệt sĩ sẽ có thêm nhiều triển vọng.
5: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới, và chúng ta có thể là xã hội hóa những cái công nghệ mà chúng ta đã làm chủ phát triển, thì vấn đề này sẽ được giải quyết trong cái thời gian hữu hạn. Và tôi tin rằng là trong 5 năm tới thì chúng ta đã giải quyết căn bản được vấn đề này và cũng đáp ứng được mong mỏi của người dân cũng như là nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã mong mỏi chờ đợi và tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
1: Đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thành công là sự kiên trì của các nhà khoa học, là sự phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị và trên hết là khát vọng đưa những người đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ khẳng định năng lực của khoa học và công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực ADN pháp y, mà còn góp phần thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi, thêm một người lính được trở về với quê hương bằng chính tên gọi của mình.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ quét 3D, độ phân giải cao và hình ảnh kỹ thuật số đang tạo ra bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và bảo tồn các hiện vật lịch sử. Nhờ các kỹ thuật hiện đại này, các nhà nghiên cứu có thể quan sát, phóng to và xem hiện vật từ nhiều góc độ khác nhau mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp giảm nguy cơ hư hại.
8: Quỹ Factum là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2009 với mục tiêu số hóa các hiện vật và di sản văn hóa để phục vụ công tác bảo tồn. Tổ chức sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như quét 3D, trắc quang ảnh, chụp ảnh đa phổ và chụp ảnh độ phân giải cao nhằm ghi lại chính xác hình dạng, màu sắc và bề mặt của hiện vật. Không giống như một bức ảnh thông thường, các công cụ này có thể ghi lại độ nổi bề mặt, kết cấu và màu sắc. Dữ liệu thu được đang được các nhà bảo tồn, người phụ trách bảo tàng và học giả sử dụng để nghiên cứu các hiện vật, theo dõi tình trạng của chúng và lên kế hoạch cho công việc phục chế. Ông Adam Luf, người sáng lập quỹ Factum cho biết.
9: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. Bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng. Nếu bạn là một học giả, bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nhiều so với việc đến nơi trưng bày. Rõ ràng, vật thể gốc là bằng chứng mà chúng ta quan tâm, và chúng ta đang cố gắng khuếch đại các khía cạnh khác nhau của bằng chứng đó.
8: Các dự án của quỹ Factum gồm tranh vẽ, bản thảo, các tác phẩm điêu khắc và không gian kiến trúc ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin. Bảo tồn kỹ thuật số không thay thế nhu cầu bảo vệ các hiện vật và địa điểm gốc, nhưng bằng cách ghi lại các hiện vật ở độ phân giải cao, hồ sơ kỹ thuật số này có thể tạo ra một điểm tham chiếu cho tương lai, giúp các nhà nghiên cứu theo dõi sự thay đổi theo thời gian và mở ra các tác phẩm dễ vỡ hoặc khó tiếp cận để nghiên cứu, giảng dạy và trưng bày mà không gây thêm áp lực lên các bản gốc.
0: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, có một nhà xưởng đặc biệt. Nơi ấy mỗi ngày đón những người mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh, tai nạn lao động hay bệnh tật. Họ tìm đến đây không chỉ để nhận một chiếc chân giả hay cánh tay giả. Điều họ nhận được còn là sự động viên, niềm tin và cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống. Hơn 20 năm qua, ngọn lửa nhân ái ấy được gìn giữ bởi một thương binh nay đã ngoài 80 tuổi với mức độ thương tật hạng 2/4.
10: Tôi nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện. Bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện, mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh mà được nhà nước quan tâm chăm sóc. Những người khuyết tật này là không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Nên là mình cố gắng

0: chúng tôi có cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
1: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ bác sĩ Lê Thành Đô, người được nhiều bệnh nhân vẫn trìu mến gọi là người cha của những đôi chân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh ra tại Thanh Hóa, năm học lớp 10, chàng thanh niên Lê Thành Đô tình nguyện lên đường nhập ngũ. Một lần làm nhiệm vụ tại cầu Hàm Rồng năm 1968, anh bộ đội này bị thương nặng và mang thương tật suốt đời. Những tháng ngày điều trị cùng quãng thời gian học tập tại Đại học Y Hà Nội và công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành Bắc Ninh và Viện Chỉnh hình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giúp bác sĩ Lê Thành Đô thấu hiểu sâu sắc những mất mát của những người không may mắn mất đi một phần cơ thể. Năm 2004, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa bắt đầu tận hưởng sự thảnh thơi của tuổi nghỉ hưu, thì bác sĩ Lê Thành Đô lại chọn cho mình một hành trình mới, mở trung tâm tư vấn, chế tạo và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người khuyết tật ngay tại ngôi nhà của mình. Phóng sự sau đây kể về hành trình đó.
1: Ông Đô mở cửa.
2: Mỗi sáng tại con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô lại lặng lẽ ngồi trước chiếc máy tính cũ, mở từng tập hồ sơ bệnh nhân, gọi điện xác nhận lịch hẹn cho những người đang chờ một đôi chân hoặc một cánh tay mới. Chiếc lưng đã còng theo năm tháng, bàn tay từng mang thương tích chiến tranh, giờ không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng sự bền bỉ với công việc thiện nguyện thì vẫn nguyên vẹn trong thầy thuốc Lê Thành Đô. Hơn 20 năm qua, căn nhà nhỏ của bác sĩ Đô đã đón hàng nghìn lượt thương binh và người khuyết tật từ nhiều tỉnh thành tìm đến. Mỗi người mang theo một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một mong muốn được đi lại thuận tiện hơn, được làm việc và sống tự tin hơn.
3: Tôi là Lê Văn Hùng, đang cư trú ở xã Dãy Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Tôi tai nạn lao động, mất một chân bên trái. Tôi ngã từ tầng 3 xuống, tôi rất là đau đớn. Tôi bị 10 năm nay rồi, nói chung là rất bất tiện. Không có chân giả thì đi làm sao được, nguyên đi bị nặng thôi, không làm được một cái gì hết, chống nặng đi.
4: Tôi là Vũ Quốc Hiến, sinh năm 1951 ở xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. 17 tuổi tôi đi bộ đội năm 1968. Trong thời gian đấy thì là đánh nhau với Mỹ Quỵ, tôi với bị thương. Viên đạn nó nằm ở chân tôi là đến tháng 2 2025 là nó tái phát. Bệnh viện 175 người ta mổ, người ta lấy ra chân tôi là nó bị teo từ đùi xuống đến chân. Đi lại nó khó khăn. Trước chưa lắp cái ốp chân này không đi lại được. Đi lại chỉ rất gần rồi đi quá thì cứ khoảng đâu nửa cây số là bị quỵ. Mà hiện nay lắp cái chân này tôi đã đi thử thì thấy nó vững chắc hơn và nó khỏe. Tôi đi thử cũng nhiều vào mà thấy nó cứng hẳn lên.
5: Tôi tên là Mai Thanh, có bố là thương binh hạng 1. Ông mất một chân thì lại cũng vất vả. Đến tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, bác vẫn rất là miệt mài, hỗ trợ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ bác.
2: Những lời chia sẻ giản dị nhưng hết sức chân thành của bệnh nhân là minh chứng rõ nhất cho những giá trị mà bác sĩ Lê Thành Đô mang lại. Đó là sự an tâm, tin cậy và cảm giác được trân trọng như người thân trong gia đình. Với nhiều người, chiếc chân giả hay dụng cụ chỉnh hình không chỉ giúp họ đi lại thuận tiện hơn, mà còn là cơ hội trở lại với công việc để tự chăm lo cho bản thân và tiếp tục những dự định còn dang dở.
3: Rất quý giá, tại vì cái chân giả vào là đi lại được. Nếu mà không có chân giả thì không đi lại được, kiếm thêm thu nhập vào cái chân này.
6: Tôi thấy giờ thì nắm tay của tôi mở ra, có khi mình tập luyện là mình sẽ cầm được cái chén, đôi đũa. Cố gắng tập luyện, dần dần cải thiện trong sinh hoạt hơn.
7: Sau khi làm xong cánh tay này thì sẽ xem có cái công việc gì mà phù hợp hơn ấy để kiếm thêm thu nhập.
2: Hơn 20 năm đồng hành với thương binh và người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô hiểu rằng điều khó khăn nhất không phải là mang đến cho bệnh nhân một chiếc chân giả hay tay giả, mà là sự ân cần, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với người cùng cảnh ngộ. Trước khi giúp đỡ người khuyết tật tập những bước đi đầu tiên, ông thường bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện cùng sự sẻ chia như người nhà của bác sĩ Đô có giá trị như một phương thuốc giúp người bệnh dần lấy lại niềm tin vào bản thân và mạnh dạn hòa nhập cộng đồng.
8: Bản thân tôi nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh mà được nhà nước quan tâm chăm sóc. Những người khuyết tật này không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Cho nên là mình cố gắng giúp được họ cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
9: Nhìn này tuyết, ngọt như tuyết, cần tiền ngày xưa. Đấy là đi nhiều nhiều, đi là sướng nhiều. Đi nhiều nhiều là sướng nhiều.
2: Đều đặn suốt hơn 20 năm, dù trong ngày hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, vị bác sĩ đã hơn 80 tuổi vẫn căng

0: Mình làm việc từ 9 giờ sáng với lượng bệnh nhân không hề nhỏ. Với những đóng góp ấy, ông đã được trao tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen, nhưng phần thưởng lớn nhất với ông là sự đổi thay trong cuộc sống của những người được lắp chân tay giả.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không có máy móc hiện đại như các bệnh viện lớn, không thủ tục hành chính phức tạp. Ở trung tâm của bác sĩ Đô, người ta tìm thấy sự lắng nghe và chia sẻ, điều đôi khi còn quý hơn cả những đơn thuốc chữa bệnh. Hơn 20 năm qua, bác sĩ Lê Thành Đô đã bền bỉ viết nên những câu chuyện nhân ái như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
0: Thưa bác sĩ Đô ạ, xuất phát từ đâu mà ông quyết định âm thầm làm ra cả nghìn dụng cụ chỉnh hình để tặng cho người khuyết tật trong 20 năm qua?
2: Thứ nhất, tôi là thương binh, cũng là người tàn tật cho nên rất thông cảm với những người khuyết tật, người ta đã mất mát một phần nào đó. Cái thứ hai, tôi học chuyên môn lĩnh vực chỉnh hình này cho nên là nắm vững được từng khuyết tật của từng người để mà hướng dẫn anh em giúp cho người khuyết tật. Thứ ba nữa, cơ sở vật chất của tôi tuy là nó bé nhưng mà cái nhà riêng của tôi, của nhà tập thể dành lại để làm cái cơ sở để giúp cho người khuyết tật. Gia đình tôi rất ủng hộ, vợ tôi, con tôi cũng rất là thông cảm với người khuyết tật cho nên là rất là ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi làm việc. Và từ đó, sau khi mở xưởng thì tôi vận động, tiếp cận, tìm tòi những các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân. Họ giúp cho mình để làm cái cơ sở để sản xuất các cái dụng cụ chỉnh hình giúp cho người khuyết tật.
0: Trong số những người tìm đến trung tâm thì chúng tôi thấy là phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi tiếp xúc với họ thì điều gì khiến ông trăn trở nhiều nhất ạ?
2: Làm thì bệnh nhân thì bây giờ nó khó khăn cái là còn làm mà mất tiền thì họ không có khả năng. Ví dụ bây giờ làm nhà người ta cụt trên 20-30 triệu, người ta lấy tiền đâu, người ta mà lại nhà nghèo thì ta lấy tiền đâu. Đấy cũng như cái ông này, mười mấy năm rồi bây giờ mới biết mà làm, thà người ta đi chống nạn. Hầu hết bệnh nhân đến đây là những cái trường hợp khó khăn. Vì chúng tôi phải thống kê lại những cái cụ này ở mình này, hay là những trường hợp chồng thì bị, vợ thì bỏ, để lại hai con nhỏ đi học. Thế đấy là những trường hợp là quá khó khăn. Người ta vừa phải chống chọi với khuyết tật, vừa chống chọi với cuộc sống, nuôi con ăn học. Nhiều cái trường hợp khó khăn lắm. Chúng tôi không có khả năng để mà giúp thêm kinh phí thì chúng tôi chỉ giúp được thế thôi, chứ còn nhiều trường hợp khó khăn lắm. Bệnh nhân ấy thì là ở xa, đi lại rất khó khăn. Những năm trước thì chúng tôi làm cho cả những cái bệnh nhân trong Lâm Đồng, Sài Gòn, trong miền Nam, nó ít họ phải ra đây. Nhưng bây giờ chúng tôi đã mở một cái cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên bây giờ nó số lượng thì càng ngày càng nhiều đi. Và thứ hai là bệnh nhân trong khu vực miền Nam thì họ đi lại nó thuận lợi hơn là phải ra đây, đỡ tốn kém.
0: Một sản phẩm tay giả, chân giả thì có thể tốn đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng. Vậy ông đã làm như thế nào để có được nguồn kinh phí đó?
2: 20 năm nay thì tặng được khoảng 1.600 lượt người khuyết tật. Bệnh nhân ấy, ban đầu thì mà ít, người ta chưa biết đến. Sau khi người ta biết, người ta làm được ở đây, người ta thấy là phù hợp và tốt, rồi người ta lan tỏa bằng cách mách nhau. Đầu thì nó đơn giản, chúng tôi chỉ xin được tài trợ, chúng tôi làm cho họ. Nhưng mà về sau đến năm 2017 thì cơ quan thông tin đại chúng ghi nhận kết quả của mình để tạo cho họ có một cái điểm tựa, điểm tin cho các cái nhà tài trợ. Người ta thấy được người ta ủng hộ thêm, người ta tài trợ thêm. 5 năm nay thì cái nguồn tài trợ nó tương đối ổn định và mỗi một năm có thể làm được 150-200. Nguyên cái năm nay này, năm 2026 này, làm được 4 đợt rồi, đã được 134 bệnh nhân rồi. Còn từ nay cuối năm nữa thì khoảng gần như thế nữa.
0: Để hoàn thiện một chiếc chân giả thì quy trình đó diễn ra như thế nào ạ, thưa bác sĩ Lê Thành Đô?
2: Tùy theo chân giả trên gối, dưới gối nó khác nhau, quy trình làm khác nhau, cái nẹp nó khác nhau. Cụt tay nhưng mà cụt tay trên, cụt tay dưới, cụt tháo khớp vai. Thời gian của mỗi cái dụng cụ chỉnh hình nó khác nhau, nên là không ai giống ai cả. Cho nên là nó chậm hay mau là do khuyết tật của từng người. Quy trình thứ nhất là đến đây là chúng tôi khám này, khám xong bó bột, đến ở xưởng người ta sẽ đo kích thước chân thật và chân giả. Làm thế nào để lấy kích thước hai bên nó bằng nhau. Thứ hai là bó bột, lấy cái khuôn đấy, người ta đổ bột ra, ta lấy cái mẫu xong người ta thiết kế tạo ra một khuôn mẫu nó giống như cái mỏm cụt của bệnh nhân ấy. Xong người ta mới cắt cái miếng nhựa, người ta đưa vào lò nung cho nó nóng chảy ra và ta ép vào mỏm cụt đấy. Ép xong người ta mới lấy ra, người ta cắt gọt để cho nó vừa khít và mài miếng cho nó nhẵn, hình thành một cái chân. Khi mà bệnh nhân đến, người ta phải thử đi lại, có cái gì mà cao thấp, phải rộng hẹp gì, người ta phải chỉnh trước. Chỉnh xong khi nào mà bệnh nhân thấy phù hợp rồi, thì lúc đó mới cùng đoạn cuối cùng là làm cái vỏ bọc bên ngoài, gọi là vỏ bọc thẩm mỹ, cho nó đẹp, gần như là giống chân thật. Trong quá trình mà về họ sử dụng, mà có gì trục trặc cần sửa chữa thì họ lại quay lại đây, chúng tôi sẽ chỉnh sửa.
0: Chắc chắn để duy trì và phát triển trung tâm giúp đỡ cho hàng nghìn người khuyết tật thì là điều không hề dễ dàng.

0: Vậy khó khăn lớn nhất đối với ông là gì ạ?
1: Cái khó khăn thứ nhất là phải tìm được những nhà tài trợ cá nhân trong và ngoài nước. Có cái nguồn tài trợ đấy thì chúng tôi mới làm được. Nhưng mà không biết là mỗi một năm được bao nhiêu, tùy theo cái nguồn tài trợ. Máy móc trang thiết bị là phải bảo dưỡng thường xuyên và phải thay thế. Mà muốn thay thế những cái ấy thì là phải tìm được cái nguồn tài trợ. Tài trợ để mà mua sắm bổ sung thêm máy móc hoặc sửa chữa hoặc thay thế. Mà cái kinh phí này người ta ít quan tâm hơn. Thứ hai là cơ sở vật chất xuống cấp thì chúng tôi phải duy trì bảo dưỡng. Cái kinh phí này chúng tôi phải tự tạo.
0: Trong hơn 20 năm qua, có những cái câu chuyện kỷ niệm với bệnh nhân nào khiến bác sĩ ấn tượng và điều đó cũng giúp ông tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn ạ?
1: Cái mà nhớ thì bây giờ có nhiều cái mà nhớ. Như cái đầu tiên của chúng tôi làm là bệnh nhân cụt hai chân mà làm cho họ đi lại được. Rồi họ dùng đôi chân đấy họ chăn nuôi rồi làm việc, làm những công việc phù hợp để nuôi sống bản thân họ. Thứ hai là bây giờ là có một trường hợp là một cái cháu bé mới khoảng 13-14 tuổi bị đá đổ trên núi xuống làm gãy một chân, cụt một chân trên gối, một chân ở dưới gối. Cái trường hợp này là trường hợp nặng mà tương đối là khó. Thế nhưng tôi hy vọng là làm trong một thời gian ít nhất một năm mới đi được. Nhưng mà chỉ được 4-5 tháng thì bệnh nhân nó đi được, tự đi được, không phải chống nặng mà đi đến trường. Đấy là một trường hợp tương đối là đặc biệt, khả quan.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 20 năm qua, từ nhà xưởng nhỏ chỉ khoảng 30m² trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô đã giúp hơn 1.600 người khuyết tật có cơ hội đứng dậy, bước đi và tự tin hòa nhập với cuộc sống. Không chỉ trao tặng những đôi chân, cánh tay mới cho bệnh nhân, người bác sĩ già còn lặng lẽ truyền đi tình yêu nghề và lòng nhân ái cho những học trò và cộng sự đang đồng hành cùng ông trên hành trình đầy ý nghĩa. Câu chuyện nhân văn này tiếp tục được kể trong phóng sự sau đây.
0: Trong căn xưởng nhỏ nằm sâu ở một con ngõ trên phố Minh Khai, tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Trên những chiếc bàn làm việc đã nhuốm màu thời gian, những khuôn thạch cao xếp ngay ngắn bên cạnh các chi tiết chân tay giả đang dần thành hình. Mùi nhựa nóng, tiếng giấy ráp mài trên bề mặt vật liệu và những cuộc trao đổi ngắn gọn giữa các kỹ thuật viên tạo nên nhịp lao động quen thuộc suốt nhiều năm qua.
1: Nhưng mà mình làm về là còn lấy cái bao cát ấy.
5: Vâng.
1: Bao cát, một cái túi bao cát này sẽ cứ nằm thì mình để
0: nơi đây không chỉ làm ra những đôi chân cánh tay giả giúp đỡ thương binh và người khuyết tật tìm lại khả năng vận động, mà còn là nơi bác sĩ Lê Thành Đô lặng lẽ truyền lại cho học trò và cộng sự của mình tình yêu nghề, sự tận tâm với người bệnh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
1: Tôi tuyển dụng được những anh em là học sinh cũ ngày xưa, kỹ thuật của họ cao, kỹ thuật được chuyên gia Đức đào tạo 3 năm, nên là tay nghề của họ rất vững, làm cho bệnh nhân đi được, bệnh nhân người ta hài lòng, chứ không phải bỏ cái dụng cụ nào cả.
6: Không, cái xương bông ấy.
5: Vâng.
6: Bây giờ cộng nhận nó mới đè vào đây. Vâng. Trước đây nó không đè, bây giờ nó đè vào đây đã.
5: Vâng.
6: Vài tuần.
0: Không gian làm việc chỉ vài chục mét vuông đặc quánh mùi thạch cao, nhưng lúc nào cũng ấm áp bởi những con người trong công xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô đều chung một tấm lòng. Mỗi người một công đoạn, người đo đạc, người chỉnh khuôn, người hướng dẫn bệnh nhân tập đi. Công việc luôn bận rộn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nhưng trên gương mặt của những người thợ tạo khuôn chỉnh hình vẫn thường trực nụ cười và sự tận tâm khi được góp phần mang lại những bước đi mới, vững chãi hơn cho người khuyết tật. Mức thu nhập không cao, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn bền bỉ gắn bó. Bởi nơi đây, mỗi dụng cụ làm ra không đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật, mà còn là cơ hội để một con người tìm lại những bước đi và niềm tin vào cuộc sống.
1: Phần lớn là học sinh của trước kia tôi phụ trách dự án đào tạo, thì anh em nó học ở trong đấy ra chọn những học sinh có tay nghề vững, thứ hai là có nhiệt tình, nó có quyết tâm thì mới làm cái này được. Anh em nó làm suốt từ sáng đến trưa, mà trưa xong thì nó làm tiếp tục cho đến chiều, xong nó mới nghỉ ăn cơm để giải phóng cho bệnh nhân nó đến ra về một cách sớm nhất.
0: Trong trong số những cộng sự thân thiết với bác sĩ Lê Thành Đô có

0: kỹ thuật viên Trần Thu Nguyệt. Từ năm 2004 đến nay, chị gần như chưa từng rời xa căn xưởng nhỏ trên phố Minh Khai. Khi còn công tác tại khoa kỹ thuật chỉnh hình, trường Đại học Lao động Xã hội, chị thường tranh thủ ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ bác sĩ Đô. Đến khi nghỉ chế độ tại trường, chị tiếp tục ở lại, dành trọn thời gian cho công việc thiện nguyện mà người thầy của mình là vị bác sĩ già đã gieo duyên và kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.
1: Tôi thấy cái này giúp cho rất nhiều người khuyết tật để có đôi chân, đôi tay vững vàng, tốt hơn trong cuộc sống. Chú là một người rất tâm huyết với ngành chỉnh hình và giúp đỡ cho rất nhiều người khuyết tật. Và như thế đã truyền cảm hứng cho mọi người và anh chị em ở đây để làm theo công việc thiện nguyện đến bây giờ.
2: Tôi tên là Đặng Vũ Hanh, tôi làm ở đây được hơn 3 năm rồi. Phải nói thầy Đô là một trong những người hiếm có trong ngành. Thứ nhất là tuổi cũng lớn, nhưng bác vẫn tham gia các công tác xã hội như này, đem đến niềm vui, giúp đỡ cho nhiều người khác. Phải nói là mình rất kính phục bác.
3: Cứ làm ở đâu?
4: Ở Thanh Hóa.
3: Thanh Hóa? Nhưng mà có điều là giờ cải tiến đi thì cho nó mình nhẹ nhàng hơn, không nhất thiết là phải theo
4: công việc chính trực của Thanh Hóa.
0: Cùng với việc trao hàng nghìn chiếc chân giả, tay giả cho thương binh người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô còn gieo vào tâm trí của học trò cộng sự của mình tình yêu nghề và lòng nhân ái. Để rồi từ những hạt mầm ấy, hành trình giúp đỡ thương binh người khuyết tật tìm lại niềm tin và những bước đi vững chãi hơn vẫn được tiếp nối từng ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị không được đo bằng số lượng những chiếc chân giả hay tay giả đã trao đi, mà được đong đếm bằng những niềm tin được khơi lại, những cuộc đời được tiếp thêm động lực và những tấm lòng tình nguyện tiếp tục nối dài việc thiện. Hơn 20 năm gắn bó với người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô đã lặng lẽ vun đắp những giá trị như thế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
0: Thưa bác sĩ Lê Thành Đô ạ, hiện nay có bao nhiêu cộng sự đang đồng hành cùng ông tại trung tâm hỗ trợ người khuyết tật ạ?
6: Liên tục là 4 người, còn nếu mà nhiều việc thì thêm cộng tác viên. Đầu tiên họ làm part time, tức là họ làm cho nhà nước. Và những cái thời gian rỗi như thứ bảy, chủ nhật là ngoài giờ thì họ làm. Nhưng bây giờ có một số thì họ làm hoàn toàn, họ nghỉ việc, nghỉ chế độ ở nhà nước rồi thì họ ra đây họ làm. Một cái là cái kết quả đào tạo của mình, và thứ hai là việc tổ chức công việc của mình được nhiều người ủng hộ, nhiều người nhiệt tình, cái điều mình thấy là hạnh phúc. Chứ mà làm mà không có ai ủng hộ, mà không có ai theo đuổi cái việc của mình thì cảm thấy là nó chán nản, không làm được.
0: Nhìn lại những ngày đầu thành lập trung tâm thì ông còn nhớ những cái người đồng hành đầu tiên đã đến với mình như thế nào hay không? Và theo ông, điều gì đã khiến họ gắn bó với công việc này cho đến tận ngày hôm nay ạ?
6: Có cô Nguyệt này, có ông Ngọc này, là những người đầu tiên mở xưởng. Còn một chú nữa, chú vào trong miền Nam. Đấy là những người cốt cán ấy. Sau này thì tuyển thêm một vài người nữa. Phần lớn là học sinh. Trước kia chúng tôi ở cái dự án, tôi phụ trách cái dự án đào tạo ấy. Thì anh em nó học ở trong đấy ra, chọn những học sinh mà nó có tay nghề vững. Thứ hai là có cái nhiệt huyết, nhiệt tình. Nó cũng phải có nhiệt tình, nó có cái tâm để mới làm cái này được. Anh em nó làm suốt từ sáng đến trưa, trưa mà chưa xong thì nó làm tiếp tục cho đến chiều xong nó mới nghỉ ăn cơm. Tinh thần nó phải làm việc như thế, chứ không phải làm việc kiểu theo giờ giấc gì cả. Cứ khi nào mà hết việc thì mới thôi, để cho giải phóng cho bệnh nhân nó đến và họ ra về một cách sớm nhất.
0: Có trường hợp nào mà bác sĩ Đô và các cộng sự đặc biệt trăn trở đã tìm mọi cách giúp đỡ dù vượt quá khả năng của mình hay không ạ?
6: Nói chung chúng tôi nghiên cứu chưa loại trừ một cái trường hợp nào. Trừ trường hợp bệnh nhân, ví dụ như bây giờ người ta không thể nào mà chống nạn để tự đứng được, mà người ta liệt cả hai chân, liệt cả tay chẳng hạn. Vì có lắp cho họ, họ không tự đứng lên được, người đây chịu, nhưng mà ít lắm, một vài trường hợp như thế thôi. Chứ còn mà hầu hết là đến đây với chúng tôi đều giúp cho họ có tác dụng, không ít thì nhiều.
0: Có thể thấy là công việc của ông đòi hỏi hai yếu tố, vừa chế tạo sản phẩm dụng cụ chỉnh hình và vừa giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm. Vậy ông đã làm thế nào để thực hiện được cả hai yếu tố này ạ?
6: Nhiều người bị như thế, cụt tay, cụt chân, nhất là thanh niên, ta có cái mặc cảm, ta không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với xã hội, không muốn tiếp xúc bạn bè. Thì đến đây là chúng tôi động viên và giải thích cho họ về tại sao mình bị cụt. Quan niệm của xã hội bây giờ đối với những người khuyết tật, người ta thông cảm và thương cảm, ta muốn giúp đỡ, chứ không phải là thương hại. Thế từ đó họ mới bỏ cái mặc cảm đi, họ trở lại công việc cuộc sống gần như bình thường. Ngoài cái việc đó, chúng tôi còn tìm hiểu những tổ chức hay những cơ sở của người khuyết tật, người ta mở ra, chúng tôi sẽ giới thiệu những anh em mà chưa có việc làm, kết nối với lại giới thiệu họ đến, họ tìm việc ở cơ sở đấy. Cái thứ ba là sử dụng những cái dụng cụ chỉnh hình phù hợp này, còn nhất những người già người ta bây giờ ta không làm việc, không lao động được, thì người ta biết cách để sử dụng, tự chăm sóc

0: mình để giảm bớt chăm sóc của người thân đi.
1: Điều gì đã khiến bác sĩ và các cộng sự giữ được ngọn lửa bền bỉ trong suốt hàng chục năm qua như vậy ạ?
0: Là ngoài chúng tôi trao tặng cái sản phẩm như là chân giả đẹp tình hình, thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái hạnh phúc khi mà họ sử dụng cái mà chúng tôi làm được, thành quả của mình làm cho bệnh nhân nó phù hợp đi, nó thoải mái, nó rất là vui. Đấy là một cái nhân văn giúp cho người khuyết tật. Cái nhiệt tình của chúng tôi, cái tinh thần làm việc và cái tâm huyết, chúng tôi thấy rằng công việc này nó có ích cho người khuyết tật, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng. Và theo đúng tâm huyết của chúng tôi thì chúng tôi cứ theo đuổi thôi. Và không chán, nghĩa là không thấy lúc nào chán, mà cũng thấy là cái công việc nó phù hợp và được xã hội động viên, được cộng đồng động viên, thì chúng tôi thấy được nó phấn khởi, nó tạo một cái đà cho mình có cái nghị lực để mà làm việc thôi.
1: Đồng hành với rất nhiều người khuyết tật trên hành trình tìm lại khả năng vận động và hòa nhập cuộc sống, ông muốn gửi gắm điều gì tới cộng đồng xã hội ạ?
0: Công việc này không phải một vài người hoặc là một nhóm người làm được, mà muốn làm được công việc này phải có cái sự ủng hộ của các nhà từ thiện trong và ngoài nước. Thứ hai là được các cái tổ chức quần chúng người ta ủng hộ. Ví dụ như bây giờ chúng ta mở xưởng làm như thế này liên tục cả ngày cả đêm, thì phải được dân cư người ta ủng hộ, người ta tạo điều kiện cho mình làm cả trưa cả tối. Tại sao chúng tôi làm lâu dài mà cho đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ là vì thế. Vì càng làm người ta càng được ủng hộ. Đấy là những cái yếu tố để giúp cho mình có một cái động lực, có một cái nghị lực để mà tiếp tục làm việc.
1: Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với công việc mỗi ngày. Ông còn ấp ủ những dự định hay là mong muốn nào để tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới ạ, thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là làm cũng chỉ đến mức độ thôi. Năm nay là 82 tuổi rồi, cố được năm nào hay năm đấy thôi. Khi nào mà sức khỏe nó không cho phép nữa thì giao lại cho anh em nó trẻ nó làm. Nó chỉ có trao lại cho những người về cái kinh nghiệm tổ chức này, kinh nghiệm giao tiếp với các cái tổ chức tài trợ, và kinh nghiệm về vấn đề mà tiếp nhận bệnh nhân này, kinh nghiệm về xây dựng cái xưởng nó như thế nào đấy. Chứ còn kỹ thuật thì là anh em nó lại thạo hơn mình rồi, nó giỏi hơn mình rồi. Làm thế nào cho cái xưởng mình mở ra như thế là nó có uy tín rồi, uy tín với các nhà tài trợ, uy tín với bệnh nhân rồi, thì là mình không nên bỏ đi, nó thiệt thòi cho bệnh nhân và nó phí công năng của từ thiện
1: đấy. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thành Đô và xin chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn nữa trong thời gian tới.
2: Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, nhà xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô có thể rất bình dị. Nhưng từ nơi ấy, hàng nghìn thương binh và người khuyết tật đã có thêm cơ hội bước tiếp cuộc đời. Thời gian có thể in dấu lên mái tóc và dáng hình của con người, nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết của bác sĩ Lê Thành Đô trên hành trình giúp đỡ những người kém may mắn. Suốt hơn 2 thập kỷ, người bác sĩ già vẫn cần mẫn với công việc mà ông lựa chọn, không phải để nhận về điều gì cho riêng mình, mà để được thấy thêm nhiều nụ cười, nhiều cuộc đời được thay đổi. Đó cũng là động lực để những việc làm tử tế tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, và để ngày càng có thêm những bàn tay nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Cứ như vậy, bác sĩ Lê Thành Đô đã sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm, hiến dâng cho cuộc đời và luôn tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn.

0: về bác sĩ Lê Thành Đô ở phường Tương Mai, Hà Nội, người sản xuất hàng ngàn dụng cụ chỉnh hình để cấp miễn phí cho hơn 1.600 thương binh và người khuyết tật vận động trong hơn 20 năm qua, đến đây là hết. Chương trình do các phóng viên Minh Ngọc và Văn Hải thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh ở Hungary. Tiếp đó là bài viết Thanh niên tình nguyện tiếp bước truyền thống thanh niên xung phong. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Tuần qua, lễ khai mạc trại hè Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 100 thanh thiếu niên Kiều Bào đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
2: Bởi điều quý nhất mà trại hè mang lại không phải là các em đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2004, trại hè Việt Nam đã trở thành cầu nối gắn kết thế hệ trẻ Kiều Bào với quê hương, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và vun đắp tình yêu đất nước.
3: Trong tuần, chương trình Open Day đọc sách cùng con vừa diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, tạo không gian để các gia đình người Việt cùng đọc sách, kể chuyện và tham gia các trò chơi dân gian bằng tiếng Việt. Hoạt động do Trạm Sách Cộng đồng Người Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài.
4: Tại Thụy Điển, đằng sau sự ra đời của câu lạc bộ giáo viên tiếng Việt là hành trình bền bỉ của những người tâm huyết gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ Kiều Bào. Nổi bật là cô Sally Lưu Nguyễn, người đã dành gần một thập kỷ dạy tiếng Việt tại vùng Östergötland. Việc thành lập câu lạc bộ tạo mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng học liệu và nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gắn kết cộng đồng người Việt tại Thụy Điển với quê hương.
3: Cũng trong tuần, sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam vừa diễn ra tại thủ đô Viên của Áo. Bên cạnh trình diễn chế biến phở và các món ăn truyền thống, sự kiện còn có tọa đàm, giao lưu nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp, góp phần quảng bá giá trị ẩm thực Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.
0: Thưa quý thính giả, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tinh thần quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối thế nào? Đặc biệt, những nhịp cầu nhân ái từ Italia, Iceland cho đến Hoa Kỳ đang hướng về quê hương ra sao qua các chiến dịch thiện nguyện? Câu trả lời sẽ có trong ghi chép Thanh niên tình nguyện tiếp bước truyền thống thanh niên xung phong ở phần cuối chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: thưa quý thính giả, giữa lòng Budapest cổ kính, nơi dòng sông Danube hiền hòa lặng lẽ chia đôi thành phố thành hai bờ như một dải lụa bạc, có một cộng đồng người Việt nhỏ bé mà sâu nặng nghĩa tình, luôn mang trong tim hơi thở của dải đất miền Trung nắng gió. Họ là những người con xứ Nghệ, những người đã chọn Hungary làm quê hương thứ hai, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về dòng sông Lam. Mời quý vị cùng nghe bài viết của Lan Phương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh ở Hungary.
1: Tháng 5 năm 2024, Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary chính thức ra đời, là tiếng lòng của hàng trăm con người đã sống xa quê hàng chục năm. Ngôi nhà chung ấy ấm áp theo một cách rất riêng, ấm bởi giọng nói, bởi cái bắt tay, bởi bát canh chua nấu đúng vị quê hương trong buổi gặp mặt đồng hương giữa trời Đông Âu lạnh giá. Với số lượng chiếm khoảng 35-40% dân số người Việt tại đây, bà con xứ Nghệ vốn là lực lượng nòng cốt của cộng đồng, nhưng lại thiếu một mái nhà chung để cùng nhau sum họp, sẻ chia. Ông Lê Hữu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, nhớ lại.
2: Là vào đầu những năm 2000, một số anh em quê Hà Tĩnh thực hiện những cái bước đi đầu tiên để thành lập cái Hội đồng Hương Hà Tĩnh và đã hoạt động rất là hiệu quả. Thì với sự lớn mạnh của cái cộng đồng người Nghệ Tĩnh tại Hungary thì cũng đã đặt ra vấn đề là phải có một tổ chức rộng hơn để quy tụ bà con đồng hương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 2024, anh em cũng đã quyết định đại hội lần thứ nhất để thành lập cái Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary.
1: Năm 2025, hội đã tham gia kết nối các doanh nghiệp Hungary với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, xúc tiến hợp tác xuất khẩu lao động và chuyển giao công nghệ. Những buổi tiếp xúc làm việc này đã mở ra triển vọng liên kết đầu tư đầy hứa hẹn trong tương lai. Tinh thần lá lành đùm lá rách của người xứ Nghệ chưa bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói. Năm 2025, khi thiên tai gây mất mát lớn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hội đã quyên góp hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Cửa Lò cũ thuộc tỉnh Nghệ An. Những dự án tặng phòng máy tính cho vùng sâu vùng xa cũng được triển khai bền bỉ, lặng lẽ, không phô trương, đúng với cái nghĩa cái tình của người xứ Nghệ. Nhưng có lẽ điều thiêng liêng nhất trong trái tim ông Đinh Lê Báu, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, là ký ức không thể xóa nhòa về Trường Sa. Năm 1998, là chiến sĩ hải quân thuộc lính cơ yếu của Học viện Hải quân, ông đã chứng kiến những người đồng đội cùng nhập ngũ hy sinh tại Gạc Ma.
3: Tôi là

0: người lính. Tôi không được đi Trường Sa nhưng mà tôi là người chứng kiến để những cảnh và đưa tiễn đưa những chiến sĩ của chúng ta ra Trường Sa để đi làm nhiệm vụ, và trong đó là cũng có những đồng đội tôi hy sinh tại đảo Gạc Ma. Nên thế tôi một lần muốn đến một lần để thăm và tiễn thắp những nén hương lên những cái nơi của những chiến sĩ Trường Sa đã hy sinh. Tôi cứ trầm ngâm, tôi nghĩ ngồi những lúc tôi ngồi tôi nhìn về biển xa, tôi nghĩ cảm xúc của dâng trào của những cái cảm xúc từ năm xưa mà lính biển, cũng mong cả đất nước Việt Nam ta, bờ cõi Việt Nam ta được toàn vẹn và có cuộc sống an bình.
1: Giọng ông Đinh Lê Báu nghẹn lại. Nỗi lòng của ông cũng là nỗi lòng của hàng ngàn kiều bào Nghệ Tĩnh. Đi xa là để trở về, và dù ở đâu cũng luôn thầm ấp ủ một phần quê hương trong trái tim mình. Một trong những trăn trở lớn nhất của Hội đồng Hương là làm sao để các thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên trên đất Hungary không quên đi cội nguồn và muốn trao truyền bản sắc dân tộc sang cho thế hệ trẻ gốc Việt.
2: Trong cái thời gian gần đây, với cái sự tham gia tích cực và chủ động của con em Việt Kiều ở thuộc thế thứ hai và thứ ba, và có hoạt động chung của cộng đồng, đặc biệt là các cái trại hè do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, đã đưa các cháu về tham quan để tìm hiểu về quê hương và những cái đổi mới tại quê nhà.
1: Với ông Đinh Lê Báu, tiếng gọi quê hương giờ đây có một ý nghĩa thật cụ thể và thiết tha. Ông mong được trở về sống những ngày cuối đời ở nơi mình cất tiếng khóc chào đời.
0: Tôi cũng bắt đầu là vào cái tuổi mà có thể là nghỉ ngơi được rồi. Quê hương là hai từ mà thiêng liêng mà nằm trong trái tim mọi người. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Thì tôi đang cố gắng để làm được những cái việc nhỏ nhỏ để chuẩn bị cái công cuộc quay trở về quê hương.
1: Có những người rời quê hương từ khi còn trẻ, đi qua bao mùa tuyết Budapest, bao mùa xa nhà, nhưng trong tim vẫn giữ nguyên một góc nhỏ mà ở đó câu ví dặm vẫn còn ngân, khói bếp chiều vẫn còn bay. Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary ra đời là để góc nhỏ ấy luôn được giữ gìn và trân trọng. Bởi tiếng gọi quê hương, dù khẽ thôi, vẫn luôn đủ để kéo những trái tim xa xứ trở về.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 7 năm 1950 là ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong. Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, thanh niên sinh viên Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Trong đó, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Ghi chép của Hân My.
1: Sống và làm việc tại Italia, chị Lê Thu Phương luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội sinh viên, trong đó có những chương trình thiện nguyện luôn được chị quan tâm. Là một người trẻ, chị luôn mong muốn làm được nhiều việc tốt cho cộng đồng, cho người dân ở quê hương mình. Chị chia sẻ.
2: Tôi đã từng đăng ký tham gia tình nguyện dạy học cho trẻ em vùng cao ở Cao Bằng vào cuối tuần. Khi tới đây, mắt chạm mắt với những đứa trẻ hồn nhiên, với ánh mắt trong veo mà lòng vẫn trộn rộn chẳng rời. Thật ra, khi dạy các bạn ấy, tôi không quá kỳ vọng vào việc sẽ dạy được thật nhiều bài qua sách vở, mà thứ mà tôi khao khát là thúc đẩy được động lực đến trường của các em thay vì bỏ học đi làm cùng bố mẹ. Những chuyến đi này đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, là khi tôi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực. Chính điều này đã làm cho tôi nhận ra rằng tôi muốn học thêm, hiểu thêm và để sau này có thể làm điều gì đó có ích, dù là nhỏ thôi, cho cộng đồng và cho những người xung quanh.
1: Những hoạt động thiện nguyện đóng vai trò kết nối các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Họ đã cố gắng lan tỏa những việc làm tốt của các bạn trẻ người Việt ở sở tại, mà đặc biệt là các chương trình từ thiện hướng về quê hương. Chị Tô Diệu Liên, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết.
3: Cái mạng thiện nguyện, từ thiện thì từ trước đến nay thì Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam bất kỳ lúc nào mà có thể đều cố gắng là mình vận động cái tấm lòng, cái sự chung tay của những cái người Việt Nam đang ở Mỹ để có thể là hỗ trợ về quê hương mỗi khi.

0: khi mà có một cái sự kiện gì nó không may xảy ra, ví dụ như là thiên tai lũ lụt ở miền Trung hay là cái Covid ở Việt Nam, đang chung tay góp sức để mà ủng hộ người Việt ở trong nước. Một số những cái hoạt động thiện nguyện mà hàng năm hội vẫn làm, đấu giá các từ vật phẩm gây quỹ để mà xây dựng những thư viện cộng đồng cho trẻ em ở vùng cao, vân vân.
1: Với sự năng động, nhiệt huyết, mang theo tinh thần của lực lượng thanh niên xung phong trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay đã kết nối, triển khai nhiều chương trình hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, các hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã kết nối với nhau để triển khai các hoạt động hiệu quả. Chị Nguyễn Hải Anh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Iceland cho biết.
2: Sinh viên tình nguyện hiến máu kết hợp với hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh. Thì với chương trình này thì chúng tôi đã có những bạn sinh viên trong hội trở về Việt Nam vào dịp hè, vừa tham gia hiến máu vừa có thể tham gia vào công tác tổ chức. Về sự kiện thứ hai là Xuân yêu thương năm 2026, nhịp cầu hữu nghị. Với chương trình này thì chúng tôi tin là đang đóng góp vào truyền thống uống nước nhớ nguồn của sinh viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi tích cực tham gia lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn cầu và góp phần hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện.
1: Nếu lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ dũng cảm tham gia vào các chiến dịch xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì hiện nay thanh niên tình nguyện tiếp tục cống hiến không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi, kết nối các hoạt động vì quê hương. Các chương trình tình nguyện của thanh niên trong nước ngày càng triển khai rộng khắp như chiến dịch hè, xuân tình nguyện, hiến máu tình nguyện. Thanh niên ở nước ngoài cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện hướng về trong nước. Tuy nhiên, nếu được sự phối hợp giữa các hội đoàn trong nước và ngoài nước, hy vọng các chương trình tình nguyện sẽ thu được hiệu quả cao hơn. Đó là mong muốn của anh Đỗ Văn Dệ, Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam khi chia sẻ với chúng tôi.
3: Bản thân mình thì chưa tiếp cận được đối tượng đấy. Trong thời gian tới, rất mong muốn được sự kết nối của các đại sứ quán cũng như các hội sinh viên, người Việt tại nước ngoài để về với Việt Nam.
1: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài với quyết tâm, nhiệt huyết đang tiếp bước truyền thống của lớp lớp thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ. Các hoạt động tình nguyện giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, hiểu thêm về cuộc sống, về con người. Đặc biệt, giúp các bạn kết nối mạnh mẽ với quê hương, đóng góp nhiều hơn vào truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong trước đây và thanh niên tình nguyện hiện nay.
4: Chương trình phát thanh người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
7: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 diễn đàn chủ nhật, đô thị chống chịu thích ứng với biến đổi khí hậu, nền tảng cho phát triển bền vững. 14:50 câu chuyện quốc tế, EU với chính sách mở rộng khối trong 2 thập kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn chọn nghề nghiệp nên dựa theo tiêu chí nào. 15:50 alo VOV1 thi công cao tốc gây nứt nhà, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi chờ đền bù. 16:00 theo dòng thời sự chuyên mục Studio mở, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh, từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, thắm mãi nghĩa tình đồng đội. 19:30 chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề lo ngại túi ngậm nicotine gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
9: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Rolling Stone sánh ngang với Beatles khi có album thứ 15 đứng đầu bảng xếp hạng Anh.

0: Đại Thánh đường Paris tròn 100 năm tuổi, biểu tượng cho sự hiện hữu của Hồi giáo tại nước Pháp. Séc cân nhắc ủng hộ lệnh cấm điện thoại trong trường học. Bây giờ là tin chi tiết. Ban nhạc rock Rolling Stone của Anh vừa giành được vị trí số 1 lần thứ 15 trên bảng xếp hạng album chính thức của Anh với album mới Foreign Tongue, giúp nhóm nhạc sánh ngang với kỷ lục của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
1: Album phòng thu thứ 25 của Rolling Stone được phát hành vào ngày 10 tháng 7, có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Paul McCartney, Robert Smith của The Cure và tay trống Chad Smith của ban nhạc Red Hot Chili Peppers. Album này cũng có sự góp mặt đặc biệt của tay trống quá cố Charlie Watts của ban nhạc Rolling Stone trong một trong những buổi thu âm cuối cùng của ông trước khi qua đời vào năm 2021. Tại buổi ra mắt album Foreign Tongue ở London mới đây, hai thành viên Mick Jagger và Ronnie Wood cho biết họ hy vọng sẽ mang album này đi lưu diễn.
2: Chúng tôi rất hào hứng về album này vì nó vừa mới hoàn thành và chúng tôi vẫn rất hào hứng dù chưa từng trình diễn nó trước công chúng, ngoại trừ trong phòng thu. Bạn biết đấy, nó có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Chúng tôi cũng đã chờ đợi rất lâu. Chúng tôi đã chờ đợi bản phát thanh này từ rất lâu rồi.
0: Sau màn tái hợp gây chú ý tại Coachella và thông báo trở lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động, Big Bang tiếp tục khiến người hâm mộ toàn cầu mong chờ khi công bố tour lưu diễn XX Cosmos. Tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vào các ngày 21, 22 và 23 tháng 8. Không chỉ là điểm xuất phát của hành trình kỷ niệm 20 năm, Goyang còn được xem là nơi Big Bang gửi lời tri ân đầu tiên tới người hâm mộ Hàn Quốc, những người đã đồng hành cùng với nhóm từ những ngày đầu ra mắt. Theo EG Entertainment, toàn bộ vé cho 3 đêm diễn đã được bán hết chỉ trong vòng vài phút sau khi mở bán. Bộ phim nhiều tập Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên phiên bản do Netflix thực hiện đã giới thiệu dàn diễn viên cũng như câu chuyện mang nhiều màu sắc mới mẻ. Alice Hansi thủ vai Laura trong phiên bản phim mới. Chiến dịch truyền thông quảng bá cho phiên bản phim mới và những kỳ vọng đặt vào sự trở lại của một trong những series phim truyền hình kinh điển đã biến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trở thành một trong những dự án trọng điểm của Netflix trong mùa hè năm nay. Đại Thánh đường Hồi giáo Paris, một trong những công trình Hồi giáo nổi tiếng nhất nước Pháp, vừa kỷ niệm 100 năm thành lập. Công trình được xây dựng vào năm 1926 nhằm tưởng niệm hàng chục nghìn binh sĩ Hồi giáo từ các thuộc địa của Pháp tại châu Phi đã hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
3: Tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô Paris, Đại Thánh đường hiện không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là một địa điểm văn hóa và du lịch nổi tiếng. Công trình được thiết kế theo cảm hứng từ cung điện Alhambra ở thành phố Granada, Tây Ban Nha, với ngọn tháp cao 33 mét nhìn ra sông Seine. Ông Sam Edin Hafid, người đứng đầu Đại Thánh đường Paris cho rằng tôi tin rằng ý chí và thông điệp chính trị vẫn không thay đổi từ năm 1926 đến tận ngày nay. Vấn đề nằm ở tư duy của con người. Ngày nay, các hành vi chống Hồi giáo vẫn đang diễn ra. Hồi giáo thường bị hiểu sai và việc nói về người theo đạo Hồi hoặc Hồi giáo có thể gây ra sự thù địch. Tôi tin rằng trách nhiệm của mỗi người là phải nhận ra rằng người Hồi giáo là một phần của cộng đồng quốc gia, một phần của dân tộc mà tất cả chúng ta đều thuộc về, đồng thời tôn trọng các giá trị của nền Cộng hòa Pháp.
0: Chính phủ Séc cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Giáo dục Blaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm hỗ trợ môi trường học đường và khuyến khích sự tương tác xã hội tích cực hơn giữa các học sinh. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
4: Bộ trưởng Giáo dục Blaga cho biết, mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, mà là đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Biện pháp này sẽ không chỉ đơn thuần là áp đặt lệnh cấm, mà còn yêu cầu các trường học cung cấp các hoạt động thay thế cho học sinh trong ngày, tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong giờ giải lao. Để đảm bảo việc triển khai thống nhất lệnh cấm, Bộ trưởng Blaga cho biết, chính phủ sẽ cung cấp hướng dẫn về phương pháp luận cho hiệu trưởng các trường trong những tháng tới. Nếu được thực hiện, chính sách này có thể tác động đến các trường học trên toàn quốc, góp phần cải thiện tương tác xã hội trong giờ giải lao và giảm sự sao nhãng do thiết bị điện tử gây ra.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, quá trình phát triển đô thị của nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định phát triển đô thị đóng góp vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và không gian phát triển quốc gia, với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% vào năm 2030, tập trung chuyển đổi mô hình từ mở rộng quy mô sang kiến tạo đô thị xanh, thông minh và đáng sống. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, dẫn đến những hệ quả là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, kéo theo những vấn đề xã hội rất khó giải quyết. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Chúng ta cùng làm rõ hơn về những cơ hội thách thức này, đồng thời gợi mở các giải pháp để công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Bộ Xây dựng.
1: Vâng, xin kính chào quý vị đại biểu.
0: Vị khách mời thứ hai đang có mặt trong phòng thu, xin giới thiệu ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta tại thời điểm này ạ?
1: Hiện nay nếu mà nói về bức tranh toàn cảnh đô thị Việt Nam ấy, thì tôi muốn quay lại cái nghị quyết 06 Bộ Chính trị nữa.
0: Dạ.
1: Tại thời điểm đó thì Bộ Chính trị cũng nhìn nhận là đô thị hóa là một quy luật khách quan, nó gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể tính là cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam cỡ khoảng 45%. Và cái diện mạo đô thị được nâng lên. Tức là cái hình đô thị, quý vị có nhìn thấy các cái đô thị của chúng ta ấy, là diện mạo đô thị, cảnh quan đô thị nó cũng rất là tốt, đẹp hơn trước rất nhiều. Và đặc biệt là nó tạo ra được những các cái đô thị lớn hay các cực tăng trưởng kinh tế của quốc gia như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, Hải Phòng vân vân và vân. Thì ở đây thì tôi nghĩ là trong quá trình này thì nó cũng tiếp tục đang hình thành những cái cực tăng trưởng mới. Ví dụ như Bình Dương, ví dụ như Bắc Ninh chẳng hạn. Ví dụ thế. Và đáng chú ý thì hiện nay thì cái đô thị của chúng ta trước kia phát triển nó theo chiều rộng. Nó cứ trải dài ra trong quá trình phát triển. Tuy nhiên thì hiện nay bắt đầu các địa phương là bắt đầu chú trọng về cái chiều sâu, tức nâng cao chất lượng đô thị. Bởi thực tế trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng gặp phải những vấn đề mà thế giới đã gặp phải. Ví dụ như là cái độ nén hay cái sức ép của đô thị hóa nó rất cao. Quy mô dân số đô thị tăng lên, rồi các vấn đề về môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu. Cho nên các địa phương hiện nay bắt đầu chú trọng đến cái chất lượng quy hoạch và chất lượng quản trị đô thị. Và tôi cho rằng ở đây thì nó liên quan đến cả vấn đề là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh hay là các cái đô thị thông minh chẳng hạn. Thì tất cả những cái xu hướng này là Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tiếp cận. Đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta hướng thực hiện cái mô hình chính quyền hành cấp ấy, hành cấp, thì chúng ta bắt đầu lại càng hướng tới cái việc mà trao quyền cho địa phương nhiều hơn. Và họ có trách nhiệm nặng hơn trước đây. Trước kia có cái cấp huyện hay quận là trung gian. Nhưng hiện nay cấp phường xã là cấp cuối cùng của chính quyền địa phương. Là trách nhiệm về quy hoạch, này, về quản trị, rồi quản lý phát triển đô thị nó cao lên. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái sự chuyển dịch của chúng ta trong quá trình phát triển đô thị có ba cái từ

0: khóa mà chúng ta có thể nhìn thấy, tức là bây giờ nó đang chuyển đổi. Cái thứ hai là hội nhập, và cái thứ ba là bứt phá. Thế thì nó chuyển đổi, nó là chuyển đổi mô hình quản trị và sự và cái tư duy về quy hoạch nó thay đổi. Bây giờ quy hoạch nó không phải quy hoạch trong phạm vi ranh giới hành chính nữa, mà nó có thể phát triển rộng ra ngoài phạm vi này. Còn hội nhập là phải hội nhập các xu hướng phát triển đô thị của quốc tế, ví dụ như thông minh, ví dụ như xanh, ví dụ biến đổi khí hậu, vân vân. Và cái bứt phá ở đây là liên quan đến các cái vấn đề, cái tăng trưởng của các cái đô thị này nó gắn với quá trình phát triển đô thị. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay so với thời gian trước ấy, thì cái sự thay đổi về tư duy quy hoạch, về quản trị, về phát triển đô thị của chúng ta nó có nhiều cái sự thay đổi rất lớn. Và hy vọng là trong cái bước chuyển mình tới, trong cái kỷ nguyên vươn mình, thì hệ thống đô thị chúng ta sẽ lại có những cái phát triển ngoạn mục hơn.
1: Tiến sĩ Trương Văn Quảng cũng có nhắc đến cái việc mà chúng ta sắp xếp lại cái bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đấy. Như vậy thì ông Nguyễn Thế Cường nhìn nhận như thế nào về cái việc mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với những cái cơ hội mở ra trong quy hoạch phát triển đô thị ạ?
2: Trước tiên tôi rất là đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa nêu ra. Đối với góc độ doanh nghiệp là chúng tôi cảm nhận rất là rõ. Cái việc mà sắp xếp lại các đơn vị hành chính nó giảm bớt đi các cái tầng nấc trung gian, giúp cho giảm hóa các cái thủ tục hành chính. Nó như vậy thì nó là cái bệ đỡ để các cái tiến độ về phê duyệt dự án này hay là các cái thể chế của doanh nghiệp nó sẽ hiệu quả hơn. Và lúc đó là doanh nghiệp là tự tin để đầu tư vào các dự án hạ tầng xanh với quy mô lớn và có cái chiều sâu và để lại những cái dư địa cho các thế hệ mai sau tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi đánh giá là cái việc mà chuyển đổi là mô hình thu gọn lại là ngấm rất sâu vào các doanh nghiệp như chúng tôi.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang làm cho nước biển dâng, xâm nhập mặn, khiến mùa hè trở nên nóng hơn, dài hơn và khắc nghiệt hơn. Phát triển đô thị xanh vì thế không còn là lựa chọn của tương lai mà đã trở thành yêu cầu của hiện tại đối với sự phát triển của các địa phương. Về nội dung này, mời quý vị thính giả và các khách mời theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện.
3: Nhìn lại đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 vừa qua, cao điểm là ngày 24 tháng 6, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều đô thị miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ C. Mặt đường nhựa hắt hơi nóng bỏng sát, những khối bê tông, kính và thép tích nhiệt khiến các khu vực trung tâm thành phố nóng hơn vùng ngoại ô từ 3 đến 5 độ C. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đang khiến những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ấy, hàng triệu lao động ngoài trời vẫn phải mưu sinh từng giờ, từng phút. Anh Lê Hữu Dũng, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ.
4: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng lắm thật. Nhưng mà khổ, chạy cũng có thu nhập. Và cái kiểu như ngày này, khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng tại Việt Nam sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trong những thập niên tới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển đô thị theo hướng thích ứng và chống chịu tốt hơn với khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng:
5: tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái, thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái, và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng vân vân thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài, hay là khu đất có hình dạng tự do.
3: Còn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 194 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt hơn 35%, đây là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu, được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, tình trạng ngập lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của một số yếu tố khác như xây dựng đê bao ở thượng nguồn và sụt lún đất do một số nguyên nhân như đô thị hóa, bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ông Đồng Văn Thanh,

0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
1: Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và cái nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của

0: Bình luận gì sau khi theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ.
1: Tôi cho rằng vừa rồi thì cái ý kiến của người dân cũng như của các nhà khoa học ấy, thì nó liên quan chuyện như là Việt Nam là chúng ta là một quốc gia ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất là mạnh. Cho nên trong quá trình mà làm quy hoạch phát triển rồi quản trị phát triển đô thị là chúng ta phải lưu vấn đề này rất là sâu chắc chắn trên cơ sở cái nền khoa học kỹ thuật và cái lý luận của nó. Và tôi cho rằng tất cả cái này, cái vấn đề mà biến đổi khí hậu là chúng ta không thể xem nhẹ được, mà chỉ trong quá trình thực hiện hay làm quy hoạch thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải đưa cái vấn đề biến đổi khí hậu ngay vào trong quá trình lập quy hoạch, kể cả vấn đề thực hiện quy hoạch cũng như quản lý phát triển của nó trong tương lai. Vì thực tế đang diễn ra là Việt Nam chúng ta thấy là nước biển dâng đã đành rồi, nhưng mà những cái vấn đề thiên tai như là mưa bão lũ nó bất thường lắm. Ví dụ ngay như trong ngày hôm qua hôm kia thì Hà Nội hay một số khu vực các tỉnh phía Bắc hạn thế, nó có một cơn mưa đột xuất ảnh hưởng cho nên ngập rất là nhiều. Đấy cũng là do biến đổi khí hậu. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái giải pháp như vừa rồi nhà khoa học có trao đổi là chúng ta phải phân vùng khí hậu, phân vùng môi trường, rồi trong quá trình làm quy hoạch chúng ta cũng phải tích hợp vào trong giải pháp quy hoạch đô thị và kèm theo nó các giải pháp cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chủ động, tức là phòng hơn là chống. Thì cái quan điểm đó tôi nghĩ là nó rất là tích cực trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam tại thời điểm này.
0: Vâng ạ, à, còn ông Nguyễn Thế Cường ở dưới góc nhìn của doanh nghiệp ạ.
2: Dưới góc nhìn của doanh nghiệp thì tôi cũng là một trong những người mà được trải nghiệm cái biến đổi khí hậu, và đặc biệt là trong những đô thị lõi như ở Hà Nội rất là oi nóng bức, rồi ngập lụt. Thế thì để khắc phục được những cái chuyện đó thì quan điểm của tôi là đến lúc thì chúng ta phải thay đổi tư duy về công nghệ làm nhà. Không thể tư duy theo phương pháp là tận dụng và khai thác các cái tài nguyên theo phương pháp truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải chuyển sang một cái tư duy là sử dụng các cái công nghệ mà tránh ô nhiễm môi trường và tiêu tốn rất ít cái tài nguyên môi trường. Đấy, và đấy là một trong những cái xu hướng là công nghiệp hóa và tiền chế hóa các cái sản phẩm xây dựng ở trong nhà xưởng mà ra ngoài công trường lắp đặt. Thế thì như vậy là chúng ta mới giảm được các cái áp lực lên hạ tầng đô thị, hay là tăng cái khả năng chống chịu và thích ứng môi trường ở trong đô thị.
0: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, hiện nay thì nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 50 năm, thậm chí là 100 năm như Hà Nội đã công bố, và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm đây. Vậy thì theo ông, vấn đề phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đặt ra như thế nào trong các cái bản quy hoạch này?
1: Như tôi trao đổi ban đầu, hiện nay chúng ta đang thay đổi tư duy về quy hoạch. Thì hiện nay một số các địa phương đang lập quy hoạch với tầm nhìn nó rất xa, 50 năm, thậm chí 100 năm. Thì tôi rằng đây là một cái tầm nhìn nó mang tính chiến lược. Bởi vì là trước kia chúng ta nếu mà quy hoạch ngắn hạn thì chúng ta chủ yếu nhìn cái vấn đề biến đổi khí hậu như một cái chuyên đề này trong cái mảng quy hoạch đó. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải để cái là đưa nó vào trong một cái quy trình, trong một cái hệ thống quy hoạch. Chứ là ngay khi làm quy hoạch là chúng ta cũng phải đưa nó vào và phải nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu làm sao nó tương đối là nó bài bản và khoa học, và thậm chí phải tích hợp nó vào trong quá trình đó. Ví dụ như các cái vấn đề là các quốc gia như chúng ta hạn chịu tác động của biến đổi khí hậu, rồi nước biển dâng, rồi nắng nóng kéo dài hay là xâm nhập mặn, thì tôi rằng tất cả những cái này thì chúng ta phải làm sao nó liên quan cả vấn đề quy hoạch, thiết kế công trình như vừa rồi chỗ anh Cường có trao đổi. Thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt, và chính vì thế cho nên tôi nghĩ là cái quy hoạch tầm nhìn xa nó có cái hay, tức là chúng ta chuyển từ tư duy là ứng phó với biến đổi khí hậu sang cái tư duy là thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu.
0: Chúng ta chủ động hơn.
1: Tức là chúng ta hoàn toàn đúng là phải chủ động hơn chứ. Chứ không phải khi mà chúng ta thấy bão lũ rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới điểm lại chỗ nào chỗ kia phải có giải pháp khắc phục. Thì tôi nghĩ cái đấy chưa phải. Cho nên tôi nghĩ là giống như là bên Y là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là cái giải pháp hiện nay là chúng ta thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu. Khả năng chống chịu nó khác với thích ứng, thích ứng là đôi khi chúng ta cứ sống chung với nó thôi, nhưng có khả năng chống chịu đôi khi chúng ta vượt cái ngưỡng đó thì nó tốt hơn. Thì cái này tôi nghĩ là ngay cái có nghĩa là phải tích hợp đấy cái kịch bản khí hậu vào trong quá trình lập quy hoạch. Và tôi cũng cho rằng ở Việt Nam thì đang triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì đây cũng là một cơ hội để mà các cái chính quyền cơ sở cấp phường xã là chúng ta

0: cập nhật rất tốt trong phạm vi mà cái đô thị mình quản lý. Tuy nhiên thì cái biến đổi khí hậu đây thì nó không phải là nằm trong phạm vi đơn vị hành chính, mà nó có lĩnh vực đấy, có thế nọ cái có liên quan với nhau. Ví dụ cả một cái hệ thống đô thị nằm trên lưu vực sông hay nằm trên một cái vùng đại khái nó có khả năng sạt lở, hay là có cái vùng nó ảnh hưởng đến chiều cường hay biển nước cũng dâng, thì chúng ta phải có giải pháp mang tính tổng thể chứ mang tính liên vùng. Là cái giải pháp này nó giải quyết căn cơ, chứ không phải là mỗi người đưa ra một cái giải pháp thì nó không tốt nữa. Thì tất cả cái này tôi nghĩ là trong vấn đề thế kỷ của chúng ta hiện nay, thế kỷ 21 ấy, thì không phải cứ trả lời câu hỏi là sẽ phát triển đô thị ở đâu đấy, mà cần phải trả lời công nghệ nó phát triển và tồn tại như thế nào, có tốt hay không và có bền vững hay không trong cái vấn đề mà chúng ta phải hứng chịu cái kịch bản biến đổi khí hậu. Đặc biệt tôi nghĩ là các cái mô hình phát triển đô thị hiện nay phải giải quyết vấn đề làm sao giảm thiểu được, tối đa được những cái vấn đề cái tỷ lệ bê tông hóa cái bề mặt đô thị càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là các giải pháp quy hoạch phải đưa đến cái tư duy là phát triển đô thị theo hướng thuận thiên đấy, hoặc là một cái đô thị vì nhân sinh, vì con người. Tất cả cái đây tôi nghĩ là và đồng thời gắn với các vấn đề liên quan tăng trưởng xanh rồi thông minh để giải quyết vấn đề này, thì tôi nghĩ cái này nó liên quan rất nhiều giải pháp về vấn đề tổ chức không gian đô thị mà cần phải có thể phải luật hóa, phải quy chuẩn hóa nó, hoặc là cái này phải là cái công cụ để bắt buộc trong quá trình thực hiện nghiên cứu xây dựng một quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng hoặc là phát triển quản lý nó trong tương lai. Thì tôi nghĩ là cái giải pháp mang tính giải pháp tổng thể và chúng ta cùng nhau, tức là đại khái phải chia sẻ liên kết vùng, liên kết các vấn đề không gian trong cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để chúng ta cùng có giải pháp mang tính tổng thể, sau đó từng các địa phương sẽ triển khai các giải pháp cụ thể thì nó có hiệu quả tốt hơn.
1: Tiến sĩ Trương Văn Quảng có một từ tôi thấy rất là tâm đắc là cái từ thuận thiên, đúng không? Ở mỗi vùng miền, mỗi nơi biến đổi khí hậu một kiểu khác nhau, đúng không? Đồng bằng sông Cửu Long thì phải khác, miền núi thì phải khác, và giữa vùng lõi đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phải khác, đúng không? Tại nhiều diễn đàn được tổ chức gần đây thì các chuyên gia đã chỉ ra rằng phát triển đô thị xanh bền vững cần tập trung vào ba trụ cột chính là phát triển không gian xanh, năng lượng tái tạo và giao thông thông minh. Ông Nguyễn Thế Cường cho biết là ông đã định hướng như thế nào cho doanh nghiệp của mình trong việc nắm bắt xu hướng phát triển này?
2: Trường Giang thì ngay từ những cái ngày đầu định hướng phát triển doanh nghiệp thì cũng đã bám theo ba cái trụ cột này rồi. Thứ nhất là mình nhìn thấy làm sao mà để chúng ta phải có một hệ sinh thái xanh, khép kín, cung cấp dịch vụ cho người dân. Đấy là từ thiết kế, sản xuất ra đến ngoài công trường là nhân lực thi công lắp đặt là cũng phải xanh. Thế thì chúng tôi chọn cái lối đi là tiên phong, ứng dụng các cái công nghệ xây dựng lắp ghép tiền chế để giải quyết bài toán môi trường ngay từ nguồn vật liệu và các cái phương pháp thi công của nó. Giải pháp này kiểm soát tốt cái nguồn phát thải, nguồn rác thải xây dựng, tiếng ồn, bụi mịn so với các cái giải pháp bê tông truyền thống. Ngoài ra rút ngắn được cái đáng kể tiến độ thi công, rồi tối ưu hóa cái không gian vượt nhịp, dẫn đến là các cái chất lượng sống ở trong đô thị nó sẽ tốt hơn. Đấy là một trong những cái mà chúng tôi cảm nhận được là người dân là họ đến thời điểm này là cái chuyển đổi từ các cái xây dựng truyền thống mà kém bền vững, tận diệt các cái nguồn tài nguyên môi trường sang là sử dụng các cái vật liệu xanh ngoài xã hội là đang chuyển hóa rất mạnh, thưa anh.
1: Ngày 2/4/2026 vừa qua đấy thì Chính phủ ban hành nghị quyết 80 sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 06/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong đó khẳng định phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Phân công cụ thể, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đảm bảo phù hợp với năng lực để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng cho biết.
3: Nhận thức của các địa phương trong thời gian qua trong công tác quản lý quy hoạch cũng như là phát triển đô thị cũng đã được nâng cao rất nhiều. Một cái đột phá của nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đã như một cái hồi chuông đưa ra những cái nguyên

0: nhân, những cái thách thức và có những cái định hướng về giải pháp. Trong đó thì những giải pháp về đổi mới tư duy, phương pháp luận trong công tác quy hoạch, rồi đổi mới trong xây dựng các cái công cụ kiểm soát về quản lý phát triển đô thị, rồi chúng ta xây dựng các cái kế hoạch, các nguồn lực để làm sao đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ. Tất cả các bên cũng đã vào cuộc trong cái tiến trình phát triển đô thị của Việt Nam.
1: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, việc tăng cường phân cấp, phân quyền và phân rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thì có ý nghĩa như thế nào trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết 06 của Bộ Chính trị?
2: Tôi nghĩ như này, cái việc mà mình thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị liên quan việc phân cấp, phân quyền, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hay cấp ấy, nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Đặc biệt là cái chuyện này chúng ta sẽ tăng cường cái phân cấp, phân quyền gắn với rõ trách nhiệm của từng người một, từng địa phương một trong cái điều kiện này thực hiện các cái hiệu quả, các nhiệm vụ được giao. Thì tôi cho rằng ở đây nó liên quan chuyện là để thực hiện cái nghị quyết 06, cái việc mà phân cấp mạnh hơn, cái việc tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong cái việc mà lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch hay là huy động vốn để thực hiện, thì đây là một cái chủ trương rất là lớn để thực hiện. Và đây chính là nó cũng là cái dịp để mà nâng cao các cái việc mà chúng ta cắt giảm cái thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện được cái môi trường đầu tư. Đặc biệt là trong cái chính quyền hai cấp thì tôi suy nghĩ là các địa phương ấy, thì cái yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi không còn cái cấp trung gian là cấp quận hay là cấp huyện nữa, thì cấp xã này được giao quyền rất là mạnh, và vì thế là họ có đầy đủ những cái điều kiện là sẽ chủ động đồng thời nâng cao được cái năng lực quản trị hoặc là cái năng lực quy hoạch và tổ chức thực hiện cái quy hoạch đảm bảo cái bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Đây cũng là một cái cơ hội đổi mới cái phương thức quản trị đô thị. Và để tôi cho rằng là cái việc phân cấp phân quyền ấy, ở đây không phải chỉ là phân quyền là cái giải pháp tổ chức đâu, mà đây chính là cái mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái hiệu quả quản trị phát triển đô thị. Và chính cái này ấy, thì nó thực hiện, nó là cái công cụ để thực hiện hiệu quả cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Như rồi mà Trần Thu Hằng của Bộ Xây dựng có trao đổi, thì tôi nghĩ cái việc phân cấp phân quyền nó không phải là cái chuyện mình ổn định hay là mình sắp xếp lại cái bộ máy đó hay là tinh giản bộ máy đó, mà đây chính là chúng ta hướng tới một cái chính quyền đô thị nó có khả năng quản trị đô thị một cách hiệu quả nhất để đáp ứng được cái yêu cầu chung của quốc gia.
1: Ông Nguyễn Thế Cường, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
3: Dưới góc nhìn của tôi về nghị quyết 06 thì đây nó như một luồng gió mới giải tỏa các cái rào cản thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tư nhân. Tinh thần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm giúp triệt tiêu cái tâm lý đùn đẩy và né tránh ở các cấp. Khi chính quyền địa phương được trao quyền tự chủ mạnh mẽ thì họ sẽ chủ động kiến tạo lên các cái cơ chế, mở ra các không gian thử nghiệm các cái chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
1: Trên nghị trường thì các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra rằng chính sách và hệ thống cơ sở pháp lý về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị của nước ta thì còn chồng chéo. Cần sớm ban hành luật quản lý phát triển đô thị để làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới, tránh tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị. Tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Như ý kiến sau đây của đại biểu Trịnh Xuân Oan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe.
4: Quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến cả kinh tế xã hội, kể cả liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kết nối, chúng ta phải bảo đảm tính đồng bộ trong bộ luật quy hoạch. Thì cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản và kỹ lưỡng. Nếu chúng ta đuổi theo tiến độ, không đánh giá được một chất lượng, nhất là khâu tư vấn, khâu phản biện, không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu với nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia, người dân, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sẽ vấp vào ngay những bất cập.
1: Tiến sĩ Trương Văn Quảng có bình luận gì qua phát biểu của đại biểu Trịnh Xuân An vừa rồi?
2: Vâng, ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân An thì tôi cho rằng đây là một cái ý kiến cũng đã chạm đến cái cốt lõi của công tác quy hoạch chất lượng. Vì chất lượng sẽ rất là quan trọng trong cái hơn tiến độ nhiều. Đôi khi chúng ta cứ nhìn vào cái tiến độ nhưng mà cái chất lượng của cái quy hoạch là rất là quan trọng. Một bản quy hoạch tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà phải dự báo được các xu thế phát

0: triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, hạ tầng và biến đổi khí hậu trong dài hạn. Muốn vậy thì quy hoạch tôi nghĩ là cần phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tư vấn chất lượng, phản biện độc lập và có sự tham gia thực chất của các chuyên gia và các nhà khoa học, đặc biệt là của người dân. Đấy, người ta sống trong cái môi trường đó thì người ta phải tự tham gia. Và chỉ khi đảm bảo cái tầm nhìn dài hạn ấy, tính đồng bộ và sự đồng thuận xã hội thì quy hoạch mới có tính khả thi và hạn chế cái điều chỉnh nhiều lần và thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển bền vững. Khi mà cái chất lượng đô thị nó tốt thì nó trở thành công cụ để dẫn dắt những các cái vấn đề khác trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và cái này nó cũng là đảm bảo cái tâm lý cho xã hội người ta ổn định để cùng phát triển của địa phương mình.
1: Vâng ạ. Phải lấy ý kiến của những cái chủ thể có liên quan, đặc biệt là những người chịu tác động trực tiếp khi mà sống trong các đô thị đấy.
0: Đúng,
1: còn xác. Ông Nguyễn Thế Cường ạ, góc độ doanh nghiệp thì ông bình luận như nào về cái việc mà chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch thống nhất, nó không bị mâu thuẫn giữa cái quy hoạch này và quy hoạch khác ạ?
2: Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến mang tính nghị trường và có thực tiễn rất là sâu sắc của đại biểu Trịnh Xuân An. Cái sự mâu thuẫn và chồng chéo của các tầng nấc quy hoạch này lại chồng vào quy hoạch khác, nó là rào cản rất lớn cho doanh nghiệp và cho địa phương phát triển. Khi quy hoạch thiếu một cái tầm nhìn dài hạn, thiếu sự phản biện từ các chuyên gia hay là người dân, đặc biệt là người dân, chất lượng quy hoạch sẽ thấp và hệ quả là doanh nghiệp cũng phải gánh chịu rất nhiều các cái rủi ro. Chúng tôi rất kỳ vọng là cái luật quản lý doanh nghiệp đô thị sớm được ban hành để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và bài bản và có chiều sâu. Khi đó thì một quy hoạch nhất quán là chuẩn mực, doanh nghiệp mới có thể tự tin để định hình được cái chiến lược đầu tư và ứng dụng các công nghệ xanh vào trong hoạt động của doanh nghiệp mình.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Khách mời của chương trình là tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang. Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thì ông cho biết là giải pháp nào mà các nước trên thế giới đã thực hiện hiệu quả mà chúng ta có thể học hỏi?
0: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất hay, nó vừa mang tính thực tiễn và khoa học. Nhưng mà tôi cho rằng ấy là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là không có một cái mô hình quy hoạch nào phù hợp với mọi quốc gia cả.
1: Vâng.
0: Nhưng mà những cái bài học kinh nghiệm thì rất đáng để Việt Nam chúng ta tham khảo và vận dụng vào cái điều kiện của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là ở Singapore, Hà Lan, Nhật Bản hay là Hàn Quốc ấy, đều có quy hoạch là công cụ kiến tạo phát triển. Chứ không phải đơn thuần là một công cụ quản lý đất đai. Đấy, nó khác ấy. Nên là cái công cụ để kiến tạo phát triển, quy hoạch phải luôn đi trước một bước, được xây dựng trên cơ sở dự báo dài hạn và thường có tầm nhìn từ 50 đến 100 năm, giống như mình giờ đang làm. Đấy cũng là kinh nghiệm quốc tế mình có thể áp dụng ấy. Và được cập nhật thường xuyên theo những biến động của kinh tế xã hội, công nghệ và khí hậu. Tức là mình vẫn phải cập nhật nó, một cái tầm nhìn xa thế nhưng mà mình vẫn phải cập nhật để có thể điều chỉnh nó. Cái thứ hai nữa là các nước đều lấy dữ liệu khoa học làm nền tảng cho quyết định của cái mô hình quy hoạch. Ví dụ như việc ứng dụng GIS, dữ liệu lớn này, hay trí tuệ nhân tạo này, mô hình song sinh số, ví dụ mô hình đại khái liên quan đến dữ liệu số này thì sẽ giúp chúng ta là phỏng đoán được hay là xây dựng được cái mô hình phát triển đô thị rất tốt. Đấy, cái đó rất tốt. Thứ ba là chúng ta cái sự tham gia cộng đồng, những sự trao đổi rất là quan trọng vì người ta là người sống thực sự ở trong cái đô thị đó, cho nên chúng ta phải có ý kiến của họ và họ thậm chí họ có nhiều giải pháp giúp cho chính quyền địa phương rất tốt, kể cả các doanh nghiệp nữa. Thứ tư là các cái quốc gia này đều chú trọng quản trị theo vùng thay vì theo địa giới hành chính. Đấy, tôi nói vì cái biến đổi khí hậu nó không phải xảy ra ở cái phường này hay quận kia mà nó cả một cái vùng, cả một cái lĩnh vực. Thì tôi nghĩ là những cái việc mà ví dụ là những vấn đề như giao thông này, phát triển đô thị hay môi trường hay biến đổi khí hậu đều được đối phó quy mô vùng. Trong phát triển ví dụ là cái mạng giao thông chúng ta phát triển là đều mang tính vùng cả. Ví dụ đường vành đai 4, vành đai 5 chẳng hạn là liên kết vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nó phục vụ cho Hà Nội nhưng nó phục vụ cho cả cái vùng. Cho nên cái vấn đề là cái chú trọng là cái quốc gia đều chú trọng về vấn đề tham gia của các cái thành viên trong cái vùng đó. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng là trong khi đó, là chúng ta không thể sao chép bất kỳ một cái quốc gia nào cả, thế nhưng mà chúng ta có thể tiếp thu những nguyên tắc cốt lõi của các kinh nghiệm này, ví dụ quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học.

0: đảm bảo sự tính hợp lý và tính địa phương đó. Đấy, và tính liên kết vùng và sự tham gia cộng đồng, đặc biệt là nó mang tính hiện đại nhưng mà vẫn phải giữ được cái bản sắc, giữ được sắc. Và trong cái bối cảnh hiện nay của chúng ta với cái tầm nhìn mới ấy, thì tôi cho rằng cần phải chuyển đổi tư duy từ cái quản lý phát triển sang kiến tạo phát triển. Đấy, nó khác hẳn, nó khác hẳn đấy. Trước kia chúng ta quản lý phát triển thôi, chứ là phát triển đâu thì có khi mình thấy khó, mình lại ấy lại hoặc là thế nọ kia, nhưng mà bây giờ là cái này phải tạo ra cái môi trường kiến tạo phát triển. Cái này nó cũng đồng nghĩa là cái mong muốn của các doanh nghiệp rất tốt, chứ không phải là chỉ quản lý cái việc họ làm gì, mà phải tạo ra họ cái động lực để phát triển, cũng như trong đô thị. Chỉ khi mà tôi cho rằng chỉ khi mà quy hoạch thực sự trở thành công cụ định hướng không gian, phân bố nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng, chúng ta mới có thể xây dựng cái hệ thống đô thị hiện đại, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao và đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới được. Thì tôi nghĩ là chúng ta không thể là cái là cả các kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta chỉ là những cái để chúng ta học.
1: Vâng.
0: Chúng ta không thể áp dụng một cách
1: dập khuôn
0: được. Vâng. Cái đấy nó hơi máy móc, vì là mỗi quốc gia, mỗi đô thị nó có cái đặc điểm riêng, có cái kinh tế xã hội riêng, có phong tục tập quán riêng, điều kiện khí hậu địa hình nó khác nhau. Thế cho nên tôi nghĩ là cái này chúng ta sẽ học hỏi từ cái bài học kinh nghiệm quốc tế để áp dụng vào trong cái môi trường cụ thể của Việt Nam.
1: Vừa rồi thì các nhà khoa học của trường Đại học Xây dựng cũng đã nghiên cứu phát triển nhiều cái giải pháp công trình xanh và được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao. Ông Nguyễn Thế Cường ạ, ông nhìn nhận như thế nào về cái chuỗi giá trị từ nghiên cứu khoa học đến làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong quá trình phát triển đô thị hiện nay ạ?
2: Cảm ơn anh đã đề cập đến vấn đề này. Thì đây chính là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế tự chủ theo tinh thần của nghị quyết 57 và 60 của Chính phủ. Và thực tiễn thì công ty Trường Giang chúng tôi là một minh chứng rất là rõ ràng. Khi mà tháng 6 năm 2024, chúng tôi đã tiếp nhận một số cái bằng sáng chế của các nhà khoa học thuộc khối Đại học Xây dựng Hà Nội. Chúng tôi đã làm chủ và thương mại hóa thành công một trong những cái giải pháp rất là tốt của các nhà khoa học. Đấy chính là giải pháp nhà liên hợp thép và bê tông. Nó rất là tiết kiệm các nguồn tài nguyên, cũng giống như là nó mang tính công nghiệp hóa cao, sản xuất trong nhà xưởng, mang ra công trường lắp đặt, giảm thiểu bụi mịn, rồi giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn rất nhiều. Thế và từ đó thì nó chứng minh được là chúng tôi đã xóa mờ đi khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra ngoài công trường bằng cách là chuẩn hóa các chi tiết cơ khí tại nhà máy. Giải pháp này phát huy các cái tối đa về thế mạnh chịu lực của cả thép và bê tông, vừa thi công nhanh, tiết kiệm vật liệu và giảm thải các cái phát thải ra ngoài môi trường. Và đô thị xanh Việt Nam thì rất cần những cái công nghệ xây dựng tương tự như thế, không phải là chỉ ở Trường Giang mà ở các cái doanh nghiệp khác cũng rất là cần.
1: Hy vọng là những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường như anh vừa nói thì sẽ ứng dụng nhiều hơn vào các cái công trình, ví dụ như là nhà ở xã hội hay nhà ở cho thuê chẳng hạn, đúng không? Mà nước ta là đang định hướng nó thành trụ cột. Hiện nay thì cơ chế tài chính, phân bổ ngân sách cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong đô thị thì việc hỗ trợ các cái đô thị dễ bị tổn thương của nước ta còn hạn chế. Tiến sĩ Trương Văn Quảng nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
0: Tôi cho rằng đây là một thực tế cần được nhìn nhận rất là thẳng thắn.
1: Vâng.
0: Bởi vì là trong những năm qua, Việt Nam thì mặc dù có nhiều các chủ trương, chính sách quan trọng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững, tuy nhiên cơ chế tài chính tôi cho rằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn trong quá trình triển khai.
1: Vâng.
0: Hiện nay thì cái nguồn lực đầu tư cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại nhiều địa phương vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách là chính, trong khi nhu cầu đầu tư cho hạ tầng chống ngập này, thoát nước này, hạ tầng xanh, bảo vệ bờ biển, chỉnh trang đô thị hay nâng cao khả năng chống chịu ngày càng cao, thì đối với các cái đô thị vừa và nhỏ, đặc biệt đối với các đô thị ở miền núi ấy, hay là các đô thị ven biển ấy, thì đôi khi cái nguồn lực của họ cũng vừa phải thôi, cho nên là nó lại chịu ảnh hưởng rất nhiều vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai. Nhưng mà cái khả năng cân đối ngân sách của họ nó rất là hạn chế, cho nên rất khó chủ động trong vấn đề này, khái là để mà xây dựng phát triển dự án lớn để chống chịu hay phòng chống các cái thảm họa của thiên tai. Thì theo tôi ấy, trong cái bối cảnh hiện nay mà cái nguồn lực còn hạn chế thì có lẽ Việt Nam nên chuyển mạnh từ cái tư duy chi cho khắc phục hậu quả, tức là khi mà xảy ra rồi anh bỏ tiền anh làm thì nó kiểu như mất bò nó làm chuồng ấy mà, thì nó hạn chế lắm. Thì từ cái chi cho khắc phục

0: độ cả sang cái đầu tư phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu. Tức là anh chủ động hơn, đúng không? Đây là một cái xu hướng mà nhiều quốc gia đang áp dụng, bởi nghiên cứu quốc tế cho thấy mỗi một cái đồng tiền ấy mà bỏ ra cho vấn đề kiểu phòng ngừa rủi ro thì nó tiết kiệm được nhiều lần so với cái chi phí bỏ ra khi mà khắc phục. Đấy, một cái bài toán quốc tế người ta đã chứng minh như vậy rồi. Đồng thời tôi nghĩ là cũng cần phải đa dạng hóa các nguồn lực tài chính thông qua việc phát triển ví dụ trái phiếu hay là tín dụng xanh hay là quỹ khí hậu hay là các cái mô hình hợp tác công tư chẳng hạn thế, và tranh thủ cái hiệu quả nguồn lực quốc tế rất là quan trọng để mà dành cho việc thích ứng biến đổi khí hậu. Song song với đó là cái hoàn thiện cái cơ chế khuyến khích cái khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào hạ tầng xanh, hạ tầng chống chịu, chống ngập úng và các vấn đề khác liên quan phát triển bền vững. Thì tôi cho rằng các giải pháp mà chúng ta đề cập, nhưng mà nó phải đưa vào thực tế, nó phải quyết liệt hơn. Cái này là tôi nghĩ là này chúng ta có đủ cái điều kiện cơ sở để đẩy nhanh những cái cơ sở gọi là cái cơ chế chính sách này vào cuộc sống, và chúng ta sẽ hướng tới cái tư duy là đầu tư cho phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu hơn là cái chi cho khắc phục hậu quả, thì nó khoa học và thực tiễn hơn.
1: Vâng, trong khi mà cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế thì cần phải huy động các cái thành phần, nhiều thành phần tham gia để cái quá trình này nó thuận lợi hơn, phải không ạ? Về phía doanh nghiệp thì ông Nguyễn Thế Cường có mong muốn gì trong việc tạo cơ chế để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tham gia vào công cuộc phát triển đô thị xanh?
2: Suốt quá trình 10 năm phát triển doanh nghiệp thì đến ngày hôm nay tôi đánh giá là cơ chế nó cũng rất là thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thế còn mong muốn thì thực sự là đến giờ này tôi có rất nhiều mong muốn, nhưng mà thời lượng nó không có nhiều. Tôi xin đề xuất có 3 cái mong muốn gọi là cơ bản như sau. Thứ nhất là nhà nước cần đẩy nhanh về các hoàn thiện về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho vật liệu mới và kết cấu lắp ghép để các việc nghiệm thu nó không bị trễ pha so với sự phát triển của xã hội trên thực tế là xã hội phát triển rất nhanh. Nếu mà mình mà các cái đấy mà mình không đẩy nhanh lên về quy chuẩn và tiêu chuẩn thì chắc chắn là sẽ trễ pha. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi mong muốn là cần có một cơ chế ưu đãi trực tiếp, như là ưu tiên về thủ tục cấp phép, hỗ trợ các gói tín dụng xanh cho các dự án và các ứng dụng công nghệ đấy mà giảm phát thải, hoặc là những cái công trình mà sử dụng các vật liệu có dấu chân carbon thấp. Đấy. Và cái thứ ba nữa là mong muốn các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu truyền thống tăng cường không gian hợp tác và thích hợp các cái giải pháp xanh để cùng tạo ra một hệ sinh thái xây dựng hiện đại và bền vững.
1: Tiến sĩ Trương Văn Quảng đề xuất cái giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững như là chủ đề của diễn đàn hôm nay?
0: Theo tôi thì có mấy cái giải pháp như này để chúng ta có thể phải để ý và quan tâm này. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng thuận thiên và tăng cường khả năng chống chịu. Cái đấy là rất quan trọng. Cái thứ hai là ưu tiên phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng xanh lam. Tức là tất cả những cái hệ thống sông ngòi, cây xanh mặt nước, cái công viên rừng, các thứ là chúng ta phải quan tâm trong cái cấu trúc nó để tạo ra, ngoài việc tạo ra lá phổ, nhưng mà nó cũng là cái khả năng, là cái thích ứng. Cái thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị. Cái này rất quan trọng vì cần khuyến khích sử dụng các cái năng lượng tái tạo, công trình xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, giao thông xanh, vân vân và vân vân, như giải pháp cho ông Cường vừa trao đổi để chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh sang trong phát triển đô thị. Thứ tư là hoàn thiện cơ chế tài chính và huy động nguồn lực xã hội để phát triển. Và cái cuối cùng là nâng cao chất lượng quản trị đô thị và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản trị, quy hoạch, quản trị và xây dựng phát triển đô thị. Thì đây là cái giải pháp căn cơ nhất, tôi nghĩ là để mà chúng ta có thể là phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Và chính đây nó không phải là cái lựa chọn, mà đây đã trở thành một yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể là có được thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị đến năm 45, chúng ta có đô thị xứng tầm với lại quốc tế.
1: Vâng ạ, còn anh Nguyễn Thế Cường ạ, anh có đề xuất cái giải pháp gì bên cạnh những cái giải pháp mà tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa chia sẻ ạ?
2: Tôi cũng rất là tâm đắc với cả cái đề xuất là thuận thiên, bởi vì là mình sống trong một cái môi trường thì chúng ta phải tuân thủ về địa hình này, rồi khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục tập quán hay là giao thoa văn hóa. Thì đấy là tôi nghĩ là nó

0: phải đầy đủ hết tất cả những cái thuận thiên đó thì chúng ta mới có thể là tạo ra một cái môi trường bền vững được. Thế thì tôi rất là có một số các cái ý kiến như sau. Thứ nhất là chúng ta phải chủ động bắt tay với các nhà khoa học thuộc các cái khối trường đại học để đưa ra các sáng chế xanh Made in Việt Nam vào thương mại hóa và giúp tối ưu chi phí và giúp giảm thiểu các cái sử dụng các cái tài nguyên đã bị cạn kiệt. Thứ hai là chúng ta phải quyết liệt chuyển từ thi công thủ công sang sản xuất công nghiệp tại nhà máy để kiểm soát tuyệt đối nguồn phát thải, sai số kỹ thuật, cũng giống như là để tạo ra được những sản phẩm rất là tốt. Và thứ ba nữa là chúng ta phải hợp tác với các nhà thầu truyền thống, đơn vị thiết kế và các nhà máy sản xuất đơn thuần để tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ cũng như là thực hiện hóa các mục tiêu net zero của quốc gia 2050.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các khách mời, ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia, có thể thấy phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cần các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đến triển khai các giải pháp công trình và phi công trình. Hy vọng rằng luật quản lý và phát triển đô thị sớm được ban hành góp phần tạo cơ sở pháp lý với thẩm quyền đủ mạnh, đồng thời phân cấp phân quyền triệt để trong quá trình triển khai thực hiện. Khi mỗi đô thị trở thành một động lực tăng trưởng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng 14. Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Tiến sĩ Kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng, và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Câu chuyện quốc tế.
5: Câu chuyện quốc tế.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua tại Bruxelles, Bỉ, Liên minh châu Âu EU đã ghi một dấu mốc lịch sử khi tổ chức đồng thời 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania. Được gọi là ngày siêu thứ ba, đây được xem là cột mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng khối trong hơn 2 thập kỷ qua. Việc thúc đẩy đàm phán đồng loạt phản ánh sự đồng thuận chính trị cao độ của 27 quốc gia thành viên, khẳng định quyết tâm của giới chức EU trong việc đưa vấn đề mở rộng khối thành một ưu tiên an ninh chiến lược. Bước đi đột phá này cũng được đánh giá sẽ giúp EU chủ động định hình lại không gian địa chính trị châu lục trong một thế giới biến động khó lường.
2: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
6: Lần đầu tiên sau nhiều năm, các hội nghị liên chính phủ đã được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ trong cùng một ngày, nhằm chính thức khởi động hoặc kết thúc các chương đàm phán đối với nhiều ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu EU. Cần nhắc lại, trong tiến trình gia nhập EU, các chương đàm phán đề cập tới những lĩnh vực chính sách cụ thể mà các quốc gia ứng cử viên phải điều chỉnh cho phù hợp với luật pháp và các tiêu chuẩn của khối. Nhìn lại ngày 15 tháng 6 mới đây, giới chức EU gọi đây là siêu thứ hai khi khối chính thức khởi động tiến trình đàm phán kết nạp cả Ukraine lẫn Moldova sau nhiều năm đình trệ. Đồng thời, khối cũng kết thúc hai chương đàm phán với Montenegro, đánh dấu việc quốc gia Ban Căng hoàn tất 16 trong tổng số 33 chương cần thiết để gia nhập EU. Đến tuần này, ngày 14 tháng 7 trở thành ngày siêu thứ ba với việc Montenegro hoàn tất thêm 2 chương và Albania hoàn tất 3 chương đàm phán đầu tiên. Cùng với đó, Ukraine và Moldova khởi động thêm 2 chương, nâng tổng số chương đàm phán đối với mỗi nước lên con số 7. Bà Matakos, cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng khối, nhận định:
7: It is really a super Tuesday.
8: Đây thực sự là một siêu thứ ba đối với tiến trình mở rộng, khi lần đầu tiên EU tổ chức 4 hội nghị gia nhập trong cùng một ngày. Theo đó, 4 quốc gia ứng cử viên này đều đang tiến thêm những bước quan trọng trên con đường trở thành thành viên của Liên minh.
6: Moldova đánh giá việc mở đàm phán là một cột mốc quan trọng đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha hoan nghênh quyết định này, coi đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy con đường gia nhập EU của Kiev đang tiếp tục tiến triển. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu và Ukraine ngay sau đó đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng.

0: phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai bên. Thỏa thuận được ký tại Kiev trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc củng cố an ninh của toàn châu Âu.
1: Tính đến ngày 30 tháng 6, chúng tôi đã giải ngân gói hỗ trợ quân sự đầu tiên trị giá 4 tỷ euro dành riêng cho máy bay không người lái. Đây là gói hỗ trợ máy bay không người lái lớn nhất từng được triển khai trên thế giới. Tôi vui mừng thông báo Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục giải ngân thêm 1 tỷ euro cũng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi vừa phê duyệt một gói hỗ trợ mới trị giá 10 tỷ euro để tăng cường cung cấp máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu. Vì vậy, như tôi đã nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
0: Thưa quý vị, đến nay 13 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất một quốc gia chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đánh dấu quãng thời gian gián đoạn dài nhất từ khi khối bắt đầu kết nạp thành viên mới vào năm 1973. Sau khi Croatia gia nhập EU năm 2013, quy mô của khối thậm chí còn thu hẹp từ 28 xuống 27 thành viên do Anh rời EU. Hiện nay, EU đang thúc đẩy đợt mở rộng lớn nhất trong nhiều thập niên với 9 ứng cử viên chính thức đều kỳ vọng gia nhập khối trong những năm tới đây. 9 ứng cử viên gồm có Albania, Bosnia và Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Bà Matakos, cao ủy Liên minh châu Âu EU phụ trách vấn đề mở rộng khối, nhận định.
2: Đối với Moldova và Ukraine, chúng ta sẽ mở nhóm chương số 6 về quan hệ đối ngoại. Nội dung này cũng bao gồm hợp tác quốc phòng và giải quyết các mối đe dọa hỗn hợp. Hai nước sẽ đóng góp vào cấu trúc an ninh của châu Âu. Đây cũng là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Albania khi bắt đầu khép lại các chương đàm phán và tất nhiên là cả Montenegro với việc hoàn tất thêm 2 chương nữa, nâng tổng số lên 18 trong toàn bộ 33 chương, tức là đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vì vậy, đây thực sự là một dấu mốc đáng để ăn mừng, nhưng cũng là lúc để nhìn về tương lai và làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi có sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên, nhưng chỉ khi các nước ứng cử viên thực hiện đúng cam kết.
0: Từ góc độ phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, phóng viên Anh Tuấn thông tin rõ hơn về những đánh giá của giới chức EU về tiến trình gia nhập của các quốc gia ứng cử.
3: Nhìn một cách tổng thể thì phản ứng từ Bruxelles sau chuỗi hội nghị này là sự lạc quan đi kèm với thông điệp đánh giá rất cao nỗ lực cải cách của các nước ứng viên. Mặc dù vậy thì tùy theo đặc thù và xuất phát điểm của từng quốc gia thì EU vẫn có những góc nhìn và kỳ vọng mang tính phân hóa rất rõ nét. Đối với trường hợp của Ukraine và Moldova thì Bruxelles ghi nhận đây là một bước tiến thần tốc và mang tính biểu tượng cao khi hai nước vừa mở xong nhóm chương số 1 về các giá trị nền tảng hồi giữa tháng 6, thì nay đã lập tức bước vào đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại và an ninh. Liên minh châu Âu thì đánh giá rất cao việc Ukraine, dù đang trong bối cảnh xung đột khốc liệt, thì vẫn duy trì được cam kết mạnh mẽ và hoàn thành khối lượng cải cách hành chính, pháp lý khổng lồ để đáp ứng các tiêu chuẩn của khối 27. Ở chiều hướng khác thì nhóm các quốc gia Tây Ban Căng lại được EU đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện các cam kết mang tính kỹ thuật sâu. Việc Albania lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán tạm thời khép lại được 3 chương cụ thể được Bruxelles gọi là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu việc quốc gia này chính thức bước vào giai đoạn về đích của tiến trình gia nhập. Trong khi đó, Montenegro tiếp tục củng cố vững chắc vị thế anh cả, dẫn đầu toàn bộ nhóm ứng viên khi đã mở toàn bộ 33 chương và hiện đã khép lại thành công 18 chương đàm phán. Việc Montenegro thành lập ban công tác đặc biệt để chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập là cơ sở để Liên minh châu Âu kỳ vọng quốc gia này có thể hoàn tất lộ trình đóng các chương còn lại vào cuối năm nay, hướng tới mục tiêu trở thành thành viên chính thức sớm nhất là vào khoảng 2028.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những đánh giá tích cực, giới chức EU vẫn không quên đưa ra những lưu ý thực tế. Bruxelles khẳng định tiến trình mở rộng khối dù đang được thúc đẩy bởi động lực chính trị mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn là một quy trình nghiêm ngặt dựa trên năng lực thực chất và thành tích cốt lõi của từng quốc gia. Việc mở hay đóng các chương đàm phán tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ cải cách thực tế tại các nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cải cách tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng và mức độ đồng điệu về chính sách thương mại cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế. Nhưng bất chấp những rào cản còn rất lớn, việc EU đồng loạt thúc đẩy đàm phán với 4 quốc gia lần này gửi đi nhiều thông điệp về định hướng phát triển và vai trò của Liên minh trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Anh Tuấn góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
3: Thông điệp đầu tiên chính là việc Liên minh châu Âu tái khẳng định vị thế và vai trò địa chính trị chủ động của mình tại khu vực. Từ lâu thì Bruxelles vốn thường bị xem là một người khổng lồ kinh tế, nhưng lại là người lùn về chính trị và quân sự. Và các quyết định mở rộng khối luôn diễn ra chậm chạp và mang nặng tính kỹ thuật. Bằng việc đồng loạt thúc đẩy đàm phán

0: với cả các quốc gia Đông Âu lẫn Tây Ban Căng, thì Liên minh châu Âu đang phát đi một tín hiệu rằng họ không còn ngồi chờ các cuộc khủng hoảng tự lắng dịu. Thay vào đó, Liên minh sẵn sàng sử dụng chính sách mở rộng như một công cụ an ninh chủ động và sắc bén nhất để định hình lại không gian chiến lược của châu lục, ngăn chặn sự can dự và gia tăng ảnh hưởng của các cường quốc đối địch khác như Nga hay Trung Quốc và các vùng đệm an ninh của mình. Tiếp theo, thì sự kiện này là một lời cam kết chắc chắn của Bruxelles về một cấu trúc an ninh châu Âu mới, bền vững và mang tính bao trùm hơn. Việc mở nhóm chương đàm phán về đối ngoại và an ninh với cả Ukraine lẫn Moldova hay khép lại các chương kỹ thuật với các nước Tây Ban Căng là minh chứng cho thấy EU đang muốn gắn chặt vận mệnh và an ninh của các quốc gia ứng viên này vào ngôi nhà chung châu Âu. Ở đây không chỉ là câu chuyện gia nhập một liên minh kinh tế, mà là sự hòa mạng toàn diện về hệ thống luật pháp, tư pháp và đặc biệt là sự đồng điệu về chính sách phòng thủ. Qua đó, thì Liên minh châu Âu muốn khẳng định với thế giới rằng, ở bất chấp những thách thức nội tại hay các áp lực từ các cuộc xung đột bên ngoài, thì biên giới an ninh và tầm ảnh hưởng của các giá trị dân chủ phương Tây sẽ tiếp tục được mở rộng theo một cách không thể đảo ngược. Cuối cùng, thì bước đi này thì phản ánh một tư duy phát triển mới mang tính thực tế và quyết liệt hơn của chính Liên minh. Quyết định thúc đẩy đàm phán đồng thời thì cho thấy Liên minh châu Âu đang chấp nhận đối mặt với những rào cản rất lớn về mặt cải cách thể chế nội bộ để đổi lấy lợi ích chiến lược lâu dài. Bruxelles hiểu rằng một liên minh đông thành viên hơn sẽ đối mặt với nguy cơ bộ máy bị trì trệ và gánh nặng ngân sách gia tăng. Và bằng cách chấp nhận vừa chạy vừa xếp hàng, tức là vừa thúc đẩy các nước ứng viên cải cách, vừa lên kế hoạch sửa đổi quy chế bỏ phiếu nội bộ, thì EU đang khẳng định một định hướng phát triển mới. Đó là thà lựa chọn một liên minh lớn mạnh, sở hữu không gian địa chính trị rộng lớn và có sức nặng an ninh cao, còn hơn là giữ một khối 27 gọn gàng nhưng đứng trước nguy cơ bị gạt ra rìa trong các cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu.
1: Thưa quý vị, siêu thứ ba có thể nói là một dấu mốc quan trọng đối với kế hoạch mở rộng khối của EU, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Giới quan sát cho rằng chặng đường phía trước của EU vẫn còn rất dài và cũng nhiều gian nan thách thức. Đây cũng chính là những bài toán khó để thử sức EU trong lộ trình thực sự tiến tới một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, bao trùm hơn và tự chủ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông tạm một làn xe trên quốc lộ 32 đoạn qua đội 11 xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Tổng thống Mexico dự trận chung kết World Cup theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sáng nay tri ân với những đóng góp của người có công, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua ngành nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trên cả nước, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong mỏi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
8: Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, Bộ Nội vụ, Cục Người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm,

0: để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại xã Yawur, tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Ewe, Buôn Đôn và Enuôn, đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công, gia đình chính sách ở các địa phương khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững. Đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng.
3: Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo, đồng thời tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng.
4: Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Phóng viên Khắc Kiên đưa tin.
5: Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Báo cáo của tỉnh Lai Châu cho thấy, các đợt mưa lũ xảy ra từ đầu mùa mưa năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh, với 10 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 11 người bị thương, 1.026 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 33 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tại xã Mường Than, ghi nhận 4 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Qua rà soát, toàn tỉnh có 179 hộ dân có khả năng phải sắp xếp bố trí lại nơi ở, nặng nhất là tại xã Mường Than. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở và cuộc sống. Tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai khu nhà ở tạm cho các hộ dân cho đến khi hoàn thành nơi ở mới. Trước mắt, tỉnh đã bố trí quỹ đất để tái định cư cho 24 hộ dân, đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn để đề xuất phương án sắp xếp dân cư lâu dài khi thời tiết thuận lợi hơn. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại vùng lũ, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, chăm lo chú đáo cho các gia đình có người tử vong, khẩn trương bố trí chỗ ở tạm an toàn cho khoảng 60 hộ dân không thể trở về nơi ở cũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, cải tạo đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo Chính phủ xem xét ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tỉnh Lai Châu.
6: Bây giờ 800 hộ bị ảnh hưởng, trước mắt nhu cầu cao là 800 hộ, nhưng mà giải quyết được 24 hộ. Vì tôi nghĩ là 24 hộ này thì để xem là cả tấn đề mong chưa. Thế còn lại các hộ còn lại, bây giờ nếu như mà tỉnh bị ảnh hưởng tương đối sách, cánh làm như thế này, thì chắc là nó sẽ khá tiền. Tần rồi điện nước, đường, đá rồi nó ít nhất để có mầm non, để có các thứ thì anh tính, còn nếu không thì anh đề xuất luôn. Và trong lần này thì là thứ nhất cũng có hỗ trợ.
1: Ông Nguyễn Tâm Đắc Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng, đến 13 giờ chiều nay, đoạn km 354, quốc lộ 32 thuộc đội 11 xã Mường Than đã thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng. Điều này góp phần cho công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn.
4: Và trước thiệt hại nghiêm trọng về người và của do thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu có thư ngỏ kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên địa bàn. Nguồn hỗ trợ sẽ được ưu tiên thăm hỏi các gia đình có người chết, mất tích, bị thương, hỗ trợ các hộ có nhà bị sập hư hỏng, phải sơ tán, di rời và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới là chủ đề lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026. Phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung đưa tin.
7: Lễ hội diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên Apex, trung tâm thành phố Đà Nẵng và tại các vùng trồng sâm thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Văn, Trà Lan, Trà Tập, Bến Hiên, phía tây thành phố. Lễ hội quy tụ khoảng 60 gian hàng cùng chuỗi 10 hoạt động hướng tới trở thành dấu mốc thường niên tôn vinh cây sâm quý của Việt Nam. Nổi bật là lễ cúng thần sâm và trao giống sâm tại đền thờ Sâm Ngọc Linh, lễ khai mạc tối ngày 1 tháng 8, ngày hội tôn vinh Sâm Ngọc Linh, hội thảo khoa học quốc tế về sâm và dược liệu, chương trình ngày Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Trong đó lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang bản sắc của dân tộc Ca Dông, Xê Đăng, Bơ Non, Cơ Tu. Ngày hội tôn vinh Sâm Ngọc Linh gồm hội thi và đấu giá cây sâm, nguồn thu tại ngày hội được dùng để bảo tồn vùng sâm và học bổng học sinh miền núi. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Đà Nẵng chúng ta rất là may mắn, trung tâm công nghiệp dược liệu của quốc gia. Thì hiện nay Bộ Y tế đang hỗ trợ chúng ta rất nhiều và chúng ta cũng đang chỉ đạo Sở Y tế làm mạnh, làm nhanh kế hoạch đề án chương trình.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 21 tháng 7, mưa sẽ giảm dần. Từ nay đến mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7.
4: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang tiến hành xem xét kỷ luật và điều tra giám sát đối với ông Âu Dương Vệ Dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc CDB. Ông Âu Dương Vệ Dân bị xem xét kỷ luật và điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật. Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ New Zealand vừa trao đổi công hàm ngoại giao về việc hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quốc phòng hai nước có hiệu lực. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
9: Với việc trao đổi công hàm này, hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo Nhật Bản-New Zealand sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Văn bản này thiết lập một khuôn khổ bao gồm các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng quốc phòng New Zealand. Hiệp định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, bao gồm thực phẩm, đạn dược, nhiên liệu, vật tư y tế, dịch vụ vận chuyển và bảo dưỡng khí tài, v.v. một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa lực lượng quốc phòng hai nước, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng quốc phòng New Zealand, phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản tích cực đóng góp vào hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, Nhật Bản đã ký kết hiệp định này với 11 quốc gia như Mỹ, Australia, Anh, Canada, Pháp, Ấn Độ, Philippines, v.v. Hiệp định này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng giữa Nhật Bản và các đồng minh đối tác. Đặc biệt, sau khi Tokyo sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí khí tài quân sự ra nước ngoài, văn bản này còn được coi là cơ sở pháp lý góp phần đẩy mạnh việc xuất khẩu vũ khí thúc đẩy công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.
4: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo sẽ tới Mỹ vào ngày 20 tháng 7 sau khi nhận được lời mời từ Tổng thống Donald Trump tham dự trận chung kết World Cup. Trong video đăng trên mạng xã hội hôm nay, bà Claudia Sheinbaum Pardo cho biết việc cả ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng có mặt tại trận chung kết mang ý nghĩa quan trọng.
10: Final de la Copa Mundial de FIFA.
11: Ngày mai tôi sẽ có mặt tại trận chung kết FIFA World Cup. Tôi đã nhận được lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng sẽ có mặt. Tôi cho rằng việc ba quốc gia đăng cai World Cup cùng có mặt là rất quan trọng về mặt ngoại giao và cũng là dấu hiệu cho thấy sự phối hợp tốt, sự hợp tác tốt với chính phủ Mỹ.
4: Một nhân viên an ninh của hãng đường sắt quốc gia Đức đã bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi khỏi một đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ lên đến 120 km/h. Sự việc đau lòng xảy ra khi một đợt kiểm tra vé trên tuyến tàu cao tốc hành và liên vùng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa nhân viên kiểm soát và một hành khách, khiến hai nhân viên an ninh phải đến can thiệp và hỗ trợ. Trong lúc xô xát dữ dội, một trong hai nhân viên an ninh đã bị đẩy ngã và đập mạnh vào cửa tàu. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh cửa bị bung ra khỏi bà lề, làm nhân viên này ngã nhào ra ngoài khi đoàn tàu đang lao đi với vận tốc 120 km/h.

0: Hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Về phía nghi phạm, đây là một người đàn ông 36 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Các báo cáo ban đầu cho biết đối tượng này có dấu hiệu say xỉn tại thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát Đức hiện đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra như vậy. Phía hãng đường sắt quốc gia Đức đã kịch liệt lên án hành vi bạo lực này. Trong khi đó, công đoàn đường sắt Đức EVG cảnh báo rằng vụ việc cho thấy nạn bạo lực bằng lời nói và thể xác nhắm vào nhân viên ngành đường sắt đã chạm đến một ngưỡng mới đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mạng sống của những người đang làm nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Anh và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar. Thỏa thuận này đã gỡ bỏ rào cản thủ tục hành chính, giúp hàng chục nghìn lao động qua lại tự do hàng ngày giữa quốc gia thành viên EU và vùng lãnh thổ thuộc Anh. Đây cũng là một bước đột phá ngoại giao quan trọng giúp Anh xích lại gần hơn với EU, tạo ra những cơ hội to lớn về kinh tế và hợp tác khu vực. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar được Anh và Liên minh châu Âu ký kết trước sự chứng kiến của Cao ủy Thương mại Liên minh châu EU, các bộ trưởng Anh và Tây Ban Nha cùng Thủ hiến Gibraltar. Thỏa thuận này chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit nhằm giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu EU năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Còn đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Bởi trước đây, khi Anh còn là một nước thành viên Liên minh châu Âu EU, người dân Tây Ban Nha và Gibraltar hàng ngày dễ dàng qua lại làm việc, mua sắm, đi chơi hay thăm viếng nhau. Nhìn lại lịch sử, Gibraltar là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Anh, nằm ở nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha. Nền kinh tế Gibraltar phụ thuộc đáng kể vào lực lượng lao động từ nước láng giềng, khi khoảng 15.000 người Tây Ban Nha mỗi ngày qua biên giới để làm việc, chiếm gần một nửa tổng số lao động của vùng lãnh thổ này. Hơn 6 năm kể từ khi Anh rời EU, việc kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu giữa hai bên thường gây ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Những căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền đối với Gibraltar giữa Anh và Tây Ban Nha từng khiến việc qua lại biên giới trở thành vấn đề nhạy cảm. Sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Anh-Liên minh châu Âu, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Các cuộc đàm phán giữa Anh, Tây Ban Nha và Liên minh châu EU đã kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm một cơ chế mới cho Gibraltar sau Brexit. Và thỏa thuận Anh và EU vừa ký kết về Gibraltar đã mở ra cánh cửa giúp Anh xích lại gần hơn với EU. Có thể thấy, hơn 3 thế kỷ sau Hiệp ước Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh và 4 thập kỷ sau khi cửa khẩu biên giới được mở cửa hoàn toàn, việc dỡ bỏ hàng rào biên giới giữa Gibraltar và Tây Ban Nha đã xóa bỏ một trong những điểm nghẽn trong mối quan hệ phức tạp giữa hai bên. Việc đạt được đồng thuận sau nhiều năm thương lượng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình định hình quan hệ hậu Brexit giữa EU và Anh, đồng thời góp phần duy trì ổn định tại khu vực cửa ngõ của Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Thỏa thuận không chỉ mang lại thịnh vượng kinh tế cho Gibraltar, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới làm tiền đề để nước Anh thúc đẩy chiến lược xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu về mặt kinh tế, thương mại và an ninh sau nhiều năm căng thẳng.
1: Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa với nhan đề Thỏa thuận về Gibraltar, cánh cửa mở giúp Anh xích lại gần hơn với EU cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi.

0: về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
1: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
0: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng.

0: có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
1: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
0: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
2: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào ở cả trong nước, ở các quốc gia như là Nhật Bản hay Đức như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó.

0: Đó là ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không, thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đến thời điểm này, ngay ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tổ chức nhập học đầu tiên. Đợt đầu tiên và cái đợt này thì chúng tôi thấy có cái cảm xúc nhất là lần đầu tiên chúng tôi thấy là ở tại thời điểm này, các trường đại học thì vẫn đang chuẩn bị đưa ra các điểm chuẩn để các thí sinh trong cả nước có thể lựa chọn được ngành nghề, được trường mà phù hợp với năng lực của mỗi các thí sinh. Nhưng ngày 17 tháng 7 thì chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đại bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào

0: học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
0: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
1: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện đấy cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hiện thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ một bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
0: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay, liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó thưa thầy?
1: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là phòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao hoặc khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng ở doanh nghiệp, người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến.

0: Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực, và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của

0: Ở nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
1: Vâng, chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác, sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây tôi có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
0: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
1: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast, thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em, đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa ưa chuộng cái này. Nhưng riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang vừa rồi, tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác, Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản

0: Xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dùng dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20, 21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26, 27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn đấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình, các bạn có thể lập thân lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigotsert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Đa

0: Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, để chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là đã có rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu. 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm. Hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì? Nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thủy Dương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Ninh Bình, giải phóng mặt bằng cần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
2: Quảng Ngãi, nhiều hộ dân mỏi mắt chờ bồi thường nhà nứt do thi công cao tốc.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn.

0: cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai tại tỉnh Ninh Bình cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần được tiếp tục tháo gỡ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Năm 2013, một doanh nghiệp đã mượn diện tích đất nông nghiệp của 23 hộ dân tại đội 3 xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để phục vụ việc làm đường vận chuyển đất đồi. Tuy nhiên, đến nay khi địa phương triển khai dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới, các hộ dân đề nghị được trả lại diện tích đất này hoặc được bồi thường theo quy định nhưng chưa đạt được sự thống nhất với chính quyền địa phương. Theo ông Bùi Văn Hân, người dân đội 3 xã Thanh Liêm, nhiều hộ dân cho rằng diện tích đất này chưa được bồi thường và trên thực tế, người dân vẫn đang canh tác trên phần diện tích còn lại.
2: Kiến nghị sau là để cho dân vào. Thứ nhất là nếu mà được bồi thường thì bồi thường cho dân thỏa đáng, rồi hắn lấy ruộng đi làm gì thì làm. Còn nếu mà không bồi thường cái ruộng đấy thỏa đáng cho dân thì hãy cấp bìa hồng để cho dân còn canh tác.
1: Không chỉ tại Thanh Liêm, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư thi công các công trình. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường D5 và các dự án khác trên địa bàn phường Phú Vân được khởi công từ năm 2018 với quy mô 137 lô đất và tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai, dự án vẫn còn 13 hộ có đất nông nghiệp và 2 hộ có đất ở chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường và chưa được bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hà Trang, đơn vị thi công dự án cho biết, theo hợp đồng ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng, tuy nhiên đến nay vẫn phải dừng thi công do thiếu mặt bằng sạch.
3: Toàn bộ cốt lên đường của các cái tuyến đã được giải phóng thì về cơ bản nó lên hết rồi. Thế còn lại thì bây giờ là trong quá trình nhiều năm ấy thì bà con cứ mang ra đổ thải thì hiện tại công trình đang dừng thi công, thiệt hại về kinh tế. Đơn vị thi công cũng đã chuyển máy móc thiết bị đến rồi lại phải rút đi. Đơn vị thi công cũng đã xin chủ đầu tư là xin dừng dự án để mình giải thoát cái phần nhân lực đấy để tiếp tục triển khai các dự án khác.
1: Theo thống kê, trong năm 2026, xã Thanh Liêm đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 13 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng như tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ, trục T4, hay dự án xây dựng cầu vượt nút giao tuyến T1 với đường DT495B. Tuy nhiên, quá trình triển khai luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại cơ sở vẫn còn phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc xác định điều kiện bồi thường đối với đất ở bị thu hồi, xác định nhân khẩu để tính toán các khoản hỗ trợ hay xử lý các trường hợp tồn tại kéo dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Theo bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
4: Việc mà giao thoa giữa luật mới và luật cũ cũng sẽ gặp những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Và chúng tôi đã tập trung để bàn xin ý kiến ủy ban tỉnh, xin ý kiến hướng dẫn của các sở ngành để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Và cho đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là đã vào cuộc và chúng tôi đã phê duyệt được một số phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo luật mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục hộ dân tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua vẫn chưa được bồi thường dù nhà xuất hiện nhiều vết nứt sau quá trình thi công cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Điểm vướng lớn nhất hiện nay là việc xác định phạm vi ảnh hưởng của rung chấn, khiến nhiều trường hợp vẫn chưa được kiểm tra đền bù.
6: Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Mặc dù tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác, nhiều kiến nghị liên quan đến nhà dân bị nứt trong quá trình thi công vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, 67 tuổi, ở tổ dân phố Hiện Lâm cho biết, nhà ông xây dựng từ năm 2012 đến trước khi triển khai dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau các đợt nổ mìn năm 2023, nhiều vị trí trong nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Đến nay, phần mái hiên bê tông phía trước bị nứt nghiêm trọng, nước mưa thấm qua các khe nứt, gia đình phải che tạm bằng tôn để hạn chế dột. Theo ông Vinh, trong quá trình kiến nghị, gia đình được thông báo nhà nằm cách tuyến cao tốc 408m nên ngoài phạm vi xem xét bồi thường. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Vinh cho rằng cơ quan chức năng cần kiểm tra thực tế để xác định nguyên nhân thay vì chỉ căn cứ vào khoảng cách.
7: Mong muốn kiểm tra xem thử kế này nên để hay nên phá. Nếu như không thể đền bù thì cũng phải nốt cho rõ ràng.
6: Tương tự, bà Trương Thị Màu ở tổ dân phố Hiện Lâm phàn nàn, ngôi nhà của gia đình bắt đầu xuất hiện các vết nứt từ cuối năm 2023 đến năm 2024. Thời điểm đơn vị thi công thực hiện nổ mìn phục vụ dự án cao tốc, các vết nứt xuất hiện ở tường, trần và khu vực.

0: bếp. Mỗi khi mưa lớn, nước thấm vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Gia đình bà Trương Thị Mầu nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết vì được cho là nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng.
1: Cuối năm 2023 đến năm 2024 là mình ở điều quả nó đánh nhiều cho nên nó gây ra nứt chấn động nhà của mình. Bây giờ tình trạng là nước nó chả, nhà nứt. Bố với chính quyền có cái trách nhiệm bố với tập đoàn điều quả. Nguyện vọng của cô là như chính quyền với là tập đoàn điều quả phải có một bầu tường cho người dân thỏa mãn.
0: Ông Cao Đình Hóa, tổ trưởng tổ dân phố Hiển Lâm, phường Đức Phổ cho biết tổ dân phố có 213 hộ dân thì 200 hộ chịu ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc, chủ yếu hoạt động lưu làng và nổ mìn đào hầm Đức Phổ. Trước đây, một số hộ đã được bồi thường do ảnh hưởng trong quá trình thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 70 hộ gửi đơn kiến nghị từ năm ngoái nhưng chưa được kiểm kê, xem xét bồi thường.
2: Kiến nghị các cơ quan, các ban ngành có liên quan cũng nên kiểm tra thử chứ đừng cứ nói là ngoài phạm vi cho phép. Tới đi kiểm tra thực tế là có nứt, mình đi kiểm tra mà nếu mà thực tế mà nứt ít thì mình hỗ trợ cho bà con ít, quẹt nứt nhiều mình hỗ trợ nhiều. Hộ thì họ có hứa là để thành lập đoàn rồi đi kiểm tra nhưng bữa nay qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi kiểm tra.
0: Theo Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ, dự án cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn hiện đang bước sang giai đoạn 2, trong khi một số hạng mục của giai đoạn 1 vẫn đang được các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện. Quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động nổ mìn và lưu làng, tác động nhiều đến khu dân cư, khiến một số nhà dân xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ ảnh hưởng và xây dựng phương án hỗ trợ bồi thường đến nay vẫn còn chậm. Địa phương đã nhiều lần tổng hợp ý kiến người dân, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và kiến nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công phối hợp giải quyết.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Quang Trung ở thôn Trung Xuân, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của gia đình.
5: Năm 23 thì nhà nước làm đường đi qua trang trại thì chuyển đổi thì mình diện tích lấy diện tích, nhưng mà bây giờ là thôn bảo không có quyền, bây giờ cứ chuyển đổi không ai giải quyết cho mình cả thì đề nghị phường Việt Yên để chi trả cho gia đình.
3: Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Việt Yên tỉnh Bắc Ninh kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đinh Trọng Hải, thôn Lãng Khê, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.
6: Con gái tôi mua mảnh đất năm 2005 để làm nhà cho con. Trước khi làm nhà cho con thì trên cái đoạn đó là người ta làm đường. Khi giải tỏa thì gia đình con gái chấp hành, nhưng mà có mỗi điều là người ta chỉ giả tiền đất thôi. Người ta không cho mua đất chỗ khác. Tôi cũng nguyện vọng của chủ đề là dự án nên bán cho con gái tôi đất. Chứ còn bây giờ lấy tiền không thì không ở được. Nhà giờ 8 người chật quá.
3: Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Kiến An, thành phố Hải Phòng kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho theo dòng thời sự chiều Chủ nhật. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư thái và đừng quên cập nhật rất nhiều thông tin thời sự, thời tiết hữu ích sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh là nội dung sẽ được bàn luận trong studio mở.
2: Đối với dân tộc chúng tôi, mái tóc dài tượng trưng cho tuổi thọ và sự giàu có. Chúng tôi tin rằng là tóc khỏe thì cơ thể cũng khỏe. Đó là biểu tượng của cuộc sống lâu dài và đủ đầy.
0: Điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị cùng khám phá những bí mật thú vị ở ngôi làng tóc dài có 102 ở Trung Quốc.
1: Mục điểm sự kiện quốc tế sẽ tóm lược những sự kiện vấn đề nổi bật trên thế giới trong tuần qua.
0: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 563 563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc

0: gọi của quý vị.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, quân đội Mỹ xác nhận hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đòn tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Jordani. Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ cùng trục kháng chiến dạy cho Mỹ bài học không quên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hai binh sĩ đã bị giết hại, một người mất tích và bốn quân nhân khác bị thương khi thực hiện nỗ lực tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran hôm 17 tháng 7. Các binh sĩ bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Jordani để chữa trị, đều đã phục hồi và một số đã trở lại nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên trong đợt giao tranh bùng phát ngày 11 tháng 7, quân đội Mỹ thừa nhận có binh sĩ thiệt mạng trong đòn tập kích của Iran. Về phía Iran, hơn 550 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 3 tuần Mỹ tấn công vào Iran kể từ ngày 27 tháng 6. Iran cáo buộc quân đội Mỹ vi phạm bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ký hồi tháng trước. Iran sẽ cùng các đồng minh trong trục kháng chiến dạy cho Mỹ những bài học nhớ đời không bao giờ quên. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, tờ Phố Wall của Mỹ tối qua đưa tin, cùng với việc tăng cường các máy bay tiếp dầu, Washington sẽ điều thêm máy bay chiến đấu, trong đó có các tiêm kích tàng hình F-35 và F-16 đến Trung Đông. Tuy nhiên, thời gian điều động cũng như số lượng cụ thể các chiến đấu cơ sẽ được triển khai không được đề cập. Trước đó, truyền thông Israel cho biết Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu đến Israel, dấu hiệu cho thấy Washington chuẩn bị đẩy mạnh chiến dịch tập kích chống Tehran trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Thái Lan đang nghiên cứu cơ hội cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Kết quả thực hiện sẽ được chính phủ đánh giá toàn diện trước khi xem xét mở rộng sang các nhóm khác. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi, do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức. Ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện có thể khiến khu vực công mất đi những người có năng lực và kinh nghiệm, bởi đây là nhóm dễ tìm việc trong khu vực tư nhân hoặc tự kinh doanh. Ngược lại, những người ít cơ hội bên ngoài thường lựa chọn ở lại. Theo ông, chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài.
3: Thưa quý vị, hơn 30 năm qua, Campuchia nỗ lực giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Hiện đã làm sạch được hơn 3.500 km2, bảo vệ cuộc sống của hàng triệu người dân. Các phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Campuchia đã giả phá được hơn 75.000 hecta diện tích đất bị ảnh hưởng của bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng giả phá đã phát hiện và phá hủy 20.861 bom mìn vật liệu nổ các loại, đáp ứng 4.023 yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ người dân. Ước tính có từ 4 đến 6 triệu quả bom mìn còn sót lại tại nhiều khu vực trên khắp các tỉnh thành tại Campuchia sau 3 thập kỷ xung đột kết thúc vào năm 1998. Gần đây, các cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan trong năm 2025 cũng tạo thêm nguy cơ từ vật liệu nổ, ảnh hưởng đến hơn 387.000 hecta trên 6 tỉnh thành. Từ năm 1979 đến nay, các vụ tai nạn do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Campuchia đã làm 19.852 người thiệt mạng và hơn 45.300 người bị thương. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu giả phá hết tất cả bom mìn và vật liệu nổ trên toàn quốc vào năm 2030.
2: Thưa quý vị, một nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế đã tìm ra công nghệ phân hủy nhựa không cần chất xúc tác mà chỉ bằng nước và oxy, khắc phục những hạn chế kỹ thuật của phương pháp tái chế rác thải nhựa truyền thống. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Chỉ sử dụng nước và oxy, hai chất dồi dào và rẻ nhất trong tự nhiên làm môi trường phản ứng,
0: Nhóm nghiên cứu đã chuyển đổi hiệu quả nhựa PE phế thải, nhựa PP, thậm chí cả lốp xe phế thải thành các sản phẩm axit hữu cơ có giá trị cao. Hiện nay, thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Một lượng lớn rác thải nhựa đổ vào đất và đại dương thông qua chôn lấp, đốt rác và đổ thải, liên tục tạo ra vi nhựa và gây ra các vấn đề ô nhiễm sinh thái lâu dài. Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho rằng, phát hiện này không chỉ định hình lại hiểu biết của con người về sự phân hủy oxy hóa nhựa, mà còn mở ra một lộ trình công nghệ mới cho việc tái chế nhựa, biến chất thải nhựa có giá trị thấp, vốn tốn kém trong khâu xử lý, thành nguyên liệu hóa học có giá trị cao và chuyển gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên quý giá.
2: Để tiếp lửa cho các nhà đương kim vô địch trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, hàng vạn cổ động viên Argentina đã biến quảng trường Thời Đại ở trung tâm thành phố New York thành một biển xanh trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, các tuyến phố quanh Times Square đã chật kín người hâm mộ trong màu áo sọc trắng xanh truyền thống của Argentina. Cờ Argentina cũng được dâng cao khắp nơi cùng với những tiếng hò reo, hát vang, các bài hát cổ động và những màn nhảy múa kéo dài nhiều giờ, tạo nên một bầu không khí sôi động ngay giữa trung tâm Manhattan.
8: Lúc này tôi rất hạnh phúc khi được ở giữa những người đồng hương Argentina một lần nữa vào chung kết và tất cả chúng tôi có mặt tại đây để cùng nhau ăn mừng, cổ vũ cho đội tuyển.
9: Tôi khá tin rằng Argentina có thể giành chiến thắng vào ngày mai. Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn cổ vũ hết mình cho Argentina.
7: Với số lượng cổ động viên Argentina tập trung đông đảo, lực lượng cảnh sát New York đã được tăng cường quanh khu vực quảng trường Thời Đại để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh. Dù lượng người đổ về rất đông, song không khí nhìn chung vẫn diễn ra rất trật tự khi người hâm mộ cùng hòa mình vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật. Bây giờ biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp khi mưa lớn kèm theo gió mạnh, sấm sét tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, nhiều khu vực trong đó có cả Seoul, Gangwon và Chungcheong ghi nhận mưa lớn kèm theo gió mạnh, sấm sét với lượng mưa có nơi tới 80mm một giờ. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài với tổng lượng mưa tại một số khu vực có thể vượt 300mm. Trong khi đó, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với một mùa mưa lũ diễn biến đặc biệt phức tạp khiến mực nước tại hàng trăm con sông dâng lên đến mức nguy hiểm. Trong khi đó, chính quyền các địa phương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra sau khi bão Ba Vì quét qua. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 30 độ, Moscow Nga 19 độ, Paris Pháp 17 độ, Tokyo Nhật Bản 33 độ và New York Mỹ là 23 độ.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo là một số thông tin y tế đáng chú ý. Hội đồng Y khoa Quốc gia đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh đầu tiên vào năm 2027. Theo luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, kết quả kỳ kiểm tra sẽ là căn cứ cấp giấy phép hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh. Tại cuộc họp với ban tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu khẩn trương hoàn thiện ngân hàng câu hỏi, quy chế kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện kỹ thuật bảo đảm kỳ kiểm tra diễn ra khách quan, minh bạch, đúng quy định. Theo lộ trình, năm 2027 sẽ tổ chức kiểm tra đối với chức danh bác sĩ, sau đó mở rộng sang các chức danh khác trong những năm tiếp theo. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm ban hành trước ngày 30 tháng 7. Thông tư được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong mua sắm đấu thầu thuốc, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về hồ sơ mời thầu, tiêu chí ưu đãi thuốc sản xuất trong nước, cơ chế giảm giá và các nội dung chuyên môn liên quan, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo thống kê của ngành y tế, sốt xuất huyết dengue hiện đã không còn theo quy luật cũ mà diễn biến ngày càng khó lường. Bệnh đã xuất hiện trên cả nước với số ca mắc tăng nhanh, trong đó có những ca diễn tiến nặng. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 50.000 ca mắc được ghi nhận, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Trong khi đó, ngành y tế thành phố Huế cho biết đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững lá chắn trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa hè. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, đẩy mạnh tiêm chủng, vệ sinh môi trường và truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị, sẵn sàng thu dung, điều trị, không để dịch bệnh lan rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ gia tăng. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa cứu sống một bệnh nhân 71 tuổi bị phình quai động mạch chủ có huyết khối bán phần bằng kỹ thuật hybrid, phương pháp kết hợp phẫu thuật và can thiệp nội mạch hiện đại. Người bệnh đối mặt nguy cơ vỡ túi phình bất cứ lúc nào nhưng đã được can thiệp kịp thời và phục hồi tốt. Đây là một trong những ca can thiệp mạch máu phức tạp đầu tiên được thực hiện thành công tại cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước tiến trong việc đưa kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện tuyến trung ương đến gần hơn với người dân, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa cứu sống một bệnh nhân 70 tuổi bị ung thư phổi di căn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suy hô hấp, rối loạn ý thức với tiên lượng tử vong trên 90%. Sau 4 ngày được hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều trị đa chuyên khoa, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị ung thư. Các bác sĩ cho biết việc phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực và điều trị chuyên khoa đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời khuyến cáo người mắc ung thư cần tái khám đúng hẹn và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được can thiệp kịp thời. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho cụ ông 94 tuổi bị uốn ván toàn thể nặng sau khi bị gà mổ vào gót chân. Do nghĩ vết thương nhỏ, gia đình chỉ rửa bằng nước sạch, không đến cơ sở y tế xử trí và không tiêm phòng uốn ván. Khoảng 10 ngày sau, người bệnh xuất hiện cứng hàm, khó nuốt, suy hô hấp và phải thở máy. Các bác sĩ khuyến cáo mọi vết thương hở do gà mổ, đinh đâm, gai đâm hay chảy xước tiếp xúc với môi trường đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn uốn ván. Người dân cần vệ sinh vết thương đúng cách, đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng, tuyệt đối không chủ quan với những tổn thương tưởng chừng rất nhỏ. Các bác sĩ khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một trẻ sơ sinh bị tổn thương não do thiếu oxy, thiếu máu cục bộ sau ngạt bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Trẻ được hạ thân nhiệt xuống 33,5 độ C và duy trì trong 72 giờ, thời điểm vàng giúp hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ di chứng. Sau 72 giờ

Điều trị tích cực, trẻ đã tự thở, bú tốt, hết co giật và các chỉ số chức năng cơ quan trở về bình thường. Theo các bác sĩ, kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nếu được thực hiện trong 6 giờ đầu sau sinh có thể giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và nguy cơ di chứng thần kinh nặng ở trẻ sơ sinh bị ngạt.

0: đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo suốt vòng đời.
1: Vâng, thưa quý vị, nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, đó còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị quốc gia, khi sức khỏe không còn được nhìn nhận đơn thuần là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà trở thành một nguồn lực phát triển cần được quản lý, đầu tư và bảo vệ ngay từ khi con người còn khỏe mạnh. Đây có phải là bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, và để bước chuyển ấy đi vào cuộc sống cần những điều kiện gì? Nội dung được bàn luận trong studio mở hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16. Xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa khách mời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân thì luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Thời điểm này thì nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Theo kế hoạch của Bộ Y tế thì chương trình nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 282 của Chính phủ. Mục tiêu là không chỉ là khám sức khỏe định kỳ mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, quản lý sức khỏe theo vòng đời, phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ mô hình chữa bệnh sang phòng bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng là đầu tư cho phòng bệnh thì luôn rẻ hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Theo bà thì chương trình này sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe cộng đồng cũng như là chi phí y tế của đất nước trong dài hạn ạ?
3: Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng đầu tư cho phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Đặc biệt là trong bối cảnh mà nước ta đang đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm như là tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, rồi bệnh phổi mãn tính hay là rối loạn chuyển hóa v.v. Thì cái việc mà chúng ta phát hiện sớm các loại bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiều bệnh, nếu mà được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả hơn rất nhiều, chi phí lại thấp hơn và khả năng phục hồi của người bệnh sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu như phát hiện muộn, người bệnh không chỉ phải chịu cái chi phí điều trị rất lớn mà còn đối mặt với lại nguy cơ mất sức lao động, giảm chất lượng sống, thậm chí là trở thành gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, tôi cho rằng nếu như được tổ chức một cách bài bản thì sẽ tạo ra ít nhất 3 tác động dài hạn. Tác động thứ nhất là sẽ nâng cao nhận thức sức khỏe của cộng đồng. Khi người dân được khám, được tư vấn, được biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của mình thì tất nhiên là họ sẽ có ý thức hơn trong việc điều chỉnh lối sống, rồi chế độ ăn uống, vận động, làm việc, nghỉ ngơi và theo dõi các cái yếu tố nguy cơ. Thứ hai là việc này sẽ giúp hệ thống y tế chuyển từ xử lý bệnh tật sang quản lý nguy cơ. Thay vì chờ bệnh nhân nhập viện thì ngành y tế có thể phân nhóm người dân theo nguy cơ sức khỏe để mà có những cái khuyến nghị phù hợp. Và thứ ba, về dài hạn thì chính sách này có thể góp phần giảm áp lực tài chính cho quỹ bảo hiểm y tế, cho ngân sách nhà nước và cho chính ngân sách của mỗi gia đình. Khi bệnh được phòng ngừa tốt hơn, phát hiện sớm hơn và điều trị sớm hơn thì chi phí y tế của toàn xã hội sẽ được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng để đạt được hiệu quả đó thì chương trình không nên chỉ dừng ở phong trào khám đại trà. Điều quan trọng là sau khám thì phải có tư vấn, theo dõi, quản lý, có chuyển tuyến và can thiệp phù hợp. Bởi vì cái việc khám sức khỏe chỉ là điểm bắt đầu, còn quản lý sức khỏe lâu dài mới là mục tiêu cốt lõi.
2: Vâng, cảm ơn những phân tích của bà Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương triển khai sớm chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Thành phố đã chuẩn bị nguồn kinh phí là hơn 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm nay. Mời khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
4: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi. Chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
5: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở dưới trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường tôi khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có hàng khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
4: Không chỉ là sự thuận tiện, việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi còn giải quyết một thực tế tồn tại lâu nay. Nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do, người cao tuổi hay cư dân vùng xa, thường trì hoãn việc khám sức khỏe do điều kiện đi lại và mưu sinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết,
6: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của bệnh viện từ

0: và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
1: Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
2: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
3: Thưa quý vị, với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành ở siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó thì chăm sóc sức khỏe không còn là việc có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga bàn luận gì về cách tiếp cận này của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
4: Tôi đánh giá rất là cao cách tiếp cận của Thành phố Hồ Chí Minh. Với một đô thị đặc biệt, quy mô dân số rất lớn và mật độ dân cư cao, tốc độ phát triển nhanh, rồi áp lực đời sống đô thị lớn, thì việc chăm sóc sức khỏe người dân không thể chỉ dừng lại ở việc là có thêm bệnh viện, có thêm giường bệnh hay là thêm kỹ thuật điều trị. Một đô thị hiện đại phải quan tâm đến chất lượng sống, đến khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản, đến cảm nhận an toàn, thuận tiện, hạnh phúc của mỗi một người dân. Bởi thế cho nên chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một cách nhìn rất tiến bộ. Đấy là sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc đô thị. Người dân sống trong một thành phố phát triển thì họ không chỉ còn hạ tầng giao thông tốt, không chỉ cần kinh tế năng động hay dịch vụ phong phú mà còn cần được bảo vệ sức khỏe, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và công bằng. Tôi đặc biệt chú ý đến việc Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức khám đại trà mà còn hướng tới phân tầng nguy cơ, quản lý sức khỏe lâu dài. Tôi cho rằng đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu chỉ khám một lần rồi kết thúc thì hiệu quả sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà nếu từ kết quả khám, ngành y tế có thể phân loại nhóm nguy cơ, xây dựng được kế hoạch tầm soát phù hợp cho từng nhóm dân cư, từng độ tuổi hay là từng đặc điểm nghề nghiệp, từng địa bàn, thì chương trình sẽ tạo ra cái giá trị bền vững hơn nhiều. Cách tiếp cận này cũng thể hiện tinh thần quản trị đô thị lấy người dân làm trung tâm. Nhà nước sẽ không chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện, mà chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nhất là với những địa bàn còn khó khăn về đi lại như là xã đảo, vùng ven, khu vực có nhiều lao động thu nhập thấp. Và từ mô hình của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm rất là đáng chú ý, đấy là chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà là một cấu phần của chính sách phát triển đô thị, của chính sách an sinh và chính sách nâng cao chất lượng sống. Khi mà người dân khỏe hơn, an tâm hơn, được chăm sóc tốt hơn thì đó cũng là một thước đo quan trọng của một thành phố đáng sống.
3: Vâng, thực tế thì một chương trình quy mô toàn quốc thì sẽ cần một cái nguồn lực rất lớn, và chỉ tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đã phải dành tới nguồn lực là 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm 2026 này. Theo bà thì ngoài ngân sách nhà nước thì có nên huy động thêm cái sự tham gia của doanh nghiệp, bảo hiểm, bệnh viện tư nhân cùng tham gia chương trình hay không? Và nếu cần, nếu có thì chúng ta sẽ phải triển khai theo cơ chế như thế nào?
4: Vâng, theo tôi thì với một chương trình có quy mô toàn quốc phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi năm, nếu như mà chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì rất khó bảo đảm cái tính bền vững. Ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là với nhóm yếu thế, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người dân vùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có cơ chế huy động thêm các nguồn lực xã hội một cách minh bạch, hợp lý và đúng định hướng. Doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân hay là hệ thống bảo hiểm, các tổ chức xã hội hoàn toàn có thể tham gia vào chương trình này. Vấn đề là phải xây dựng được cơ chế rõ ràng, tránh cái việc thương mại hóa quá mức, tránh biến một chính sách an sinh thành hoạt động quảng bá dịch vụ

0: hoặc là phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân. Theo tôi ấy, để đảm bảo được cái nguyên tắc đó thì có thể tính đến một số cơ chế sau. Thứ nhất là nhà nước đặt hàng hoặc là đấu thầu công khai một số gói dịch vụ khám, xét nghiệm, tầm soát cơ bản đối với các bệnh viện, các phòng khám đủ điều kiện, kể cả công lập hay là tư nhân. Cơ sở nào đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, giá dịch vụ hợp lý và kết nối được với hệ thống hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử thì đều có thể tham gia. Và thứ hai, bảo hiểm y tế cần từng bước mở rộng cái vai trò trong chi trả cho các hoạt động phòng bệnh, sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính. Trước đây thì bảo hiểm y tế chủ yếu gắn với khám chữa bệnh khi mà đã có bệnh. Nhưng nếu muốn chuyển sang y tế dự phòng thì cái cơ chế tài chính y tế cũng phải thay đổi theo hướng khuyến khích phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Và thứ ba là doanh nghiệp có thể tham gia bằng trách nhiệm xã hội, nhất là với người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp lớn. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là đầu tư cho năng suất, cho an toàn lao động và cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải tăng cường cái khâu tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp lớn. Và thứ tư thì cần có cơ chế kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ rất là chặt chẽ. Khám sức khỏe toàn dân không thể chạy theo số lượng, cũng càng không thể để xảy ra tình trạng chỉ định xét nghiệm tràn lan, lãng phí hoặc là thu thêm các khoản ngoài quy định. Tóm lại tôi thấy là xã hội hóa là cần thiết, nhưng mà nhà nước vẫn phải giữ vai trò điều phối, đặt chuẩn, kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dân và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu như mà nhà nước mà không giữ cái vai trò điều phối đặt chuẩn thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng rất khó khăn trong cái việc xã hội hóa.
1: Vâng, theo định hướng của Bộ Y tế thì kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Điều này để hướng tới quản lý sức khỏe liên tục thay vì quản lý từng lần khám bệnh. Theo bà thì điều gì quan trọng hơn ạ? Một lần khám sức khỏe hay là việc quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân ạ?
0: Theo tôi, một lần khám sức khỏe là cần thiết, nhưng quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân mới là mục tiêu quan trọng hơn. Khám sức khỏe chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nó cho ta biết là tại thời điểm đó thì các chỉ số cơ bản của cá nhân ấy như thế nào, có dấu hiệu gì bất thường hay không, có cần khám chuyên sâu hay không. Nhưng mà sức khỏe của con người thì là một quá trình liên tục và liên tục chịu tác động của các yếu tố như là tuổi tác, môi trường sống, nghề nghiệp, dinh dưỡng, vận động, rồi các cái yếu tố di truyền và nhiều yếu tố khác. Nếu như mà chúng ta chỉ khám một lần rồi dừng lại thì cái dữ liệu khám sức khỏe đó sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Nhưng mà nếu kết quả khám mà được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được theo dõi liên tục qua nhiều năm, được liên thông với bảo hiểm y tế, với cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, với lại các lần khám chữa bệnh tiếp theo, thì chúng ta sẽ có một bức tranh sức khỏe đầy đủ hơn của mỗi người dân. Quản lý sức khỏe theo vòng đời có ý nghĩa rất lớn. Với trẻ em, đó là theo dõi tiêm chủng, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tinh thần. Còn với người trưởng thành thì đó là theo dõi các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, bệnh chuyển hóa, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần. Với người cao tuổi, đó là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, vân vân. Mỗi giai đoạn cuộc đời thì có nhu cầu sức khỏe khác nhau, cho nên chúng ta không thể quản lý sức khỏe của người dân bằng một lần khám đơn lẻ được. Và điều quan trọng nữa là quản lý sức khỏe liên tục thì sẽ giúp hệ thống y tế chủ động hơn. Thay vì đợi bệnh nhân nhập viện thì hệ thống có thể nhắc lịch tái khám, cảnh báo nguy cơ, tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi bệnh mãn tính tại cộng đồng để giảm tình trạng quá tải bệnh viện của tuyến trên. Vì vậy, tôi cho rằng một lần khám là điểm khởi đầu, còn quản lý sức khỏe suốt vòng đời của người dân mới là đích đến. Chính sách khám sức khỏe toàn dân chỉ thực sự thành công khi mà sau mỗi lần khám, người dân không bị mất dấu trong hệ thống mà được theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục và có trách nhiệm. Cần phải đầu tư hạ tầng an toàn thông tin, mã hóa dữ liệu, lưu vết truy cập, cảnh báo truy cập bất thường và có những cái chế tài nghiêm đối với hành vi làm lộ lọt, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu sức khỏe. Cần phải nâng cao nhận thức của cả cán bộ y tế và người dân. Cán bộ y tế thì phải hiểu rằng bảo mật thông tin bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp và cũng là nghĩa vụ pháp lý. Người dân thì cũng cần được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản định danh, ứng dụng số, cách bảo vệ thông tin cá nhân để tránh cái việc chia sẻ tùy tiện dữ liệu sức khỏe

0: của mình.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị quốc gia, từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, từ chăm sóc từ người bệnh sang chăm sóc sức khỏe của cả cộng đồng. Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
2: Quý vị vừa nghe Studio Mở bàn về nội dung khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
5: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
6: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
7: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
4: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
5: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
4: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
5: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
4: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
5: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
4: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
8: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học cordycepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia, cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
5: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
4: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
9: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.

0: Ủa?
1: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
1: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
0: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
1: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
1: Hotline 1900 8095.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, thế giới trong tuần qua có những sự kiện nào nổi bật? Chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua đạo luật an toàn cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc máy lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
9: Trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, trong đó dành phần lớn thời lượng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đạo luật giải cứu nước Mỹ nhằm siết chặt an ninh bầu cử. Ông cho biết sẽ tiếp tục công bố các tài liệu đã được giải mật liên quan tới các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, đồng thời khẳng định việc bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch là nền tảng để duy trì sức mạnh của nước Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đề cập đến tình hình Iran, cho rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ đang mang lại những kết quả tích cực và người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Liên minh châu Âu EU trong tuần đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania chỉ trong một ngày, dấu mốc được giới quan sát gọi là siêu thứ 3 của tiến trình mở rộng EU. Ukraine và Moldova chính thức mở đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại, an ninh và quốc phòng, trong khi Albania và Montenegro lần đầu tiên khép lại thành công một số chương đàm phán sau nhiều năm đình trệ. Đây được đánh giá là bước tiến có quy mô lớn nhất của chính sách mở rộng EU trong hơn 2 thập kỷ, được thúc đẩy bởi sự đồng thuận chính trị tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa ghi nhận mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 4,3%, mức chậm nhất kể từ năm 2022. Sự giảm tốc này chủ yếu do tiêu dùng ảm đạm, đầu tư lao dốc và khủng hoảng bất động sản kéo dài, dù xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI vẫn tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch mở rộng tiêu dùng giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, chương trình 5 năm đầu tiên của nước này dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng bình quân là 5-6% mỗi năm. 29 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Indonesia, Lào và Pakistan đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Trung Quốc. Tổ chức hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo AI theo hướng an toàn, công bằng và lấy con người làm trung tâm. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực định hình các nguyên tắc quản trị AI trên phạm vi toàn cầu. 50 độ C là mức dự báo lịch sử đối với đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa châu Âu, gây ra những đợt cháy rừng nghiêm trọng. Tại Pháp, một vụ cháy rừng lớn cũng thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam thủ đô Paris, khiến hàng trăm người phải di rời và giao thông trên một số cao tốc bị gián đoạn. Còn tại Tây Ban Nha, mới đây nhất, một vụ cháy cũng thiêu rụi hơn 12.000 hectare rừng ở vùng Aragon và buộc 1.000 người dân phải sơ tán.
10: Nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Ngay khi chúng tôi nghĩ mình đã kiểm soát được một khu vực, gió lại ập đến và phá hỏng tất cả. Tất cả cư dân chúng tôi bị giật mình bởi một cảnh báo và những tiếng động rất lớn thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sợ hãi và chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết.

0: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của tạp chí văn hóa quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
1: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hai điểm đến thú vị trong chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị khám phá những sắc màu riêng của đời sống và văn hóa, từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những không gian đậm màu sắc cổ kính. Khám phá những bí mật ở ngôi làng tóc dài ở Trung Quốc. Cái thăm ngôi chùa cổ Wat Pra Mahathat ở Thái Lan với vẻ đẹp vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, ẩn mình giữa khung cảnh núi non xanh ngắt Long Tích ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, có một ngôi làng đặc biệt mang tên Hoàng Lạc Giao. Nơi đây nổi tiếng với một kỷ lục khá độc đáo. Nhiều phụ nữ sở hữu mái tóc dài hơn 2 mét, đen óng và hầu như không bạc dù đã ở tuổi ngoài 70-80. Mái tóc ấy không đơn thuần là nét đẹp truyền thống mà còn chứa đựng cả một hệ thống tín ngưỡng, phong tục và tri thức dân gian đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những người phụ nữ ở đây có bí quyết gì để có mái tóc dài như vậy.
1: Theo quan niệm của người Dao đỏ ở làng Hoàng Lạc Giao, mái tóc không đơn thuần là một bộ phận cơ thể mà được xem như sinh mệnh thứ hai của người phụ nữ. Chính vì vậy, việc chăm sóc và gìn giữ mái tóc luôn được coi trọng qua nhiều thế hệ. Bí quyết của họ không nằm trong một loại mỹ phẩm đắt tiền mà bắt đầu từ những hạt gạo. Ở làng Hoàng Lạc Giao, gạo không chỉ là lương thực nuôi sống con người. Trước khi được nấu thành cơm, nước vo gạo được giữ lại, hòa cùng các loại thảo dược hái trên núi như bổ kết, gừng, thảo quả, hồi, rồi nấu lên và ủ trong nhiều ngày để tạo thành thứ nước gội đầu truyền thống. Công thức ấy đã theo chân những người phụ nữ Dao đỏ qua biết bao thế hệ. Cô gái trẻ Heiler, một đại sứ văn hóa ở địa phương, giới thiệu về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
2: Ngày xưa thì dân tộc chúng tôi chưa có dầu gội. Phụ nữ đều để tóc dài và dùng nước vo gạo lên men để chăm sóc tóc. Tuy nhiên chỉ nước vo gạo thì chưa đủ làm sạch. Vì vậy chúng tôi lên núi hái các loại thảo dược như là bồ kết, gừng, thảo quả, hồi, tiểu hồi, rồi cho vào nồi đun cùng với nước vo gạo. Sau đó hỗn hợp được ủ lên men trong khoảng một tuần trước khi dùng để gội đầu. Cách làm dầu gội thảo dược này đã được truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng người Dao đỏ suốt hơn 3.000 năm.
1: Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, phương pháp gội đầu bằng nước vo gạo và thảo dược không chỉ giúp nuôi dưỡng mái tóc dài, đen óng, mà còn trở thành một phần của lối sống gắn bó với thiên nhiên và ruộng lúa. Một trong những lợi thế của ngôi làng là nguồn nước suối trong lành chảy quanh năm. Đây cũng chính là nơi phụ nữ Dao đỏ thường gội đầu. Với người Dao đỏ, mái tóc không chỉ để làm đẹp mà còn là biểu tượng của sức khỏe và sự đủ đầy. Vì thế mỗi cô gái chỉ cắt tóc đúng một lần trong đời vào năm 18 tuổi. Hôm ấy cả gia đình chọn ngày lành, mời họ hàng, bà con trong bản đến chứng kiến nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người con gái. Phần tóc được cắt sẽ được giữ gìn cẩn thận và mang theo khi về nhà chồng trong ngày cưới, như mang theo phúc lộc và may mắn. Ngay cả cách búi tóc cũng là một thứ ngôn ngữ riêng. Các cô gái chưa kết hôn sẽ quấn kín mái tóc trong một tấm khăn. Phụ nữ đã lập gia đình nhưng chưa có con búi tóc theo một kiểu riêng. Còn khi đã làm mẹ, họ sẽ thêm một dải buộc phía trước như dấu hiệu để cộng đồng dễ dàng nhận biết.
2: Đối với dân tộc chúng tôi, mái tóc dài tượng trưng cho tuổi thọ và sự giàu có. Chúng tôi tin rằng là tóc khỏe thì cơ thể cũng khỏe. Đó là biểu tượng của cuộc sống lâu dài và đủ đầy.
1: Ngày nay, ngôi làng nhỏ giữa núi rừng Quảng Tây đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách quốc tế. Họ tìm đến để tận mắt chứng kiến những mái tóc dài nổi tiếng, trải nghiệm dầu gội bằng nước vo gạo bên dòng suối trong veo và lắng nghe những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. Điều thú vị là mạng xã hội cũng góp phần đưa ngôi làng này đến gần hơn với thế giới. Những đoạn video ghi lại cảnh phụ nữ Dao đỏ xõa mái tóc dài chấm gót chân hay hướng dẫn nấu nước gội đầu truyền thống đã thu hút hàng triệu lượt xem, khơi gợi sự tò mò của nhiều người về một nét văn hóa tưởng như chỉ còn trong ký ức.
2: Nhiều du khách đến từ các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau đều rất tò mò về loại dầu gội của chúng tôi. Rất nhiều người để lại bình luận và chia sẻ. Điều đó khiến cho chúng tôi rất vui vì ngày càng có nhiều người, cả trong và ngoài nước, biết đến văn hóa của người Dao đỏ.

0: lại mê hoa đồng hồ nhiều.
1: Tại ngôi làng này, từ hạt gạo trên nương, những cây thuốc mọc giữa núi rừng đến dòng nước suối chảy quanh bản, tất cả hòa quyện tạo thành một nếp sống đã tồn tại suốt hàng nghìn năm. Có lẽ bí mật lớn nhất của ngôi làng tóc dài không chỉ nằm ở thứ nước gội đặc biệt hay những mái tóc đen óng, mà còn ở cách người Dao đỏ gìn giữ những giá trị truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống.
2: Thưa quý vị, mỗi cộng đồng đều có cách gìn giữ những giá trị mà họ trân quý. Rời ngôi làng yên bình Hoàng Lạc Dao ở Trung Quốc, hành trình của tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ tiếp tục đến với miền Nam Thái Lan, nơi có một ngôi chùa mà suốt hơn 1.500 năm qua, những lễ nghi Phật giáo vẫn được gìn giữ bền bỉ qua từng thế hệ. Đó là chùa Wat Pra Mahathat, một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của Thái Lan, nổi bật với bề dày lịch sử, kiến trúc độc đáo và những giá trị văn hóa tâm linh còn nguyên sức sống đến ngày nay. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã đưa quần thể chùa Wat Pra Mahathat trở thành hồ sơ được Thái Lan đề cử để UNESCO xem xét ghi danh là di sản thế giới.
3: Tọa lạc tại tỉnh Nakhon Sitamarat, miền Nam Thái Lan, chùa Wat Pra Mahathat là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng trong vùng. Trải qua hơn 1.500 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa vẫn là nơi người dân tìm về để hành hương, chiêm bái và gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống. Được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 5 hecta, quần thể chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo cổ với khu hành lễ, khu tăng xá và các công trình phụ được bố trí hài hòa. Nổi bật nhất là bảo tháp Pra Boromathat Chedi cao 78m, nơi lưu giữ xá lợi Phật và được xem là biểu tượng thiêng liêng của miền Nam Thái Lan. Phần đỉnh bảo tháp được dát khoảng 600kg vàng, trong khi chân tháp được bao quanh bởi 22 tượng voi được chạm khắc tinh xảo, tạo nên vẻ uy nghi giữa không gian cổ kính. Không chỉ sở hữu kiến trúc đặc sắc, chùa Wat Pra Mahathat còn là nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa và tôn giáo. Công trình mang kiến trúc nhiều tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Sơ Khai. Công trình là tổng hòa của nghệ thuật Java, Thái Lan, Sri Lanka và của người Môn, thể hiện sự giao lưu văn hóa với Ấn Độ, Sri Lanka và phía Nam Myanmar. Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, ngôi chùa vẫn giữ được không gian thanh tịnh, trở thành điểm tựa tinh thần của người dân địa phương cũng như hàng triệu Phật tử, du khách mỗi năm. Anh Jirawat, một Phật tử Thái Lan, chia sẻ.
4: Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc trong lòng. Dù chỉ có thể quyên góp một khoản nhỏ cho chùa nhưng tôi vẫn rất vui vì được có mặt ở đây.
3: Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc cổ kính và bề dày lịch sử, chùa Wat Pra Mahathat còn được xem là một di sản sống của Thái Lan. Đến nay, nơi đây vẫn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, nơi người dân và các tăng ni vẫn duy trì các nghi lễ Phật giáo. Những nghi lễ truyền thống như lễ quấn vải quanh bảo tháp, điệu múa Nora hay các nghi thức Brahman cổ vẫn được gìn giữ và thực hành trong các dịp lễ Phật giáo, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và bản sắc văn hóa tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế kỷ, chùa Wat Pra Mahathat đã được đề cử để UNESCO xem xét, ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan, Hàn Quốc vào cuối tháng 7 này. Theo sư thầy Phra Methi, trụ trì tại tỉnh Nakhon Sitamarat, việc được ghi danh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn ngôi chùa, song điều quan trọng hơn cả vẫn là gìn giữ những giá trị văn hóa và tinh thần vốn đã được cộng đồng duy trì suốt nhiều thế kỷ.
4: Là người dân tỉnh Nakhon Sitamarat và cũng là một nhà sư đang tu tập tại ngôi chùa này, tôi rất ủng hộ những nỗ lực đưa chùa trở thành di sản thế giới. Tuy nhiên, việc được UNESCO công nhận chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi chùa để nơi đây luôn là trung tâm văn hóa tâm linh của cộng đồng và của các thế hệ mai sau.
3: Thái Lan đã đưa ngôi chùa Wat Pra Mahathat vào danh sách đề cử từ năm 2012 và mất hơn một thập kỷ để hoàn thiện hồ sơ theo các tiêu chí khắt khe của UNESCO. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mà còn ở việc xây dựng một cơ chế bảo tồn phù hợp đối với một ngôi chùa vẫn đang được sử dụng như trung tâm tín ngưỡng của cộng đồng mỗi ngày. Theo các chuyên gia, chính sự đồng thuận của người dân địa phương

0: là yếu tố quyết định cho thành công của quá trình bảo tồn. Ông Wirut, giảng viên khoa kiến trúc của Đại học Kuala Lumpur cho biết.
1: Trong suốt hơn 1.500 năm thì chùa Wat Mahathat đã phát triển cùng với các cộng đồng dân cư xung quanh. Chính điều đó cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác bảo tồn. Chúng tôi đã phải tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan. Điều đáng mừng là tất cả những người gắn bó với ngôi chùa đều thống nhất cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý và gìn giữ di sản, bởi ai cũng xem mình là một phần của di sản này.
0: Nếu được UNESCO ghi danh, chùa Atra Mahathat sẽ không chỉ bổ sung thêm một di sản thế giới cho Thái Lan, mà còn có thể trở thành di sản sống đầu tiên của quốc gia này được vinh danh. Quan trọng hơn, sự ghi nhận ấy sẽ khẳng định rằng giá trị của một di sản không chỉ nằm ở tuổi đời hay vẻ đẹp kiến trúc, mà còn ở khả năng được cộng đồng gìn giữ, thực hành và truyền tiếp qua nhiều thế hệ. Chính sức sống bền bỉ ấy đã làm nên giá trị đặc biệt của chùa Atra Mahathat qua nhiều thế kỷ.
2: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, chuyên mục với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Thưa quý vị, đánh răng là việc làm quen thuộc mỗi ngày, tuy nhiên không phải ai cũng đánh răng đúng cách. Nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần đánh răng đều đặn là đủ. Thế nhưng trên thực tế, những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình vệ sinh răng miệng lại có thể khiến cho răng bị tổn thương, gây hôi miệng, viêm lợi và nhiều bệnh lý nha khoa.
8: Theo các chuyên gia nha khoa, có 5 sai lầm rất phổ biến khi đánh răng mà nhiều người thường mắc phải. Sai lầm đầu tiên đó là không đánh răng đúng thời điểm. Nhiều người đã bỏ qua việc đánh răng trước khi đi ngủ hoặc là đánh răng quá nhanh vào buổi sáng. Trong khi đó, ban đêm là thời điểm vi khuẩn trong khoang miệng phát triển mạnh do lượng nước bọt tiết ra ít hơn. Sai lầm thứ hai đó là sử dụng bàn chải không phù hợp. Những loại bàn chải có lông quá cứng hoặc việc chải răng quá mạnh có thể làm tổn thương nướu và mòn men răng.
7: Sai lầm tiếp theo là không súc miệng hoặc không sử dụng chỉ nha khoa sau khi đánh răng. Điều này khiến thức ăn và vi khuẩn vẫn còn tồn tại ở các kẽ răng, nơi mà bàn chải khó làm sạch hoàn toàn. Ngoài ra, rất nhiều người vẫn đang đánh răng sai kỹ thuật. Việc chải răng theo chiều ngang với lực mạnh không những không làm sạch hiệu quả mà còn dễ khiến cho nướu bị tổn thương. Một sai lầm khác nữa cũng rất phổ biến đó là không thay bàn chải định kỳ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, bàn chải nên được thay mới sau khoảng từ 3 đến 4 tháng sử dụng để hạn chế các vi khuẩn tích tụ.
8: Để hiểu rõ hơn về việc chăm sóc răng miệng đúng cách, chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia.
9: Để khắc phục và là cải thiện tình trạng hôi miệng ấy, thì chúng ta biết là đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn một ngày ít nhất là 3 cho tới 4 lần. Chải răng là một cách đúng cách, sử dụng chỉ tơ nha khoa, rồi tình trạng như là sử dụng các cái nước súc miệng, đảm bảo cho nó sạch cả vùng khoang miệng. Và chúng ta trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng, chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ.
7: Vâng, thưa quý vị, lời khuyên từ chuyên gia cho thấy việc chăm sóc răng miệng đúng cách không chỉ giúp hạn chế tình trạng hôi miệng mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý như viêm lợi, sâu răng hay viêm nha chu. Bên cạnh kỹ thuật đánh răng, hiện nay nhiều người tiêu dùng đang ưu tiên lựa chọn các dòng kem đánh răng dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên, nhờ tính an toàn và phù hợp để sử dụng lâu dài. Và tiếp theo trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
9: Chúng ta biết rằng là sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
8: Thưa quý vị, kem đánh răng

0: Dược liệu Thái Dương hiện là một trong những sản phẩm ứng dụng sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, hỗ trợ giảm vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, đồng thời góp phần làm giảm tình trạng hôi miệng, viêm lợi và nhiệt miệng. Nano bạc với khả năng hỗ trợ kháng khuẩn hiệu quả, giúp kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng, trong khi chiết xuất lược vàng giúp thanh nhiệt, làm dịu nướu và hỗ trợ giảm viêm. Không chỉ vậy, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn mang lại cảm giác thơm mát dễ chịu sau khi sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.
1: Quý vị thân mến, nếu như quý vị đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên an toàn và phù hợp sử dụng hàng ngày, có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Đến đây, chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
2: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Trong gần một giờ tới đây, rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị gặp gỡ nghệ sĩ Phùng Tiến Minh với câu chuyện từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu.
7: Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi AI thay đổi thói quen của du khách, thông tin sẽ có trong muôn màu cuộc sống.
8: Chúng tôi cũng sẽ điểm lại những sự kiện đời sống, văn hóa, xã hội trong nước nổi bật tuần qua.
7: Quý vị và các bạn quan tâm hãy kết nối qua các số điện thoại 0243 934 1040, 0243 5563 563. Chúng tôi luôn chờ nhận cuộc gọi của quý vị.
9: Một kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước hết sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày.
7: Thưa quý vị, hôm nay đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do lũ ống lũ quét gây ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. 3 ngày sau trận lũ quét, thung lũng Mường Than rộng vài km vuông vẫn tràn ngập bùn đất, quốc lộ 32 bị xé toạc, nhiều nhà dân sập đổ. Riêng tại Mường Than, mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 120 tỷ đồng. Sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm 4 người còn mất tích. Trong diễn biến liên quan, từ 13 giờ chiều nay đã tạm thông một làn xe trên quốc lộ 32, đoạn qua xã Mường Than.
8: Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Trực. Khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, 47 tuổi, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Trực. Cách đây 9 ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài tại hội đồng thi trường Lê Trực. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác phối hợp với công an và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng bước đầu cũng làm rõ những thí sinh liên quan trực tiếp.
7: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đang tìm tổ chức định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh trước khi đưa ra đấu giá công khai. Hầu hết bất động sản chờ định giá nằm ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu đất trong số này đang đóng cửa, số khác cho bên thứ ba thuê làm văn phòng, kinh doanh ăn uống và bãi gửi xe.
8: Theo Cục Hàng không, 17 tàu bay Airbus A321 tại nước ta vẫn phải dừng hoạt động kéo dài vì thiếu động cơ Pratt & Whitney. Sự cố liên quan đến động cơ Pratt & Whitney sử dụng trên A321, dòng tàu bay thân hẹp chủ lực của các hãng thế giới và Việt Nam, bắt đầu từ năm 2024. Trên toàn cầu, khoảng 3.500 động cơ Pratt & Whitney cần triệu hồi để kiểm

0: tra bảo dưỡng. Vì vậy, thời gian sửa chữa động cơ kéo dài từ thông thường 90 ngày lên tới 300 ngày.
1: Tin thế giới, nhà chức trách sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đang xem xét lắp đặt các thiết bị chống chen ngang tại khu vực làm thủ tục ở nhà ga hành khách sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng hành khách chen lấn vượt hàng chờ ảnh hưởng đến trật tự và an toàn tại sân bay.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa tôn vinh cuộc đời và di sản của cố Tổng thống Nelson Mandela, ca ngợi nhà lãnh tụ của Nam Phi là một tượng đài vĩ đại về hòa bình, hòa giải, công lý và nhân quyền. Ông Guterres khẳng định cuộc đời của cố Tổng thống Mandela cho thấy ông là một chiến binh bảo vệ sự bình đẳng và xóa bỏ nghèo đói. Ông Mandela luôn tâm niệm rằng việc chấm dứt tình trạng nghèo đói không phải là một hành động từ thiện mà là một hành động vì công lý và là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.
1: Chính quyền Nga đang tổ chức các nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của công dân, bao gồm cả những người sống thọ bằng cách sử dụng công nghệ di truyền. Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030. Theo văn bản, tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2027.
0: Trước trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp Argentina. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
2: Tại thành phố San Isidro, các nghệ sĩ xăm hình liên tục phục vụ khách hàng để thực hiện những lời hứa đã được đưa ra trước giải đấu. Các thiết kế phổ biến gồm biểu tượng mặt trời tháng 5 và hình vẽ máy bay. Một số cổ động viên chia sẻ.
3: Tôi đã hứa rằng nếu Argentina đánh bại Anh, tôi sẽ xăm hình mặt trời tháng 5. Ở cấp độ cá nhân, một lời hứa có thể không có nhiều tác động. Nhưng như một người bạn đã nói với tôi, chúng ta là một quốc gia. Tất cả chúng ta đều đang đóng góp phần nhỏ bé của mình. Chúng tôi đến từ Santiago del Estero. Chúng tôi đã đi khoảng 16 tiếng bằng xe buýt để đến xem trận chung kết ở đây. Những gì đang diễn ra ở Argentina thật không thể tin được.
2: Người hâm mộ bày tỏ những hành động và lời hứa của mình sẽ góp phần tiếp thêm may mắn cho Argentina trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 21 tháng 7, mưa sẽ giảm dần. Từ nay đến mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
11: Người thì đau nhất.

0: Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, chat với người nổi tiếng hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ đồng hành với quý vị gặp gỡ nghệ sĩ Phùng Tiến Minh cùng câu chuyện từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. Xin mời biên tập viên Lê Thu ạ.
10: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh thì nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến những cái bài hát nhạc phim như là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Việt Nắng Cuối Trời hay là Đường Lên Phía Trước, Phía Bên Kia Thành Phố. Có người gọi anh là phù thủy nhạc phim bởi khả năng kể chuyện bằng âm nhạc để mỗi giai điệu đều mang theo số phận của từng nhân vật. Nhưng mà sau hơn 20 năm, khi đã có chữ đứng vững chắc, thì anh lại bắt đầu chọn một giấc mơ mới, đó là sân khấu kịch huyền ảo, nơi anh muốn kể những câu chuyện mà bằng cả kịch âm nhạc và trí tưởng tượng của mình. Điều gì khiến một người đang thành công lại muốn bắt đầu lại như vậy? Và hành trình từ những bản hit nhạc phim tới một sân khấu của riêng mình thì có sự kết nối với nhau như thế nào? Và trong chat với người nổi tiếng hôm nay thì xin mời quý vị cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh chia sẻ về những câu chuyện phía sau những bản hit nhạc phim, phía sau những ước mơ một sân khấu kịch của riêng mình. Và trước hết thì xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh đã tham gia chat với người nổi tiếng của VV1 hôm nay.
11: Xin chào. Rất là cảm ơn chương trình đã cho Tiến Minh có cái cơ hội ngày hôm nay được giao lưu cùng với cả quý vị khán thính giả ở trên VV1. Lời đầu tiên là cho phép Tiến Minh được gửi tới quý vị khán thính giả của chương trình VOV1 lời chúc sức khỏe và lời chào. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, tưng bừng và rực rỡ.
10: Cảm ơn lời chúc của anh, và thay mặt những thính giả của VV1 thì cũng mong là sẽ được nghe những cái tâm sự rất là chân thành của anh, và đặc biệt là nghe một chút giọng hát mộc của anh. Giọng hát mà rất là nhiều khán giả yêu mến. Cái điều mà khiến tôi tò mò nhất lúc này không phải là anh mở một sân khấu mới, một sân khấu của riêng mình, mà là khi mà anh đã có vị trí vững chắc về phần âm nhạc và khán giả nhớ anh rất nhiều ở những bản hit ở nhạc phim, vì sao anh lại lựa chọn một thử thách mới đối với mình như vậy?
11: Thứ nhất là cũng phải chia sẻ thật, đấy là thì cái niềm đam mê lớn nhất của Tiến Minh đấy là sân khấu kịch nói và sân khấu nói chung của nghệ thuật Việt Nam. Đấy là cái niềm đam mê và đấy là cái sức hút nó khủng khiếp đối với cả tôi. Thế thì với cái mảng nhạc phim thì cũng phải chia sẻ thật, đấy nó cũng là một cái duyên, nó cũng rất bất ngờ thôi. Và như tôi thì tôi cũng quan niệm và tâm niệm là nó cũng là một cái nghề mới để cho mình có thể gọi là cơm áo gạo tiền sống qua ngày đi. Đấy, bởi vì cũng phải chia sẻ thật là ở cái thời

0: Điểm khi Tiến Minh là nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát kịch Hà Nội, làm nghệ sĩ biểu diễn sân khấu hay là đi làm phim truyền hình, phim điện ảnh, thì phải nói thật là cái mức thu nhập của nghệ sĩ ở thời điểm đấy, phải nói thật là nếu như không phải là sao hạng A thì rất là chật vật trong cuộc sống hàng ngày. Thế trộm vía may quá các cụ độ thế nào mà lại cho mình phát tiết ra thêm cái môn âm nhạc, và nhất lại là nhạc phim, ở trong những cái bộ phim nhạc phim truyền hình. Thế thì mọi người cũng yêu quý, mọi người cũng yêu thích. Và rồi thì sau đấy thì là những cái bài hát nó ra được một cuộc sống riêng. Rồi các ca sĩ cũng xin được hát, những chương trình cũng xin được phát sóng. Rồi tự nhiên cái tiền bản quyền mình có, thế là đâm ra là cũng nhẹ nhõm hơn tất cả những nghệ sĩ khác.
1: Dạ, vâng.
0: Cùng với cả cơ quan hay là cùng ngành với mình, thì tự nhiên mình có một cái nghề tay trái để mình trang trải với cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng.
0: Đến thời điểm này thì cũng phải nói thật là cũng già rồi. Mình vẫn mong muốn là nó có những cái gì đấy mình đam mê, mình được thỏa chí, gọi là thỏa chí tăng bồng. Thế thì cái sân khấu nhất là sân khấu kịch nói và sân khấu nhạc kịch, đấy là cái niềm ấp ủ bao lâu nay của Tiến Minh. Đến thời điểm này không biết là cũng đã chín muồi chưa, nhưng có lẽ nó cũng là một cái duyên.
1: Wow.
0: Một cái duyên mới mà mình nghĩ là mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cái bước đi hay mỗi cái lối rẽ nó đều có lý do của nó. Và không biết được là cái bước chân tiếp theo nó đi về đâu hay nó như thế nào. Nhưng trước hết là mình cứ bước đã, mình cứ đi đã. Khi mà mình mở ra cái sân khấu kịch huyền ảo này thì mình hy vọng là mình sẽ gặp được những người bạn mới, những tri âm, tri kỷ mới của mình. Những người cũng sẽ đồng điệu ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật sân khấu này. Bởi vì cũng phải chia sẻ thật, đấy là cái nghệ thuật sân khấu nó cũng là một nghệ thuật tổng hợp. Và nó đưa lại những cảm giác, giác thật nhất, chân thật nhất đối với cả người xem. Cái không khí của ở trong một nhà hát hay ở trong một cái rạp, khán giả được ngồi xem các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp ở trên đấy. Và đặc biệt cái ở sân khấu này là mỗi đêm diễn, người xem sẽ có một cái cảm giác rất riêng. Sẽ có những cái cảm thụ về cái vở diễn hay thậm chí về cái nhân vật mình thích. Mỗi ngày, mỗi buổi diễn nó sẽ có một cái thứ cảm giác rất riêng. Và đấy là cái điều mà mình thích nhất ở trong sân khấu. Và mình đang hy vọng là mình sẽ làm được cái sân khấu kịch huyền ảo này. Nó sẽ được lâu dài, nó sẽ được kỳ vọng như mình mong muốn.
1: Vâng ạ, thực ra là nếu mà những khán giả yêu sân khấu kịch thì đã biết nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh là đã gắn bó với kịch lâu rồi, trước khi cả có những cái bản hit nhạc phim, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ và muốn trò chuyện thêm là một ngã rẽ bất ngờ của anh là một sân khấu kịch của riêng mình, sân khấu kịch huyền ảo như anh vừa chia sẻ. Và bây giờ thì trước khi mà trò chuyện tiếp với anh thì chúng tôi rất là muốn anh cùng quý vị thính giả nghe một trích đoạn ngắn sau đây.
2: Điện sáng đúng.

0: Vâng, đó là một trích đoạn trong vở Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện mà sắp ra mắt vào tháng 8 tới của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh và sân khấu kịch huyền ảo, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nếu mà quý vị nghe thì cũng thấy phần âm nhạc rất là ấn tượng. Và tôi cũng để ý một chi tiết rất là thú vị là với vở diễn đầu tiên này thì anh không chỉ viết kịch bản mà còn viết luôn cả phần âm nhạc ạ. Vậy anh có thể chia sẻ những cái ấn tượng về vở này trong cái phần âm nhạc, ngoài phần nội dung thì chắc là chờ để khán giả xem trực tiếp rồi. Nhưng mà tôi rất là muốn anh chia sẻ về phần âm nhạc trong vở kịch mới này.
1: Vâng, thì cũng như đã chia sẻ với cả quý vị đấy là cái phần sân khấu thì nó mỗi ngày nó sẽ cho mình có một cảm giác. Và đặc biệt là cái phần âm nhạc ở trong sân khấu thì nó không chỉ là có những ca khúc mà nó còn những cái soundtrack ở trong những cái trường đoạn, những cái phân đoạn về tâm trạng của nhân vật. Bởi vậy mà một cái vở diễn sân khấu thì phải nói thật là nếu như mà quý vị thật sự mà yêu quý âm nhạc của Tiến Minh thì quý vị nên đi xem những vở diễn mà Tiến Minh viết nhạc. Bởi vì đấy là tất cả những cái gì mà mình kỳ vọng, tất cả những cái gì mà Tiến Minh nghĩ là mình hay ho nhất ở thời điểm đấy. Để mình vắt ra, để mình viết cho từng nhân vật, từng cái hơi thở, từng giọt nước mắt hay cũng từng

0: mà không phải là chúng ta không biết, nhưng mà đôi khi ở trên trên cuộc đời chúng ta cứ lướt qua, và biết đâu những cái điểm đấy nó lại là những cái hấp dẫn, những cái đáng yêu. Cũng như mọi người nói thì sự thật vẫn là sự thật. Thế những cái gì mà ở phía đằng sau cái sự thật đấy thì Tiến Minh luôn luôn mong muốn là mình sẽ bóc tách được nó ra, mình sẽ tìm ra được cái điểm gì đấy là cái điểm con người nhất. Thật sự để là cái điểm con người nhất, là cái điểm mà Tiến Minh luôn luôn hướng đến, luôn luôn muốn khai thác. Dù chúng ta là ai thì chúng ta vẫn cứ là những con người. Chúng ta có những tâm hồn đẹp, có những cử chỉ hành động đẹp, thì nó sẽ đi theo từ cái những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, từ hơi thở cho đến tiếng thơm.
1: Vâng ạ. Nghe anh chia sẻ thì tôi chợt nhận ra là anh vẫn luôn là một người kể chuyện. Trước đây thì kể chuyện qua những cái bài hát, nhạc phim, và bây giờ thì muốn kể chuyện qua những cái vở diễn. Và tiếp theo đây thì tôi nghĩ là một phần mà khán giả đang rất là mong chờ khi mà muốn trò chuyện nhiều hơn với anh ở phần âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe một bài hát, đó là bài hát Phố.

0: Vâng, quý vị vừa nghe giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua bài hát Phố. Và chúng tôi cũng rất là hay theo dõi fanpage cũng như là cái kênh YouTube của anh. Thường là nghe những cái đoạn anh hát bài Phố này, đoạn hát một ngắn ngắn á, và nhận được rất là nhiều lượt yêu thích của khán giả. Bây giờ thì thử quay ngược thời gian một chút, là anh không học sáng tác một cách bài bản mà đi vào âm nhạc từ sân khấu và những trải nghiệm của cuộc sống á. Vậy theo anh thì cái điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ viết nhạc là gì, đặc biệt là một nhạc sĩ mà viết nhạc phim ấy, là kỹ thuật hay là từ trải nghiệm của mình?
1: Tôi nghĩ là cái câu hỏi này rất thú vị và nó trả lời cho câu hỏi trước của bạn hỏi tôi, đấy là khi mà tôi ôm đồm quá nhiều thứ thì tôi phải nói thật là mọi người cứ hay gọi tôi là Minh cả mâm tức là ôm hết cả. Thế thì nó cũng liên quan đến cái việc mà tôi viết ca khúc mà tại sao mà mọi người yêu quý. Tất nhiên tôi vẫn nói đấy là do may mắn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng là một cái thứ tổng hợp tất cả từ trước giờ tôi đã có, từ vốn liếng về văn học, từ vốn liếng về kiến thức, cũng như là về những cái thứ trải nghiệm trong cuộc sống, những cái trải nghiệm trên sân khấu với từng nhân vật, từng vai diễn hay từng vở diễn. Tất cả nó đúc kết lại, nó thành một Tiến Minh ở trong nhạc phim hay ở trong nhạc sân khấu như bây giờ.
0: Vâng. Chính vì thế mà rất là nhiều người nhận xét là anh viết nhạc không chỉ viết bằng giai điệu mà viết bằng cả ký ức của mình nữa. Và bây giờ thì có rất là nhiều thính giả có mong muốn là nghe trực tiếp giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh ngay tại đây ạ. Anh có thể hát một bài mà cá nhân tôi cũng rất là yêu thích và tôi nghĩ là nhiều người cũng rất là yêu thích, đó là bài Việt Nắng Cuối Trời ạ.
1: Wow. Đây là một bài mà cũng đến thời điểm này cũng phải nói là cũng gần 20 năm rồi, 18 năm rồi nếu như tôi nhớ không nhầm. Tôi viết bài này vào từ năm 2009, 2010 gì đấy. Thời điểm đấy thì mình vẫn đang rất là sung sức, vẫn còn là thanh niên. Chứ bây giờ thì cũng trung niên rồi, bước sang sườn bên kia rồi thì sợ là cái cột hơi nó không được tốt. Nhưng mà thôi, không sao cả.
0: Wow.
1: Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần thì xin tặng quý vị cũng như tặng chương trình một vài câu thôi. Bởi vì Tiến Minh cũng chia sẻ thật là Tiến Minh có một cái hạn chế, đấy là không thuộc bài hát, không thuộc lời bài hát của chính mình. Còn những người bài hát của người khác thì mình thuộc lắm. Nhưng mà không hiểu sao mà cứ mỗi lần mà mình cứ bị mang cái tâm thế là biểu diễn hay trình diễn là tự nhiên lời bài này cứ loạn hết cả lên, nó cứ trộn hết vào nhau. Thế bây giờ xin phép được tặng mọi người vài câu.

0: vài câu hát mộc thôi nhưng mà rất là da diết, và xung quanh bài hát này thì cũng có rất là nhiều thắc mắc, đó là anh thì tên là Tiến Minh nhưng mà lúc đầu thì khán giả cứ nghĩ anh là Minh Tiến, khi anh lấy nghệ danh là Minh Tiến là một người khác rồi, chứ không phải không phải Tiến Minh. Và anh còn nghệ danh nào khác nữa không ạ?
1: Minh có khá nhiều nghệ danh, và thực ra thì đấy toàn là những người thân yêu, những người ruột thịt của Tiến Minh. Giống như là Minh Tiến là em ruột của mình, em trai của mình, hiện đang ở trong quân đội. Còn Minh Hiếu, còn một cái nghệ danh nữa đây là Minh Hiếu, đấy là con trai của mình. Đấy, thì mình cũng thứ nhất là mình cũng muốn mong muốn là những cái sản phẩm của mình nó cũng giống như là những cái ruột thịt của mình. Thế thì thôi thì mình cứ mượn như vậy để cho người nhà mình chịu một cái phần nào đấy gánh cho mình.
0: Không toàn những người thân thiết, và những bài hát đều rất nổi tiếng chứ ạ, chứ không gánh theo cái nghĩa như anh nói. Tôi nghĩ là cả em trai và con trai anh đều rất là vinh dự khi mà được anh lấy nghệ danh cho những bài hát nhạc phim của mình ạ. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị thư giãn ít phút, và cũng để nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh nghỉ ngơi một chút khi mà vừa hát một đoạn bài hát. Khi anh nói là anh có đùa là bây giờ thì trung niên rồi nên là cuốn hơi không được tốt lắm.
1: Cũng lao lực đấy ạ.
0: Thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Vệt Nắng Cuối Trời qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh.

0: Bài hát quá là da diết đúng không? Tôi nghĩ là bài này là một trong những bài hát mà được khán giả yêu thích nhất đấy ạ. Và yêu dài lâu qua năm tháng á. Như anh nói là bài này cũng khá lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn rất là nhiều người yêu thích. Và tôi đọc một câu hỏi của một thính giả có hỏi anh như thế này ạ. Nhạc sĩ Tiến Minh trên phim thì duyên dáng, hài hước, trong âm nhạc lại da diết và cảm xúc. Anh Tiến Minh có thấy hơi mâu thuẫn không ạ?
1: Tôi thấy là có gì đâu mâu thuẫn nhỉ. Đấy hợp lý chứ, đáng lẽ còn phải là đẹp dai nữa. Đáng lẽ là hài hước, xong rồi lại còn sâu sắc ở trong những âm nhạc. Nhưng mà nếu mà có cái vẻ ngoại hình đẹp dai nữa thì nó là hoàn hảo luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là thế này, mỗi người sẽ đều có những cái, như tôi đã chia sẻ đấy, tại sao cái sân khấu kịch huyền ảo nó được ra đời. Bởi vì tôi mong muốn là tôi tìm ra được những cái ở phía đằng sau, ở phía đằng sau của những cái hành trang của họ, những cái lịch trình của họ. Đấy thì tôi nghĩ là cuộc đời tôi cũng thế. Thế thì những cái gì mà mình phô ra bên ngoài thực ra là để mình át đi cái bên trong của mình. Chứ thực ra tôi phải nói thật, tôi ở bên trong tôi là người mít ướt lắm. Cũng phải nói thật rất dễ xúc động luôn. Gọi là Minh khóc ấy.
0: Quá là bất ngờ ấy anh ạ.
1: Nhưng mà đôi khi mình cứ lại phải gồng lên. Thậm chí thực ra thì tôi cũng nghĩ là cũng không phải là gồng đâu. Nhưng mà tôi thích đưa lại những cái năng lượng với người đối diện mình hay những người xung quanh có được những cái năng lượng tốt nhất.
0: Vâng, và bây giờ thì tôi rất là muốn anh cùng quý vị thính giả nghe một bài hát nữa của anh, đó là bài Đường Lên Phía Trước.

0: Được biết là bài hát này thì được viết trong vài tiếng đồng hồ, nhưng mà nhiều năm sau lại có một đời sống mới trong lòng khán giả, đặc biệt là trên mạng xã hội. Có phải là vài tiếng sáng tác ấy lại thực ra đã được tích lũy từ rất là nhiều năm trải nghiệm của anh không ạ?
1: Tôi nghĩ là cái sự trải nghiệm của tôi ở cái ca khúc này hay là ở trong cái bộ phim đấy thì phải nói thật là nó chỉ là những cái gì mà tôi được đọc. Tôi được tìm hiểu về lịch sử, về tư liệu của Việt Nam mình. Và tôi phải nói thật là tôi đặc biệt là một big fan của bác Võ Nguyên Giáp. Và cái trận đánh Điện Biên Phủ đấy là một niềm tự hào của tôi. Và cái ca khúc đấy thì phải nói là tôi vẫn luôn luôn tâm niệm là những cái ca khúc của tôi được viết ra đấy là do các cụ độ, các cụ cho. Đấy là một sự may mắn. Và với ca khúc Đường Lên Phía Trước này tôi cũng nghĩ thế. Nó cũng là một sự may mắn mà không hiểu làm sao mà tôi lại có thể nghĩ ra được cái giai điệu đấy hay cái bài hát đấy, cái lời ca đấy.
0: Hào hùng.
1: Vâng, đấy, xong rồi nhiều người trước đấy, sau đấy thì là những cái đơn vị sản xuất người ta vẫn còn nhầm, người ta không nghĩ là bài hát đấy là của tôi, mà là của một người khác, một cụ đã mất rồi.
0: Tại vì mọi người đã quen với những bài hát ballad tình cảm của anh rồi đúng không? Khi mà chuyển sang một bài hát mà có giai điệu rất là hào hùng, đặc biệt là anh nói là ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, thì là hai thái cực, hai cái mảng âm nhạc nó khá là khác nhau. Vậy trong thời gian tới anh có muốn sáng tác những cái bài hát tương tự như thế không? Có giai điệu thật là hào hùng hoặc là nhà cách mạng, để bây giờ thì khán giả trẻ cũng rất là yêu thích những bản nhạc cách mạng hay là nhạc đỏ, rồi về những nhân vật lịch sử nhưng mà được phối lại theo cái cách mới á.
1: Tôi luôn luôn mong muốn và khao khát mình sẽ viết được những cái ca khúc về truyền thống cách mạng, về giai điệu quê hương đất nước. Đấy là những cái mà tôi luôn ấp ủ, và thực sự đấy là cái nguồn dinh dưỡng nuôi sống tôi. Về cái vốn kiến thức cũng giống như là các con người của tôi cho đến lúc này. Còn cái chuyện mong ước là một chuyện. Còn cái chuyện mà làm được hay không thì nó còn rất nhiều ở phía trước. Và cũng như tôi nói đấy, phải có thêm một chút may mắn nữa. Và với tôi thì nó phải là thật nhiều may mắn nữa. Hy vọng là tôi sẽ may mắn để viết tiếp.
0: Có một câu hỏi vui vui này ạ. Anh từng nói là việc gì có tiền thì tôi làm. Không biết là anh nhớ anh nói ở đâu không?
1: Vâng.
0: Đó là một sự hài hước, là một sự trải nghiệm của một người hiểu rằng là nghệ thuật cũng phải đi cùng với cuộc sống, và nghệ thuật không hề dễ dàng với những người đam mê.
1: Cái câu đấy là không phải tôi nói đùa đâu. Đấy là câu tôi nói thật. Bởi vì là chuyện cơm áo gạo tiền đừng đùa với khách thơ. Đã có cái câu đấy rồi. Và những cái người mà làm nghệ thuật, những nghệ sĩ như chúng tôi thì nói thế thôi, cũng bay bổng, cũng lơ lửng ở trên không, nhưng mà nhiều khi cũng có những cái sự thật trần trụi nó kéo mình xuống mặt đất. Và tôi nghĩ là không còn phải chỉ của một mình tôi nữa. Nếu như một mình tôi thì có thể là tôi sẽ thiền hay tôi sẽ ăn chay hay thế như thế nào. Nhưng mà bởi vì tôi còn những người xung quanh, còn những người thân yêu, và tôi sẽ phải lo lắng cho họ. Bởi vậy tôi luôn luôn kéo mình xuống dưới mặt đất. Và những cái gì mà làm ra tiền thì tôi làm. Tất nhiên không được phép phạm pháp hay không được làm trái quá với lương tâm của mình. Nó sẽ là những cái công việc mà mình yêu thích. Và mình kiếm tiền bằng những việc mình yêu thích, đấy là một cái hạnh phúc của đời người mà.
0: Một câu hỏi cuối của một thính giả có gửi đến cho tôi là, như anh đã chia sẻ trong buổi trò chuyện hôm nay, đó là anh nói là anh không còn trẻ nữa, anh đã bước vào tuổi trung niên rồi. Xin lỗi vì tôi nhắc lại một số lần. Nhưng mà anh tự nhận như thế, vậy cái điều gì mà khiến anh đến hôm nay vẫn háo hức với nghệ thuật, với sân khấu như vậy?

0: như là một cái ngày đầu bước chân vào nghệ thuật ạ?
1: Bởi vì đối với tôi thì với nghệ thuật thì tôi luôn luôn là một đứa trẻ, luôn luôn là một đứa trẻ.
0: Vâng, cảm ơn anh ạ. Có người gọi Phùng Tiến Minh là phù thủy nhạc phim, nhưng mà sau cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ là điều ở lại không chỉ là những giai điệu đã đi cùng năm tháng qua những bộ phim, mà còn là khát khao không ngừng bắt đầu hành trình mới từ âm nhạc đến sân khấu. Điều anh theo đuổi vẫn không thay đổi đó là câu chuyện về con người và những cảm xúc rất thật. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh về cuộc trò chuyện hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Phía bên kia thành phố.

0: bí mật những sợi tóc.
1: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Số hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng để cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết về sản phẩm chăm sóc tóc quen thuộc này. Thưa quý vị, gội đầu là cách đơn giản nhất để làm sạch tóc và da đầu. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người thường có thói quen gãi mạnh khi gội đầu vì cho rằng làm như vậy thì mới sạch, hiệu quả và các dưỡng chất mới thẩm thấu sâu được vào tóc. Nhưng thực chất thì đây lại là một sai lầm tai hại quý vị ạ. Chúng ta hãy cùng nghe phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
2: Cái thói quen xấu đấy là dùng cái móng tay để gãi. Chúng ta chà sát mạnh, gãi mạnh như thế làm tổn thương cái da đầu, nó dẫn tới cái tình trạng là kích thích. Da đầu bị kích thích như thế thì rất dễ là làm tổn thương và rất dễ làm cho hình thành những các cái gầu.
1: Do đó thay vì dùng móng tay thì chúng ta hãy dùng đầu ngón tay để xoa nhẹ da đầu theo chuyển động tròn trong khoảng 2-3 phút. Điều này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn kích thích lưu thông máu, tăng cường dưỡng chất nuôi tóc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích thêm.
2: Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu. Đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nước nắc, tang bạch bì, vân vân.
1: Khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold kết hợp với động tác massage da đầu nhẹ nhàng sẽ giúp lớp bọt phân bố đều, tạo điều kiện để các hoạt chất tiếp xúc lâu hơn với da đầu và sợi tóc, đồng thời hạn chế những tổn thương. Nhờ đó, các hoạt chất piroxetol, olamin và climazone sẽ có nhiều cơ hội phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ kiểm soát gầu và ngứa. Bộ đôi thảo dược bồ kết và núc nắc cũng dễ dàng làm dịu da đầu, góp phần giảm cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Khi da đầu được massage nhẹ, tinh chất trầu rừng có thể phân bố đồng đều hơn, hỗ trợ tăng cường khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Trong khi đó, chanh tươi và axit citric sẽ tạo môi trường da đầu khỏe mạnh, góp phần duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đặc biệt với những người quan tâm đến tình trạng tóc thưa dễ gãy rụng thì việc massage nhẹ nhàng còn giúp tăng tuần hoàn máu dưới da đầu. Khi kết hợp với các tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì, quá trình chăm sóc chân tóc được hỗ trợ tốt hơn, góp phần giảm gãy rụng và nuôi dưỡng mái tóc khỏe ngay từ gốc. Các dưỡng chất keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cũng có thời gian để bám đều lên thân tóc, giúp bổ sung độ ẩm, tăng độ chắc khỏe. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, mang lại mái tóc mềm mượt óng ả và hạn chế sơ rối. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến với các nội dung khác của cuộc sống 365. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN đang đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, sức sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi. Muôn màu cuộc sống hôm nay sẽ là câu chuyện về những nỗ lực chuyển mình để không tụt lại phía sau tại đảo quốc sư tử.
6: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
7: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
6: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, một trong 4 ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wiman Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
7: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%. Đối với hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
6: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ di sản và các tour đêm. Có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown, mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
7: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau, như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế, chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí, chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
6: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định

0: Công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị đang nghe kênh thời sự VTV1, tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý. Ngày 18 tháng 7, trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Chương trình được triển khai nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị sáng tạo sau khi được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế năm 2019.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh âm vượt đại dương vừa ra mắt khán giả tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Đặng Tất Bình cùng dàn diễn viên trẻ. Tác phẩm tái hiện cuộc đấu tranh của những người tù chính trị tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, bộ phim Thanh âm vượt đại dương mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại và thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng thế hệ trẻ.
4: Khi nghiên cứu về các tư liệu về nhà tù Côn Đảo, thì chúng tôi thực sự là kính nể và vô cùng kính trọng các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Chúng tôi cảm nhận được cái nghị lực và ý chí, cái khát vọng tự do của các chiến sĩ.
3: Bộ phim Thanh âm vượt đại dương sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 24 tháng 7 tại một số cụm rạp trên cả nước.
2: Sau gần 60 năm chờ đợi, ngày 18 tháng 7, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, đã chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8 năm 2026, với tổng mức là 5,02 triệu đồng mỗi tháng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ tổ chức họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến xác nhận mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Toàn thể thân tộc thống nhất cao và đồng thuận lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế mới đây ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang. Đồng thời, nghiêm cấm giải vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường đưa tang nhằm bảo đảm văn minh đô thị, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Thành phố Huế cũng khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng nhằm giảm chi phí và hạn chế rác thải, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình trong lễ tang, khuyến khích hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh phù hợp với các quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế. Ủng hộ các quy định này, bà Mai Thị Huyền Trang, người dân phường Vĩ Dạ, thành phố Huế cho rằng:
5: Tôi thấy cái quy định này thì rất là cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay mà Huế xây dựng một cái thành phố văn minh hiện đại thì cái lễ tang là cái dịp mà để gia đình tiễn đưa những người thân ra đi một cách trang nghiêm, chứ không cần phải kéo dài hay là tổ chức quá rườm rà, có thể gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Và cái việc mà người dân mà rải vàng mã ở trên đường thì cái quy định đó thì tôi nghĩ là nó cũng góp phần gìn giữ cái vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh của thành phố văn minh hơn.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý. Tới đây, cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Phương Hoa, Bá Toàn, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Chuyên mục tư vấn sức

0: khỏe, đường hô hấp.
1: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
3: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Thì uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2 đến 3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
1: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
2: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
1: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
2: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân

0: Tai tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm.
6: Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh. Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, dự báo lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc và ngập lụt ở Tuyên Quang. Khởi tố 2 bị can liên quan đến tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị. Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia. Trong phần tin thế giới, Canada chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ về công tác quản lý cháy rừng. Gần một nửa số lao động Hàn Quốc khó xin nghỉ chăm con. Nga sử dụng công nghệ khám phá bí quyết trường thọ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long, thăm các thương binh bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất có 30 thương binh bệnh binh nặng hạng 1/4 của 15 tỉnh thành phố trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh bệnh binh tại trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao ban giám đốc trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt đã rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh, bệnh binh. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 1,2 triệu người là liệt sĩ, 600.000 thương bệnh binh và 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến.
4: Trong thời gian qua, cái công tác chăm lo cho người có công với nước, thương binh, bệnh binh, gia đình, liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xem đây là một cái trọng tâm chính trị lớn, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho người có công thương binh không chỉ là về vật chất mà cái có ý nghĩa giá trị nhất là về mặt tinh thần cho thương binh và bệnh binh, cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
3: Chủ tịch Quốc hội thông tin, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

0: bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
1: các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, bộ nội vụ, cục người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa, giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính, tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các thương binh, bệnh binh đã cùng nhau hát bài hát của một thời hào hùng.

0: Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Eawe, tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Eawe, Buôn Đôn và Enun. Đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công, gia đình chính sách ở các địa phương khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững. Đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng.
2: Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo.
1: Dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 21 tỷ 500 triệu đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi tặng quà người có công và các gia đình chính sách.
0: Cũng hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh, các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước. Hôm nay tại nhà văn hóa ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 14686 Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tổ chức lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14, Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia.
3: Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Trung đoàn 14686, tiền thân là Trung đoàn 14 Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1979 tại Tây Ninh trong bối cảnh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Trong suốt 10 năm, từ 1979 đến 1989, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã bám trụ trên địa bàn rừng núi Pua Sát, khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, phối hợp cùng các lực lượng truy quét tàn quân Pol Pot, bảo vệ tuyến biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nước bạn.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội

0: K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
1: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Những ngày qua, từ các nguồn tin của người dân, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 vị trí có di vật, xương cốt, trong đó đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2 mét. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ đội K-72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, gồm bút mực, bút bi, bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép cao su, cùng các mẫu tăng, võng, dây đai lưng. Đặc biệt tại khu vực này có một cây bút mực còn khá rõ nét, khắc dòng chữ, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết, nhiều nhân chứng là những người trẻ tuổi đã cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ.
2: Có những nhân chứng là người trẻ, quá trình canh tác, khai hoang, xây dựng công trình, làm các đường nông thôn mới này kia, người ta sẽ biết, phát hiện và biết được cách nhận diện các thông tin mộ liệt sĩ và liệt sĩ. Và dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ khi được an táng thì người ta sẽ cung cấp cho mình được biết. Nhưng trước đây trên địa bàn Lộc Ninh đã tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này. Trong khi là máy cuốc là người ta đào bới ra phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại, người ta cung cấp cho mình.
1: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Minh Đức để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức tìm kiếm, quy tập sau khi phát hiện hố chôn tập thể trên địa bàn. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nguyên trạng khu vực phát hiện, đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức khai quật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
0: Tại tỉnh Sơn La, cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, tỉnh mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Chú là Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 10 tháng 1, 1953.
4: Từ sáng sớm, tại hội trường số 53 Tô Hiệu, Công an tỉnh Sơn La, đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng tìm lại thông tin liệt sĩ là người thân trong suốt mấy chục năm qua.
5: Tôi là Tòng Văn Bang, bản Ca Láp, phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La. Tôi là em của liệt sĩ Tòng Văn Trựa. Ông anh tôi là hy sinh 19 tháng 5 năm 71, hy sinh mặt trận miền Tây bên Lào, sáng khoảng nay chưa tìm thấy được. Hôm nay thì được công an phường giới thiệu lên lấy ADN để xác định mộ liệt sĩ. Còn tôi mong sao là các bác cơ quan doanh nghiệp xác định cho anh tôi. Tôi xin cảm ơn.
4: Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột để tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.
6: Tôi có hai người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao, hy sinh năm 1966, và liệt sĩ Lê Đình Phi, hy sinh năm 1973, đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm, kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cũng phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
4: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN, trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

0: sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
1: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tiếp tục chương trình với những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn đang ngổn ngang bộn bề. Các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích. Cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Ngày hôm nay, trong điều kiện trời có mưa nhỏ, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân tại chỗ vẫn đang khẩn trương triển khai việc tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn đang mất tích và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên trong công tác cứu nạn. Công tác tìm kiếm hiện đang được mở rộng hàng chục km về phía hạ lưu. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu trong bùn đất, khối lượng đất đá lớn và các thân cây khô, rác rưởi khổng lồ nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã huy động chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng để hỗ trợ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong đêm qua, tại bản Nong Thăng, xã Mường Than, trong khi bùn đất sạt trượt vùi lấp vào bản trong trận lũ trước đó còn chưa khắc phục xong, thì ở lưng chừng núi phía sau bản lại tiếp tục xuất hiện vết sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định di chuyển khẩn cấp toàn bộ gần 220 hộ dân trong bản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Sùng A Giàng, người dân ở bản Nong Thăng, xã Mường Than cho biết.
6: Xã đã chỉ đạo với thôn bản là tuyên truyền vận động các hộ gia đình mà có khả năng bị sạt lở phải di rời địa điểm và để ra chỗ điểm trường tiểu học của xã Pata để tránh nạn. Di rời coi như là mình cũng đi nghỉ tạm đấy một hai đêm xem thôn bản nó không xảy ra việc gì nữa thì bà con mới quê trở lại về cái nơi ở.
5: Về công tác khắc phục trên quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than, trước đó lũ quét đã làm xói mòn sâu khoảng 60 mét, nhiều đá tảng lớn, cây cối và bùn đất gây chia cắt từ trung tâm xã Mường Than đến đội 11. Sau nhiều nỗ lực, đến 13 giờ chiều nay đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng. Điều này góp phần giúp công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Về hệ thống điện, sau nhiều nỗ lực, đến nay 13 trạm biến áp đã được đóng điện trở lại, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
7: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
5: Dẫu còn ngổn ngang bộn bề, song bà con vùng lũ Mường Than những ngày qua như được tiếp thêm động lực bởi sự chung tay sẻ chia của cộng đồng. Khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối đuôi nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát, đau thương và những khó khăn của người dân vùng lũ. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ cũng đã trực tiếp có mặt kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết sẽ ưu tiên bảo đảm chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và giao thông cho người dân vùng thiên tai, đồng thời sẽ rà soát đầy đủ các thiệt hại để làm căn cứ đề nghị hỗ trợ, trong đó có nguồn gạo cứu đói và kinh phí phòng chống thiên tai từ Trung ương.
8: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm, cũng nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và trạm văn hóa trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng

0: và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Và trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ trên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Một thông tin đáng chú ý, Việt Nam liên tục được bình chọn là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới. Theo tờ The Star của Malaysia, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á, lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã có lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm nay, Quảng Ninh tập trung công bố quy hoạch và rà soát hệ thống quy hoạch hiện có, giai đoạn 2027 hoàn thành lập các quy hoạch phân khu. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Giải pháp Quảng Ninh đang triển khai là chuyển đổi số toàn diện, coi dữ liệu quy hoạch là tài nguyên số, quản lý liên thông và công khai. Lộ trình chia thành 3 giai đoạn. Đến hết năm 2026, số hóa 100% hồ sơ quy hoạch mới và phủ hệ thống thông tin địa lý GIS lên toàn bộ quy hoạch chung đô thị. Giai đoạn 2027-2028, kết nối liên thông dữ liệu quốc gia, phủ GIS 100% quy hoạch phân khu và số hóa quy hoạch cũ còn hiệu lực, cũng như triển khai mô hình 3D tại lõi đô thị Hạ Long và ra mắt ứng dụng thực tế tăng cường AR hỗ trợ quét camera xem quy hoạch. Từ năm 2029, vận hành hệ thống ổn định 24/7, ứng dụng dữ liệu lớn, Big Data, hỗ trợ dự báo và sử dụng mô hình đô thị song sinh, Digital Twin sẽ giám sát trật tự xây dựng theo thời gian thực. Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công nghệ chính là chìa khóa để quản lý quy hoạch thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở.
2: Từ mùng 1 tháng 7, khi chúng ta tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên, từ ban quản lý dự án đến nhà thầu đều phải thực hiện ứng dụng công nghệ BIM. Đây là một công nghệ tiên tiến khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động xây dựng. Và tới đây, khi hoàn thành các cái chỉ số này, thì chúng ta sẽ quản lý đồng bộ được cả về việc thu hút đầu tư về quản lý quy hoạch.
1: Cùng với giải pháp công nghệ, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh cũng xác định cấp xã là mắt xích dễ phát sinh điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu kết nối liên vùng. Vì vậy, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, lập tổ công tác xuống hỗ trợ nghiệp vụ thẩm định cho cấp xã. Về biện pháp cụ thể xử lý hệ thống quy hoạch hiện có, ngành xây dựng nêu rõ quan điểm kế thừa, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp. Ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
3: Sở Xây dựng đã thường xuyên hướng dẫn các địa phương rà soát tham mưu, đề xuất Ủy ban tỉnh thu hồi, bãi bỏ, điều chỉnh các cái quy hoạch không còn phù hợp và đặc biệt là các quy hoạch chưa được lựa chọn nhà đầu tư hoặc không còn đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, điều được nhắc đến nhiều không chỉ là những cơ chế chính sách mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Thay vì chỉ hoàn thành một đề tài hay là một nhiệm vụ nghiên cứu, mục tiêu cao hơn là tạo ra sản phẩm, công nghệ và giá trị phục vụ cuộc sống. Đó cũng là nội dung bài viết Nghị quyết 57, từ hoàn thành nhiệm vụ đến tạo ra giá trị của phóng viên Mai Hạnh.
6: Năm 2015, khi trí tuệ nhân tạo còn khá xa lạ với phần lớn người dùng Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Duy Luân đã tự xây dựng một ứng dụng nhỏ. Ý tưởng rất giản dị, người dùng nhập những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Ứng dụng sẽ gợi ý thực đơn cho vài ngày tiếp theo. Ứng dụng ấy không trở thành một sản phẩm nổi tiếng, đến hôm nay cũng không còn phù hợp, nhưng điều còn lại lại quý giá hơn rất nhiều.
7: Ý tưởng đó tới bây giờ thì không còn hữu dụng nữa, nhưng mà nó cho mình biết được là mình build một cái app trên di động như thế nào. mình tự dựng một cái máy chủ lên, mình trả

0: tiền cho những cái dịch vụ như thế nào, thì mình nghĩ là mình học được rất nhiều trong cái dự án đó. Khi mà mình làm thì mình vừa được học thêm kiến thức mới, và nhiều khi các bạn phải tốn một số cái chi phí, một số cái thời gian của các bạn để các bạn hiểu được cái đó nó thực sự làm như thế nào.
1: Câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng là hành trình mà rất nhiều người làm khoa học và công nghệ từng trải qua. Không phải mọi ý tưởng đều mang lại thành công, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều tạo thêm kinh nghiệm, mở rộng tư duy và tích lũy tri thức cho những bước đi tiếp theo. Sau hơn 1 năm rưỡi triển khai nghị quyết 57, theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, điều thay đổi trước hết chính là cách nhìn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
2: Sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp và giá trị cho nền kinh tế. Tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Thứ hai nữa, đấy là chủ trương những chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, rồi thử nghiệm có kiểm soát, giao quyền tự chủ cao hơn cho tổ chức khoa học công nghệ, rồi khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cũng như là chính sách nhân tài. Thì có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ.
1: Nếu như trước đây nhiều đề tài khoa học kết thúc khi hoàn thành báo cáo tổng kết, nghiệm thu hay công bố trên các tạp chí chuyên ngành, thì nay câu hỏi được đặt ra là kết quả nghiên cứu ấy sẽ giải quyết vấn đề gì của cuộc sống? Có thể tạo ra công nghệ mới hay sản phẩm mới hay không? Có góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế hay không? Khi đích đến thay đổi, cách tổ chức hoạt động khoa học cũng phải thay đổi theo. Không chỉ là đầu tư nhiều hơn mà còn là sắp xếp lại hệ thống nghiên cứu để mỗi đơn vị phát huy được lợi thế riêng, gắn nghiên cứu với đào tạo và với nhu cầu phát triển của đất nước. Theo ông Nguyễn Văn Lạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là hướng đi cần tiếp tục được thúc đẩy.
3: Tôi nghĩ là phải thay đổi, cải cách cái hệ thống các viện nghiên cứu của Việt Nam. Phân rõ ra, viện nào lợi thế gì về con người, về điều kiện thì hỗ trợ để làm khoa học cơ bản. Những lĩnh vực nào khoa học cơ bản Việt Nam nổi trội hơn thế giới và khu vực thì tập trung vào khoa học ứng dụng, khoa học mà mình có nhu cầu để cho kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Chính vậy phải cải cách lại hệ thống này. Và thứ hai nữa là phải cải cách hệ thống các trường đại học của Việt Nam. Nhất khoát tất cả các trường đại học Việt Nam phải là một trong những trung tâm nghiên cứu. Trường đại học phải là nghiên cứu và đào tạo. Như vậy trong trường đại học có rất nhiều nhóm nghiên cứu, phòng nghiên cứu, các lavabo, các phòng thí nghiệm và có các viện nghiên cứu. Hiện nay mình chúng ta đã bắt đầu hình thành như Bách Khoa, như Đại học Quốc gia Hà Nội, như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Là bắt đầu thành công, thì hướng đi đó là hợp lý.
1: Từ một ý tưởng trong phòng thí nghiệm đến khi trở thành sản phẩm trên thị trường luôn là một hành trình dài. Trên hành trình ấy, nguồn vốn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng không kém là một môi trường pháp lý đủ thông thoáng để các nhà khoa học dám thử nghiệm, doanh nghiệp dám đầu tư và những công nghệ mới có cơ hội bước vào đời sống. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
4: Cần phải rà soát những cái quy định về mặt bất hợp lý trong hệ thống về các quy định pháp luật hiện hành để tránh cái tình trạng là trên thì rải thảm, dưới thì rải đinh. Thế thì chúng tôi kỳ vọng là trong cái thời gian tới sẽ có cái sự rà soát để tất cả những cái quy định pháp luật bất hợp lý hoặc là những cái giấy phép kinh doanh bất hợp lý thì được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Việc thứ hai là các quy định pháp lý ở luật và nghị định thì cụ thể hóa thành các cái quy định kinh doanh như thế nào để thực sự là tạo cái môi trường thông thoáng, tạo điều kiện cho phát triển chứ không phải là để quản lý.
1: Từ một ứng dụng nhỏ được viết bởi một người trẻ đam mê công nghệ đến những phòng thí nghiệm trong các trường đại học, rồi các doanh nghiệp đang từng ngày đưa công nghệ mới vào sản xuất, tất cả đều cho thấy một điểm chung: nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cho cuộc sống.
5: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2026 có 6 học sinh dự thi. Kết quả cả 6 học sinh đoạt huy chương gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
6: Huy chương vàng thuộc về Nguyễn Đình Tùng lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 36 điểm. Nguyễn Lê Nhật Nam lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 30 điểm. Đáng chú ý đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam sau huy chương bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái. Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 tháng 7 đến 21 tháng 7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tổng số 168 điểm, theo đánh giá không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.
5: Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám điều trị bệnh hướng đến y tế thông minh. Thành phố phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 năm nay, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
7: Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4 năm 2025, bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức bệnh án điện tử, không giấy tờ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đang thực hiện chữ ký số của người bệnh để hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử.
8: Qua một năm, bệnh viện được thẩm định hoàn toàn là trên môi trường điện tử. Và trong quá trình thẩm định thì không có xảy ra một cái sự cố gì. Bệnh viện luôn luôn tăng cường cái công tác chuyển đổi số trong bệnh viện. Hiện tại, bệnh viện còn đang cái chữ ký số của bệnh nhân và đang chờ cái thông tư của Bộ Y tế để triển khai đồng bộ. Hy vọng là từ giờ đến cuối năm của 2026 sẽ hoàn chỉnh chữ ký số cho người bệnh. Thì lúc đó thì bệnh viện bỏ hoàn toàn cái bệnh án giấy.
7: Hiện nay, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, giảm chi phí in ấn, giảm thủ tục hành chính tại các bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương kết nối đồng bộ dữ liệu để sớm công bố hoàn thành bệnh án điện tử.
9: Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế về 30 tháng 10 là chúng ta phải dùng cái bệnh án điện tử toàn bộ, không giấy. Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị cách đây 2 năm rồi, chúng ta có thể trả kết quả qua cái di động xét nghiệm không cần phải in giấy ra, rồi hồ sơ bệnh án thì không có giấy. Và bệnh viện đã mà họp rất là nhiều lần, họp rất nhiều phần mềm, công ty phần mềm rồi các nơi liên quan để đấu thầu rồi chuẩn bị tất cả vật liệu để chúng ta có thể 30 tháng 10. Nói chung là việc cố gắng để hoàn thành đúng theo tiến độ của Bộ Y tế.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để góp phần điều tra làm rõ vụ án. Công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
6: Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, 47 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận tiêu cực.
5: Sáng nay tại di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, lễ hội xuống đồng của cư dân vùng đảo Hà Nam đã diễn ra, mở đầu vụ lúa mùa quan trọng nhất trong năm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Từ khoảng 5 giờ sáng, nông dân các phường Phong Cốc và Liên Hòa đã ra đồng, mang theo lễ vật cùng những nhành lúa non để chuẩn bị cho nghi thức xuống đồng. Sau lễ dâng hương thần nông tại Đình Cốc, những nhánh mạ đầu tiên được cấy xuống ruộng, chính thức mở đầu vụ lúa mùa của cư dân vùng đảo Hà Nam. Bà Lê Thị Gái, phường Phong Cốc và ông Bùi Huy Việt, phường Liên Hòa chia sẻ.
11: Lễ hội xuống đồng này là của cha ông để lại, chúng tôi lúc nào cũng luôn gìn giữ lấy cái bản sắc của quê hương chúng tôi. Người dân rất mong mỏi, hào hứng về xa quê cũng về để xem cái lễ hội này.
12: Lễ hội xuống đồng, vận động viên coi là cấy thi, cấy thẳng hàng, xong bơi xào nam, rầm nữ. Mong muốn ngày hội xuống đồng được mưa thuận gió hòa để cho khu vực Hà Nam phát triển là nông nghiệp và kết hợp các ngành thủy sản kịp theo các khu vực khác.
10: Phần lớn kinh phí tổ chức được huy động từ sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa. Cách làm này giúp cộng đồng không chỉ là người tham dự mà còn thực sự

0: trở thành chủ thể gìn giữ di sản. Địa phương đang phối hợp với ngành văn hóa xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng đình Cốc, miếu Cốc là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời nghiên cứu đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của vùng đảo Hà Nam. Ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc cho biết.
1: Tổ chức lễ hội không chỉ là nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa mà biến lễ hội trở thành những sản phẩm du lịch, trở thành kinh tế di sản để đời sống cho nhân dân trên địa bàn được tốt hơn, gắn kết cộng đồng hơn.
0: Mỗi mùa xuống đồng bắt đầu bằng những nhành mạ non nhưng cũng đồng thời nối dài ký ức của cộng đồng. Từ chính những thửa ruộng và sự chung tay của người dân, lễ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, vừa giữ được bản sắc, vừa mở ra khả năng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch riêng có của vùng cửa sông Bạch Đằng.
2: Trong những ngày qua, trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau đã xảy ra liên tiếp 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, cuốn trôi nhiều tài sản và cắt đứt đường giao thông nông thôn. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới, tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra là rất cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời phát đi khuyến cáo người dân trong khu vực cần nâng cao cảnh giác, chủ động di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn, hạn chế tối đa việc lưu thông qua các đoạn đường bờ sông đang có dấu hiệu giãn nứt để đảm bảo an toàn tính mạng. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 21 tháng 7, mưa sẽ giảm dần. Từ nay đến mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Xung đột tại Trung Đông chứng kiến bước leo thang mới khi Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng thiết yếu đang trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuz ở miền nam nước này. Nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu, nhưng phạm vi ảnh hưởng không còn giới hạn ở các mục tiêu quân sự. Một nhà máy khử mặn và một cơ sở dầu khí tại Kuwait đã bị trúng tên lửa gây hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động. Iraq, Bahrain và Jordani cũng nhiều lần phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
5: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
4: Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ, đặc biệt là những người đang ở Trung Đông, hết sức thận trọng trước nguy cơ leo thang, đồng thời lưu ý các cơ sở ngoại giao và lợi ích của Mỹ ở nước ngoài có thể trở thành mục tiêu của các lực lượng thân Iran.
2: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang trên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Liban đầu tiên kể từ năm 2009. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Liban diễn ra trong bối cảnh Liban và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Washington ngày 21 tháng 7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ-Liban,

0: cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Liban. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel-Liban, cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Liban do Mỹ bảo trợ. Cuộc chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban bùng phát lần đầu hôm 8 tháng 10 năm 2023, ngay sau khi xung đột nổ ra ở dải Gaza. Các bên đạt được lệnh ngừng bắn cuối tháng 11 năm 2024 và duy trì cho đến hết tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran, xung đột đã bùng phát trở lại tại Liban đầu tháng 3 và kéo dài liên tục cho đến hôm nay, dù về mặt lý thuyết các bên vẫn đang trong giai đoạn ngừng bắn. Hiện tại, binh sĩ Israel vẫn đang chấn giữ nhiều khu vực rộng lớn ở phía nam Liban, khiến hàng chục nghìn cư dân Liban sinh sống gần biên giới Israel chưa thể trở về nhà.
1: Ông Doug Ford, thủ hiến bang Ontario của Canada, chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác quản lý cháy rừng của Canada, gọi các cáo buộc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
2: Ông Doug Ford nhấn mạnh, bang Ontario đang nỗ lực ứng phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng và khẳng định nếu Mỹ rơi vào hoàn cảnh tương tự, Canada cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng.
3: Tôi có một ý tưởng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao ông không bãi bỏ thuế quan đối với gỗ mềm? Bởi vì 30-33% lượng gỗ mà các bạn sử dụng trong xây dựng đều đến từ Canada. Hãy mở cửa biên giới. Điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện nay.
2: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng yếu kém của Canada là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang nhiều khu vực của Mỹ và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Canada. Canada vừa ghi nhận thêm 69 đám cháy mới trong đêm qua, nâng tổng số vụ cháy đang hoành hành lên con số gần 1.000. Khói từ các đám cháy đã lan xuống phía nam biên giới, buộc nhiều bang của Mỹ phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe.
1: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.
4: Trọng tâm của đề xuất là mô hình hội nhập từng bước, cho phép các quốc gia ứng cử viên tiếp cận dần những lợi ích của Liên minh châu Âu tương ứng với tiến độ cải cách. Các ưu đãi đang được xem xét bao gồm quyền tiếp cận một số chương trình tài trợ của Liên minh châu Âu, các thỏa thuận thương mại ưu đãi và một phần thị trường chung, thay vì phải chờ hoàn tất toàn bộ quá trình gia nhập. Khác với ý tưởng mở rộng ngược từng được đưa ra trước đây, theo đó các nữ ứng cử viên sẽ được trao một số quyền chính trị trước khi hoàn tất tiến trình gia nhập nhưng không nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên. Mô hình mới chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Theo giới chức Liên minh châu Âu, các quyền lợi sẽ được cấp theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên mức độ đáp ứng các quy định của khối và tiến độ cải cách của mỗi quốc gia. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các nước tiếp tục triển khai những cải cách vốn thường gặp nhiều trở ngại về chính trị, đồng thời trấn an các quốc gia thành viên rằng tiến trình mở rộng sẽ không làm suy giảm các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định.
5: Những cuộc thảo luận về cải cách thủ tục, các cơ chế chuyển tiếp hay việc đơn giản hóa quy trình ra quyết định đều phản ánh một mục tiêu chung, đưa tiến trình mở rộng đạt được kết quả nhanh nhất có thể. Điều đó cho thấy quyết tâm thực sự của cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu lẫn các nước ứng cử viên trong việc hoàn tất quá trình mở rộng Liên minh.
4: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mở rộng Liên minh châu Âu ngày càng được coi là ưu tiên chiến lược, nhất là sau khi xung đột Nga-Ukraine làm thay đổi môi trường an ninh của châu Âu. Hiện Liên minh châu Âu có 9 quốc gia ứng cử viên chính thức. Montenegro được đánh giá là nước tiến gần nhất với tư cách thành viên, trong khi Ukraine và Moldova đã bắt đầu đàm phán gia nhập. Ngược lại, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia vẫn đối mặt với nhiều trở ngại khiến tiến trình kéo dài.
1: Thái Lan đang nghiên cứu kế hoạch cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm tự nguyện để tinh giản bộ máy. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
6: Chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Kết quả thực hiện sẽ được chính phủ đánh giá toàn diện trước khi xem xét mở rộng sang các nhóm khác. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi, do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức. Ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện có thể khiến khu vực công mất đi những người có năng lực và kinh nghiệm, bởi đây là nhóm dễ tìm việc trong khu vực tư nhân hoặc tự kinh doanh. Ngược lại, những người ít cơ hội bên ngoài thường lựa chọn ở lại.

0: chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài.
1: Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người lao động, gần một nửa người lao động tại Hàn Quốc cho biết họ không được hưởng chế độ nghỉ chăm con hoặc giảm giờ làm để chăm sóc con nhỏ.
2: Theo kết quả khảo sát của tổ chức Gapchi 119 công bố vào hôm nay, gần 47% số người được hỏi gặp khó khăn khi xin nghỉ chăm con. Kết quả cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm lao động. Có tới hơn 62% lao động hợp đồng không thể tự do nghỉ chăm con. Con số này cao hơn nhiều so với hơn 36% ở nhóm lao động chính thức. Tỷ lệ này lên tới hơn 68% tại các doanh nghiệp có dưới 5 nhân viên. 41% người tham gia khảo sát cho biết họ không thể dễ dàng sử dụng chế độ nghỉ thai sản. Trong khi đó, lao động nam và các nhà quản lý cấp cao có xu hướng đánh giá việc sử dụng các chế độ này thuận lợi hơn dù họ ít sử dụng trên thực tế. Tổ chức Gapchi 119 nhận định khả năng tiếp cận các chính sách nghỉ thai sản và nghỉ chăm con vẫn phụ thuộc lớn vào quy mô doanh nghiệp, hình thức việc làm và điều kiện lao động. Tổ chức này kêu gọi xây dựng môi trường làm việc để người lao động có thể sử dụng các quyền lợi này mà không gặp rào cản.
1: Chính quyền Nga đang tổ chức các nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của công dân, bao gồm cả những người sống thọ, bằng cách sử dụng công nghệ di truyền.
2: Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030. Theo văn bản tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2027. Chúng sẽ cho phép nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và đưa ra các phương pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Mục tiêu của sáng kiến trên là đảm bảo quá trình lão hóa lành mạnh và tuổi thọ năng động cho các thế hệ tương lai, cũng như cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua phòng ngừa và ứng dụng các công nghệ bảo vệ sức khỏe. Nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào việc sử dụng các công nghệ di truyền. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Bộ Y tế Nga và Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang được giao trách nhiệm thực hiện dự án. Dự kiến nghiên cứu sẽ bắt đầu vào năm 2027. Báo cáo về kết quả công việc nghiên cứu sẽ được trình lên chính phủ Nga và trở thành báo cáo thường niên.
1: Một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc vừa phối hợp cùng Đại học Stanford Mỹ chế tạo thành công hệ thống robot phần mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Khi kích hoạt, robot sẽ tự động mở rộng, lộn ngược vải và trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể để đưa quần áo vào đúng vị trí chỉ trong khoảng 10 giây mà không cần người mặc phải cử động hay thay đổi tư thế. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại KAIST chia sẻ.
4: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chi-wan tại KAIST giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế. Trái với xu hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống này chứng minh rằng một thiết kế cơ khí tốt có thể giúp tối giản hóa đáng kể sự phức tạp của phần mềm quản lý.
1: Để tiếp lửa cho nhà đương kim vô địch trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, hàng vạn cổ động viên Argentina đã biến quảng trường thời đại ở trung tâm thành phố New York thành một biển xanh trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
5: Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, các tuyến phố quanh Times Square đã chật kín người hâm mộ trong màu áo sọc trắng xanh truyền thống của Argentina. Cờ Argentina cũng được dâng cao khắp nơi cùng với những tiếng hò reo, hát vang các bài hát cổ động và những màn nhảy múa kéo dài nhiều giờ, tạo nên một bầu không khí sôi động ngay giữa trung tâm Hata.
6: Lúc này tôi rất hạnh phúc khi được ở giữa những người đồng hương Argentina một lần nữa vào chung kết và tất cả chúng tôi có mặt tại đây để cùng nhau ăn mừng cổ vũ cho đội tuyển.
7: Tôi khá tin rằng Argentina có thể giành chiến thắng vào ngày mai. Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn cổ vũ hết mình cho Argentina.
5: Với số lượng cổ động viên Argentina tập trung đông đảo, lực lượng cảnh sát New York đã được tăng cường quanh khu vực quảng trường thời đại để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh. Dù lượng người đổ về rất đông, song không khí nhìn chung vẫn diễn ra rất trật tự khi người hâm mộ cùng hòa mình vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
8: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra rạng sáng mai, huấn luyện viên Luis de la Fuente coi việc dẫn dắt Tây Ban Nha tới trận đấu cuối cùng là một đặc ân lớn. Chiến lược gia này bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối trước bề dày thành tích của đại diện Nam Mỹ với các chức vô địch Copa America và World Cup, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của Lionel Messi. Đánh giá về trận đại chiến sắp tới, huấn luyện viên Luis de la Fuente nhận định:
1: Việc lọt vào một trận chung kết luôn là một đặc ân lớn lao. Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Argentina. Đó là một tập thể sở hữu bảng thành tích rực rỡ, cùng với Messi đã thực sự nâng tầm và thay đổi hoàn toàn vị thế của đội bóng này trong suốt một thập kỷ qua. Tây Ban Nha và Argentina có nhiều điểm tương đồng, cả về chất lượng nhân sự lẫn triết lý tiếp cận trận đấu.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Lionel Scaloni chọn cách tiếp cận thực tế để gỡ bỏ áp lực cho các học trò, thay vì để danh xưng chung kết thế giới trở thành gánh nặng tâm lý gây sao nhãng. Argentina tập trung tối đa vào việc phân tích chiến thuật.
1: Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết với tâm thế giống như mọi trận đấu khác, mang theo khát khao cháy bỏng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Trọng tâm của toàn đội vẫn là phân tích kỹ lưỡng đối thủ và hoạch định những gì chúng tôi có thể làm trên sân. Điều quan trọng là toàn đội phải thể hiện được phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình để hướng tới chiến thắng.
0: Trong khi đó, dù vừa lập cú đúp ở trận tranh hạng 3 và tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, Kylian Mbappe vẫn tin tưởng Lionel Messi sẽ nổ súng ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Tiền đạo tuyển Pháp khẳng định Messi sẽ ghi bàn vào ngày mai, anh ấy luôn ghi bàn. Đồng thời, Mbappe cũng tuyên bố sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để được góp mặt ở trận đấu cuối cùng, bởi với anh, thành tích tập thể luôn là quan trọng nhất. Những ngày qua, bức ảnh Messi chụp cùng cậu bé Lamine Yamal 19 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại sau khi cả hai sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026. Tác giả Joan Monfort bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự lan tỏa của tác phẩm.
2: Khi chụp bức ảnh đó, tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy. Giờ đây, khi cả hai đang góp mặt trong trận chung kết World Cup, bức ảnh đó lại một lần nữa là câu chuyện mà tất cả mọi người bàn tán.
0: Nhiếp ảnh gia Monfort cũng khẳng định ông cũng bất ngờ khi bức ảnh nổi tiếng nhất của mình lại là khoảnh khắc đời thường và được đặt cho một cái tên đầy ý nghĩa, sự bắt đầu của hai huyền thoại. Tuy nhiên, để có được tác phẩm này, Monfort đã tốn rất nhiều công sức hướng dẫn Messi tạo dáng, ông bày tỏ.
2: Messi khi đó là một người khá ít nói và cũng không có kinh nghiệm chụp ảnh cùng trẻ con. Để có được bức ảnh Messi, bé Yamal, chúng tôi đã phải hướng dẫn cậu ấy rất nhiều. Mọi chuyện còn khó hơn khi phải hướng dẫn Messi đỡ Yamal ở trong chậu tắm.
0: Rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông vào lúc 1:50. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua tại sân vận động Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước đội khách Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trước giải ASEAN Cup 2026. Theo thống kê của ban tổ chức, có gần 22.000 khán giả đã tới sân để theo dõi trận đấu này. Ngay phút thứ 5, Xuân Son dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Sớm vượt lên dẫn trước càng giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu thanh thoát hơn. Tiến Anh tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Xuân Mạnh đánh đầu cận thành và Hoàng Hên sút xa nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Vào cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên John Andersen cho biết:
3: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng 4-0. Dẫu sao, những màn thua ở trận này giúp chúng tôi nhận ra nhiều điều để chỉnh sửa cho ASEAN Cup sắp tới. Các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam chơi dễ dàng hơn. Nhiều đội tuyển trên thế giới cũng đang làm như thế này.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thời tiết rất nắng nóng.
3: Các cầu thủ nhập tịch xuất hiện đông đảo trên sân, tạo ra thế trận thuận lợi trước Myanmar. Xuân Son hay Lê Giang thể hiện rất tích cực, còn Đình Bắc trận này vào sân từ hiệp 2 đã thể hiện tốt. Vì vậy, tôi có trong tay nhiều tổ hợp tấn công, có nhiều phương án để áp dụng ở ASEAN Cup sắp tới. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và

0: À, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ như vậy.
1: Ngày 24 tháng 7, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn gặp Timor-Leste tại Thái Lan trước khi lần lượt chạm trán với Singapore, Indonesia và Campuchia.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
4: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
7: Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt

0: 1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý sâu sắc uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang được Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đảm bảo mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Ea Hue, tỉnh Đắk Lắk vào sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, đảm bảo mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm, chăm lo chu đáo, trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng. Công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang hết sức khẩn trương. Tại Lai Châu, ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích, cùng với đó là khắc phục thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Đầu giờ chiều nay, tuyến quốc lộ 32 đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than được thông tạm một làn xe. Sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng góp phần cho công tác cứu hộ cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Vào sáng nay, trong buổi làm việc với tỉnh Lai Châu, sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ và kiểu mẫu. Qua rà soát bước đầu có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp bố trí lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di rời khẩn cấp. Tại Lào Cai, theo thống kê mưa lũ là 106 hộ dân ở xã Lao Trải bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 25 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Đến nay địa phương đã di rời khẩn cấp 30 hộ dân, đồng thời huy động máy móc, phương tiện khẩn trương thông các tuyến, phục vụ cứu trợ và ổn định đời sống nhân dân. Trong phần tin thế giới, cuộc xung đột tại Trung Đông chứng kiến bước leo thang mới khi Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu đang trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Liên minh châu Âu-EU đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập. Theo đó, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của EU dù chưa phải là thành viên chính thức. Đối với Ukraine, Moldova và các quốc gia có lộ trình gia nhập, thì cơ chế hội nhập từng bước được kỳ vọng sẽ giúp duy trì gắn kết với EU và giữ vững động lực cải cách. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới về vấn đề này. Cháy rừng tại tỉnh Ontario, Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo về chất lượng không khí cũng như nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ của Mỹ. Tại Tây Ban Nha, trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc nước này. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7, theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 hectare rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do

0: và đe dọa trực tiếp đến khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cần thận trọng trước nguy cơ mất đi những công chức giàu kinh nghiệm. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào và cảm ơn các chiến sĩ và các bạn mỗi dịp cuối tuần lại dành thời gian cho chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Nhà thơ Chính Hữu đã viết nên những vần thơ đầy cảm xúc dành tặng cho những đồng đội đã kề vai sát cánh bên ông trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ. Chỉ hai tiếng đồng chí đã gói trọn một tình cảm thiêng liêng của những người lính, chung một chiến hào, chung ý chí chiến đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song những người còn sống trở về vẫn luôn mang theo ký ức về đồng đội như một phần máu thịt của cuộc đời mình. Đó là tài sản vô giá, là giá trị thiêng liêng được khắc sâu trong trái tim mỗi người lính bộ đội Cụ Hồ.
1: Mỗi khi nhắc đến hai tiếng đồng chí thiêng liêng, ông Nguyễn Văn Hiểu, nguyên chiến sĩ công binh thuộc tiểu đoàn Z25, luôn nhớ về quãng thời gian từ năm 1971 đến 1975 khi ông được điều động sang Lào chiến đấu ở mặt trận cánh đồng Chum, Siêng Khoảng. Năm ấy, tiểu đội của ông làm nhiệm vụ dò mìn, mở đường cho xe tăng và bộ binh tiến vào chiến dịch. Công việc mà như lời ông kể, cái chết chỉ cách vài bước chân. Ngày ngày hứng chịu những trận bom khốc liệt, người lính ấy đã được tôi rèn ý chí, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng trái tim kiên cường của ông cũng không ít lần nghẹn lại khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Trong số những người bạn cùng nhập ngũ chiến đấu cùng đơn vị của ông Hiểu, có đồng chí Lê Văn Dũng, quê gốc Hà Nội. Lần đào ngầm chuẩn bị cho bộ binh tiến vào chiến dịch, ông Dũng trúng mìn, đôi chân bị xé toạc qua đầu gối. Những chiến sĩ cùng đơn vị đã thay nhau cáng ông băng rừng suốt 5 giờ đồng hồ. Thế nhưng vết thương quá nặng khiến ông Lê Văn Dũng chút hơi thở cuối cùng trên tay đồng đội.
2: Quả mìn gọi mìn cóc nó nổ anh ấy. Băng 21 cuộn băng mà không còn đủ máu. Thế là coi như là trên đường khênh anh ra thì anh cứ kêu là khát nước, các đồng hương mọi đồng hương uống thì chết, mà không uống thì nó mất nước không chịu được. Thế cũng có lần cho anh một cái nắp bi đông nước thôi, nhưng mà anh cũng không kịp tại vì hồi là xe cộ không có đâu, còn khênh bộ thôi. Khênh bộ suốt từ lần 4 giờ chiều đến khoảng 9 giờ đêm về đơn vị, rồi về đơn vị anh hết máu là anh chết.
1: Trong những năm tháng kháng chiến và xây dựng đất nước gian khổ, biết bao người lính đã ngã xuống. Những tiếng gọi đồng chí ơi vẫn ngân vàng giữa chiến trường như một lời tiễn biệt, một lời hẹn ước tiếp bước, và nó đã đồng hành cùng với quân đội ta suốt hơn 80 năm để lập nên những chiến công vĩ đại.
3: Ngày vào chiến trường tôi có chung bức ảnh ở trong tim mãi mãi không mờ. Nhớ đồng đội ngày vui sum họp, đồng đội trẻ trung mãi đến giờ. Nhớ đồng đội mắt rưng rưng lệ, đồng đội mình giờ có đủ đâu. Người nằm lại chiến trường khói lửa, người thương tật trên mình vẫn còn đau. Dẫu vẫn biết ngày về không đông đủ, để nhớ thương ra giết mãi trong lòng. Dẫu vẫn biết ngày về không đông đủ, cuộc đời mình hãy mãi mãi sáng trong.
1: Đó là những câu thơ gói ghém cảm xúc về đồng đội mà bà Nguyễn Thị Hồng Nhãn, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Trưng Trắc, tỉnh đội Hà Tây cũ, luôn cất giữ trong tim. Những năm tháng trên tuyến đường Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng Nhãn làm nhiệm vụ hậu cần cho các đơn vị đi B. Bom đạn cầy xéo trên tuyến vận tải huyết mạch đã nhiều lần cướp đi những người đồng đội ngay trước mắt bà. Chính bà cũng từng bị sức ép bom hất văng xuống.

0: một con ngầm. Một đơn vị xe hành quân ngang qua đã kịp đưa bà vào trạm phẫu Tiền Phương rồi tiếp tục lên đường.
1: Thì có một cái đơn vị xe đi vào dọc đường Trường Sơn thì thấy tôi ở dưới cái ngầm nước ấy, thì anh ấy đưa tôi vào trạm phẫu Tiền Phương và các anh đi ngay. Cũng không biết là người đơn vị nào. Khi tỉnh được 7 ngày thì khi tỉnh dậy thì được bác sĩ Lập, bác ấy kể chuyện là có một đơn vị đi qua đưa em vào trong này, rồi anh lại đi ngay. Trong ấy thì chị Lập bây giờ là người Ứng Hòa, nhưng sau một cái trận ấy thì tôi về đơn vị và đơn vị đã đánh vào cái trạm phẫu. Đồng chí này hy sinh đấy. Một nỗi đau mất mát liên tiếp không thể nào kìm được.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, những câu chuyện về đồng đội vẫn được những người lính năm xưa kể lại bằng ánh mắt rưng rưng và giọng nói nghẹn ngào. Bởi những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nó vẫn sống mãi trong ký ức của những người đã đi qua chiến tranh, để nhắc mỗi thế hệ hôm nay rằng phía sau nền hòa bình là biết bao sự hy sinh đã được viết nên từ những năm tháng khốc liệt nhất của dân tộc.
2: Tôi nhớ những đồng đội của tôi đang nằm xuống, và đồng thời là cũng biết ơn những người đã dũng cảm hy sinh nằm tại nơi đây.
3: Chúng tôi mỗi lần đi là 15 đồng chí, là 15 con người, nhưng mà thật chỉ chung một trái tim. Cho nên tôi chỉ thương nghĩ tới đồng đội, có nhiều đồng chí mà bạn bè thân thích với tôi hy sinh. Cái tình đồng đội của chúng tôi nó gắn bó keo sơn, nó còn hơn cả anh em ruột.

Các chiến sĩ và các bạn đang nghe ca khúc Tình Đồng Chí. Đây là món quà của cựu chiến binh Phạm Văn Duẩn ở Quảng Trị dành tặng những người bạn chiến đấu của mình với lời nhắn. Mỗi lần khi giai điệu của ca khúc này cất lên, tôi lại thấy như mình được trở về những năm tháng tuổi đôi mươi trên chiến trường, nơi có những người đồng đội đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng với tôi vượt qua bom đạn và có người đã mãi mãi không trở về. Thời gian có thể làm bạc mái đầu, nhưng không thể làm phai nhạt tình đồng chí. Với tôi, đó là tình cảm thiêng liêng mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Tại tỉnh Quảng Ngãi, chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với quyết tâm trả lại tên cho những người đã nằm lại trên chiến trường, được các anh trở về trong vòng tay quê hương và gia đình. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiếng máy khoan vừa dứt, khoảng lặng nhanh chóng bao trùm khu vực khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Dưới cái nắng tháng 7, những cán bộ quân y và chiến sĩ đội K53 cẩn trọng phủi sạch lớp đất thời gian còn bám trên từng phần hài cốt trước khi lấy mẫu ADN. Nửa tháng này, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Phát, điều dưỡng bệnh xá B21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng đội gần như không có ngày nghỉ.
2: Công việc hàng ngày chúng em đi tham gia lấy mẫu để tìm danh tính cho các bác, thì tìm những cái bộ phận của các bác là về mình làm sạch rồi đóng gói để bảo quản. Với quyết tâm thì chúng ta bộ đội chúng em sẽ cố gắng hết sức.
1: Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lấy mẫu ADN đối với 228 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ. Dự kiến công việc hoàn thành trong khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đội K53 đang nỗ lực rút ngắn thời gian xuống còn 7 đến 8 ngày. Nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố với nhiều lớp bê tông, thời tiết nắng nóng nên công việc càng thêm vất vả. Trung tá Trần Đức Độ, phân đội trưởng phân đội 3, đội K53, phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào về, lại tiếp tục lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Chúng tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm và quyết tâm để góp phần làm giảm đi nỗi đau chiến tranh đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa tìm được người thân của mình đưa về với quê hương, với gia đình. Trong quá trình thực hiện đây thì nó cũng có một số khó khăn, ví dụ như thời tiết cũng như là cái quá trình làm. Có những ngôi mộ đã xây dựng kiên cố, có những ngôi mộ làm được tới cả 2-3 lớp bê tông, nhưng mà anh em vẫn cùng với các cái tổ công tác quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
1: Khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và Côn Tum, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều nhân chứng và cựu chiến binh cho rằng vẫn còn nhiều hố chôn tập thể từ thời chiến. Từng tín hiệu từ máy radar chuyên đắc, từng lời kể của nhân chứng đều được lực lượng tìm kiếm đối chiếu, xác minh trước khi mở hố đào. Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.100 hài cốt tại các phần mộ phục vụ giám định ADN. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và Côn Tum, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 m2 đất đá, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận xác minh thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm. Toàn tỉnh hiện có 130 nghĩa trang liệt sĩ với 38.000 phần mộ, trong đó khoảng 13.700 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu. Đến nay, các đội công tác đã triển khai tại 28 nghĩa trang, lấy mẫu hơn 1.100 hài cốt tại các phần mộ, thu được gần 930 mẫu sinh phẩm đã yêu cầu phục vụ giám định ADN. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục rà soát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào do nhân dân cung cấp.
4: Ban chỉ đạo 515 nếu mình có phương tiện thì mình cho ra tìm trước. Còn nếu mà mình không ấy thì đề nghị với ban chỉ đạo trung ương để chúng ta đánh giá rồi sau này sẽ làm tiếp tục. Theo nguyên tắc là nơi nào mà chưa có cái vật kiến trúc cứng ở phía trên thì ta sẽ làm ở những cái nơi đó. Còn những nơi mà có những cái vật kiến trúc trên mà gây có khả năng làm cho khó khăn cho quá trình chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm dần dần từng bước.
0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình đưa những người lính trở về vẫn chưa kết thúc. Mỗi một cuộc khai quật, mỗi mẫu ADN, mỗi cái tên được xác định là thêm một ngọn nến được thắp lên trong lòng của những gia đình đã mòn mỏi chờ trông suốt hàng chục năm qua. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc viết về người lính. Thư về với mẹ là sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Trương Quý Hải về đề tài chiến tranh, được viết từ chính những trải nghiệm của ông trên chiến trường Vị Xuyên.

0: người lính hy sinh, bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá Sapa ướt đẫm màu mực cửu long, nhòe vào màu máu, chỉ còn ba chữ: mẹ kính yêu. Bức thư của đồng đội đã làm ông nghẹn ngào nhớ đến mẹ của mình. Đêm hôm đó, chiếc nấm mồ tử sĩ mới chôn cất, ông cứ nghĩ mãi về lá thư và bất chợt bật ra những câu hát.
1: Mình tìm được cái tờ giấy trong một túi áo của một đồng chí, mở ra thì mới thấy đọc được ba chữ là mẹ kính yêu. Ở dưới chỉ có máu với giấy trắng thôi. Một cái điều suy nghĩ đó là mẹ mình còn có thể gặp lại mình, còn mẹ đồng đội thì chẳng bao giờ gặp lại được đồng đội nữa.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến việc bảo vệ biên cương, chúng ta thường nghĩ ngay đến những bước chân tuần tra của người lính hay những cột mốc sừng sững trong nắng gió và thời gian. Thế nhưng hiện nay, ngay tại những thôn xóm ở phên dậu bình yên nhất, một cuộc chiến không tiếng súng đang âm thầm diễn ra trên từng chiếc điện thoại thông minh. Đó là cuộc chiến bảo vệ biên giới số. Làm thế nào để những người nông dân chân lấm tay bùn tự trang bị cho mình kháng thể vững chắc trước những luồng thông tin độc hại? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Biên giới số, thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Biên giới hôm nay không còn là vùng đất xa xôi. Sóng 4G, 5G đã phủ đến tận đường rẫy. Kẻ xấu không cần vượt qua những cột mốc bằng đá mà len lỏi ngay vào chiếc điện thoại trên tay của người dân bằng những thông tin xuyên tạc, kích động. Giữa cơn bạo loạn ấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở cơ sở rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu? Về vùng biên giới xã Hương Điền, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi đi tìm câu trả lời cho bài toán tưởng chừng vĩ vô ấy. Và hóa ra, đáp án lại nằm trong những điều bình dị nhất.
2: Lúc mưa giông, nhà cửa của bà con này kia bị giông bão sập hay là tốc mái gì đó, là cho dù trong lúc mưa bão này kia là bộ đội với dân lực lượng dân quân của mình cũng xuống phụ giúp gia đình và hàng xóm.
3: Thì mấy anh ở đây thì mình thấy giúp đỡ dân vậy thì thấy rất là cảm ơn.
4: Vùng biên giới mình thì chung là dân thì rất là thưa, có những cái trường hợp anh em bộ đội ở đây lực lượng mình đông gì, thanh niên sức khỏe trai tráng gì thì bà con cũng rất là yên tâm ấm áp hơn, nhưng bà con cũng rất là biết ơn các anh em bộ đội dân quân.
1: Những lời bộc bạch một mặt ấy không phải tự nhiên mà có, nó được bồi đắp từ mồ hôi trên lưng áo người lính.

0: Chào hai.
1: Rồi, chào Phước.
0: Dạo này mình nhà mình cũng khỏe chú hai, chú hai
1: chung cũng ổn.
0: Đợt rồi thì bữa rồi mình thấy ổn không chú hai? Giá cả sao?
1: Chung cũng năng suất thì nó cũng đạt, nhưng mà giá cả thì nó thấp.
0: Không có lời không?
1: Nó có lời ít lắm, chỉ đủ xài thôi chứ không dư được.
0: Tính những đồng chú hai xuống dụng mới
1: chắc khoảng đây.
2: Chú hai năm nay đã 55 tuổi, cả đời bám đất biên cương. Với hai vợ chồng, ngoài hai bẫu ruộng thì căn nhà được quân khu 7 hỗ trợ xây dựng là tài sản lớn nhất, là điểm tựa đã che chở họ qua bốn mùa mưa nắng. Ở vùng biên giới, thời tiết thất thường, nếu trước đây một cơn giông bất ngờ quét qua cũng có thể thổi bay cả căn nhà, thì đây, với căn nhà của quân khu 7 xây tặng, vợ chồng chú hai không còn phải lo giông lốc.
1: Trước thì nhà cửa nó hơi bề bộn, lẹp xẹp, bây giờ được ủy ban với bên xã đội, bên quốc phòng cho cái nhà thì giờ cắt xong rồi, hôm nay cũng được 4 năm rồi, cuộc sống nó ổn. Có nghĩa là giờ hết lo vụ mưa bão nữa, thì chỉ còn lo là cơm áo gọi tiền với cái gì.
3: À, bộ đội nó cũng dễ thương lắm. À, là hay gì là nó chạy tới liền à. Ừ, dễ thương lắm. Ừ.
2: Ở những vùng phên chậu này, người dân nhìn cán bộ rất kỹ. Họ biết ai đến với dân chỉ vì phong trào, ai chỉ xuất hiện lúc đọc diễn văn hội nghị, và ai là người chịu trầm mình trong bão lốc chỉ để giữ cho mái nhà của dân không bị tốc, hỏi thăm dân từng bữa cơm hay năng suất lúa. Thoạt nhìn, đó chỉ là những công việc nhỏ bé. Nhưng không, chính những giọt mồ hôi ấy đã cấy vào lòng dân một kháng thể. Trung tá Huỳnh Minh Trí, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hương Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết.
4: Người dân mà mình nói 1.000 lời nói không bằng việc làm nho nhỏ, mà những việc làm mình cụ thể thiết thực thì dân người ta sẽ dễ là tiếp thu, cũng dễ nhìn nhận được cái mối tình cảm, cái quan hệ gắn bó hơn giữa dân và cái lực lượng quân sự. Nói chung là từ công tác tuyên truyền vận động rồi là giúp dân gặt lúa chạy lũ, chữa cháy rồi sửa chữa di dời nhà cửa,
2: phải cầm tay chỉ việc như lời Trung tá Huỳnh Minh Trí. Bởi mặt trận tư tưởng hiện nay vô cùng tinh vi, những thế lực chống phá không phải lúc nào cũng tấn công bằng những luận điệu chính trị to tát. Chúng chạm vào những băn khoăn rất thật, có khi chỉ là một sự cố tắt đèn đường hay sinh kế bấp bênh, vân vân. Chỉ cần chính quyền chậm trễ giải thích, một bức xúc nhỏ sẽ bị thổi bùng thành đổi hoàn toàn tập thể. Nếu người lính chưa từng lập nhà đắp đường cho dân, liệu cánh cửa nhà dân có mở ra? Và liệu một ấm trà có đủ sức hạ nhiệt một cơn bức xúc? Khi cán bộ đảng viên là những cột mốc sống về sự tận tụy, khi sự thật trở nên đáng tin, thì mọi luận điệu xuyên tạc đều trở nên vô nghĩa. Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo AI có thể làm giả hình ảnh, deepfake có thể nhái giọng nói, nhưng thế lực thù địch không bao giờ có thể làm giả được những giọt mồ hôi của người lính đã đổ xuống trên ruộng đồng, không bao giờ làm giả được tình cảm máu thịt quân dân nơi biên giới. Đó là lý do thế trận lòng dân là lá chắn số duy nhất không thể bị bẻ khóa. Một lá chắn mềm, nhưng trong thời đại số hôm nay, đó chính là thành trì kiên cố nhất bảo vệ đảng, bảo vệ phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Biên giới số, thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc. Đến đây thời lượng của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
8: Các biên tập viên

0: Hải và Thùy Dương kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, ngành công nghiệp thuốc lá đã chuyển hướng sang các sản phẩm thuốc lá mới. Trong đó, túi ngậm nicotine là mối nguy hại mới đối với giới trẻ hiện nay.
1: Khả năng sử dụng kín đáo là một trong những đặc điểm mà được các tập đoàn thuốc lá nhấn mạnh khi tiếp thị túi ngậm nicotine tại các thị trường hiện nay. Và sản phẩm này nó không tạo khói, không có mùi. Tính kín đáo này thì vừa làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn đối với người trẻ, lại vừa khiến cho phụ huynh, gia đình, nhà trường và các cơ quan thực thi rất khó phát hiện hành vi sử dụng.
0: Lo ngại túi ngậm nicotine gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm tất cả các sản phẩm thuốc lá mới. Nội dung này được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già.
0: Cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
3: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp thuốc lá xuyên quốc gia đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm túi ngậm nicotine với chiêu thức nhấn mạnh vào hương vị, sự tiện lợi và tính kín đáo khi sử dụng. Trên thế giới, tỷ lệ sử dụng sản phẩm này đang tăng nhanh, đặc biệt là trong giới trẻ. Đến năm 2025, có khoảng 34 tỷ túi ngậm nicotine được bán ra, tăng 660% so với năm 2020. Ước tính đến năm 2027, thị trường túi ngậm nicotine toàn cầu sẽ đạt giá trị gần 16 tỷ đô la Mỹ. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, cũng không dùng thiết bị điện tử để đốt như thuốc lá nung nóng. Túi ngậm nicotine được ví là chiếc vòi bạch tuộc mới đầy hy vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp thuốc lá. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulo và một số chất độn khác. Nicotine trong túi ngậm có thể được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc được sản xuất theo phương pháp tổng hợp.
4: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
0: Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá đã lách luật bằng cách chuyển hướng mạnh mẽ sang sản phẩm túi ngậm nicotine. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, sự tiện dụng của sản phẩm thuốc lá mới này đang thu hút giới trẻ trên thế giới sử dụng, khiến doanh thu của doanh nghiệp thuốc lá tăng cao.
4: Sản lượng của các công ty thuốc lá gia tăng cũng như là họ đã mở rộng thị trường, như là công ty Philip Morris đã đầu tư gần 1 tỷ đô la để sản xuất cái sản phẩm này, cũng như là Renault cũng đã mở rộng cái sản xuất. Doanh thu và sản lượng của sản phẩm tăng và sản phẩm chứa nicotine tinh vi hơn, khiến cho người dùng lệ thuộc hơn và tác hại đến sức khỏe, đe dọa thành quả các nỗ lực giảm người sử dụng thuốc lá và nghiện nicotine nhiều hơn. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh, cái sản phẩm được bày bán ở hàng Cót ở Hà Nội. Và theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì giai đoạn 26-30 thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
0: Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm túi ngậm nicotine ngoài việc gây nghiện còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, đáng lo ngại là những sản phẩm thuốc lá mới này đang được quảng cáo và bán trên mạng trực tuyến.
5: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng. Thuốc lá mới và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Thì đây là cái đối tượng mà các ngành công nghiệp thuốc lá đang nhắm đến đối tượng này.
0: Lo ngại túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới. Đề xuất này được cụ thể hóa trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
6: Chúng ta không thể chỉ chờ đến khi hậu quả sức khỏe đã xảy ra mới can thiệp. Điều cần thiết hơn là nhận diện sớm nguy cơ kiểm soát từ

0: đầu vào không để những sản phẩm mới, phương thức tiếp thị mới và hình thức kinh doanh mới làm phát sinh khoảng trống pháp lý, đặc biệt là trong việc lôi kéo giới trẻ tiếp cận và lệ thuộc vào nicotine.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 173 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác từ năm 2025. Vậy việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá lần này cần cụ thể hóa nội dung này như thế nào khi ngày càng có nhiều sản phẩm thuốc lá mới ra đời, trong đó mới nhất là túi ngậm nicotine? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam về vấn đề này. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, Quốc hội đã xác lập chủ trương cấm các sản phẩm thuốc lá mới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên. Vậy trong quá trình sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay, vì sao cần phải làm rõ phạm vi quản lý bao gồm các sản phẩm chứa nicotine mới như túi ngậm nicotine ạ?
3: Dạ vâng, trước hết thì xin khẳng định rằng là đây không nên được hiểu là việc mở ra một chính sách mới hoàn toàn, mà là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ các chủ trương đã được Quốc hội xác lập. Và thực tế cho thấy ở trên thị trường nicotine đang phát triển rất nhanh và rất mạnh. Sau sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, thì các tập đoàn thuốc lá tiếp tục phát triển những sản phẩm mới như túi ngậm nicotine với những hình thức sử dụng đa dạng và với tên gọi khác nhau. Báo cáo của mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu STOP đã cho thấy thị trường túi ngậm nicotine đang được thúc đẩy mạnh bởi các tập đoàn thuốc lá xuyên quốc gia, những doanh nghiệp mà họ có sẵn mạng lưới sản xuất, phân phối, tiếp thị và nền tảng vận động chính sách trên toàn cầu. Và nếu như dự thảo luật phòng chống tác hại thuốc lá chỉ liệt kê một số tên sản phẩm hoặc công nghệ đang tồn tại trên thị trường, thì nguy cơ sẽ dẫn đến là những sản phẩm mới với tên gọi và các thiết kế khác sẽ tiếp tục xuất hiện ngoài phạm vi điều chỉnh của luật. Vì vậy, tôi cho rằng việc làm rõ và xây dựng định nghĩa đủ bao quát, đủ rộng là cần thiết để tránh các khoảng trống pháp lý, đảm bảo thực thi thống nhất và đặt ưu tiên là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Túi ngậm nicotine thì thường được giới thiệu là ít nguy hại hơn thuốc lá điếu như không tạo khói, không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Ở dưới góc độ y tế cộng đồng thì quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì có rất nhiều các thông tin ở trên truyền thông thì cho rằng là các sản phẩm này là những cái sản phẩm giảm hại, hoặc là một số những cái thông tin ví dụ như là đã được một cơ quan FDA Hoa Kỳ cho phép tiếp thị. Thế thì trước hết thì chúng ta cần phân biệt rất là rõ giữa những cái tuyên bố của các tập đoàn thuốc lá cũng như là những cái chứng nhận về mặt khoa học. Việc được phép tiếp thị, được phép công nhận là an toàn hay là sản phẩm hỗ trợ cai nghiện thì đấy chỉ là những cái tuyên bố mà phải có được cái kiểm chứng. Một quyết định của FDA Hoa Kỳ thì thường áp dụng cho các sản phẩm cụ thể và dựa trên những hồ sơ cụ thể và trong khuôn khổ pháp lý của họ. Thế còn nó không đồng nghĩa với việc là toàn bộ các nhóm sản phẩm túi ngậm nicotine thì được xác nhận là an toàn, không gây nghiện hoặc là có tác dụng giảm hại hoặc là có hiệu quả trong hoạt động cai nghiện thuốc lá. Và các báo cáo quốc tế, ngay cả báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đã cảnh báo rằng là những cái quyết định, những cái thông tin liên quan vấn đề về chứng nhận là sản phẩm có tác dụng giảm hại, những sản phẩm có tác dụng trong quá trình cai nghiện thuốc lá thì đều phải được kiểm chứng lại. Và báo cáo của mạng lưới ngành công nghiệp thuốc lá STOP thì đã cho thấy là quyết định của FDA Hoa Kỳ đã được các tập đoàn thuốc lá và liên minh của họ thì sử dụng một cách có chủ đích trong các hoạt động báo chí và mạng xã hội như là một công cụ hỗ trợ cho vấn đề về lập luận, về mặt hỗ trợ cho chính sách. Và vì vậy mà khi mà các thông tin liên quan đến FDA Hoa Kỳ hay là những cái thông tin về bằng chứng khoa học được viện dẫn thì câu hỏi chúng ta cần được đặt ra là các quyết định này và các nghiên cứu này thì thực sự là áp dụng cho sản phẩm nào và có thực sự là những cơ quan đó họ tuyên bố những điều đó hay không và những cái nội dung mà chúng ta đang tham vấn thì có phù hợp cho bối cảnh ở Việt Nam hay không?
2: Trên thế giới hiện nay thì các quốc gia đang quản lý túi ngậm nicotine và các sản phẩm nicotine mới ra sao? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hương.
3: Vâng, hiện nay thì các quốc gia đang có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên cách tiếp cận này thì dựa trên những bối cảnh riêng của từng quốc gia. Ví dụ như là Bỉ và Hà Lan và Pháp thì đã cấm hoàn toàn sản phẩm túi ngậm nicotine. Australia thì chỉ cho phép tiếp cận theo cơ chế là thuốc kê đơn. Một số các quốc gia khác, ví dụ như là Cộng hòa Séc, Phần Lan, Thái Lan và Philippines thì đưa sản phẩm này vào khung quản lý như một sản phẩm thuốc lá và có các sản phẩm liên quan. Thế còn Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng khuyến nghị các quốc gia là cần hành động sớm và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với bối cảnh của mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng nicotine. Điểm đáng lưu ý là tất cả các quốc gia dù là có thể đã có một khung pháp luật hoàn chỉnh hoặc chưa, thế nhưng mà điểm chung của họ đó là các quốc gia này đều đang hành động rất nhanh chóng để có thể bảo vệ

0: một thế hệ tương lai trước các sản phẩm gây nghiện như các sản phẩm nicotine.
1: Từ các bằng chứng của Tổ chức Y tế Thế giới và mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu, cũng như kinh nghiệm quốc tế thì tiến sĩ Nguyễn Thu Hương có khuyến nghị gì đối với cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
0: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật. Trong đó sản phẩm túi ngậm nicotine là một trong những cái yếu tố chúng ta sẽ cần phải đưa vào trong khung điều chỉnh, và tránh việc là có một cái sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý chỉ vì là nó không chứa lá thuốc lá. Đồng thời là chúng ta sẽ cần hành động sớm và nhanh chóng đối với các hoạt động về tiếp thị trên mạng xã hội, sử dụng người có ảnh hưởng và các tiếp cận tại điểm bán lẻ. Đây là một trong những chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá mà Tổ chức Y tế Thế giới và mạng lưới giám sát toàn cầu đã xác định là đặc biệt có khả năng thu hút giới trẻ, thậm chí là đối với cả những nhóm bạn trẻ mà chưa từng sử dụng, chưa từng tiếp xúc với các sản phẩm chứa nicotine. Và cuối cùng là nên tiếp tục tăng cường giám sát thị trường và truyền thông về các sản phẩm chứa nicotine. Chúng ta không nên để các thuật ngữ ví dụ như là không khói, giảm tác hại hoặc là được FDA cho phép thay thế cho cái việc đánh giá đầy đủ về bản chất gây nghiện của sản phẩm. Chúng ta cũng không nên để cho những cái thông tin trên truyền thông có thể gây ra những cái hiểu nhầm về yếu tố đối với các tác động về sức khỏe cũng như là của cá nhân cũng như của cộng đồng. Và điều cuối cùng thì tôi muốn nói rằng là chúng ta cần quản lý không chỉ là một sản phẩm mới, mà đó là chúng ta cần phải hình dung và cần có những biện pháp ngăn chặn đối với các nguy cơ hình thành một thế hệ nghiện mới phụ thuộc về nicotine. Và những quyết định chính sách của ngày hôm nay thì sẽ định hình cho sức khỏe và tương lai của thế hệ mai sau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam.
2: Xin được thông tin thêm là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá lần này được đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đòi hỏi cần kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ và giảm tiêu thụ những sản phẩm có hại cho sức khỏe, trong đó có thuốc lá.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người mẹ già hoặc một ông bố cao tuổi, hoặc cả hai ông bà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường khi con cháu đi làm, đi học từ sáng đến tối là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhất là tại các thành phố lớn. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 2025, dân số nước ta là 102,3 triệu người, tăng gần 1% so với năm 2024. Nhưng số người trên 60 tuổi tăng 14,5% chỉ sau một năm. Số người già gia tăng, phản ánh tuổi thọ tăng lên nhưng cũng đặt ra những khó khăn thách thức khi phần lớn người Việt Nam chưa giàu, đã già, đòi hỏi cần có những mô hình dưỡng lão phù hợp. Phóng sự, mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già, đề cập vấn đề này.
1: Có mẹ già hơn 70 tuổi, sống một mình dưới quê, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Anh Phương không yên tâm nên đã đón mẹ lên Hà Nội, ở cùng gia đình nhỏ của mình tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phúc Lợi. Những tưởng như thế là yên tâm, nhưng khi nhìn vào hình ảnh trên camera giám sát, chị Phương mới nhận ra sự cô đơn của người mẹ già phải ở nhà một mình trong bốn bức tường khi tất cả con cháu đi làm hoặc đi học từ sáng sớm đến chiều muộn.
4: Bà ở nhà đương nhiên một mình thì buồn rồi. Bây giờ thì ai cũng vậy, đều có công có việc. Mà đi làm thì suốt ngày rồi. Thế nên là việc mà để cho các bố, các mẹ có một cái môi trường làm sao để phù hợp cho các cụ vui ấy, thì thật sự là rất là mong muốn. Chứ ở nhà bây giờ các cụ cũng không có làm gì, tự nhiên là đầu não các thứ cũng không được hoạt động, rồi mọi thứ khác rất là, nói chung là cũng hơi bất ổn.
1: Đúng lúc suy nghĩ nhiều nhất về điều này thì chị Phương bắt gặp thông tin cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu khai trương tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên từ ngày 6 tháng 6 năm 2026.
4: Mẹ ơi nhá, chúng con là muốn tốt cho mẹ, là muốn là mẹ vào trung tâm để cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, rồi mẹ có môi trường để sinh hoạt cùng với những người đồng liên.
1: Sau nhiều lần được con gái thuyết phục, cuối cùng bà Khuất Thị Tứ, mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Anh Phương cũng đồng ý đến trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão bán trú từ sáng đến chiều.
5: Chắc ngày đầu là vẫn chưa quen đâu các nhỉ?
6: Vâng, nói chung là mình đến đây thì cũng vẫn như thế. Thì kiểu mình cũng có cái mà vẫn chưa
5: chưa quen.
6: Vâng, vẫn chưa quen được.

0: Và hôm nay là ngày đầu tiên.
1: Từ một người có dấu hiệu trầm cảm, thỉnh thoảng ánh mắt vô định, buồn xa xăm, nhưng khi đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn, bà Tứ đã được thỏa mãn nhu cầu được nói chuyện, được giao tiếp và được hát karaoke. Cũng tại phòng sinh hoạt cộng đồng nơi bà Tứ được cất tiếng hát yêu đời là đôi bạn già Vũ Thị Tuấn 86 tuổi và Nguyễn Thị Múi 81 tuổi đang ngồi chơi cờ cá ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Múi, tôi đang ở với cậu con trai lớn. Cậu lớn giờ cậu ấy có nhà thải đồng, cậu đón tôi lên thì cậu lại đưa tôi lên đây. Đến đây vui lắm, đông các chị em cùng lứa tuổi này, nói chuyện nó dễ.
3: Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bà chơi trò cá ngựa nhé.
2: Đây là cá ngựa, cậu bác ấy dạy chơi cái này tuổi già cho nó vui.
4: Bà Tuấn ơi, đây bà Múi đến rồi nhá.
5: Đâu?
4: Đây, thì bà ra đây ngồi với bà Múi không?
5: Thế đi đâu mà bà đi giỏi thế?
2: Cháu nó đưa lên đến đấy.
5: À,
1: hàng ngày nghe bà Múi trò chuyện say sưa và động viên tinh thần, nên một người có tuổi lúc nhớ lúc quên như bà Tuấn cũng giảm bớt được tình trạng sa sút trí tuệ của tuổi già.
2: Tối thì lại về, cháu lên đón về. Tối.
1: Theo nhân viên y tế, tình trạng sa sút trí tuệ cũng được cải thiện đối với bà Nguyễn Kim Chi, 68 tuổi, và một số người cao tuổi khác sau một tháng đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
6: Tôi là Nguyễn Hoài Giang, tôi là điều dưỡng của trạm y tế phường Long Biên. Thì qua một tháng để chăm sóc các cụ mà tức là có các cái tiến triển là các cụ sẽ vui vẻ hơn này, và các cụ hay nói chuyện hơn, và kể cả gia đình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Ví dụ như là cụ Tuấn ấy thì là cụ ở với con gái, thuê một người giúp việc để chăm sóc cụ thường xuyên, còn bạn ấy thì đi làm. Thế nhưng mà bạn bảo là ở nhà thì cụ cứ ngủ ban ngày ấy, người giúp việc bảo ban các thứ thì cụ cũng không chịu, và đến tối thì là cụ cứ đi lại rồi cụ tìm cái nọ tìm cái kia và cụ vứt đồ ra ngoài ấy. Thế là mục đích là bạn ấy đưa cụ đến đây để cho cụ tiếp xúc với mọi người và được tập luyện các thứ thì cụ sẽ đỡ hơn. Thế thì qua những cái mà trao đổi thì bạn ấy cũng mà rằng về tối thì mẹ bạn ngủ được tốt hơn.
4: Thế chào bà. Bà Chi đi vào nhé. Hôm nay bà Chi đến muộn đấy.
7: Đang ngất.
3: Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, phụ trách điểm y tế Thạch Bàn. Thì sáng 7 rưỡi các cụ sẽ được người nhà đưa đến cơ sở và sẽ được các bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe. Các cụ ví dụ như huyết áp, mạch nhiệt độ, và xem cụ có tiền sử bệnh gì không thì sẽ nhắc cụ uống thuốc. Và sau đó thì cụ nào có đau cơ xương khớp thì sẽ được chỉ định lên phòng đông y để các bác sĩ đông y xoa bóp bấm huyệt, châm cứu. Sau đó thì các cụ sẽ được lên tầng 4 để trải nghiệm, giao lưu, nói chuyện hoặc là chơi những cái trò chơi cờ vua, cờ cá ngựa, sẽ có người hướng dẫn. Hoặc là các cụ có thể thích vẽ tranh thì sẽ có vẽ tranh, hoặc là các cụ có thể hát cho nhau nghe. Thì từ 11 giờ đến 12 giờ là khoảng thời gian các cụ sẽ được ăn trưa tại cơ sở. Sau khi ăn trưa xong thì các cụ sẽ được nghỉ ngơi. Đến tầm 2 giờ là sẽ được gọi dậy và ăn một bữa phụ. Sau đó thì các cụ sẽ lên tầng 5 để tập thể dục nhẹ nhàng, sẽ có người hướng dẫn. Và từ 16 giờ 45 đến 17 giờ thì các cụ sẽ xuống dưới tầng 1 đi lại nhẹ nhàng để chờ các con cháu đến đón về nhà.
1: Đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 6 vừa qua, với quy mô chăm sóc 40 người già, đến nay cơ sở Thạch Bàn đã tiếp nhận 12 người cao tuổi đến dưỡng lão bán trú.
8: Thưa quý vị và các bạn, đi vào hoạt động đầu tiên tại Hà Nội với chi phí 5,5 triệu đồng một người một tháng, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập Thạch Bàn Long Biên là một trong 6 mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, mô hình này sẽ được thực hiện tại 5 phường còn lại là Việt Hưng, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc Oai, Bồ Đề. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sớm có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng hiện nay.
9: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.

0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch huy động tổng lực toàn bộ hệ thống y tế để hỗ trợ 168 phường xã đặc khu trên địa bàn trong 150 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, các địa phương xây dựng kế hoạch theo phương pháp quản trị thời gian ngược, tính toán tổng số dân cần khám và số ngày còn lại để xác định chỉ tiêu cụ thể cho từng tháng, từng tuần và từng ngày. Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế chủ động điều phối nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám thường xuyên liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Mỗi bệnh viện gắn với một số phường xã để cùng hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe miễn phí cũng là cách làm của thành phố Hà Nội. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đông Đa được Sở Y tế Hà Nội phân công tham gia khám sàng lọc miễn phí cho hơn 13.000 người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tại 4 phường Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Láng. Những ngày gần đây, bệnh viện này đã thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho nhiều người dân của phường Kim Liên và Đống Đa. Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, Quảng Ninh cũng đang triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân các xã đảo, tạo điều kiện để ngư dân và lao động tự do được thụ hưởng chính sách này. Chương trình được Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn triển khai đến đầu tháng 8 tại nhiều xã đảo của đặc khu Vân Đồn, với mục tiêu khám cho gần 52.000 người dân trong năm 2026, đồng thời tổ chức khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại, bảo đảm không để ai bị bỏ sót.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, đã chủ trì phiên họp đầu tiên sau khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn. Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo nhận định tình hình an toàn thực phẩm còn nhiều thách thức khi cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.570 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, 12 vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn trường học khiến 741 học sinh bị ảnh hưởng là thực trạng rất đáng báo động. Luật an toàn thực phẩm sửa đổi với nhiều quy định mới dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 tới. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chính sách khuyến khích khen thưởng và hỗ trợ tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế. Bộ Y tế đề xuất các địa phương xây dựng chính sách khen thưởng hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật với các xã có tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 2 con đạt từ 60% trở lên. Các hình thức hỗ trợ có thể bao gồm khen thưởng hoặc hỗ trợ bằng tiền hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, hỗ trợ phụ nữ mang thai, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non cùng nhiều hình thức khuyến khích khác. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận bệnh nhân 72 tuổi trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải đặt ống thở máy, dùng thuốc vận mạch và phải lọc máu. Trước đó, bệnh nhân này tự mua thuốc trị đau khớp trên mạng về uống. Loại thuốc này chứa phenibutazone và đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001. Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhi tự uống thuốc quá liều. Nặng nhất là trường hợp bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất hoàn toàn ý thức do đã uống khoảng 50 viên thuốc chống trầm cảm. Các bác sĩ lập tức hồi sức, giải độc và theo dõi tích cực để giành lại sự sống cho bệnh nhi. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương mới đây tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới với chẩn đoán dị vật mũi xoang. Trước đó, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé này bị người anh dùng súng cao su bắn viên bi sắt vào mắt phải. Kết quả chụp phim cắt lớp vi tính phát hiện viên bi không dừng lại ở ổ mắt mà nằm sâu trong xoang bướm, một xoang nằm ở vị trí rất sâu, sát nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ. Chỉ cần viên bi sắt đi lệch vài mm, có thể sẽ mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu nặng hoặc biến chứng nội sọ nguy hiểm. Với các trường hợp này, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn với chuyên khoa mắt, tiến hành phẫu thuật nội soi mũi xoang để tiếp cận xoang bướm và lấy dị vật ra.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, Giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
5: Cách đây 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
4: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
6: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Nhưng cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được. Rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng lại chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam. Nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
4: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
8: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
7: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
8: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
7: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
8: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
7: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1.

1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chọn nghề nghiệp nên dựa trên tiêu chí nào? 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ câu chuyện quốc tế, Liên minh châu Âu với chính sách mở rộng khối trong 2 thập kỷ. 22 giờ 15 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 15 phút đến 24 giờ, chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Biên tập viên chương trình xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hôm nay.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu về tác giả tác phẩm của Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình, Phó Giám thị Trại giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Người nhạc sĩ luôn say mê với các sáng tác ca khúc về đề tài người chiến sĩ công an. Tính đến thời điểm này, anh có đến 400 ca khúc, trong đó gần 50 ca khúc viết về đề tài công an nhân dân.
2: Những sắc màu văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình, sinh năm 1975, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk và là phó chi hội trưởng chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk. Bằng tài năng và trái tim nhiệt huyết của người chiến sĩ công an, anh đã viết gần 400 ca khúc, trong đó có gần 50 ca khúc về đề tài công an nhân dân, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Anh hiện là phó giám thị trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca thanh niên công an, nhạc Dương Tấn Bình thể hiện Kiều Viết Lộc. Tác phẩm là một trong 10 ca khúc truyền thống của ngành công an. Thưa quý vị và các bạn, ngay những ngày đầu tiên trên giảng đường Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Tấn Bình luôn là hạt giống trong các phong trào văn nghệ của trường, của thành đoàn thành phố. Những năm tháng sôi nổi ấy, anh luôn ấp ủ một lý tưởng cao đẹp, được cống hiến, đóng góp cho Tổ quốc, cho Đảng, cho ngành. Ca khúc đầu tay Người thầy của tôi ra đời không chỉ là tiếng lòng của riêng anh mà còn là tấm lòng của bao thế hệ sinh viên tôn vinh những người lái đò thầm lặng trên bục giảng. Thầy tôi, tóc bạc đã lâu, một đời ong chất chiêu giọt mật, chọn một đời luôn chăm lo cho bao nhiêu học trò. Sau khi ra trường về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Dương Tấn Bình bắt tay vào sáng tác ca khúc đầu tiên về đề tài Công an Nhân dân, Hành khúc Người chiến sĩ cảnh sát tuần tra. Bài hát là cảm xúc rung động của nhạc sĩ khi chứng kiến hình ảnh những người chiến sĩ thầm lặng tuần tra trong đêm, trên các con đường, ngõ phố, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho giấc ngủ của nhân dân. Ngay từ lần đầu tham gia hội diễn quần chúng Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2000, ca khúc này đã xuất sắc giành giải A, trở thành dấu ấn đáng nhớ, tiếp thêm động lực cho anh trên con đường sáng tác. Trải qua nhiều vị trí công tác tại trại tạm giam, ban công tác thanh niên, phòng cảnh sát cơ động, phòng công tác chính trị, Dương Tấn Bình có cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu sâu sắc đời sống, công việc của từng lực lượng. Chính môi trường công tác đặc thù này đã trở thành chất liệu quý giá, nuôi dưỡng cảm xúc và thôi thúc anh viết nên những hành khúc sôi động như Bài ca Người quản giáo, Bài ca Thanh niên công an, Bài ca Người nữ chiến sĩ công an, đều phản ánh chân thực cuộc sống, những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát bài ca Người Quản Giáo, sáng tác nhạc sĩ Dương Tấn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp sáng tác của anh là câu chuyện tình yêu của đồng đội. Anh chứng kiến tình yêu đẹp của đồng chí Tuấn, một sĩ quan Bộ Công an, và đồng chí Huyên, một cô gái ED công an địa phương. Tình yêu của họ nảy nở giữa những bộn bề công việc, giữa những chuyến đi về hai hướng khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Cảm động trước tình đồng chí, đồng đội và hạnh phúc giản dị ấy, năm 2004 anh đã viết ca khúc trữ tình song ca nam nữ Đến Bên Em Miền Đất Tây Nguyên. Lời ca ngọt ngào, lãng mạn như một bản tình ca Tây Nguyên. Anh người trai đất Bắc, đến quê em cao nguyên vợi xanh, với chút quà là tấm chân tình của người chiến sĩ an ninh. Vì quê hương, vì núi rừng, vì buôn làng của em được yên vui. Em là cô sơn nữ đất Tây Nguyên ba gian tình thơ, với chiếc vòng trăn trở ước thề đang chờ người đến trao tay, cho ché rượu cần như tình ta sóng sánh. Ca khúc này đã đoạt giải nhì tại Hội Diễn Văn Nghệ Quần Chúng Công an Nhân dân năm 2005. Minh chứng cho sức lay động mạnh mẽ của nó là người có thời gian công tác cùng nhạc sĩ Lương Tấn Bình, đồng thời cũng là người chứng kiến tình yêu đôi lứa nguyên mẫu ngoài đời rất thơ mộng này, Đại úy Vũ Xuân Cường, cán bộ phòng công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ.
2: Các tác phẩm của đồng chí Thượng tá Dương Tấn Bình, trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, thì theo cảm nhận của tôi thì đồng chí Bình sáng tác rất là nhiều các ca khúc về đề tài công an nhân dân, nên những câu từ của đồng chí Bình rất là quen thuộc với lại đa phần với lại cán bộ chiến sĩ đang công tác trong ngành, nên những bài hát của đồng chí rất là gần gũi, dễ thuộc và rất là ý nghĩa. Các nguồn cảm xúc của đồng chí có nhiều cái khúc rất là hay về đề tài công an nhân dân, về Tây Nguyên. Tiêu biểu như một số cái khúc như là Đến Bên Em Miền Đất Tây Nguyên, lấy cảm hứng từ các đồng chí từ ngoài Bắc vào vùng Tây Nguyên công tác và sinh sống, làm việc và xây dựng gia đình ở đây. Nên tạo ra rất, đó cũng là một câu chuyện đời thường được đồng chí đưa vào trong các tác phẩm của mình.
1: Gần đây, ca khúc Chuyện Kể Cùng Đắc Trung của nhạc sĩ Dương Tấn Bình với lời thơ của Nia Thanh Mai đã liên tiếp gặt hái những giải thưởng cao quý. Giải B của Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc năm 2024 và giải B của Vận động Sáng tác 80 năm Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Ca khúc này ra đời từ một đề tài đặc biệt và không kém phần gai góc. Trại giam là môi trường quản chế, tổ chức lao động, cải tạo phạm nhân, là người trong ngành, thấu hiểu sâu sắc những gian lao vất vả, nguy hiểm của đồng đội, nhạc sĩ Dương Tấn Bình mới bật lên những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sẽ kể em nghe về những người đồng đội, những chiến sĩ công an âm thầm như đóa quỳ lặng lẽ trong đêm tỏa hương ngát thơm. Đắc Trung, thương nhớ ơi, ơi những ngọn đồi, những con đường quanh co dợp bóng mát. Ánh muôn sắc xanh của lòng nhân ái bao dung trước mảnh đời lầm lỡ. Đắc Trung ơi, đồng đội ơi, thầm lặng

thôi mà rất đỗi vinh quang. Dương Tấn Bình thừa nhận nhiều đồng chí đồng đội và người trong giới sáng tác thường gọi Bình nhịp đi bởi vì anh yêu thích thể loại này. Những bản hành khúc nhịp đi với phách mạnh, nhịp điệu hào hùng, ca từ bình dị, sáng đẹp, rất dễ đi vào lòng người, dễ hát, dễ thuộc, thích hợp để cổ vũ, động viên tinh thần, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Nhiều bài hành khúc đã đưa tên tuổi nhạc sĩ đến gần hơn với công chúng và gặt hái những giải thưởng danh giá. Đến nay, gia tài âm nhạc của anh đã gần tròn 400 ca khúc, trong đó nổi bật là gần 50 ca khúc về đề tài công an nhân dân. Nổi bật có thể kể đến là ca khúc Chúng con xin báo công lên người, đoạt giải khuyến khích năm 2006 của Bộ Công an và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đặc biệt ca khúc Bài ca thanh niên công an nhân dân sáng tác năm 2008 đã được đề cử vào 10 ca khúc truyền thống về đề tài công an nhân dân, trở thành niềm vinh dự và tự hào, là động lực to lớn để anh tiếp tục sáng tác. Với anh, sáng tác về đề tài công an nhân dân có nhiều thuận lợi vì anh được sống và sinh hoạt trong môi trường này, thấu hiểu những khó khăn vất vả, những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ. Đó chính là chất liệu, là cảm xúc để anh viết được nhiều ca khúc chủ đề này. Sự cống hiến không ngừng nghỉ của Dương Tấn Bình đã được đền đáp xứng đáng bằng nhiều giải thưởng lớn. Ca khúc Người chiến sĩ hát đã đoạt huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân năm 2015 và giải B của vận động sáng tác về đề tài công an nhân dân giai đoạn 2011-2015. Lời bài ca ấy vẫn còn vang mãi. Người chiến sĩ hát, hát trên đường tuần tra bằng những khúc tình ca. Người chiến sĩ hát.

0: Ca khúc Đêm Đợi tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân đoạt huy chương vàng năm 2018, đạt giải B Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2019, huy chương vàng hội diễn nghệ thuật quần chúng, sinh viên và các lực lượng vũ trang toàn quốc năm 2018. Hay như ca khúc Tự hào Cảnh sát Nhân dân vì bình yên Tây Nguyên đoạt huy chương vàng tại hội diễn Công an Nhân dân toàn quốc năm 2022 và giải B cuộc vận động sáng tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Thượng tá Nguyễn Xuân Nguyên, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
1: Tôi đã tham gia làm việc với đồng chí Dương Xuân Bình một thời gian dài. Đồng chí Dương Xuân Bình là hiện nay là một trong những nhạc sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân, tác rất nhiều ca khúc về đề tài Công an Nhân dân và đề tài Tây Nguyên. Tôi đã từng hát nhạc của Dương Tấn Bình đi thi toàn quốc, cũng đã tổ chức tập luyện nhiều cái bài hát của anh Tấn Bình cho Công an tỉnh Đắk Lắk đi thi toàn quốc và đạt nhiều giải cao. Ví dụ nội trội đó là các bài hát Đêm Đợi. Bài hát này được ghi âm ghi hình 2 lần trong 2 chuyên đề của Bộ Công an. Đấy, và ca khúc này là được giải A toàn quốc. Thì có thể nói là nhạc sĩ Dương Tấn Bình là một trong những nhạc sĩ trong lực lượng Công an rất nhiều dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác, đặc biệt là cái đề tài Công an Nhân dân và đề tài Tây Nguyên.
0: Mới đây, nhạc sĩ Dương Tấn Bình đã gặt hái 6 giải thưởng từ các cuộc thi do các cấp các ngành tổ chức, trong đó cao nhất là giải B Liên hoan âm nhạc toàn quốc cho ca khúc Chuyện kể cùng Đắc Trung. Anh cũng đoạt giải C, giải thưởng âm nhạc Việt Nam cho ca khúc Tôi sinh ra ở núi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Tự hào bạn tôi, chiến sĩ cảnh sát cơ động, sáng tác Thượng tá Dương Tấn Bình.
1: Gặp gỡ cuối tuần.
0: Quan điểm sáng tác của Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình rất rõ ràng, dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc và dễ đi vào lòng người. Âm nhạc phải có tác dụng động viên tinh thần, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách, kể cả khi đối diện hiểm nguy. Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình vẫn đang ấp ủ nhiều dự định sáng tác mới, tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc về lực lượng, đặc biệt trong giai đoạn mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng đón nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình.
2: Xin chào nhạc sĩ Thượng tá Dương Tấn Bình. Được biết anh có gần 30 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân với một gia tài đồ sộ là gần 400 ca khúc, trong đó có 50 ca khúc về đề tài người chiến sĩ công an. Hiện anh đang đảm nhận chức vụ Phó Giám thị Trại giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Anh có thể chia sẻ cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết sự khó khăn khi anh vừa công tác trong ngành lại vừa sáng tác nghệ thuật được không ạ?
3: Đối với tôi thì cái thời gian để mình tham gia cái việc mà nói chung là để mình gọi là để tập trung cho cái việc sáng tác với cái thời gian để thực hiện cái công tác chính của mình thì nó cũng không có cái gì gọi là cấn cá với nhau. Bởi vì rõ ràng thì chúng ta làm việc, tôi cũng như các tác giả khác thôi, rồi chúng ta có những cái việc chính, những việc trong cuộc sống yêu cầu chúng ta phải làm, và cái việc sáng tác thì nó là cái câu chuyện về tinh thần. Đấy. Thì tinh thần thì rõ ràng là sau những khoảng thời gian chúng ta lao động, học tập trong ngày thì chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Và đối với những người sáng tác như chúng tôi thì cái thời gian nghỉ ngơi chính là thời gian có thể là để cho cảm xúc thăng hoa, rồi để cố gắng viết nên được những cái ca khúc, trước tiên là để phục vụ cho cái nhu cầu tinh thần của bản thân. Và nếu may mắn hơn nữa thì nó có thể là cái tác phẩm đó sẽ đến được với công chúng và sẽ được công chúng đón nhận. Thế thì tôi cho rằng là cái việc này liên quan đến cái thời gian giữa công việc chính cũng như là cái việc sáng tác. Đối với cá nhân tôi, đối với bản thân tôi thì nó không có một cái gì là khó khăn cả. Và đôi khi cái chính vì cái thời gian sau những thời gian lao động học tập mà cá nhân tôi dành cho việc sáng tác ca khúc thì nó lại có cái tác dụng rất là tốt. Đấy, như tôi nói thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề tinh thần. Thì đó là sẽ là khoảng thời gian mà được nghỉ ngơi để được đắm chìm trong những cái gọi là cái riêng, cái tôi của chính mình. Để rồi cũng như tôi cũng vừa nói là để làm sao có được một cái tác phẩm, có được cái đứa con tinh thần, rồi để thỏa mãn được cái nhu cầu đời sống tinh thần của cá nhân. Và

0: À, tất nhiên thì đó thì rõ ràng là nếu may mắn thì sẽ đến được tới với công chúng.
1: Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay thì hiếu âm nhạc cũng có nhiều thay đổi. Vậy anh có thể bật mí thời gian tới thì các sáng tác âm nhạc của anh sẽ mang một gam màu như thế nào ạ?
0: Thì nếu mà nói về dự tính cũng như đấy thì cái hướng của tôi trong thời gian tới rõ ràng thì đã đam mê, đã theo cái nghiệp sáng tác thì phải làm sao dưỡng nuôi được cái niềm đam mê đó. Và tôi cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới, tất nhiên ai rồi cũng phải học. Chúng tôi những người sáng tác chính ra là lúc nào cũng phải học. Có thể hôm nay viết ra một ca khúc như thế này, nhưng ngày hôm sau cũng phải tìm tòi đổi mới về nội dung, về khúc thức, về để làm sao ra đời được những cái ca khúc có chất lượng hơn và được sự đồng cảm chia sẻ với công chúng nhiều hơn. Rồi, do đó thì cá nhân tôi cũng muốn làm sao tiếp tục để dưỡng nuôi được cái cảm xúc và tìm tòi ra những cái ý tứ, ý tưởng về nội dung cũng như là những cái thể loại nó có thêm những ca khúc mới lạ và dễ dàng được công chúng tiếp nhận.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nhạc sĩ Dương Tấn Bình đã có cuộc trao đổi với tạp chí Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao Công an Nhân dân tuần này của

0: Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào ở cả trong nước, ở các quốc gia như là Nhật Bản hay Đức như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục. Trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đến thời điểm này, ngay ngày 17 tháng 7 năm 2026, thì trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tổ chức nhập học đầu tiên. Đợt đầu tiên và cái đợt này thì chúng tôi thấy có cái cảm xúc nhất là lần đầu tiên chúng tôi thấy là ở tại thời điểm này, các trường đại học thì vẫn đang chuẩn bị đưa ra các điểm chuẩn để các thí sinh trong cả nước có thể lựa chọn được ngành nghề, được trường mà phù hợp với năng lực của mỗi các thí sinh. Nhưng ngày 17 tháng 7 thì chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ cái học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số lượng bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc gia

0: Dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào, thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi những người điều hành doanh nghiệp như là CEO, thì kể cả trong nước hay nước ngoài,

0: người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, một cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường, thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn

0: gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
1: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được, giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
0: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
1: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast, thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em, đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và ở Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa ưa chuộng cái này. Nhưng riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang vừa rồi, tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp, đều dùng xe dòng xe là hybrid. Vì vậy

0: Chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến, là làm thế nào sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi, các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi, đúng cái tuổi mà các cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, để chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là đã có rất nhiều chính sách và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu. 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học, Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm. Hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì? Nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta. Để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Nên tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, cách đây 72 năm, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội hôm nay, chúng ta cùng nghe lại những giai điệu của Câu hò bên bờ Hiền Lương và ghi chép cách nhau chỉ một mái chèo.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, 7 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ca khúc Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương ra đời. Nhưng mỗi lần những câu hát bên ven bờ hiền lương chiều nay ra đứng trông về cất lên, người nghe vẫn không khỏi bồi hồi. Bởi phía sau những ca từ tha thiết ấy không chỉ là câu chuyện của một đôi lứa, mà là nỗi đau chia cắt của hàng triệu gia đình Việt Nam trong những năm tháng đất nước bị phân đôi.
1: Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp với phần lời do Đằng Dao cùng chấp bút là bài hát mang dấu ấn đặc biệt được viết bằng nỗi nhớ và khát vọng đoàn tụ của cả dân tộc. Năm 1954, Hiệp định Geneva tạm thời lấy sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự. Cây cầu Hiền Lương từ đó trở thành biểu tượng của sự chia cắt. Một dòng sông nhỏ nhưng ngăn cách biết bao người thân, bao mái nhà, bao cuộc đời. Chính trên mảnh đất ấy, một trong những ca khúc xúc động nhất của nền âm nhạc cách mạng đã được thai nghén. Năm 1956, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được cử từ Hà Nội vào công tác tại Vĩnh Linh. Ông sống trong một đồn biên phòng cách cầu Hiền Lương chỉ khoảng 100 mét. Mỗi ngày, đứng bên bờ Bắc nhìn về phía Nam, người nhạc sĩ quê An Giang lại nhớ đến gia đình mình ở miền Nam đã nhiều năm xa cách. 9 năm không gặp cha mẹ anh em, không biết người thân đang ở đâu. Ký ức ngày tập kết cứ trở đi trở lại trong tâm trí, thôi thúc ông phải viết một điều gì đó cho những con người đang sống trong cảnh chia ly. Thế nhưng, chất liệu làm nên Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương không chỉ đến từ cảm xúc riêng của người nghệ sĩ. Sau thời gian ở đồn biên phòng, Hoàng Hiệp chuyển về sống cùng những người trải lưới tại Cửa Tùng. Từ đó ông gặp một người gác đèn biển ít nói, luôn lặng lẽ nhìn về phía bên kia giới tuyến. Nhạc sĩ kể lại rằng, người gác đèn biển không hay cười, kể cả khi mọi người ngồi quanh chén rượu kể cho nhau nghe những câu chuyện vui nhộn. Anh cũng là xã viên, một tập đoàn trài lưới. Ngoài nhiệm vụ ra khơi đánh bắt, anh còn được giao một nhiệm vụ nữa, được giao hay tự xung phong nhận. Tôi cũng chưa rõ. Đó là công việc của người gác đèn Cửa Tùng. Một buổi chiều, thấy anh sửa soạn trèo lên nơi đặt đèn, tôi xin anh cho tôi theo lên và đã được anh đồng ý. Và cũng như mọi khi, kể từ lúc chúng tôi trèo lên thang cho đến khi anh thắp sáng ngọn đèn, anh cũng không mở miệng nói với tôi một câu nào. Tôi cũng không gợi chuyện để nói, bởi vẻ mặt của anh lúc này càng biểu lộ sự đau khổ hơn lúc nào hết. Tôi còn cảm thấy như đôi lúc anh quên rằng có tôi đang ở bên cạnh anh. Buổi chiều ở trên cao nên càng vắng lặng. Chúng tôi nhìn ra biển khơi sóng vỗ, nhìn đàn chim hải âu đang bay, nhìn những cánh buồm đang từ từ trôi dạt vào cửa sông. Bỗng nhiên anh nói, đồng chí có biết không, nhà tôi ở ngay chỗ Tròm Dương có những cây cao nhất đó. Tôi cũng như đồng chí tập kết ra Bắc từ hơn 2 năm nay. Tôi sang đây để lại vợ con bên ấy, vì vậy tôi lên đây không phải để làm nhiệm vụ thôi, mà còn để nhìn về quê tôi. Vài lần, tôi đã trông thấy ai như vợ con tôi đang từ trong nhà ra bãi để nhận cá, mang ra chợ bán. Tôi muốn kêu to lên, nhưng kêu sao cho tới. Một lần, vừa mới tang tảng sáng, tôi đang đứng ở đây, thì nghe tiếng súng nổ bên ấy. Rồi thì tôi thấy khói bốc lên ở đúng ngay xóm tôi. Đồng chí thử tưởng tượng coi, ruột gan tôi lúc đó thế nào. Tôi đã tìm đủ mọi cách để biết được nhà cửa, vợ con bây giờ ra sao. Nhưng không có cách gì hết. Tôi muốn lén đi về bên ấy một lần, chỉ một lần thôi. Rồi ra sao thì ra. Đồng chí có biết bao giờ thì mình được về bên ấy hay không? Trước đây tôi là du kích, bây giờ tôi chỉ muốn cầm súng, thà chết còn hơn sống hoài trong cảnh thế này. Một lúc sau, chúng tôi lặng lặng quay về tập đoàn, và bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương của tôi được bắt đầu ngay.

ngay từ cái đêm hôm đó. Đó là một chi tiết rất đặc biệt. Ca khúc không được viết từ phòng làm việc hay bản sáng tác, mà được hình thành ngay sau cuộc gặp gỡ với một con người mang trong lòng nỗi đau chia cắt. Chính hiện thực ấy đã khiến từng câu hát trở nên chân thật và ám ảnh. Không lâu sau, cùng với nhà thơ Đằng Dao, Hoàng Hiệp hoàn thiện tác phẩm. Bài hát có những câu hò đậm chất dân ca miền Trung như hò ơi, thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Đó là hình ảnh bến và thuyền, nhưng cũng là biểu tượng của hai miền Nam Bắc, của những con người đang mỏi mòn chờ ngày sum họp. Rồi lời ca lại tiếp tục bằng niềm tin son sắt. Nhắn ai xin giữ câu nguyện, trong cơn bão tố vững bền lòng son. Không bi lụy, không oán trách, ca khúc hướng con người đến niềm tin vào ngày đoàn tụ. Chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền của tác phẩm. Năm 1957, khi bài hát được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng, người đầu tiên thể hiện là ca sĩ Văn Hanh. Giọng hát giàu cảm xúc của ông nhanh chóng đưa ca khúc lan tỏa khắp hai miền đất nước. Sau này, với chất giọng ngọt ngào sâu lắng, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm đến mức nhiều thế hệ khán giả xem chị là người gắn bó nhất với câu hò bên bờ Hiền Lương. Ngày nay, cầu Hiền Lương không còn là giới tuyến chia cắt, dòng bến hải đã trở thành dòng sông của hòa bình, của đoàn tụ. Những đoàn khách từ khắp mọi miền đất nước tìm về một lần ngân nga giai điệu đã đi cùng năm tháng. Mỗi chiều, giữa không gian bình yên bên dòng sông, câu hát ơi câu hò chiều nay vẫn vang lên như lời nhắc nhớ về một thời dân tộc đã đi qua bằng biết bao mất mát, hy sinh. Âm nhạc có thể không thay đổi lịch sử, nhưng âm nhạc có thể lưu giữ lịch sử bằng con đường của cảm xúc. Và câu hò bên bờ Hiền Lương chính là một minh chứng đẹp đẽ cho điều đó.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe những cảm nhận của Vũ Thơm về bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương. Thưa các đồng chí và các bạn, mấy chục năm nay, cứ dịp 30 tháng 4, đoạn sông Bến Hải quanh cây cầu lịch sử Hiền Lương lại được chọn làm nơi tổ chức ngày hội thống nhất non sông với lễ thượng cờ lên kỳ đài ngay bờ Bắc và lễ hội đua thuyền. Nhìn những mái chèo khua nước rộn ràng trên khúc sông, không thể không nhớ đến câu thơ của nhà thơ Thanh Hải. Cách nhau chỉ một mái chèo mà đi trăm núi vạn đèo tới đây. Đâu chỉ có trăm núi vạn đèo, để vượt khoảng cách chỉ một mái chèo ấy, người Việt đã đi ròng rã 21 năm với bao nhiêu máu xương dọc dài đất nước. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với ghi chép Cách nhau chỉ một mái chèo của Xuân Vui.

Cầu Hiền Lương nằm trên quốc lộ 1A bắc qua sông Bến Hải. Chiếc cầu sắt sàn gỗ dài 182 mét, trước kia là hình ảnh của sự chia cắt đầy nước mắt, nhưng ngày nay là biểu tượng của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông. Trong cụm di tích lịch sử đặc biệt quốc gia bên bờ sông Bến Hải hiện nay có cây cầu Hiền Lương cũ và cột cờ giới tuyến, có đồn công an vũ trang bờ Bắc

bên bờ nam là tượng đài khát vọng thống nhất với hàng dừa nước và người mẹ bồng con ngóng trông ra miền Bắc. Tuy hiện nay đã xây dựng thêm cầu Hiền Lương mới cách cầu cũ không xa, song cầu Hiền Lương cũ luôn là chứng tích lịch sử. Tại đây thường diễn ra các lễ hội trọng đại, thu hút nhiều khách đến thăm, trong đó có các đoàn cựu chiến binh về du lịch hoài niệm. Vào dịp 30 tháng 4 hàng năm, tôi thường đến dự ngày hội thống nhất non sông được tổ chức tại điểm cầu Hiền Lương. Trong đó có lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và hội chèo đua trên dòng sông Bến Hải lịch sử. Tại bảo tàng cầu Hiền Lương, chúng tôi đã được thấy nhiều hiện vật, rồi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về những ngày tháng đôi bờ sông chia cắt. Đó là những lá cờ khổ lớn được may gấp qua các cuộc chiến đọ cờ, chiếc loa phát thanh khổng lồ qua những cuộc đấu loa. Lúc bấy giờ, lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta ở bờ Bắc và lá cờ của chế độ Ngụy ở bờ Nam luôn được treo mỗi ngày. Song chính quyền Ngụy muốn cờ của chúng to hơn nên luôn thay thế. Chúng ta cũng không thua nên may mới to hơn. Thế là có cuộc đọ cờ. Có những người mẹ ở Vĩnh Linh đã thức thâu đêm để may cờ. Trong 11 năm từ 1956 đến 1967, ta đã treo 267 lá cờ khổ lớn, lúc nào cũng ngạo nghễ tung bay. Bà con miền Nam ở xa đều nhìn thấy và hy vọng ngày hòa bình. Cuộc đấu loa cũng quyết liệt không kém. Địch luôn muốn loa của chúng phát to hơn để át đi các bài tuyên truyền của ta về hòa hợp dân tộc. Chúng phát thanh liên tục, nói xấu chế độ cộng sản và chia rẽ khối đại đoàn kết. Loa phát thanh của địch được Mỹ trang bị hiện đại, công suất không ngừng tăng. Vậy là chúng ta luôn phải thay những chiếc loa có công suất lớn hơn. Bằng sự giúp đỡ của những người bạn Liên Xô, chúng ta thay loa từ 25W lên 250W, rồi 500W, có chiếc đường kính to 1,7m. Để đồng bào miền Nam nghe rõ tiếng của Đảng, tiếng hát từ miền Bắc vọng về miền Nam. Cuộc chiến âm thanh kéo dài đến khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc dữ dội hơn, hai bên mới kết thúc. Đó cũng là cuộc đấu tranh không kém phần cam go, thử thách. Nhưng ý nghĩa sâu sắc hơn có lẽ là cuộc đọ sơn trên cầu Hiền Lương. Từ khi sông Bến Hải trở thành giới tuyến, cầu Hiền Lương cũng bị chia đôi. Giữa cầu được vạch một đường chỉ ngang, sơn trắng, làm ranh giới hai miền. Mỹ Ngụy âm mưu dùng màu sơn để chia cắt đất nước ta, chúng sơn màu xanh nửa cầu phía nam. Chúng vừa sơn xong đầu hôm, thì trong đêm ta sơn lại cầu bằng màu xanh cho cùng màu. Vài hôm sau, chúng sơn chia cắt bằng màu nâu. Cứ thế, cầu Hiền Lương luôn thay đổi màu sắc. Nhà văn Nguyễn Tuân đã đến trên cầu Hiền Lương. Ông viết, cầu chia làm hai phần, mỗi bên dài 89m, sơn hai màu khác nhau. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, bờ Nam 444 tấm. Hễ địch sơn một màu khác để tạo ra hai màu đối lập, thì lập tức ta xóa đi thành một màu chung. Cuộc chiến màu cầu kéo dài mấy năm trời, cuối cùng kẻ địch phải chịu thua để chiếc cầu chung một màu sơn thống nhất. Có lẽ đây là cây cầu có màu sơn khác biệt nhất với các cây cầu khác trên thế giới, mang đậm màu sắc chính trị hơn là để trang trí. Điều khác biệt nữa, tuy là cầu nhưng người dân không được đi qua, chỉ có các tổ công tác liên hợp của hai bên qua lại theo định kỳ để trao đổi công việc thi hành hiệp định. Theo quy ước, cán bộ ta qua bờ Nam vào ngày chẵn hàng tháng và cảnh sát Ngụy qua bờ Bắc vào ngày lẻ. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, chúng tàn phá bờ Bắc sông Bến Hải. Cây cầu Hiền Lương và cột cờ cũng bị đánh sập. Nhưng quân dân ta vẫn hiên ngang. Để trả thù sự phá hoại của giặc Mỹ, bộ đội đặc công đoàn 126 Hải quân đã đánh sập cột cờ phía bờ Nam của Mỹ Ngụy. Trong các trận chiến đấu, có những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Tiêu biểu có cán bộ chiến sĩ đồn công an vũ trang Hiền Lương luôn chắc tay súng bảo vệ cột cờ dưới mưa bom báo đạn, giữ vững hình ảnh kiên cường của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm 1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Quảng Trị mới được giải phóng. Ông đã đứng ngắm hồi lâu dòng sông giới tuyến.

nơi này cũng là điểm đón tiếp Chủ tịch Cuba và trở thành sự kiện đáng nhớ bên cây cầu Hiền Lương mang nặng sứ mệnh lịch sử dân tộc. Mỗi lần nghe bài hát, câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc khó tả. Hôm nay tôi đứng trên cầu Hiền Lương bồi hồi nhớ lại những năm 60-70 của thế kỷ trước, mới thấy cây cầu gánh trên vai giá trị lịch sử oai hùng dân tộc. Tất cả 894 tấm gỗ trên cầu phai màu theo năm tháng, như còn in dấu giày của các chiến sĩ ta sang bờ Nam, nhắc nhở phía bên kia tôn trọng Hiệp định Geneva. Chiến tranh đã lùi xa rất lâu, nhưng vì hậu quả còn nặng nề, nên cuộc sống của bà con đôi bờ cầu Hiền Lương và sông Bến Hải nhìn chung còn vất vả. Trên mảnh đất thân yêu này còn sót lại bom mìn, các cơ quan chức năng đang cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm, khắc phục để xây dựng cuộc sống mới. Cách cây cầu cũ 2 km phía thượng nguồn đã có cây cầu Hiền Lương mới. Cùng với sự hội nhập sâu rộng và phát triển không ngừng của đất nước, tỉnh Quảng Trị nói chung và nhân dân đôi bờ sông Bến Hải nói riêng sẽ cất cánh đi lên, xứng đáng là vùng đất kiên trung trong chiến đấu và bản lĩnh năng động trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, nhà văn Khuất Quang Thụy từng tâm sự: khi còn ở chiến trường, tôi chỉ viết vì một khát khao duy nhất, ghi lại được càng nhiều càng tốt những kỷ niệm, những con người, những cảnh ngộ, số phận éo le do sự khắc nghiệt của chiến tranh đưa đến. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, tôi mới có điều kiện để hiểu ra rằng, dù đã ở ngoài mặt trận, dù đã thấy được cái ác liệt, và dù đã viết nhiều trang, nhưng có lẽ vẫn chưa nói hết được. Cái chưa thể hết ấy chính là tình đồng chí đồng đội trong những năm tháng chiến tranh. Dù giờ đây kẻ còn người mất, nhưng tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên. Tình cảm thiêng liêng ấy luôn là chủ đề trong nhiều sáng tác của Khuất Quang Thụy. Chuyện ngắn Ngày Mai Thiện Về Quê của ông dưới đây là một trong những tác phẩm như thế.
1: Thế là cuối cùng, bộ tứ của chúng tôi cũng đã tập hợp đủ: Hòa, Quang, Thiện và tôi. Quang thì dễ rồi, nó là dân sở tại, đăng cai cuộc gặp gỡ này. Nhận được bức điện của Quang với nội dung: mày phải có mặt ở Pleiku chiều nay để tiễn thằng Thiện về quê vào sáng mai, không được vì lý do gì mà vắng mặt, ta sẽ đón thằng Hòa, ký tên Quang. Tôi khẩn trương thu xếp công việc ở cơ quan và gia đình, rồi sắp ngửa ra sân bay lấy vé bay đi Pleiku ngay. Cơ quan thường trực của bộ ở thành phố Hồ Chí Minh thì đông, nhưng bộ phận chuyên trị đối phó với bão lụt chỉ có 5 người. Chúng tôi bận tối tăm mặt mũi. Khi tôi chỉa bức điện kỳ quặc kia cho ông thủ trưởng để xin nghỉ việc một vài ngày đi Pleiku tiễn bạn, ông ta há hốc miệng ngạc nhiên rồi quát: cậu là thằng cà trớn, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà đòi nghỉ để tiễn bạn về quê. Tôi họa có là thằng khùng mới cho cậu nghỉ. Thế là tôi lại phải trình bày rằng đây là một cuộc đưa tiễn đặc biệt, rằng người được đưa tiễn không còn biết đi đứng nhậu nhẹt như tôi với ông, và dẫu tôi không có mặt thì hắn cũng chẳng mở miệng trách tôi được câu nào, bởi hắn đã hy sinh cách đây mấy chục năm rồi. Và bây giờ vợ và con trai hắn quyết định vào đón hắn về. Nghe tôi nói vậy, ông thủ trưởng của tôi lập tức dịu giọng, vì ông cũng như tôi đều là những người lính đã từng chôn cất đồng đội của mình rải rác ở những cánh rừng Trường Sơn. Sao cậu không nói rõ từ đầu, bày đặt vòng vo? Thôi, đi sớm về sớm. À này, lấy giấy công tác đi, về tôi thanh toán cho cả vé máy bay. Cậu đi nghiên cứu tình hình các tỉnh đầu nguồn, rừng phá hết trơn rồi còn ốm với lũ ấy chứ. Thế là tôi phóng xuống phòng tài vụ lãnh tiền đi mua vé, và chỉ buổi chiều tôi đã có mặt ở Pleiku. Quang cho xe nhà binh đón tôi tại sân bay, một chiếc Land Cruiser máy lạnh. Oách thật, trong bộ tư chúng tôi chỉ có mỗi mình nó là tiến bộ

thì anh đã nằm lại nơi này cho đến tận hôm nay. Tết này anh sẽ được ăn Tết ở quê hương. Tôi nghĩ vậy khi lên đường từ sân bay về đơn vị của Quang. Sau hồi đó, anh lại không nghĩ rằng trong những trận đánh sinh tử sắp tới, bốn đứa chúng tôi sẽ có người nghe phổ biến về nhiệm vụ chiến dịch. Tôi là đứa uống nhiều hơn cả, say hơn cả. Cái thứ rượu sắn cất từ men lá của người Gia Rai uống vào vừa cay vừa sốc. Thằng Hòa cũng đã bắt đầu hát bài ca trung đoàn. Tôi cũng hát theo nhưng liếu cả lưỡi. Chỉ có Quang và anh là còn tỉnh táo. Thằng Hòa cáo tiết: thằng Thiện là chính trị viên, nó cần phải tính một tí để giữ đường lối. Còn mày, Hòa chỉ vào Quang, mày là tiểu đoàn trưởng, thì mày cần đếch gì, phải dụi thế nào hả Quang? Quang xua tay: tao không uống được nữa, chiều nay phải đi trinh sát đấy. Say lơ quơ đạp mìn thì khốn. Mìn? Sợ chó gì mìn. Tối hôm nay tao cũng đi trinh sát đấy chứ. Nhưng từ giờ đến tối còn dài như một thế kỷ. Thiện phải dùng đủ mánh khóe mới giấu được bì đồng rượu cuối cùng. Hòa đòi mãi không được, bỗng bật khóc tu tu: chúng mày chơi không ra gì. Hôm nay là 30 Tết mà không cho tao uống. Được rồi, nay mai vào phở lây, tao sẽ uống hết sạch cả hầm rượu của thằng gì ấy nhỉ. Được rồi, Thiện đỡ lấy Hòa vỗ vào lưng hắn: khi nào vào phở lây cu mày tha hồ uống. Hòa lại cười hê hê: nhớ nhé, chính ủy nói rồi đấy, khi ấy tao mà uống thì đừng có trời. Thật không may cho bốn thằng tôi, trong lúc Hòa đang hết hát thì lại cười, bỗng trung đoàn trưởng sộc tới. Không biết có đứa nào mách không, ông hất cả bốn thằng vào đứng góc nhà và bắt đầu mắng như tát nước. Rồi ông tuyên bố kỷ luật tất, sẽ không cần đến chúng tôi chỉ huy bộ đội nữa. Tất cả các anh sẽ ở nhà đi làm dãy, coi kho, để những đứa khác nó chỉ huy tiểu đoàn. Nói rồi ông bỏ ra ngoài, nhưng chỉ giang phút sau ông quay trở lại. Chúng tôi gồng mình lên để chuẩn bị chịu trận. Nhưng lần này, ông chỉ đứng ngoài cửa lán thôi. Rồi nói với vào: tối nay đúng 10 giờ, các anh phải có mặt ở trung đoàn. Ông vội quay đi, có lẽ vì ông sợ sẽ bật cười trước bộ dạng của chúng tôi. Nhưng rồi ông vẫn ngoái lại hét lên: kỷ luật các anh, tôi sẽ quyết định sau. Có thể nói, miệng thằng Quang rất thiêng. Đêm đó, một cậu sinh sát đi cạnh Hòa đạp phải mìn thật. Cậu ta hy sinh tại chỗ, còn Hòa thì đi đứt một giò. Sáng hôm sau, chúng mùng 1 Tết, gặp phải địch phục kích, Thiện trúng đạn, hy sinh. Bộ tứ của chúng tôi ly tán kể từ ấy. Nói cho đúng, ba thằng chúng tôi có gặp nhau một vài lần. Vài lần cũng ở sở chỉ huy của sư đoàn, và lần nào cũng luôn luôn thiếu một người. Nhà khách của sư đoàn hôm nay chỉ có bốn chúng tôi và vợ con của Thiện. Chị Hoa, vợ Thiện, năm nay mới 48 tuổi, nhưng năm già. Thời gian, nỗi cô đơn của một quá phụ đã in hẳn trên gương mặt và mái tóc chị. Tâm, đứa con trai duy nhất của Thiện, năm nay đã 26 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện quân y. Vừa nhìn thấy nó tôi đã giật mình. Nó là bản sao của Thiện hồi mới nhập ngũ. Tôi thắp mấy nén nhang, rồi ngồi lặng một lúc trước bộ quách bằng đá đựng hài cốt của Thiện. Xin lỗi anh, tôi đã đến muộn. Đáng lẽ tôi phải có mặt cùng với Quang và Hòa vào cái lúc anh từ lòng đất hiện ra. Nhưng anh thông cảm, tôi là đứa xa nhất, cũng thường đến muộn nhất trong những lần tụ họp. Vào cái ngày anh ra đi, tôi cũng là đứa đến muộn nhất. Là tiểu đoàn phó hậu cần, tôi phải chạy đôn, chạy đáo để kiếm cái gì đó cho bộ đội có thêm bữa ăn tươi vào mùng 1 Tết. Hôm đó, tôi đã gặp may vì ở ngoài kho binh trạm, tôi gặp một anh bạn đồng hương và thế là cõng về được một ba lô gạo nếp. Nào ngờ bát cơm nếp lại phải bưng ra đặt trước mộ anh. Nói cho đúng là tôi đã phải nấu vội một bát cơm nếp trong cái Carmen. Thằng Vọng, công vụ của anh vừa khóc vừa đặt cái camen cơm nếp xuống mộ anh,

rồi trước khi ra về, nó chôn cái Carmen ấy xuống trước mộ. Hơn 20 năm rồi, cái Carmen ấy hôm nay bạn bè anh cũng tìm thấy. Cháu Tâm nó sẽ mang về, giữ lại như một kỷ vật thiêng liêng. Thế mà năm nay, anh mới được về quê ăn Tết. Nước mắt tôi chảy chứa chan khi cầm chiếc Carmen đã mục mất một phần trên tay. Nó nhẹ hều. Gia tài của người lính chỉ có vậy. Chị Hoa nức lên một tiếng. Hòa lộc cộc bước tới đỡ chị. Thôi, chị đi ra ngoài này một lát cho thoáng đi. Tâm, đưa mẹ đi nghỉ đi cháu. Chú muốn ngồi riêng với bố cháu một lát. Còn lại bốn chúng tôi trong một phòng. Chú tôi ngồi lặng bên nhau hồi lâu. Có lẽ không nên nói gì vào lúc này. Một lát sau, Hòa không chịu nổi sự im lặng u ám ấy nên đã lên tiếng. Thôi, mùi mẫn thế đủ rồi. Bây giờ lấy rượu và cho đồ nhắm ra đây. Chúng mình ăn Tết trước với thằng Thiện như hôm nào. Quang dọn mâm đồ cúng xuống rồi trải một cái chiếu ra nền nhà. Hòa sắp bốn cái bát, bốn đôi đũa, rót bốn chén rượu. Nào, xin mời các chiến hữu, nâng ly, mừng ngày hội ngộ, mừng cho anh Thiện mai về quê. Chúng tôi cũng ly đánh cạch một cái vào bộ quách. Hòa rót chén rượu của Thiện xuống nền nhà. Chúng tôi cùng cạn chén. Tôi biết, cả hai đồng đội của tôi đều đang suy nghĩ như tôi rằng chúng tôi cùng những người còn sống sẽ còn được dự nhiều bữa tiệc sang trọng trong đời. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên bữa tiệc hôm nay. Cả anh cũng vậy. Anh cũng biết rằng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Rồi sẽ đến lúc chúng ta phải chia tay. Rồi sẽ kẻ còn người mất. Nhưng nếu một lần nữa được sinh ra, gặp thời giặc giã, thì nhất định chúng ta sẽ lại là những người lính, để được sống bên nhau, được chiến đấu bên nhau. Ngày mai anh về quê, nhất định anh sẽ hài lòng khi nhìn thấy cả những gì mà chúng tôi hằng mơ ước trong những năm đánh giặc đang trở thành hiện thực. Chúc anh thượng lộ bình an.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị. Lào Cai khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng sau mưa lũ. Khẩn trương xây dựng phương án phòng thủ dân sự sau mưa lũ tại Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, chính trường Anh bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai 20 tháng 7 khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này. Sôi động không khí chờ đón xem trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Nicaragua, 23 tháng 7 năm 1961,

0: 23 tháng 7 năm 2026 và 47 năm thắng lợi cách mạng Sandino ngày 19 tháng 7 năm 1979, 19 tháng 7 năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Nicaragua và Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega và đồng Tổng thống Rosario Murillo. Vào chiều nay, Công an tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ cao điểm chủ động phòng thủ dân sự và phục hồi sau bão lũ, ngập, sạt lở ở địa bàn nguy hiểm, thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc Bộ nhằm thống nhất phương án chủ động phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Hội ý được tổ chức trực tuyến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Công an tới các điểm cầu tại Công an các tỉnh gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Hội ý lần này không chỉ đánh giá công tác ứng phó mà tập trung xây dựng phương án chủ động phòng thủ dân sự và phục hồi sau lũ, ngập, sạt lở. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
1: Các tỉnh tham gia trực tuyến báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, việc huy động lực lượng, phương tiện, công tác tham mưu tổ chức triển khai hỗ trợ người dân, đồng thời đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống tại các địa bàn nguy hiểm, thiệt hại. Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện trên địa bàn còn nhiều nguy cơ cao sạt lở, cần di dời người dân khẩn cấp. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề xuất Bộ Công an sớm cấp 50 thiết bị bay không người lái với trọng tải 100 kg và thiết bị trinh sát để lực lượng nhanh chóng tiếp cận các địa bàn, cứu hộ cứu nạn người dân khi có mưa lũ sạt lở xảy ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản ở tất cả các địa bàn trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, lấy đó làm nòng cốt để tổ chức điều hành các phương án, các kế hoạch phòng thủ dân sự. Đối với các khu vực đang hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, tìm kiếm người mất tích, đề nghị các đồng chí thận trọng, chắc chắn, đảm bảo an toàn xong mới thực hiện các bước tiếp theo. Chỉ huy địa phương chịu trách nhiệm trước công an tỉnh trong việc đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ của mình trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá sớm các khu vực sạt lở và gửi về Văn phòng Bộ Công an để tổng hợp nhu cầu, nhiên liệu, kinh phí, trang thiết bị. Việc tổ chức làm cầu tạm, đường tạm, nơi trú ẩn tạm cho người dân, các địa phương tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí để tái thiết ngay, hỗ trợ các lực lượng xuống tận xã để có nhân lực tổ chức thực hiện. Sau hội ý sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an sớm cấp thiết bị trinh sát và thiết bị cứu hộ cho các địa phương nhằm thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự.
2: Công an các tỉnh, đặc biệt là ở các địa bàn mà đang có cái tổn thương rất nặng về thiên tai đấy, các đồng chí phải giữ chắc cái sự an toàn của cán bộ chiến sĩ đang ở dưới cơ sở. Đối với lại cái nội dung trong cái thời gian tiếp theo thì đề nghị các đồng chí công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyệt đối hiệu quả, làm sao đấy để ta làm tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở tất cả các địa bàn, cái điểm tựa cho cả xã hội trong cái việc mà tổ chức phòng chống thiên tai hiệu quả sớm hơn, tốt hơn, nâng cao được cái chất lượng hơn ở cơ sở.
0: Tiếp tục công tác ứng phó với hậu quả mưa lũ tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Sau gần 2 ngày chạy đua với thời gian, đến đầu giờ chiều nay, quốc lộ 32 qua khu vực đồi 11 xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã được thông tuyến tạm một chiều. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Ngay sau khi nước rút, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện đến hiện trường. Ông Nguyễn Tâm Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Phối hợp với các chính quyền địa phương, lực lượng địa phương đã thực hiện cái việc cưa cắt cây gỗ, thu dọn. Một số vị trí bị chia cắt đất đường thì chúng tôi tập kết vật tư vật liệu để đắp cấp phối, đồng thời là tạo êm thuận mặt đường.
3: Không chỉ lực lượng của địa phương, Ban Quản lý Dự án 2 cũng điều động toàn bộ thiết bị của các nhà thầu đang thi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia cứu đường. Hơn 10 máy đào cùng hàng chục cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ từng giờ để mở đường tiếp cận vùng bị cô lập. Ông Dương An Hà, Giám đốc Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng khẳng định.
5: Trong ngày hôm nay, sửa chữa đường tạm và đổ đá để cho người dân đi lại và để cứu trợ các bản làng bị cô lập.
3: Dù việc khắc phục hoàn toàn quốc lộ 32 sẽ còn nhiều khó khăn do nhiều vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa tiếp diễn, nhưng việc thông tuyến tạm thời một chiều ngay trong

0: ngày đầu tiên sau thiên tai đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và tinh thần vượt khó của những người ngày đêm bám hiện trường, góp phần đưa vùng tâm lũ Mường Than từng bước vượt qua mất mát, hướng tới khôi phục sản xuất và cuộc sống.
1: Chiều nay, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết, sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, đơn vị đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện do cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2 tại thôn Chống Là, xã Khao Mang bị đổ. Và trước đó, thì mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao, làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây tại thôn Chống Là, xã Khao Mang, khiến 88 trạm biến áp với hơn 9.000 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi sự cố xảy ra, thì Điện lực Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Lào Cai đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, triển khai phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức khắc phục. Còn tại Tuyên Quang, thì mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông một số địa phương. Tại khu vực Tân Bắc, xã Tân Trịnh, một đoạn đường bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Xe máy phải được đi qua khu vực ngập bằng bè tạm. Tại xã Lũng Cú, thì mưa lớn gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường từ thôn Ma Lé qua trường trung học cơ sở Ma Lé vào thôn Má Lùng, làm ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, thì chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục điểm sạt lở, mở đường tạm. Và đến chiều tối nay thì xe máy có thể lưu thông tạm thời, nhưng ô tô chưa thể đi qua do khối lượng đất đá còn lớn. Riêng tuyến đường trên cột cờ quốc gia Lũng Cú vẫn thông suốt an toàn, hoạt động du lịch diễn ra bình thường.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc bản Lồng, xã Quài Tở, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai quật, quy tập hai phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và làm sáng tỏ thông tin về các phần mộ còn chưa xác định được danh tính. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
4: Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, Ban chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng, tổ chức thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin một cách khách quan đầy đủ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai quật, quy tập. Qua khai quật, cả hai phần mộ đều còn một phần xương cốt cùng một số di vật cá nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt và các mẫu liên quan một cách cẩn trọng, tỉ mỉ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi hoàn tất việc khai quật và lấy mẫu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quan Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Độc lập để tiếp tục thực hiện các nghi lễ truy điệu an táng theo quy định. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo năm 15 tỉnh, từ nay đến tháng 5 năm 2027, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 4.593 hài cốt liệt sĩ đang an táng trên địa bàn, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ và thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đồng Nai đang huy động máy móc nhân lực mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hới Quản, tỉnh Quảng Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện ra các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
5: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302, trong giai đoạn 1968-1975. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ đội K-72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, gồm bút mực, bút bi, bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép cao su, cùng các mẫu tăng, võng, dây đai lưng. Đặc biệt tại khu vực này có một cây bút mực còn khá rõ nét, khắc dòng chữ, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Dù đã xác định được các vị trí quan trọng, tuy nhiên công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết, trong bối cảnh tư liệu địa hình bị thay đổi, ký ức của những người từng sống, chiến đấu hoặc trực tiếp tham gia an táng liệt sĩ tại Minh Đức chính là chiếc chìa khóa quyết định để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Thực tế cho thấy, nhiều nhân chứng là những người trẻ tuổi đã cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ.
6: Cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, giống như là máy cuốc là người ta đào bới ra phát hiện dấu hiện của tăng võng, người ta

0: dừng lại người ta cung cấp cho mình.
1: Tại hiện trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nguyên trạng khu vực phát hiện, đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức khai quật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 quân khu thông tin. Địa bàn quân khu 7 đang triển khai 13 điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Riêng trên địa bàn thành phố Đồng Nai có các điểm tại xã Minh Đức, khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập, phường Lộc Ninh và phường Xuân Lộc. Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tới.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh dự kiến bố trí hơn 711 tỷ đồng thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường bảo vệ phát triển rừng, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế sinh thái từ rừng.
3: Trong tổng nguồn kinh phí trên, ngân sách nhà nước chiếm gần 635 tỷ đồng, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn lực được ưu tiên cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng hạ tầng lâm nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý ngành. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 9,74%, trồng mới 550 ha rừng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây phân tán từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, đồng thời tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng bình quân 5% mỗi năm.
2: Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk. Nhờ siết chặt công tác quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn, bước đầu đi vào nề nếp. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý tại thủ phủ sầu riêng Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
4: Đúng rồi, thẳng xuống vườn dưới này.
5: Một tháng rồi bắt đầu vào vụ. Hồi xưa, chứ còn mở vào chứ cái gọi là thương lại cái đến rồi cò đến đau đầu lắm. Cái năm nay bên xã tổ chức đấu giá có mở vùng, nhà vườn cũng như đấng phân khởi để nhà nước cùng như các doanh nghiệp làm giá cao cao để cho người dân đỡ đi một tí.
6: Nói chung các chủ vườn ở đấy thì đều vui mừng cả vì có cái mã vùng về được doanh nghiệp liên kết với các nhà vườn thì sản xuất và xuất bán là rất yên tâm. Mình cũng phải có trách nhiệm là làm theo quy trình giá cả thì trông cho được ổn định.
7: Mấy năm trước á là thương lái họ tự vào vườn họ xem và họ đánh giá chất lượng vườn cây rồi là họ sẽ làm giá và làm hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã có tổ chức kết nối với doanh nghiệp, mua bán giữa doanh nghiệp và người dân để minh bạch hai bên cùng hợp tác.
8: Hiện nay là cũng có mấy nhà nhập khẩu và cũng có một số các doanh nghiệp tư nhân họ liên kết với hợp tác xã và chúng tôi đang tìm hướng đi. Sau khi tổng kết thì anh nào tốt hơn chúng tôi sẽ tập trung vào một thương hiệu đó.
9: Ông Mai Hữu Sơn, đại diện doanh nghiệp chuyên thu mua sầu riêng xuất khẩu cho biết, khi doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mối liên kết lâu dài, hạn chế những rủi ro trong thu mua.
10: Doanh nghiệp cũng đã đứng ra liên kết với người dân cũng đã được 4-5 cái mã vùng trồng do chính tổ hợp tác, chính người nông dân họ sở hữu. Và mình chỉ là liên kết và mình tiêu thụ sản phẩm. Cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề niềm tin và cái mức độ làm việc của các doanh nghiệp như thế nào thì người dân sẽ tin tưởng, thì người dân sẽ đồng hành và hỗ trợ.
9: Về phía Hiệp hội Sầu Riêng, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng Đắk Lắk nhận định.
11: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Ví dụ như giá lên không sao nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
2: Chuyển sang thông tin đáng chú ý. Chiều nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông báo cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa.
3: Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, tổ trưởng chuyên môn toán trường Trung học phổ thông Lê Trực, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, và bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Lê Trực, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. và

0: 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi tại tỉnh Quảng Trị. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Trước đó, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm khách quan đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cả 6 học sinh đều đạt huy chương tại Olympic toàn quốc tế 2026 gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng thì giáo viên và học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục đoạt giải tại kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế 2026 tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Theo thông tin mới cập nhật vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 7 giờ địa phương, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương đồng thuộc về hai em Nguyễn Thanh Trúc và Hoàng Đức Minh trong lần đầu tiên tham dự trực tiếp kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế. Đặc biệt, ngoài các học sinh, cô Nguyễn Thanh Tâm đã được vinh danh với giải thưởng giáo viên đạt giải cao nhất về sáng tạo trong giảng dạy kinh tế. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em và nhà trường, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Trước đó, tại buổi gặp gỡ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là cơ hội để các thành viên đội tuyển thể hiện bản lĩnh, tư duy và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính và kinh doanh, mà còn là dịp quý giá để giao lưu học hỏi và quảng bá hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ông khẳng định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu luôn sẵn sàng hỗ trợ là cầu nối quan trọng cho các hoạt động giao lưu học thuật và hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh năm nay là năm đầu trong năm hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc 2026-2027 và năm APEC Trung Quốc, việc đón tiếp và động viên đội tuyển góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối giữa hai dân tộc.
1: Chuyển sang tin quốc tế đáng chú ý khác, bất chấp đe dọa cùng chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, Iran tiếp tục giữ cách tiếp cận cứng rắn, sẵn sàng đối đầu, không khoan nhượng với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay cho biết, lực lượng này đã chặn hai tàu hàng định vượt qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, các tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran tìm kiếm sự ủng hộ của lực lượng Mỹ và cố tình đi vào làn không an toàn qua eo biển Hormuz. Hậu quả là cả hai tàu gặp sự cố, phải dừng lại và không thể di chuyển. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không nói rõ sự cố mà các tàu gặp phải là gì. Các thông tin liên quan khác như quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng không được đề cập. Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả chiến dịch không kích của quân đội Hoa Kỳ vào Iran. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc liên tiếp tấn công đáp trả Mỹ phản ánh cách tiếp cận cứng rắn không thay đổi của Tehran trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với Washington.
1: Chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai 20 tháng 7 theo giờ địa phương, khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, là ứng cử viên duy nhất giành đủ số phiếu đề cử trong cuộc bầu chọn lãnh đạo công đảng. Tại hội nghị đặc biệt của đảng, ông nhận được sự ủng hộ của 349 trong tổng số 401 nghị sĩ, qua đó trở thành lãnh đạo mới của công đảng cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị thủ tướng. Theo chương trình chuyển giao quyền lực, trước khi ông Burnham được nhà vua mời thành lập chính phủ, ông Keir Starmer sẽ trình đơn từ chức và có bài phát biểu chia tay trước công chúng. Việc thay đổi

0: Ở người đứng đầu chính phủ mà không tổ chức tổng tuyển cử là đặc điểm của chế độ nghị viện Anh khi lãnh đạo đảng chiếm đa số tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Anh hiện vẫn được dự kiến diễn ra vào năm 2029. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, hành trình World Cup 2026 đang dần khép lại với màn so tài đỉnh cao ở trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ rạng sáng mai 20 tháng 7 tại sân vận động MetLife New York của Mỹ. Và vào lúc này thì người hâm mộ Argentina cuồng nhiệt trước trận chung kết. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tại thành phố San Isidro, các nghệ sĩ xăm hình liên tục phục vụ khách hàng để thực hiện những lời hứa đã được đưa ra trước giải đấu. Các thiết kế phổ biến gồm biểu tượng mặt trời tháng 5 và hình vẽ máy bay. Nghệ sĩ xăm Manuel Lacasa cho biết,
0: có một điều gì đó liên quan đến trách nhiệm khi đưa ra lời hứa và phải thực hiện. Tôi tin rằng việc thực hiện lời hứa sẽ tạo ra một điều gì đó.
4: Ở thủ đô Buenos Aires, các cửa hàng bán đồ cổ vũ ghi nhận lượng khách tăng mạnh với những mặt hàng như áo đấu, cờ sơn vẽ mặt và mặt nạ Messi.
0: Chúng ta là một quốc gia, tất cả chúng ta đều đang đóng góp phần nhỏ bé của mình. Có lẽ ở cấp độ tập thể, điều đó tạo ra rất nhiều năng lượng. Chúng ta chọn tin tưởng.
5: Bạn sẽ thấy màu xanh nhạt và trắng ở khắp mọi nơi, và đó là điều khiến tôi với tư cách là một người Argentina vô cùng xúc động.
0: Chúng tôi đến từ Santiago del Estero. Chúng tôi đã đi khoảng 16 tiếng bằng xe buýt để đến xem trận chung kết ở đây. Những gì đang diễn ra ở Argentina thật không thể tin được.
4: Người hâm mộ bày tỏ những hành động và lời hứa của mình sẽ góp phần tiếp thêm may mắn cho Argentina trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra vào ngày mai.
3: Hòa chung không khí sôi động chờ đón xem trận chung kết FIFA World Cup 2026, nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ đã triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm phục vụ người hâm mộ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Trận chung kết World Cup giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút đêm nay theo giờ Ấn Độ. Do trận đấu dự kiến kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng, nhiều chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi trận cầu đang được hàng tỷ người dân trên thế giới chờ đợi. Tại bang Kerala, chính quyền đã quyết định cho học sinh các trường phổ thông, cao đẳng, đại học nghỉ học trong ngày 20 tháng 7 và tổ chức học bù vào ngày cuối tuần. Ở bang Tây Bengal, nơi có thành phố Kolkata được mệnh danh là thủ phủ bóng đá của Ấn Độ, chính quyền không ban hành lệnh nghỉ học trên toàn bang, song nhiều trường được phép chủ động điều chỉnh lịch học. Một số trường cho học sinh nghỉ, trong khi một số trường khác lùi giờ vào học để học sinh và giáo viên có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi xem trận đấu. Trong khi đó, các thành phố lớn như New Delhi, Bengaluru đã kéo dài thời gian hoạt động của các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn và nhiều cơ sở dịch vụ cho đến rạng sáng. Tại các thành phố Kolkata, Kochi, Pune, Goa và nhiều thành phố khác, hàng trăm màn hình LED đã được lắp đặt tại các quảng trường, công viên, sân vận động, các câu lạc bộ và khu dân cư để phục vụ người hâm mộ. Nhiều địa phương cũng tăng cường công tác an ninh, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây được xem là trận chung kết rất cân bằng. Nhưng Tây Ban Nha nhỉnh hơn chút nhờ lối chơi kiểm soát bóng ổn định và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt, pressing đồng bộ, có nhiều phương án tấn công từ Lamine Yamal, Orazaban và tuyến giữa giàu sáng tạo, trong khi đó thì Argentina giàu kinh nghiệm với các trận đấu bóng lớn. Lionel Messi vẫn là nhân tố có thể tạo khác biệt chỉ với một khoảnh khắc. Và theo siêu máy tính ChatGPT, tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha ở trận chung kết là 50%, tỷ lệ thắng của Argentina chỉ 40% và tỷ lệ hai đội hòa nhau sau 90 phút tranh tài chỉ 10%.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt,
9: gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ.

0: khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: VOV1,
14: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Câu chuyện quốc tế.
16: Câu chuyện quốc tế.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua tại Bruxelles, Bỉ, Liên minh châu Âu EU đã ghi một dấu mốc lịch sử khi tổ chức đồng thời 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania. Được gọi là ngày siêu thứ ba, đây được xem là cột mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng khối trong hơn 2 thập kỷ qua. Việc thúc đẩy đàm phán đồng loạt phản ánh sự đồng thuận chính trị cao độ của 27 quốc gia thành viên, khẳng định quyết tâm của giới chức EU trong việc đưa vấn đề mở rộng khối thành một ưu tiên an ninh chiến lược. Bước đi đột phá này cũng được đánh giá sẽ giúp EU chủ động định hình lại không gian địa chính trị châu lục trong một thế giới biến động khó lường.
15: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
17: Lần đầu tiên sau nhiều năm, các hội nghị liên chính phủ đã được tổ chức tại Bruxelles trong cùng một ngày nhằm chính thức khởi động hoặc kết thúc các chương đàm phán đo phù hợp với luật pháp và các tiêu chuẩn của khối. Nhìn lại ngày 15 tháng 6 mới đây, giới chức EU gọi đây là siêu thứ hai khi khối chính thức khởi động tiến trình đàm phán kết nạp cả Ukraine lẫn Moldova sau nhiều năm đình trệ. Đồng thời, khối cũng kết thúc hai chương đàm phán với Montenegro, đánh dấu việc quốc gia Ban Căng hoàn tất 16 trong tổng số 33 chương cần thiết để gia nhập EU. Đến tuần này, ngày 14 tháng 7 trở thành ngày siêu thứ ba với việc Montenegro hoàn tất thêm 2 chương và Albania hoàn tất 3 chương đàm phán đầu tiên.

0: đó, Ukraine và Moldova khởi động thêm 2 chương, nâng tổng số chương đàm phán đối với mỗi nước lên con số 7. Bà Matakos, cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng khối, nhận định.
1: Đây thực sự là một siêu thứ ba đối với tiến trình mở rộng, khi lần đầu tiên EU tổ chức 4 hội nghị gia nhập trong cùng một ngày. Theo đó, 4 quốc gia ứng cử viên này đều đang tiến thêm những bước quan trọng trên con đường trở thành thành viên của Liên minh.
0: Moldova đánh giá việc mở đàm phán là một cột mốc quan trọng đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha hoan nghênh quyết định này, coi đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy con đường gia nhập EU của Kiev đang tiếp tục tiến triển. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu và Ukraine ngay sau đó đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai bên. Thỏa thuận được ký tại Kiev trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc củng cố an ninh của toàn châu Âu.
2: Tính đến ngày 30 tháng 6, chúng tôi đã giải ngân gói hỗ trợ quân sự đầu tiên trị giá 4 tỷ euro dành riêng cho máy bay không người lái. Đây là gói hỗ trợ máy bay không người lái lớn nhất từng được triển khai trên thế giới. Tôi vui mừng thông báo Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục giải ngân thêm 1 tỷ euro cũng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi vừa phê duyệt một gói hỗ trợ mới trị giá 10 tỷ euro để tăng cường cung cấp máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu. Vì vậy, như tôi đã nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
0: Thưa quý vị, đến nay 13 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất một quốc gia chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đánh dấu quãng thời gian gián đoạn dài nhất từ khi khối bắt đầu kết nạp thành viên mới vào năm 1973. Sau khi Croatia gia nhập EU năm 2013, quy mô của khối thậm chí còn thu hẹp từ 28 xuống 27 thành viên do Anh rời EU. Hiện nay, EU đang thúc đẩy đợt mở rộng lớn nhất trong nhiều thập niên với 9 ứng cử viên chính thức đều kỳ vọng gia nhập khối trong những năm tới đây. 9 ứng cử viên gồm có Albania, Bosnia và Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Bà Matakos, cao ủy Liên minh châu Âu EU phụ trách vấn đề mở rộng khối, nhận định.
1: Đối với Moldova và Ukraine, chúng ta sẽ mở nhóm chương số 6 về quan hệ đối ngoại. Nội dung này cũng bao gồm hợp tác quốc phòng và giải quyết các mối đe dọa hỗn hợp. Hai nước sẽ đóng góp vào cấu trúc an ninh của châu Âu. Đây cũng là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Albania khi bắt đầu khép lại các chương đàm phán và tất nhiên là cả Montenegro với việc hoàn tất thêm 2 chương nữa, nâng tổng số lên 18 trong toàn bộ 33 chương, tức là đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vì vậy, đây thực sự là một dấu mốc đáng để ăn mừng, nhưng cũng là lúc để nhìn về tương lai và làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi có sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên, nhưng chỉ khi các nước ứng cử viên thực hiện đúng cam kết.
0: Từ góc độ phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, phóng viên Anh Tuấn thông tin rõ hơn về những đánh giá của giới chức EU về tiến trình gia nhập của các quốc gia ứng cử.
3: Nhìn một cách tổng thể thì phản ứng từ Bruxelles sau chuỗi hội nghị này là sự lạc quan đi kèm với thông điệp đánh giá rất cao nỗ lực cải cách của các nước ứng viên. Mặc dù vậy thì tùy theo đặc thù và xuất phát điểm của từng quốc gia thì EU vẫn có những góc nhìn và kỳ vọng mang tính phân hóa rất rõ nét. Đối với trường hợp của Ukraine và Moldova thì Bruxelles ghi nhận đây là một bước tiến thần tốc và mang tính biểu tượng cao khi hai nước vừa mở xong nhóm chương số 1 về các giá trị nền tảng hồi giữa tháng 6, thì nay đã lập tức bước vào đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại và an ninh. Liên minh châu Âu thì đánh giá rất cao việc Ukraine, dù đang trong bối cảnh xung đột khốc liệt, thì vẫn duy trì được cam kết mạnh mẽ và hoàn thành khối lượng cải cách hành chính, pháp lý khổng lồ để đáp ứng các tiêu chuẩn của khối 27. Ở chiều hướng khác thì nhóm các quốc gia Tây Ban Căng lại được EU đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện các cam kết mang tính kỹ thuật sâu. Việc Albania lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán tạm thời khép lại được 3 chương cụ thể được Bruxelles gọi là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu việc quốc gia này chính thức bước vào giai đoạn về đích của tiến trình gia nhập. Trong khi đó, Montenegro tiếp tục củng cố vững chắc vị thế anh cả, dẫn đầu toàn bộ nhóm ứng viên khi đã mở toàn bộ 33 chương và hiện đã khép lại thành công 18 chương đàm phán. Việc Montenegro thành lập ban công tác đặc biệt để chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập là cơ sở để Liên minh châu Âu kỳ vọng quốc gia này có thể hoàn tất lộ trình đóng các chương còn lại vào cuối năm nay, hướng tới mục tiêu trở thành thành viên chính thức sớm nhất là vào khoảng 2028.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những đánh giá tích cực, giới chức EU vẫn không quên đưa ra những lưu ý thực tế. Bruxelles khẳng định tiến trình mở rộng khối dù đang được thúc đẩy bởi động lực chính trị mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn là một quy trình nghiêm ngặt dựa trên năng lực thực chất và thành tích cốt lõi của từng quốc gia. Việc mở hay đóng các chương đàm phán tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ cải cách thực tế tại các nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cải cách tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng và mức độ đồng điệu về chính sách thương mại cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế. Nhưng bất chấp những rào cản còn rất lớn, việc EU đồng loạt thúc đẩy đàm phán với 4 quốc gia lần này gửi đi nhiều thông điệp về định hướng phát triển và vai trò của Liên minh trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Anh Tuấn góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
3: Thông điệp đầu tiên chính là việc Liên minh châu Âu tái khẳng định vị thế và vai trò địa chính trị chủ động của mình tại khu vực. Từ lâu thì Bruxelles vốn thường bị xem là một người khổng lồ kinh tế nhưng lại là người lùn về chính trị và quân sự. Và các quyết định mở rộng khối luôn diễn ra chậm chạp và mang nặng tính kỹ thuật. Bằng việc đồng loạt thúc đẩy đàm phán với cả các quốc gia Đông Âu lẫn Tây Ban Căng, thì Liên minh châu Âu đang phát đi một tín hiệu rằng họ không còn ngồi chờ các cuộc khủng hoảng tự lắng dịu. Thay vào đó, Liên minh sẵn sàng sử dụng chính sách mở rộng như một công cụ an ninh chủ động và sắc bén nhất để định hình lại không gian chiến lược của châu lục, ngăn chặn sự can dự và gia tăng ảnh hưởng của các cường quốc đối địch khác như Nga hay Trung Quốc và các vùng đệm an ninh của mình. Tiếp theo thì sự kiện này là một lời cam kết chắc chắn của Bruxelles về một cấu trúc an ninh châu Âu mới bền vững và mang tính bao trùm hơn. Việc mở nhóm chương đàm phán về đối ngoại và an ninh với cả Ukraine lẫn Moldova hay khép lại các chương kỹ thuật với các nước Tây Ban Căng là minh chứng cho thấy EU đang muốn gắn chặt vận mệnh và an ninh của các quốc gia ứng viên này vào ngôi nhà chung châu Âu. Đây không chỉ là câu chuyện gia nhập một liên minh kinh tế, mà là sự hòa mạng toàn diện về hệ thống luật pháp, tư pháp và đặc biệt là sự đồng điệu về chính sách phòng thủ. Qua đó thì Liên minh châu Âu muốn khẳng định với thế giới rằng, ở bất chấp những thách thức nội tại hay các áp lực từ các cuộc xung đột bên ngoài, thì biên giới an ninh và tầm ảnh hưởng của các giá trị dân chủ phương Tây sẽ tiếp tục được mở rộng theo một cách không thể đảo ngược. Cuối cùng, thì bước đi này thì phản ánh một tư duy phát triển mới mang tính thực tế và quyết liệt hơn của chính Liên minh. Quyết định thúc đẩy đàm phán đồng thời thì cho thấy Liên minh châu Âu đang chấp nhận đối mặt với những rào cản rất lớn về mặt cải cách thể chế nội bộ để đổi lấy lợi ích chiến lược lâu dài. Bruxelles hiểu rằng một liên minh đông thành viên hơn sẽ đối mặt với nguy cơ bộ máy bị trì trệ và gánh nặng ngân sách gia tăng. Và bằng cách chấp nhận vừa chạy vừa xếp hàng, tức là vừa thúc đẩy các nước ứng viên cải cách vừa lên kế hoạch sửa đổi quy chế bỏ phiếu nội bộ, thì EU đang khẳng định một định hướng phát triển mới. Đó là thà lựa chọn một liên minh lớn mạnh, sở hữu không gian địa chính trị rộng lớn và có sức nặng an ninh cao, còn hơn là giữ một khối 27 gọn gàng nhưng đứng trước nguy cơ bị gạt ra rìa trong các cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu.
0: Thưa quý vị, siêu thứ ba có thể nói là một dấu mốc quan trọng đối với kế hoạch mở rộng khối của EU nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Giới quan sát cho rằng chặng đường phía trước của EU vẫn còn rất dài và cũng nhiều gian nan thách thức. Đây cũng chính là những bài toán khó để thử sức EU trong lộ trình thực sự tiến tới một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, bao trùm hơn và tự chủ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực khoa học

0: học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành, tạo nền tảng để đưa nghị quyết vào thực tiễn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trọng tâm hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực làm chủ công nghệ chiến lược và dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo. Nổi bật là các nghị định về thu hút, trọng dụng nhân tài, tuyển chọn và sử dụng nhân lực khoa học công nghệ, cơ chế thu hút chuyên gia cùng quy định tăng quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Các chính sách này không chỉ tạo điều kiện thu hút chuyên gia trong và ngoài nước mà còn khuyến khích đội ngũ nghiên cứu phát huy sáng tạo gắn với hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của đất nước. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện thể chế về nhân lực là bước đi quan trọng bởi con người là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn. Mới đây, thành phố tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về triển khai Nghị quyết 57, giúp cán bộ xã, phường nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh trang bị kiến thức lý luận, khóa học còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương và định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo các địa phương tham gia đánh giá chương trình giúp cụ thể hóa các mục tiêu, phân công rõ trách nhiệm và bố trí nguồn lực phù hợp, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu mỗi năm có từ 60 sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa, tỷ lệ đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại từ 8 đến 10%, đồng thời đưa chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Hưng Yên cũng đặt mục tiêu có trên 30% doanh nghiệp thực hiện đổi mới quy trình hoặc mô hình kinh doanh, thành lập thêm các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển ít nhất 2 trung tâm hoặc vườn ươm đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại Gia Lai, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế về điều khiển và tự động hóa lần thứ 8. Với chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, hội nghị có 157 báo cáo khoa học được lựa chọn từ 178 bài gửi về, trình bày tại 22 tiểu ban, tăng cả về số lượng bài nộp và bài được chấp nhận so với kỳ hội nghị trước. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực đang được quan tâm như là điều khiển robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp thông minh. Tại hội thảo kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI do Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam tổ chức, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế cho rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot y tế và công nghệ hình ảnh đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuyên ngành đột quỵ. Tuy nhiên, để các công nghệ này phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên.
1: Trong Nghị quyết 57 thì có những vấn đề hết sức quan trọng, đó là những vấn đề liên quan đến đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế mà còn tạo ra các động lực để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tiếp cận nhanh hơn với những tiến bộ mới của y học hiện đại. Mỗi bác sĩ được đào tạo tốt hơn sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn của người bệnh. Mỗi kỹ thuật mới được chuyển giao thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà ngành y tế của chúng ta hướng tới.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Khởi nghiệp.

0: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
1: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
0: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
2: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ thính giả nghe đài.
0: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của luật đấu giá tài sản.
3: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
4: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
3: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 luật đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
4: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
0: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi 6612/2026 thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thế thì tài sản đấu giá đã được có một cái luật được ban hành luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. Cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành và cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái hoạt động của thị trường

0: cho xã hội và cho chính tổ chức của mình thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế? Là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt. Có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một một nhóm nhỏ nào đó thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị. Mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy ạ. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Đấy, thì đây là câu trả lời của tôi ạ.
1: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
2: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi. Vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung. Và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh là có hiệu quả.
1: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
0: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì. Đầu
1: Trả
0: tiên
1: lời
0: nó
1: được
0: như
1: câu
0: thế đã.
1: hỏi.
0: Vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy xong rồi tập đi, tập nói vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó một là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ tất cả các thông tin của nhiều năm. Và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10
1: Năm
0: đến
1: thứ
0: nơi rồi ạ.
1: mười vâng.
0: Vâng, thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Đấy, cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp và khởi nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự tài sản nó rất đặc biệt là như vậy, bởi vì cái gì nó

0: cũng sẽ là tài sản ở xung quanh chúng ta. Thế các bạn đấy, doanh nghiệp đấy làm cái gì về tài sản cũng là xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đấy là điều cần thiết nhất. Thì với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu, chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về, xong rồi với một lượng lớn như thế, mới một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin khắp nơi như thế, thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó, xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công, thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế, thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi chắc tổ chức lại, thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó, để sau đó mình thống kê, mình phân tích được, để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất, thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi, ở trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này. Thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở trên từng cái tin như vậy, xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin để phân, xong đó lại nó có các loại file. Thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất nhiều thời gian để thử và sai, hoặc là lọc, hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể, và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
1: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu, mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản, thì vô cùng là gian nan, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ, thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
2: Vâng, tôi xin trả lời nhé, của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến, nên là đều những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí ở nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật, đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. Điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh, minh bạch, cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
1: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu, đúng không ạ? Tránh như là trước đây, ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đến tận nơi,
2: đúng không ạ?
1: Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn, và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
0: Vâng, thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ. Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy, là nghị quyết số 66

0: 2021-2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc nãy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải, mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67 năm 2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là một nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quyết định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23 tháng 6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23 tháng 10 2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán thính giả đang nghe đài ạ.
1: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng với những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
2: Vâng, theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
1: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
0: Vâng ạ. Chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế.

0: thế, và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nói cách khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau, có thể là số hóa về hồ sơ tài sản đó là đầu tiên, và mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần, và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các chị anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế, ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy. Thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là Digital Twin hoặc là Metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một một một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là Digital Twin hoặc Metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không không không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này, thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ.
1: Để có thể hợp tác với nhau đúng không ạ? Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá cũng rất là quan trọng đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi,
1: Bởi
0: chính
1: vì là
0: xác.
1: định giá cái tài sản này là như thế nào, thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ? Thưa anh Vũ Hiệp.
0: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
1: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là

0: Chính là như vậy phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua thì từ thực tế ạ, thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia ạ?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình cái xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
0: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ?
1: Đúng.
0: Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các cái doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
2: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi là hệ sinh thái này.
0: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều đúng không
2: Vâng.
0: ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua ạ?
1: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì ví dụ hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế nêu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
0: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào ạ có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết. Nó
0: Ví
2: theo nhu
0: dụ,
2: cầu thôi ạ.
0: vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì
2: Dạ.
0: anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì
2: Vâng.
0: cũng có thể là biến thành tài sản
2: Dạ.
0: và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
2: Vâng. Sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này ạ và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác cùng triển khai thành những cái đề tài. để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
0: Vâng ạ. Vâng. À, và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến thành tài sản số, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
2: Vâng, thì ở ngoài kia nói chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi, và các anh chị thấy rõ ràng giả sử như là một trong cái nhóm về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
0: Đúng.
2: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà bằng nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó, hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó. Thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó, có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu, hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian, như tôi vừa nói, thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
0: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây.
2: Vâng,
0: đúng không
2: ạ?
0: Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
1: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên là 3 cái nguyên tắc. Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
0: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
2: Thì cái việc này thì tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước, sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
0: Anh Mạnh.
1: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tới của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới, cái điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức bán đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng

0: Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi. Còn vẫn để ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc phải không
0: Vâng
1: ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài
0: ạ.
1: sản mà muốn tham gia cái nền tảng này,
0: Vâng.
1: thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều
0: Vâng.
1: kiện để tham gia thị trường phải không ạ?
0: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi. Đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân, tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra bán đấu giá. Dạ
1: À,
0: vâng.
1: rất là cơ hội rất là rộng mở ạ.
0: Dạ.
1: À, như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân, còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà
2: Và
1: nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: tôi nhường cho anh Mạnh, bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi
1: À.
2: và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị ấy là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây,
1: Vâng.
2: khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về về về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ vào nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa ạ. Đấy,
1: À,
2: thế
1: có
2: thì
1: nghĩa là chung tay
2: chung tay ạ.
1: tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy phải không
2: Vâng,
1: ạ?
2: vâng ạ.
1: Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ bộ phận ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Chứ chúng ta không không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất cả các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: À, tức
2: Đấy.
1: là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
2: Dạ vâng,
1: À,
2: phải
1: anh
2: được làm rõ.
1: à.
2: Và tiếp theo đấy, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai. Cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu

0: cái như thế nào chúng ta phải làm tốt hơn. Và
1: À.
0: thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: À, anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều. Chương trình thì có rất nhiều người quan tâm thì anh
2: Dạ
1: có thể bổ
2: vâng,
1: sung
2: về
1: thêm.
2: phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình đấu giá trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước, và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SAS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân với những đóng góp của người có công, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh bệnh binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
7: các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, bộ nội vụ, cục người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, là chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
6: Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương gia đình. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Ea Que, tỉnh Đắk Lắk,

0: Nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo, trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng. Công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang hết sức khẩn trương. Tại Lai Châu, ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích. Cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Đầu giờ chiều nay, tuyến quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng, góp phần cho công tác cứu hộ cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Chính quyền xã Mường Than cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di rời khẩn cấp 219 hộ dân với gần 1.260 nhân khẩu ở bản Long Thăng đến nơi an toàn nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
1: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối ngày hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
0: Trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, việc sớm cấp điện trở lại không chỉ bảo đảm sinh hoạt, thông tin liên lạc và phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ, mà còn góp phần giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại từ doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu thời gian thực đã được giới thiệu tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Hoạt động này mở ra khả năng nâng cấp thiết bị, tối ưu vận hành và tăng độ tin cậy cho hệ thống điện.
2: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện. Đại diện đoàn công tác Hàn Quốc, ông Han Kun-su, trưởng ban tiếp xúc hợp tác thuộc ban quản lý mua sắm của Comipo, doanh nghiệp phát điện thuộc tập đoàn điện lực Hàn Quốc KEPCO, vận hành các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo cho biết, với vai trò cầu nối uy tín, Comipo đã sàng lọc và mang tới Việt Nam 14 thương hiệu thiết bị điện, cơ khí và giải pháp số hóa tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu có thể kể đến như công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi, hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi, bộ truyền động điện và khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao, thiết bị lọc dầu tuần hoàn, hệ thống băng tải, còn lăng siêu bền cùng giải pháp chiếu sáng LED, công nghệ tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới. Giải pháp giám sát và quản lý thông minh, tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc. Sự chủ động kết nối của nhà máy Vĩnh Tân 4 cùng năng lực công nghệ hàng đầu từ các doanh nghiệp Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án thử nghiệm, nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới.
0: Tối nay tại Nha Trang, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế đã bế mạc, khép lại kỳ lễ hội rực rỡ với nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, với trách nhiệm và khát vọng của mình, Khánh Hòa sẽ không ngừng đổi mới, đưa Festival Biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm cỡ quốc tế, để mỗi kỳ Festival Biển là một dấu mốc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn này nhằm khẳng định mạnh mẽ tiềm năng, vị thế cũng như uy tín của Khánh Hòa trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang tiến hành xem xét kỷ luật và điều tra giám sát đối với ông Âu Dương Vệ Dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, hôm nay, ông Âu Dương Vệ Dân bị xem xét kỷ luật và điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật. Liên minh châu EU đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập. Theo đó, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của Liên minh châu Âu dù chưa phải là thành viên chính thức. Đối với Ukraine, Moldova và các quốc gia có lộ trình gia nhập thì cơ chế hội nhập từng bước được kỳ vọng sẽ giúp duy trì gắn kết với Liên minh châu Âu và giữ vững động lực cải cách. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dự kiến sẽ xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới về vấn đề này. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại trung tâm logistics Kupang ở thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul sau hơn 27 giờ bùng phát. Đám cháy bùng phát chiều qua khởi phát từ tầng 6 rồi nhanh chóng lan lên tầng 7 của tòa nhà. Hai tầng bị cháy chủ yếu chứa hàng gia dụng và nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 120 nhân viên tại tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn đã tự sơ tán an toàn, không có thương vong về người lao động. Hai lính cứu hỏa bị ngạt khói và kiệt sức trong quá trình làm nhiệm vụ đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tòa nhà có nguy cơ sập đổ, song việc sớm khống chế đám cháy vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Cháy rừng tại tỉnh Ontario, Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo về chất lượng không khí cũng như nguy cơ đối với sức khỏe người dân. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Tại Tây Ban Nha, trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc nước này. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng ra một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 hecta rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Với dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trên diện rộng và có nơi cục bộ lên tới 45 độ C, các cơ quan chức năng lo ngại điều kiện thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục làm bùng phát thêm nhiều thảm họa cháy rừng mới trong suốt mùa hè năm nay. Chính quyền địa phương tại bang New South Wales, Australia đang triển khai thử nghiệm công nghệ hàng rào ảo dọc tuyến đường Macrib với kỳ vọng giảm các vụ va chạm giữa phương tiện giao thông và động vật hoang dã. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Dự án được Hội đồng khu vực Kimbean Palerang đầu tư 20.000 đô la Australia để đánh giá hiệu quả trong thời gian 12 tháng. Hệ thống gồm 48 thiết bị được lắp xen kẽ hai bên đoạn đường dài 1,2 km, cách nhau 25 mét. Khi đèn pha của xe chiếu vào, các thiết bị sẽ phát ánh sáng nhấp nháy và âm thanh tần số cao nhằm cảnh báo động vật hoang dã khi có phương tiện đang đến gần. Ông Matt Kendall, một quan chức khu vực Kimbean Palerang, cho biết đây là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ xe đâm phải chuột túi kangaroo và gấu túi wombat. Theo nhà sản xuất, công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng 50% số vụ va chạm với động vật hoang dã.
4: Nếu có công nghệ nào có thể giúp giảm tần suất số vụ va chạm với động vật hoang dã, điều đó chắc chắn sẽ là giải pháp có lợi cho an toàn giao thông đường bộ.
0: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích sau các trận lũ quét xảy ra tại vùng lãnh thổ bang Ramu và Kashmir, Ấn Độ hôm nay. Các nhà chức trách nhận định con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp cận các khu vực bị lũ cô lập và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Thủ hiến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, đã phải cắt ngắn chuyến công tác ở thủ đô New Delhi để trở về xử lý tình hình, khẳng định chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ các nạn nhân và sớm khôi phục cuộc sống tại những khu vực bị ảnh hưởng. Người dân địa phương cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, đồng thời nhiều tuyến đường đang bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân hiểm họa thật từ môi trường ảo. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho Việt Nam phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng.

sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thẳng thắn, trách nhiệm vì sự phát triển của thủ đô. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, cây chè san tuyết, tài sản xanh của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bảo hộ bản quyền di sản văn hóa trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 Thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm đúng cách đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thịnh An. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đồng hành cùng tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát sóng định kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu đã đi cùng năm tháng, mỗi lần cất lên lại đưa chúng ta trở về với những ký ức thiêng liêng về một thời đất nước còn trong khói lửa. Trong những ngày tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ, âm nhạc như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi câu hát kể thêm một câu chuyện về những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về những anh hùng liệt sĩ, những người con bình dị nhưng cái tên đã trở thành bất tử. Cuối chương trình là truyện ngắn Lưng trời mây trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi, như một nén hương lòng gửi tới những người đã ngã xuống vì đất nước. Và bài hát đầu tiên của chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát của nghệ sĩ Trung Kiên.

Có lẽ không phải ai cũng biết bài Chiến sĩ Việt Nam đã từng được đề cử làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi, Tiến quân ca và Chiến sĩ Việt Nam của Văn Cao được trình lên Hồ Chủ tịch. Lời bài hát đẹp tựa bài thơ, vẽ lên hình ảnh tráng sĩ xưa, cưỡi chiến mã, vung gươm, kết nối với người chiến sĩ thời hiện đại, đậm chất anh hùng và lãng mạn, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, vì giang sơn, vì quần chúng nhân dân. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Bác Hồ khi ấy rất thích bài Chiến sĩ Việt Nam do bài hát có giai điệu hay. Tuy nhiên, cuối cùng bác vẫn nghiêng về phương án lấy Tiến quân ca làm quốc ca vì bài đó ngắn gọn hơn và dễ hát hơn cho đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy không trở thành quốc ca, nhưng nhạc phẩm Chiến sĩ Việt Nam vẫn là một ca khúc nổi bật xuất sắc không chỉ của nhạc sĩ Văn Cao mà còn cả của kho tàng nhà cách mạng Việt Nam, được nhiều người yêu thích và là một nguồn cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu ngay trước lúc bị thực dân Pháp xử bắn ở Côn Đảo vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952 cũng đã hiên ngang hát bài Chiến sĩ Việt Nam trước họng súng của kẻ thù trên pháp trường.

Bài hát tiếp theo của chương trình chúng ta cùng đến với Những cánh chim hồng gấm của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi mặt trận giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với nữ du kích đất Tiền Giang Lê Thị Hồng Gấm, người đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị Hồng Gấm đã chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang và hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị Gấm là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó. Khi nghe chiến công của chị được phát trên đài tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xúc cảm viết lên nhạc phẩm Những cánh chim hồng gấm, một bài hát giúp hình ảnh của chị còn mãi với thời gian và được nhiều người yêu thích. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung, Thanh Hương.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có những bài hát, những giai điệu mỗi khi cất lên lại đưa người nghe trở về với những năm tháng xưa cũ. Bài hát Nguyễn Bá Ngọc, Người Thiếu Niên Dũng Cảm của nhạc sĩ Mộng Lân là một trong những ca khúc như thế.

gửi thư về chương trình yêu cầu được nghe bài hát này, thính giả Trần Bá Hùng ở Phú Thọ chia sẻ: "Tôi đã hơn 70 tuổi rồi mà mỗi khi nghe bài này tôi đã khóc. Hồi tưởng lại thời thơ ấu của thế hệ 5X chúng tôi ngày ấy, mỗi khi vào lớp học, những năm kháng chiến chống Mỹ đều hát vang bài hát này và tự hào lắm. Tôi cũng được nghe và học thuộc lòng bài hát từ những năm 1966. Lúc bấy giờ tôi còn là học sinh cấp 2. Gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Bá Ngọc được phổ biến cho toàn thể đội viên đội thiếu niên tiền phong học tập." Vâng, ngay sau đây mời các thính giả cùng bác Hùng sẽ nghe lại bài hát này qua sự thể hiện của Kim Lan và Tốt Ca Câu Lạc Bộ Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Bài hát được thu thanh vào năm 1965.

Hỡi Poco ơi, dòng sông mênh mông, đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày, hỏi sông ơi có biết, anh lái đò tên gọi A Xanh. Hơn nửa thế kỷ qua, bài hát Người lái đò trên sông Poco, nhạc của nhạc sĩ Cầm Phong, phổ thơ Mai Trang luôn được đông đảo thính giả yêu thích. Vào năm 1967, nhạc sĩ Cầm Phong tình cờ đọc bài thơ Người lái đò trên sông Poco của nhà báo Mai Trang in trên một tờ báo, khiến ông xúc động trước hình ảnh người lái đò A Xanh, dân tộc Gia Rai, suốt 8 năm trời dũng cảm dưới bom đạn địch, điều khiển hàng nghìn chuyến đò đưa cán bộ, bộ đội, vũ khí, lương thực ra mặt trận. Bài hát ca ngợi chiến công thầm

lặng trong hoạt động giao liên tiếp vận ở Tây Nguyên mà A Xanh là một điển hình góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1968, Trung úy A Xanh, nguyên mẫu của ca khúc tên thật là Pui San, được chọn đi báo cáo điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Mặt trận B3 và Mặt trận Miền. Năm 1998, A Xanh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa thời gian của chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí vẫn đang đồng hành cùng tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phần còn lại của chương trình qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang, chúng ta cùng lắng nghe truyện ngắn Lưng trời mây trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi. Câu chuyện sẽ mang đến những khoảng lặng để mỗi chúng ta thêm trân trọng những hy sinh đã làm nên hòa bình.

Rừng tiếp rừng mịt mù, rừng kéo dài chập trùng, rừng già dây leo chằng chịt rậm rì, ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi rừng già. Dốc cao ngược oằn lưng ba lô, tay chống gối, tay níu cành níu rễ cây, đạp lên vai nhau nhấc lên từng bước, mồ hôi đầm lưng, thở như kéo bể. Lên đã mệt, xuống càng mệt, ba lô đẻ sau lưng, AK trước ngực, níu xuống người như muốn ngã sấp mặt, phải níu cành giữ lại, phải ngả người ra sau, chầy chật thận trọng từng bước. Xuống hết dốc lại lên dốc, lại gò lưng, lại chống gối. Trời đang chang chang hầm hập, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng. Những tiếng nổ vang trời, sét đánh lộng óc, mưa sầm sập chút xuống. Chùm kín áo mưa lầm lũi bước trong tiếng nước dội ào ào dưới thùng sâu, bước trong làn nước quất rát mặt, chân run dò từng bước trên dốc cao trơn nhẫy. Rồi đột ngột mưa tạnh, núi rừng bốc hơi.

0: ngùn ngụt, mắm môi lê bước, dò dẫm mà đi. Cuối ngày, bãi nghỉ, trạm khách ồn ào, rậm dịch quân vào quân ra. Ngả ba lô ngồi thở như kéo bể. Ý ới dầm dàn tiếng gọi tiếng hỏi. Đồng hương người làng gặp nhau, trao nhau điếu thuốc, trao nhau mẩu lương khô, hỏi chuyện quê nhà, kể chuyện đánh nhau, nghe tin đứa chết đứa sống. Sáng hôm sau, mỗi đứa một bát cơm đi tiếp. Trên cao, đỉnh trời y ầm như có cơn giông đè nặng ngột ngạt. Thế rồi bom rơi chật trời, bom rơi vùn vút. Rất nhiều chấm đen vùn vút cắm xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tản ra, nằm xuống. Những tiếng hét tiếng gọi thất thanh, mặt đất chao đảo, những nấm khói bùng cuộn lên bốc cao theo tiếng nổ. Và trong ánh lửa bom đỏ khé là đá bay, đất bay, xương thịt nháo nhào. Như mặt ao bèo bị ném đá vỡ toang, tung tóe, rồi cũng dần tụ lại từng đám nhỏ. Người sống sót ngồi dậy ngơ ngác, máu lẫn đất, cát nhòe trên sỏi đá loang từng vũng. Từ mặt đất loang lổ, tanh bành, đỏ lòm xương thịt ấy, loáng thoáng những làn khói mỏng. Khói bốc lên từ hố bom, gốc cây toe toét sơ tướp. Những làn khói mỏng lúc linh loang, lúc dồn tụ. Những luồng khói mỏng tang ngơ ngác bay lên, bay lên. Vinh ơi, Hùng ơi, Giang ơi, Lâm ơi, Tiến ơi, Bình ơi, Đa ơi. Mày ở đâu? Ni ở mô. Ông Bửu Chính dừng chiếc xe đạp với túi vải bạt đựng thư báo, công văn trước sân trụ sở ủy ban xã.
1: Có công văn gì không anh?
0: Một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ từ trong bước ra hỏi.
1: Báo cáo chủ tịch có, nhưng hôm nay có cái này.
0: Tay trái run run, ông Bưu Chính mở túi lấy ra mấy cái bì thư. Chọn trong đó một bì thư nhỏ, giọng run run.
1: Có lẽ thằng Tiến bị rồi, lâu ni nghe đồn, hóa ra đúng. Đưa tôi.
0: Chủ tịch xã đón tệp bì thư, lấy riêng ra cái phong bì để tên người nhận. Ông quay vào phòng xé bì nhíu chán. Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí. Trường hợp ni, gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Ông bà già yếu, chỉ có duy nhất người con trai này. Chưa thể cho gia đình biết được. Miệng lẩm bẩm, chủ tịch xã bước ngay ra nói với ông Bưu Chính nãy giờ biết ý còn loanh quanh ngoài sân.
1: Cậu ta hy sinh rồi, giữ kín đã nhá.
0: Ông Bưu Chính gật đầu rồi lên xe đạp đi. Lúc này làng đang vào vụ gặt, sân kho hợp tác rơm ùn từng đống. Giữa sân mấy bà đang cào lúa nhặt rơm, vừa cào vừa dỉ tai nhau. Còn tôi mấy tháng ni cũng không có thư, thằng nhà tôi cũng bật tin mấy tháng rồi. Không khí nặng nề bao trùm sân kho, phủ cả lên những khuôn mặt đàn ông đàn bà, nỗi lo âu nặng nề, dai dẳng. Sáng chiều, bóng ông Bưu Chính còng lưng trên chiếc xe đạp, vật vờ như bóng ma diễu trên đường làng, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Ông dừng trước ngõ nhà nào, nhà ấy giật thót. Đứng tìm. Họa hoàn lắm, ông mới đưa tin vui. Ấy là những bức thư của lính từ chiến trường xa gửi về. Thư về cho người yêu, thư về cho bố mẹ. Có nhà nhận thư cười, có nhà nhận thư khóc. Làng xóm phập phồng chìm trong lo âu. Nỗi lo âu phập phồng.

Nhà bà Nhì sát đầu hồi nhà ông bà Cần. Hai nếp nhà tranh cách nhau bởi bông bụt. Ông bà Nhì có một gái hai trai. Người con trai thứ hai tên Đa nhập ngũ hơn năm rồi. Ở nhà còn chị gái và em trai út. Mấy tháng nay không nghe tin con trai. Vừa lo cho con, bà Nhì vừa dõi theo mọi việc diễn ra bên nhà hàng xóm. Hàng xóm của bà, nhà ông bà Cần có mỗi cậu con trai là Tiến

0: ngũ cùng đợt với Đa. Mấy bữa này nghe đồn cậu ấy hy sinh. Thời buổi đạn bom ác liệt, mấy ai đi có thể trở về. Con trai đi rồi, con gái lớn cũng đi rồi, còn mỗi đứa con gái út, ông bà Cần lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng. Chẳng máu mủ ruột già, nhưng hàng ngày trông bóng dáng họ, nghe những điều họ nói với nhau khiến bà nao nao trong dạ. Ông bà nhà ấy thơm thảo lắm, chẳng lấy gì gọi là dư dật, nhà cạnh đường cái luôn có kẻ ăn xin ghé vào. Có nắm khoai, bà cho nắm khoai, có lẻ gạo, bà chút cho lẻ gạo. Đến bữa ăn, con nít hàng xóm sang chơi, ngồi nhìn vào, bà cũng bới cho ăn. Bà luôn nhắc con gái nhớ làm phúc, giúp người ấy là cái phúc mình gửi vào thiên hạ, rồi có lúc mình được người khác giúp mình. Ông bà ấy tốt thế, sao ông trời không thương, được mỗi anh con trai nỡ cướp đi. Lúc này đang nhập nhoạng tối, bóng một người mang ba lô, đầu mũ cối, loáng thoáng vật vờ từ đường cái bước qua cái cầu đá nhỏ vào nhà ông Cần. Bà Nhì đứng nơi góc sân nhà, nhìn sang hớt hải, quay vào nói với chồng. Ông ơi, ông, hình như thằng Tiến về, thằng Tiến nhà ông Cần về, tôi thấy...
1: Bà có mơ không đó?
0: Không, tôi thấy rõ ràng.
1: Còn mô nữa mà về, mấy bữa đi nghe đồn, rứa mà thật, xã tổ chức truy điệu hắn ở sân kho rồi, bà cũng biết mà.
0: Nhưng tôi thấy rõ ràng, lạ thật.
2: Bữa này quả thật cũng giống như mấy bữa trước, thấy bóng Tiến về, bà Nhì bước sang định hỏi thăm tin con, thì không thấy Tiến đâu. Bà chỉ thấy ông Cần ngồi im nơi góc sân. Bà chào ông rồi bước vô nhà. Bà vào buồng ngồi xuống cạnh bà Cần, cũng đang ngồi lặng phắc. Bà ôm vai bà Cần. Thằng nhà tôi mấy tháng rồi cũng không có thư. Ngoài sân có tiếng lao sao, mấy ông xã đang đứng cạnh ông Cần. Bà nghe tiếng ông Cần. Các ông đừng nói chi nữa. Tôi biết trước rồi, tôi biết thằng Tiến hy sinh trước rồi.
0: Ông Nhì nghe bà Nhì nói thấy Tiến về nữa, mấy lần dậm chân định bước sang nhà ông Cần, rồi lại thôi. Miệng ông lẩm bẩm,
1: thằng Tiến về, thằng Tiến về, mà liệu có thật nó về không?
0: Ông nhớ lại lễ truy điệu nó diễn ra vào chập tối, người làng đứng chật sân kho, khói nhang nghi ngút. Tất cả đứng lặng, chỉ thầm thì tiếng đọc của ông chủ tịch. Đọc xong điếu văn, chủ tang nói thêm mấy lời nữa rồi giục bà con giải tán, kẻo máy bay lên, chú ý đèn đóm. Mọi người lặng lẽ giải tán, dọc lối về còn xôn xao. Người ta thương bố mẹ Tiến, thương Tiến. Tiến rất tốt, hiền lành, tốt bụng. Lúc còn ở nhà, ai nhờ chi Tiến cũng làm. Tiến miệng nói tay làm, vui vẻ nói cười. Tiến tham gia dân quân, đi làm thủy lợi. Gặp đợt tuyển quân, Tiến đòi đi cho bằng được. Trường hợp Tiến là trường hợp đặc biệt. Người ta còn giữ lại vì gia đình chỉ mỗi Tiến là trai, bố mẹ già yếu. Nhưng rồi Tiến cũng đi. Tiến đi đợt đó vừa mới ăn Tết xong, bánh chưng đang còn, hương trầm đang thơm trên bàn thờ mỗi nhà.

Tiến về nhà lần đầu như khói sương. Lúc về nhập nhoạng tối, trên chõng tre ở góc sân, bố áo quần nhàu nhĩ, mái tóc chòm râu lưa thưa, má hóp sâu. Ông như hóa đá, chìm vào bóng tối đầu hôm. Mẹ nhăn nheo dầu dĩ, mái đầu bạc sơ xác dưới vành khăn chít vội, cầm đèn lê từng bước từ gian bếp đầu hồi nhà đi ra. Chưa đầy năm mà mẹ đã già sọm, bố cũng già sọm rồi. Em gái khóc di dì trong buồng. Tờ giấy báo tử thả rơi bên ấm tích nơi cuối giường dưới ánh đèn dầu le lói. Mâm cơm mẹ dọn nơi góc sân cạnh cửa bếp có đĩa tép kho, bát canh rau muống vẫn còn bỏ trống, cũng chìm dần vào bóng tối. Không có người quanh mâm, con

Mèo mon men đến, thò chân khều lên đĩa, làm tép vương vãi. Tép này hẳn do em gái cất giớ được. Nhớ ngày còn ở nhà, buổi trưa em gái mang mười mấy cái rớ xuống đồng. Trưa tháng 6 nắng chang chang, bóng em đội mê nón cặm cụi trên đồng nhấc từng chiếc rớ. Quá trưa em mang về mớ tép tươi xanh nhảy tanh tách trong đám lá tre. Và bố nữa, chiều nào cũng mang cần với những miếng khoai lang luộc chín cắt thành hình quân cờ bỏ trong ống bơ để làm mồi câu. Bố đội mê nón thủng thẳng từng bước. Xuống tới nơi, dưới bóng cây xà cừ, bố kê dép ngồi buông cần. Không buổi nào bố phải về tay không. Hôm hai con, hôm ba con, những con cá gáy to cỡ bàn tay vàng ươm căng đầy bụng trứng. Cá câu được, bữa nhiều ăn không hết, mẹ bán bớt, dành lại con kho nghệ, con nấu canh dưa. Đi thủy lợi về, Tiến thể nào cũng được mẹ dành riêng cho nửa trên con cá rán, béo ngậy. Đó là những tối vui. Nếu máy bay không lên và nếu không sinh hoạt chi đoàn, Tiến sẽ cầm sáo cùng chúng bạn xuống bờ sông ngồi thổi, đón gió đông, đón trăng lên. Giờ đây, mấy ông cán bộ ra về, bố vẫn ngồi im, ánh mắt mở đục, nhìn ra bụi tre lặng phắc. Căn hầm đắp trước hôm ra đi để bố mẹ và em chú, cỏ chưa kịp mọc mà lá tre rụng phủ kín phía trên. Đất trong hầm tỏa mùi ẩm mốc, chiếc chõng tre manh chiếu cũ đã được đưa lên chỗ bố đang ngồi. Bố ít khi vào hầm, còn nhớ những lúc có máy bay chỉ mẹ và em vào, còn bố ở trên. Bố bảo còn phải nhìn xem nó đánh ở đâu để biết mà tránh. Những lúc như thế, bố bảo con cũng vào hầm đi, nhưng Tiến không vào. Bố còn không sợ, thanh niên như anh sao lại sợ? Sợ máy bay thì đi bộ đội sao được? Thế rồi Tiến đi được thật, đòi mãi cũng được đi. Chúng bạn đi cả, mình ở lại sao được? Phải đi để em gái được sinh hoạt chi đoàn như cái bình cái lan. Phải đi để bố mẹ ngẩng đầu lên với xóm làng chứ. Bố vẫn ngồi đó, lưng bố như sụm xuống, mẹ cũng đã còng. Cả hai đã gần 70 rồi. Mái sau gian buồng nơi mẹ nằm đã sụm, chưa kịp sửa lại cho mẹ thì đã ra đi. Giờ đây nó đã sụm thêm, chẳng biết nhà mấy đứa kia thế nào. Bom B-52 chùm xuống, mấy đứa cùng tiểu đội tanh bành hết. Lúc này mỗi đứa một phương, Tiến, thằng Kiên, thằng Bản cùng về ngoài nớ, còn thằng Yên về Hà Tĩnh, thằng Quang về Quảng Bình. Mấy đứa hẹn nhau sẽ gặp lại trong đó, gặp lại để kể cho nhau nghe về gia đình, về bố mẹ, về xóm làng. Tiến vẫn suy nghĩ, chưa biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì. Kể về bố mẹ già ư, về mái tranh đã mục ư. Ra đi, Tiến chỉ tiếc không kịp lợp lại mái tranh. Bây giờ mới hơn năm mà mái đã sụm. Còn em gái đi đâu chưa về? Em gái 15 thay đổi da thịt từng ngày chắc lớn lắm rồi. Tiến từng khoe với chúng bạn, mấy đứa tranh nhau gọi Tiến bằng anh. Tiến giả bộ vuốt râu cười hề hề, bảo đứa mô tốt với tao, tao sẽ gả em gái cho. Tiểu đội sống với nhau mới chỉ mấy tháng mà đã thân thiết như anh em, nhường nhau từng ngụm nước, bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, từng đọt măng, từng múi khế. Nhớ chúng nó quá. Tiến về nhà lần thứ mấy chẳng nhớ nữa. Cán bộ xã mang bằng tổ quốc ghi công đến nhà. Bố run run đỡ tấm bằng, miệng lắp bắp điều gì không ai nghe được. Bố tiếp nhận nỗi đau trong sự lặng im. Nước mắt cũng cạn khô rồi. Nhà chưa có bàn thờ Tiến. Hai gian ngoài, một gian buồng, mái tranh vách đất. Hai gian ngoài, một gian kê chiếc giường cũ kỹ nơi ông nằm. Gian trong có chiếc giường đôi cho mẹ và em gái. Chẳng biết lập bàn thờ Tiến ở đâu. Anh con rể kiếm đâu được tấm ván nhỏ cỡ bàn cờ tướng, đóng đinh bốn góc, rồi một phía cột vào vách, phía ngoài cột dây treo lên đòn tay, cách đường nóc nhà độ hai gang tay. Tấm bằng tổ quốc ghi công đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước đặt cái bát tô chẹt có cát bên trong làm chỗ cắm.

hương. Làm xong, anh bước xuống xoa tay nhìn lên vẻ ưu tư. Thế này, lúc bố muốn thắp hương thì làm sao? Sẽ phải đứng trên giường mà vói lên. Sẽ khó, sẽ nguy hiểm. Nhưng biết làm sao? Thôi đành, cứ tạm thế.

Trong một hẻm núi chập trùng, chiều nay có nhiều đám mây lũ lượt tụ về. Nhiều đám mây nhập vào nhau một lúc rồi lại tản ra, bay dập dìu, là là trên những tán rừng. Các đám mây quấn quýt như giận như hờn, cứ như người lâu ngày gặp lại, vồ vập hồ hởi bắt tay đấm lưng. Nhà mi ra răng, nhà mày thế nào? Em gái mày lấy chồng chưa? Bố mẹ khỏe không? Vợ con anh thế nào? Chúng mày thế nào? Em đi mấy nơi chẳng nơi nào có tên cả, về nhà chỉ thấy mỗi cái bằng ghi công trên bàn thờ ông bà thôi. Tao cũng vậy, nhưng tên tao có ở hai nơi, một ở Nghĩa Trang huyện và một ở đài tưởng niệm xã. Tao cũng thế, bố mẹ tao phóng ảnh tao to bằng cuốn vở, đặt cạnh bằng tổ quốc ghi công. Tao cũng dứa, nhưng hình tao là hình vẽ theo ảnh, họ vẽ không giống lắm nhưng cũng được, chỉ ghét là họ tô môi tao đỏ chót, tô má đỏ chót như con gái. Bao nhiêu tiếng nói xen vào, thật khó nhận rõ ai vào ai. Cuối cùng cũng đến lượt Tiến nói. Tao cũng có mộ có tên trên Nghĩa Trang huyện. Nghĩa Trang huyện tao to đẹp lắm. Mộ tao thứ 5, dãy 17, bên trong không có gì. Mà lạ, trong mộ không có gì, nhưng bát hương phía trước luôn có người thắp, chân nhang chật cả bát. Nhưng ở nhà tao lo cho bố tao lắm. Anh rể tao cũng đi rồi, nhập ngũ rồi, nhà bây giờ chỉ còn em gái. Mỗi khi thắp hương, ông phải đứng trên giường, hai chân run run, hai tay run run. Ông phải kiễng chân ngửa cổ, vói tay lên. Rứa, chị mày lấy chồng lúc nào? Rồi, lấy rồi, tao đi được 4 tháng thì chị lấy chồng, nhưng anh rể cũng đi rồi. Thế chị mày làm gì, xa nhà mày không? Chị tao là công nhân nông trường ở đội chăn nuôi cách nhà tao một buổi đi bộ. Chị tao là công nhân chăn 20 con bò. Ngày ngày chị lùa bò ra đồi, chiều lùa bò về, chị nấu cơm. Lúc anh rể chưa nhập ngũ, hai vợ chồng ngồi ăn trên cái giường một là nơi ngủ của hai vợ chồng. Dầm gian mãi rồi cũng hết chuyện. Các đám mây lại lần lượt tản ra, bay về muôn hướng. Thời gian cuốn đi ít nhiều, thời gian của mây khác thời gian của đời người, lại những đám mây khác đến từ những hố bom khác, hay là vẫn những đám mây cũ ở hố bom cũ ngày xưa thôi. Chỉ khác, lần gặp này có nhiều tiếng khóc than kể lể hơn. Mẹ tao mất rồi, bố tao cũng vừa mất, em gái tao gần 30 tuổi mới có chồng. Chồng nó còn mẹ già phải phụng dưỡng, nên em gái tao phải bán nhà bán đất theo chồng. Thế bàn thờ nhà mày thì sao? Ông anh con bác rước vào, mang theo cả bằng tổ quốc ghi công, hình tao đặt nép một góc trên bàn thờ nhà bác. Thế ngày giỗ có được cúng không? Có, tối trước hôm giỗ, chị tao và em gái phải đến nhà ông anh bàn bạc và đưa tiền. Nhà ông anh tao cũng hoàn cảnh lắm, túng thiếu lắm. Để anh ấy thờ cũng vạn bất đắc dĩ thôi. Vậy là tao nói mày đừng giận nhá. Như vậy là nhà mày không có người nối dõi. Giận gì chứ, điều đó tao biết mà, tao biết mà. Vùng đồi đã mấy tháng rồi ồn ã dậm dịch, lán bạt dựng mấy cụm bên bờ suối, máy xúc máy ủi bò lổm ngổm như những con cua khổng lồ. Lưỡi bèn của máy gạt, gạt phăng những cụm gốc cây, gạt phăng những khối đá lớn xuống khe. Máy ngoạm với những lưỡi răng bừa bập vào sườn đồi, ngoạm lên từng gầu đất to, gục gặc chút xuống thùng xe ben. Có gầu múc lên cả xương ống chân, xương cẳng tay. Có đoạn máy ủi, ủi đến đâu, xương nổi trắng lên đến đó. Người ta cắm nhang dài dọc theo lối máy ủi qua. Người ta lom khom đi theo máy nhặt từng mẩu xương lấm lem bùn đất. Mấy tháng sau, vùng đồi vừa được san mọc lên những nhà xưởng.

rộng như sân bóng đá. Cạnh đó là những dãy nhà kho, nhà xe và nhà ở. Đường vào khu nhà cũng được mở rộng rãi, ngày ngày người xe vào ra ồn ã tấp nập. Thế rồi lâu lâu lại có vài tốp ông bà già lếch thếch kéo đến. Từ phía ngoài khu nhà họ chỉ trỏ tranh luận. Người đi qua lõm bõm nghe họ nói với nhau. Điểm cao 541, hình như tôi nhớ là chôn cạnh một tảng đá to. Mà cái khe đó ở đâu nhỉ? Còn đâu nữa, lấp hết rồi, san bằng hết rồi. Tốp người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi kéo nhau đi dưới nắng trưa. Họ đi từ hiện tại xuyên về quá khứ, vẫn rừng già khe suối, vẫn đèo dốc chất ngất. Đoàn quân cứ đi, ngoằn ngoèo, len lỏi. Đi trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đi trong tiếng bom rội xa gần. Cả tháng trong rừng, sốt rét nằm lại, đuối sức nằm lại. Ra khỏi rừng già, đồi tiếp đồi, đồi nối đồi, nhấp nhô kéo dài xuống, kéo dài mãi vào phía nam. Tất cả chìm trong mịt mù, trong cái nắng ong ong của mùa khô. Xa xa chớp lóe, dội về tiếng bom tiếng pháo ì ùng như sấm rền. Tạm dừng nghỉ một lúc lại đi tiếp. Nhấc ba lô đứng dậy, hàng quân rùng rùng chuyển động. Mùa khô mặt trời đỏ ối, chói gắt hắt lửa. Luồn lách len lỏi qua đồi qua khe. Bàn chân đặt lên mặt đất hầm hập bốc khói. Sông suối khô khốc, đá to đá nhỏ rải rác chồng chất. Những đồi cỏ khô cháy, những rừng cây khô cháy. Đất đá tanh bành, mặt đất nham nhở. Hố bom chồng hố bom, hố pháo chồng hố pháo. Đất đỏ, đất nâu, đất đen trộn lẫn. Mảnh gang, mảnh sắt, mảnh nhôm, mảnh đồng, mảnh to, mảnh nhỏ trộn lẫn với nhau. Họ đi mà không biết trên đầu mình mây trắng vẫn bay. Đêm nay, lúc đầu hôm, có một tốp khách chăm chú vây quanh nghe người quản trang tại nghĩa trang Trường Sơn kể chuyện. Đã nhiều năm làm việc ở đây, rất nhiều đêm ông nghe văng vẳng tiếng hát của anh em mình, tiếng đồng ca trầm hùng khí thế lắm. Và có những đêm khuya khuất, ông còn nghe cả những tiếng khóc, những cuộc nói chuyện rì rầm thâu đêm. Thế bác có sợ không? Không, tôi quen rồi, anh em mình cả nỏ sợ. Những lúc như thế, chỉ cần mình thắp hương khấn, xin các anh thì mọi tiếng hát, tiếng khóc, tiếng chuyện trò im bặt. Và lúc đó, chỉ còn tiếng gió vi vút từ rừng thông vọng về. Ông quản trang quả quyết, anh em mình linh thiêng lắm. Ở đây chỉ có mộ cùng tên những ai tìm được hải cốt và có tên cụ thể. Còn rất nhiều người chưa tìm được hải cốt sẽ không có tên ở đây. Các đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm các bác à. Nửa buổi sáng hôm sau, có hai người phụ nữ tóc bạc trắng cọm rọm đi vào nghĩa trang. Hai người đi dọc những hàng bia mộ, mắt dán vào những tấm bia. Mặt trời lên gần đỉnh đầu, rất nhiều cái bóng đổ trên nền bê tông nóng bỏng chân. Nắm nhang trong tay vơi dần, mồ hôi trên những khuôn mặt già nua, nhăn nheo, tong tong giò. Khi đó, Tiến là một đám mây trắng bay tít trên cao kia. Tiến không thể nói với chị gái mình, cùng chị gái thằng Đa hàng xóm, con ông bà Nhì rằng mình và Đa không có ở đây đâu. Chúng em đâu còn gì mà tìm, không bao giờ tìm được nữa đâu. Đừng đi tìm nữa, mất công. Không riêng hai thằng em, còn nhiều người nữa không còn gì đâu. Thôi hai chị về đi. Giờ đây, nghĩa trang ở đâu cũng nghiêm trang, nghĩa trang nào cũng đàng hoàng to đẹp. Thế là chúng em mãn nguyện rồi. Hai chị

đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn ở các chương trình sau.

0: VOVA
1: Voice of Vietnam Asian
0: VOVA
1: chấp cánh giai điệu Á Châu.
2: Đến hẹn lại lên. Xin chào các thính giả thân yêu của VOVA. Mình là Tommy đây.
1: Và mình là Daisy đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong không gian của Phi Thuyền Ấm VOVA ngày hôm nay.
2: Daisy ơi, Tommy để ý dạo này giới trẻ mình đang có một cơn sốt là làm mới nhạc cụ dân tộc.
1: Đúng vậy.
2: Nghe thì rất là cuốn đúng không? Nhưng mà thú thật, đôi khi Tommy tìm nghe lại những bản nhạc cổ truyền thống thì cứ ngẩn người ra ấy. Kiểu như là mình bị lạc vào một mê cung ngôn ngữ mà không hiểu ông bà ta đang hát gì ấy. Không biết là Daisy có cảm giác giống Tommy không?
1: Tommy ơi, thật ra là ngẩn ngơ lại chính xác là trạng thái lý tưởng nhất để bắt đầu nghe nhạc cổ truyền đấy.
2: Wow.
1: Vì âm nhạc truyền thống thì không bắt ta phải giải mã ngay lập tức bằng lý trí đâu. Nó cần chúng ta tạm gác lại những vội vã, chỉ cần bỏ thời gian ra và để trái tim tự cảm nhận là đủ rồi. Giống như việc thưởng thức một tách trà mạn, ban đầu thì có thể thấy chát, nhưng hậu vị lại ngọt đến vô cùng.
2: Wow, nghe Daisy nói vậy thôi là lòng nhẹ hơn hẳn đấy. Vậy thì ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng quý thính giả bước vào một chuyến phiêu lưu âm thanh để khám phá kho tàng âm nhạc truyền thống của các nước châu Á. Đó là những điệu hát đối đáp trữ tình này, hay là những tiếng đàn có tuổi đời hàng nghìn năm, và cả những kỹ thuật thanh nhạc kỳ diệu mà khó tin là con người có thể tạo ra được.
1: Đảm bảo là sau chuyến phiêu lưu này, các bạn sẽ thấy âm nhạc truyền thống không hề xa xôi hay là khó cảm. Nó vốn là những câu chuyện sống động từ nhịp lao động trên đồng ruộng, là tiếng gió thổi qua thảo nguyên bao la, hay là nỗi lòng da diết của người xa xứ.
2: Và dĩ nhiên, Daisy và mình sẽ bật mí thêm đủ thứ chuyện bên lề thú vị nữa. Có khi là nghe xong, danh sách nhạc yêu thích của các bạn lại ngập tràn những giai điệu cổ xưa ấy chứ.
1: Chần chừ gì nữa nhở? Chúng ta hãy cùng lên nhạc và bắt đầu hành trình xuyên Á bằng âm thanh ngay thôi. Điểm dừng chân đầu tiên là xứ sở Kim Chi với bản dân ca được mệnh danh là quốc ca không chính thức của người Hàn.
2: Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu tuyệt đẹp qua bản phối đặc biệt Ariang.

0: Ngay xong bài hát vừa rồi thì các bạn đoán ra được điểm đến đầu tiên của chúng ta là gì chưa ạ? Chính là xứ sở Kim Chi, nhưng sẽ đào sâu vào Gugak, nền âm nhạc truyền thống đã tồn tại hơn 2.000 năm của người Hàn Quốc.
1: Gugak phát âm là Gugak, nghĩa đơn giản là âm nhạc của đất nước. Nghe thì giản dị thế thôi, nhưng bên trong là cả một hệ thống cực kỳ phức tạp. Từ Jeongak sang trọng của cung đình, đến Misogak mộc mạc của dân gian. Thậm chí từ thế kỷ 15, người Hàn đã tự tạo ra hệ thống ký âm riêng, gọi là Jeongganbo, cùng lúc với chữ viết Hangu. Tức là họ vừa tạo ra chữ viết, vừa tạo ra cách viết nhạc cho riêng mình luôn đó Tommy ạ.
0: Đúng là một dân tộc cực kỳ coi trọng bản sắc. Và dù trải qua hàng ngàn năm, Tommy dám cược là bất kỳ người Hàn nào cũng thuộc lòng ít nhất một bản Ariang, bài hát mà chúng ta vừa nghe. Ariang thực chất là một gia đình với hàng trăm biến thể, từ miền Nam duyên dáng đến miền Trung mạnh mẽ. UNESCO đã công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2012.

0: vì sức sống mãnh liệt của nó qua mọi thời đại.
1: Đúng vậy, âm nhạc thực sự có thể làm được những điều mà lời nói đôi khi phải đầu hàng. Nó vượt qua biên giới và thời gian để chạm vào lòng người. Và bây giờ thì Daisy sẽ đưa mọi người đến với một thứ phức tạp hơn nhưng cũng mê hoặc không kém. Đó là tiếng đàn Gaia Geum.
0: Wow, chiếc đàn tranh 12 dây huyền thoại đây đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Tương truyền từ thế kỷ thứ 6, vua Gashiu đã ra lệnh cho nghệ nhân hãy tạo ra một thứ gì đó của riêng chúng ta. Và Gaia Geum ra đời để mang trọn tâm hồn và địa lý của người Hàn Quốc.
1: Chính xác, nhưng để tạo được Gaia Geum, đặc biệt là thể loại độc tấu Sanyo, các nghệ nhân phải khổ luyện ít nhất 10 năm. Họ phải học cách vuốt dây tạo ra tiếng rung hay là nhấn dây để thay đổi cao độ một cách vi tế, giống như việc thưởng thức một ly trà Omiya, loại trà có 5 vị, chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Tiếng đàn Gaia Geum cũng đủ mọi cung bậc cảm xúc như thế.
0: Sanyo nghĩa là nhạc dài. Người chơi sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ những nhịp chậm, trầm mặc ở đầu, rồi dần dần bùng nổ, sôi nổi về cuối. Nghệ nhân giỏi Sanyo giống như một diễn viên kịch cầm tài ba. Họ nói chuyện với chúng ta hoàn toàn bằng nhạc cụ.
1: Đặc biệt thì âm nhạc Gugak có những nhịp điệu rất lạ như 12-8 hay 18, tạo ra một cảm giác nhịp điệu mà tai người nghe lần đầu sẽ thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng càng nghe lại càng dính.
0: Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, mời mọi người cùng cảm nhận sự kỳ diệu của đôi bàn tay và tâm hồn của nghệ nhân qua bản Gaia Geum đặc sắc mang tên The Song of Birds, khúc hát loài chim.

0: Tommy có biết không, nghe xong bản nhạc vừa rồi thì Daisy như được ngồi trong một sân đình cổ kính, bên cạnh là đèn lồng và tiếng đàn cứ ngân nga mãi không thôi, một cảm giác rất là bình yên.
1: Daisy ơi, từ Vương quốc Hàn Quốc thanh tao, chúng mình giờ sẽ bay đến một vùng đất hoàn toàn khác, nơi tiếng nhạc hòa vào gió trời và không gian bao la vô tận. Và Tommy đảm bảo đây sẽ là điểm dừng chân choáng ngợp nhất của hành trình ngày hôm nay. Đó chính là Mông Cổ.
0: Mông Cổ, nhắc đến cái tên này là Daisy nghĩ ngay đến thảo nguyên xanh ngát, trải dài đến tận chân trời, những đàn ngựa phi như gió và bầu trời đêm trong vắt nhìn thấy cả ngàn vì sao. Người Mông Cổ thì di chuyển theo mùa, sống cùng ngựa và gió. Vì thế âm nhạc của họ không phải dành cho phòng hòa nhạc hay là cung đình, mà là âm nhạc của bầu trời và mặt đất.
1: Chính xác luôn Daisy ạ. Và nếu nói về linh hồn của âm nhạc thảo nguyên, không thể không nhắc đến cây đàn mã đầu cầm, hay còn gọi là Morinchu. Đây là cây đàn có đầu hình mặt ngựa, nhạc cụ mà người Mông Cổ coi là báu vật quốc gia và đã được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.
0: Đúng vậy, Daisy có nghe một truyền thuyết rất cảm động về cây đàn này. Chuyện kể rằng có một chàng trai vì quá thương nhớ chú ngựa trung thành đã mất của mình, nên đã dùng xương, da và đuôi của nó để làm nên cây đàn. Vì thế tiếng đàn mã đầu cầm không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng lòng của người du mục dành cho người bạn đường thân thiết nhất.
1: Thật vậy Daisy ạ. Âm thanh của mã đầu cầm vô cùng kỳ diệu. Người ta nói nó có thể mô phỏng từ tiếng ngựa hí vang, tiếng vó ngựa phi nước đại trên cỏ, cho đến tiếng gió thổi hun hút qua khe núi. Thậm chí, người dân thảo nguyên còn dùng tiếng đàn này để vỗ về những con lạc đà mẹ, khiến chúng cảm động đến rơi nước mắt và chịu cho con bú đấy.
0: Kỳ diệu quá đúng không Tommy ơi? Nếu tiếng hát có thể gây choáng ngợp, thì tiếng đàn mã đầu cầm lại giống như một cái ôm ấm áp giữa thảo nguyên mênh mông. Nó vừa trầm hùng, vừa thiết tha, len lỏi vào từng nhịp thở của người nghe.
1: Đi giữa thảo nguyên, nhấp một chén trà sữa mặn su tây sai và nghe tiếng mã đầu cầm, bạn sẽ thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy tự do trước thiên nhiên vĩ đại. Trước khi làm gì, người du mục cũng cần tiếng đàn này để đánh thức linh hồn của đất trời phù trợ.
0: Và bây giờ, mời quý thính giả hãy tạm gác lại những vội vã, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hãy cùng Daisy và Tommy hình dung mình đang ngồi trên lưng ngựa, lướt đi trên thảm cỏ xanh mướt và để tiếng đàn mã đầu cầm dẫn lối nhé.
1: Mời quý vị cùng đến với những giai điệu của tự do với phần thể hiện của nghệ sĩ An Hà Kiều.

0: Tommy ơi, nghe tiếng đàn mã đầu cầm vừa rồi, Tommy có cảm giác như một làn gió tự do từ thảo nguyên đang thổi vào tận phòng thu của chúng mình không? Tiếng đàn ấy thì không chỉ là âm thanh mà như thể là chính mảnh đất Mông Cổ đang kể chuyện vậy.
1: Đúng vậy đây gì ạ, công nhận nha. Nhưng mà nếu tiếng đàn mã đầu cầm đã làm bạn sao xuyến rồi thì điểm dừng chân tiếp theo này sẽ khiến quý thính giả phải dừng lại và hỏi: ủa, cái đó là thật sao? Đó chính là khu mây, nghệ thuật hát nhị giọng, hát cổ họng cực kỳ ảo diệu của người Mông Cổ.
0: Đúng vậy, khu mây thực sự là một phép màu của thanh quản con người đấy Tommy ạ. Quý vị tưởng tượng được không, chỉ với một người hát thôi nhưng họ có thể phát ra hai âm thanh hoàn toàn khác nhau cùng một lúc, một âm trầm đục như tiếng vọng từ lòng đất và một âm thanh cao vút lanh lảnh như tiếng sáo hay là tiếng gió rít trên đỉnh núi.
1: Và để học được khu mây cơ bản thôi cũng mất hàng tháng trời, còn để thành nghệ nhân thì đôi khi là cả một đời khổ luyện. Người Mông Cổ học khu mây từ khi còn nhỏ để bắt chước âm thanh của thiên nhiên quanh họ, tiếng nước chảy qua khe đá, tiếng ngựa hí vang hay là tiếng gió thổi hun hút qua vách núi. Đó là lý do vì sao khi nghe nhạc Mông Cổ, ta có cảm giác như thiên nhiên đang tự cất tiếng hát vậy.
0: Và điều tuyệt vời nhất là khi tiếng hát khu mây kết hợp cùng với tiếng đàn mã đầu cầm mà chúng ta vừa nhắc đến, sự cộng hưởng này tạo nên một không gian âm nhạc vừa hùng tráng vừa thiêng liêng. Nó giống như một bản hùng ca về sự kiên cường và tình yêu thương của con người du mục trước thiên nhiên vĩ đại.
1: Và một sự kết hợp sinh ra từ tình yêu và bản lĩnh của những người con thảo nguyên, không có nguồn gốc nào đẹp hơn thế để chúng ta cùng khám phá sức mạnh của âm nhạc truyền thống.
0: Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sự kết hợp giữa kỹ thuật khu mây và đàn Morin Khu qua một tác phẩm rất hào hùng mang tên Chinggis Khan, Thành Cát Tư Hãn. Hãy cùng cảm nhận khí chất của một đế chế huyền thoại qua những giải âm thanh này nhé.

0: Wow, tiếng khô mây này nghe như có hai người đang hát cùng một lúc, mà thực ra chỉ có một nghệ nhân duy nhất. Daisy nghĩ khả năng sử dụng thanh quản như thế này phải chạm đến định nghĩa phi thường luôn rồi Tommy ạ.
1: Tommy hoàn toàn đồng ý với Daisy luôn. Từ thảo nguyên gió lộng của Mông Cổ, chúng mình giờ sẽ bay đến một vùng đất có lịch sử âm nhạc đồ sộ lên đến 7.000 năm. Mời Daisy và quý thính giả cùng sang nước láng giềng, Trung Quốc.
0: Nhắc đến Trung Hoa là nhắc đến cái nôi của lễ nhạc. Ngay cả Khổng Tử, triết gia vĩ đại nhất của họ, cũng không chỉ là một học giả nghiêm túc đâu nhé. Cụ còn là một người chơi đàn cổ cầm cực kỳ thành thạo và từng đưa âm nhạc vào môn học bắt buộc đấy. Cụ viết trong Luận Ngữ rằng âm nhạc sản sinh ra niềm vui, điều mà tính người không thể thiếu. Một vị triết giả uy nghiêm mà lại coi âm nhạc là nhu cầu thiết yếu như hơi thở thì thật là tinh tế vô cùng.
1: Trước giờ thì Tommy cứ nghĩ là Khổng Tử ngày nào cũng chỉ ngồi viết sách hay là dạy học thôi. Không ngờ cụ còn là một nghệ sĩ gảy đàn điêu luyện như vậy. Và trong kho tàng dân gian khổng lồ của đất nước này, có một bài hát mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả thế giới đều nhận ra. Đó chính là Hoa Nhài.
0: Nhưng hôm nay, Daisy và Tommy sẽ không mời quý vị nghe một bản nhạc đơn ca mộc mạc đâu. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản hòa tấu rực rỡ đến từ dàn nhạc giao hưởng Vu Lê. Đây là một sự kết hợp đầy chiều sâu, nơi những nhạc cụ dân tộc thanh tao hòa quyện cùng dàn dây và kèn đồng hùng tráng của phương Tây.
1: Đúng là một không gian âm nhạc vô cùng rộng lớn. Quý vị sẽ thấy Hoa Nhài không chỉ nhỏ bé, dịu dàng trong sân vườn nữa, mà như đang nở rộ giữa một quảng trường âm thanh rực rỡ, vừa hào hùng lại vừa giữ trọn nét thanh tao vốn có.
0: Một sự giao thoa tuyệt đẹp giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thả mình vào vẻ đẹp vĩnh cửu của Hoa Nhài.

0: Đó chính là những giai điệu thật tròn trịa và thuần khiết. Từ sự rực rỡ đó, chúng mình sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một nhạc cụ mà chỉ cần nghe một lần là không thể quên được. Một âm thanh có khả năng len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn, đó chính là đàn nhị.
1: Người ta thường nói tiếng đàn nhị như tiếng người khóc vì nó có thể diễn đạt cảm xúc trực tiếp đến mức người nghe, không cần hiểu ngôn ngữ, họ vẫn cảm nhận được nỗi lòng của bản nhạc. Và kiệt tác gắn liền với cây đàn này chính là Ánh Trăng In Dưới Giếng Thứ Hai.
0: Bài nhạc này là cả một cuộc đời đầy bi kịch của nghệ nhân mù A Binh, mồ côi mẹ, sống lang thang và hát rong để kiếm sống qua ngày trên những con phố của thành phố vô tích. Cả cuộc đời ông là một chuỗi những mất mát nối tiếp nhau.
1: Và thật xúc động khi biết rằng bản nhạc này chỉ được thu âm đúng một lần duy nhất vào năm 1950, chỉ vài tháng trước khi A Binh qua đời. Khi được hỏi bài hát này nói về điều gì, ông chỉ trả lời giản đơn: nó nói về những gì tôi đã sống qua. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một kiếp người trầm luân.
0: Và ngày nay, Nhị Tuyền Ánh Nguyệt không chỉ là niềm tự hào của âm nhạc Trung Hoa mà trở thành kiệt tác của nhân loại. Nhà chỉ huy đại tài Seiji Ozawa khi nghe bản nhạc này lần đầu tiên đã thốt lên rằng loại nhạc này phải nghe quỳ gối. Đó có lẽ là lời tri ân cao quý nhất dành cho một tâm hồn nghệ sĩ đã biến nỗi đau thành cái đẹp vĩnh cửu.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng đàn nhị qua phần trình diễn của nghệ sĩ Chu Xương Diệu cùng dàn nhạc dân tộc Tô Châu. Hãy để ánh trăng của A Bình dẫn lối cho những cảm xúc chân thật nhất của chúng ta.

0: Wow, Tommy nghe xong mà lặng người đây gì ạ. Cuộc đời A Bình gian khó là vậy mà ông lại chắt chiu được thứ âm nhạc đẹp đến nao lòng. Có lẽ đau thương đôi khi chính là nguyên liệu thô để nhào nặn nên những kiệt tác vĩ đại.
1: Đúng vậy, và từ cái đẹp u buồn đầy hoài niệm của tiếng đàn nhị Trung Quốc, chúng mình sẽ cùng bay đến một vùng đất khác, nơi âm nhạc không chỉ dừng lại là nghệ thuật, mà còn là một hành trình tâm linh, là cuộc đối thoại giữa con người với thần linh và vũ trụ bao la. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Ấn Độ.
0: Và nhắc đến Ấn Độ và âm nhạc cổ điển, Tommy chỉ thấy hiện lên hai chữ, bí ẩn.
1: Chính xác là vậy, âm nhạc cổ điển Ấn Độ đã được ghi chép từ hơn 3.000 năm trước trong kinh Vedas, những bản kinh thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo. Tại đây, âm nhạc không bao giờ tách rời khỏi tôn giáo, triết học hay thiên văn học. Khi một người Ấn Độ cổ đại cất tiếng hát, họ không chỉ đang giải trí mà họ đang cầu nguyện, thiền định và tìm cách chạm vào năng lượng của vũ trụ.
0: Và chìa khóa để mở cánh cửa tâm linh đó chính là khái niệm Raga. Raga không phải là một bài hát cụ thể, mà là một khung sườn âm nhạc cực kỳ phức tạp. Đặc biệt nhất là mỗi raga chỉ được phép vang lên vào đúng thời điểm trong ngày hoặc đúng mùa trong năm thôi đấy đây gì ạ.
1: Đúng vậy, nếu chơi sai giờ thì không chỉ là phạm quy mà người ta tin rằng bạn đang làm lạc điệu cả vũ trụ này đấy. Người Ấn Độ tin rằng mỗi một khoảnh khắc trong ngày có một trạng thái năng lượng riêng và raga phù hợp sẽ giúp khuếch đại năng lượng đó lên. Chơi một bản nhạc vào buổi sáng và vào lúc đêm khuya thì thật là chéo ngoe đúng không nào?
0: Đúng vậy luôn đây gì ạ. Và có một điều cực kỳ thú vị nữa, âm nhạc cổ điển Ấn Độ gần như hoàn toàn là ứng tấu. Nghệ nhân không nhìn bản nhạc, không có nốt viết sẵn. Họ dành cả đời để thấu hiểu raga. Rồi khi lên sân khấu, họ sáng tác tại chỗ dựa trên cảm xúc ngay lúc đó. Vì thế, mỗi buổi trình diễn là duy nhất, không bao giờ có bản sao thứ hai.
1: Và linh hồn của những buổi ứng tấu ấy chính là cây đàn sitar. Với chiếc hộp cộng hưởng làm từ quả bầu khô và hệ thống dây rung cộng hưởng nằm ẩn bên dưới, sitar tạo ra những âm thanh vang vọng, huyền ảo như tiếng vọng từ một thế giới khác.
0: Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ mời quý thính giả thưởng thức Rag Bhairavi, một trong những raga buổi sáng kinh điển nhất. Nó mang âm hưởng trầm buồn nhưng ấm áp, tựa như những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương sớm, hay một lời tạm biệt dịu dàng và đầy hy vọng.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tĩnh lặng tâm hồn và bước vào chuyến du hành tâm linh cùng tiếng đàn sitar.

0: Có một điều gì đó trong Raga khiến Tommy chỉ muốn ngồi yên, buông bỏ hết mọi suy nghĩ và chỉ để tâm hồn mình tan chảy vào những âm thanh đang hiện hữu ngay lúc này.
1: Đó chính là mục đích cao cả nhất của Raga đấy Tommy ạ. Người Ấn Độ thì có một niềm tin rất mãnh liệt vào trạng thái Nada Brahma, nghĩa là âm thanh chính là Thượng Đế. Với họ, âm nhạc không chỉ là biểu tượng mà chính là hiện thân của đấng tối cao. Và để quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn quyền năng ấy, chúng mình sẽ đến với Ramemaha, bản Raga của những cơn mưa.
0: Wow, Raga của mưa sao? Nghe tên thôi đã thấy mát rượi rồi đây gì ạ?
1: Đúng vậy, đây là một trong những bản Raga cổ xưa nhất, thường được các nghệ nhân tấu lên vào mùa hạ để cầu xin những cơn mưa đổ xuống tưới mát cho cánh đồng khô cạn. Và người ta tin rằng khi Raga này vang lên với một tâm hồn thuần khiết, bầu trời sẽ thực sự chuyển mình và ban tặng những giọt nước quý giá cho mặt đất.
0: Và Tommy đang tưởng tượng Ramemaha sẽ nhẹ nhàng và thanh khiết như tiếng mưa đầu mùa gõ nhịp trên mái ngói, hay là nồng nàn như mùi đất ẩm bốc lên sau một cơn mưa rào mùa hạ. Nó mang theo hơi thở của sự sống và sự hồi sinh.
1: Vậy thì không để mọi người chờ đợi thêm nữa, mời quý vị và các bạn hãy cùng Daisy và Tommy kiểm chứng xem giai điệu này có thực sự mang lại cảm giác mát lành như một cơn mưa đổ xuống phòng thu không nhé.

0: Thật là kỳ diệu Tommy ơi, Daisy nghe mà cứ ngỡ như trời sắp mưa thật vậy á. Âm nhạc thì có thể tạo ra cả cảm giác về thời tiết và không gian. Đó là điều mà Daisy chưa từng hình dung hết được trước khi tìm hiểu sâu về Raga của Ấn Độ.
1: Chúng mình đã đi qua 4 đất nước rồi và mỗi nơi âm nhạc lại mang một linh hồn hoàn toàn khác nhau. Nếu Ariang là ký ức, Untidu là thiên nhiên, cổ cầm Trung Hoa là tiếng lòng thì Raga chính là một hành trình tâm linh. Và điểm dừng chân cuối cùng của hành trình xuyên Á ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng trở về quê hương thân yêu của chúng ta, đó chính là Việt Nam.
0: Việt Nam, giải đất hình chữ S của chúng mình sở hữu một kho tàng âm nhạc dân gian phong phú vô cùng. Từ những làn điệu quan họ mượt mà, tiếng đờn ca tài tử phóng khoáng, đến vẻ trang trọng của nhã nhạc cung đình hay cái dân dã của hát sẩm phố chợ. Và các bạn biết không, Việt Nam tự hào có tới 4 loại hình âm nhạc được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đấy.
1: Đúng vậy Daisy, đó là nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, ca trù và đờn ca tài tử Nam Bộ. Mỗi di sản là một màu sắc riêng biệt, từ cung đình hòa lệ đến sông nước hữu tình. Thật hiếm có đất nước nào trong hành trình ngày hôm nay lại có số lượng di sản âm nhạc được thế giới công nhận nhiều như Việt Nam chúng mình.
0: Thật sự là rất đáng tự hào. Và thể loại đầu tiên Daisy chọn để đại diện cho âm nhạc Việt Nam là một viên ngọc cực kỳ tinh tế, đó chính là ca trù.
1: Đặc biệt càng tìm hiểu mới thấy nhạc ca trù là một kho báu vô cùng lớn. Ca trù là thể loại nhạc thính phòng đỉnh cao của người Việt từ thế kỷ 15. Bộ ba nhạc cụ, đàn đáy, trống trầu và phách tạo nên một không gian âm nhạc vừa nghiêm cẩn vừa bay bổng. Đặc biệt là chiếc trống trầu, nơi người thưởng ngoạn, quan viên trực tiếp tham gia vào bản nhạc bằng những tiếng gõ để khen ngợi câu hát hay của ca nương.
0: Đúng là sự giao thoa hiếm có giữa âm nhạc, thi ca và sự tương tác trực tiếp. Lời hát thường là những áng thơ tuyệt tác của các bậc tao nhân mặc khách như Nguyễn Công Trứ hay Cao Bá Quát. Vì vậy, nghe ca trù không chỉ là nghe nhạc, mà là thưởng thức văn chương và triết lý sống được cất thành tiếng hát.
1: Từng có lúc, ca trù đứng trước nguy cơ thất truyền, nhưng nhờ tâm huyết của những nghệ nhân như là cụ Quách Thị Hồ, cụ Đinh Thị Bàn, ngọn lửa này đã được thắp sáng trở lại. Giờ đây, ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ.
0: Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một không gian ca trù rất mới nhưng cũng rất xưa qua bài hát Trốn Phồn Hoa. Đây là một tác phẩm dựa trên thi phẩm Thăng Long Hoài Cổ nổi tiếng của bà Huyện Thanh Quan. Qua giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật của ca nương Kiều Anh, bài hát sẽ tái hiện lại vẻ đẹp tráng lệ, hào hoa của Thăng Long xưa ngay giữa lòng Festival Ninh Bình.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe và tự hào về những giá trị vĩnh cửu của âm nhạc Việt Nam.
2: Kinh kỳ kẻ chợ trốn phồn hoa, Long Thành bên sông Cái Nhĩ Hà, tứ xứ muôn phương cùng tụ hội, anh tài mỹ nữ nghệ bách khoa. Ca trù là đỉnh cao thưởng nhạc, giáo phường từ đời Lê Tỏa Lan, cung đình hay đào khép dân gian, đưa kiệt tác truyền

0: đúng là đỉnh cao của nghệ thuật thưởng thức âm nhạc. Ca trù thì không chỉ âm nhạc mà đã trở thành một phương tiện hoàn hảo để tái hiện lại không gian hoa lệ, quyền quý của những phủ đệ Tư Dinh thời xưa.
1: Và để khép lại hành trình âm nhạc xuyên Á đầy màu sắc ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với một thể loại mang sắc thái hoàn toàn khác biệt, vừa thân thương, bình dị nhưng cũng đầy trắc ẩn. Đó chính là hát sầm. Ra đời từ khoảng thế kỷ 14-15, sầm vốn là lời ca tiếng đàn của những người khiếm thị, dùng để mưu sinh nơi góc chợ, bến phà hay lề phố.
0: Đúng vậy, đằng sau tiếng đàn bầu, đàn nhị của sầm là một điển tích rất cảm động về hoàng tử Trần Quốc Đĩnh. Dù bị hãm hại đến mù lòa và bị bỏ lại giữa rừng sâu, nhưng chính tiếng đàn và giọng hát tự chế tác đã giúp ông sinh tồn. Từ đó thì sẩm đã trở thành kế sinh nhai và là tiếng lòng của những thân phận nghèo khổ, bị xã hội bỏ rơi. Có thể nói đây là âm nhạc từ dưới đáy nhìn lên, nên nó chân thật và chạm đến trái tim tận cùng.
1: Và nhắc đến sẩm, không ai có thể quên được hình bóng cố nghệ nhân ưu tú Hà Thị Cầu, người giữ lửa cuối cùng của thế kỷ trước. Cuộc đời cụ cũng thăng trầm như chính những làn điệu sẩm cụ hát. Giọng hát ấy vừa khắc khổ, vừa ấm áp, tựa như lời thủ thỉ của một người mẹ già bên bếp lửa hồng, kể cho con cháu nghe về đạo lý làm người.
0: Và bài Sẩm Thập Ân chính là một minh chứng rõ nét nhất. Bài hát ca ngợi 10 đức ân sâu nặng về công cha nghĩa mẹ sinh thành dưỡng dục. Hành trình âm nhạc châu Á của chúng mình ngày hôm nay sẽ khép lại bằng những ca từ đầy hiếu nghĩa ấy, nhưng qua một lăng kính mới mẻ hơn, một bản phối hiện đại tràn đầy sức sống của ca sĩ Hà Mio và Thế Phương VBK.
1: Một sự giao thoa tuyệt vời để thấy rằng những giá trị cổ truyền vẫn luôn có chỗ đứng vững chãi trong dòng chảy âm nhạc đương đại. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

0: Tommy ơi, sau một hành trình dài đi qua năm đất nước, từ những giai điệu Ariang của Hàn Quốc, tiếng đàn ngựa Mông Cổ, ánh trăng Trung Hoa, những cơn mưa Ấn Độ và rồi trở về với hồn quê Việt Nam, Tommy cảm thấy thế nào? Đã hết cảm giác ngẩn ngơ không hiểu như lúc đầu chương trình chưa?
1: Tommy thú thật là mình không còn ngẩn ngơ nữa đâu, mà là thực sự choáng ngợp đây gì ạ. Khi ngồi sâu chuỗi lại, mình nhận ra một điều kỳ diệu. Dù âm thanh có khác biệt đến mấy, thì cả năm nền âm nhạc hôm nay đều có chung một cội nguồn. Đó là hơi thở của cuộc sống bình dân, là mồ hôi trên đồng ruộng và là nhịp

0: đập trái tim của những người con lao động trần phường.
1: Đúng là như vậy. Và Daisy còn nhận ra một điểm chung nữa, tất cả các nền âm nhạc truyền thống này đều được giữ gìn bằng cách trao tận tay, truyền tận miệng. Thầy truyền cho trò, thế hệ trước gửi gắm cho thế hệ sau mà đôi khi chẳng cần đến một trang sách hay bản nhạc nào. Điều đó khiến mỗi người nghệ sĩ giống như một mắt xích sống trong chuỗi ký ức của cả dân tộc. Khi một người nghệ nhân mất đi mà chưa kịp truyền dạy, một phần ký ức của nhân loại cũng sẽ biến mất mãi mãi. Đó chính là lý do vì sao việc bảo tồn lại mang tính sống còn đến thế.
0: Và điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đó là âm nhạc truyền thống chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đang lặng lẽ chờ được chúng ta lắng nghe mà thôi. Mỗi lần bạn nghe một bài quan họ, một khúc raga hay một tiếng hát khu mây là bạn đang góp một nhịp thở để giữ cho những tiếng nói cổ xưa ấy tiếp tục sống trong lòng xã hội hiện đại. Quý thính giả của VOVA ngày hôm nay không chỉ là những người nghe nhạc mà các bạn chính là một phần của hành trình bảo tồn vĩ đại đó.
1: Quá chuẩn luôn Tommy ơi. Một lần nữa thì Daisy và Tommy cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng đồng hành cùng VOVA trong chuyến hành trình xuyên Á đầy cảm xúc ngày hôm nay, và hy vọng những giai điệu này sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn của các bạn.
0: Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo của VOVA nhé. Còn bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp Cầu Dân Ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn mang tên Ngày Xưa Ơi, lời của soạn giả Nguyễn Tú Minh do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Lê Phong, đang ở Lạng Giang. Hôm nay tôi yêu cầu quý đài cho tôi nghe lại bài hát Duyên Quan Họ.
4: Vì sao ông muốn nghe lại bài hát này ạ?
3: Bài hát này rất là tình cảm, với đôi trai gái có tình cảm với nhau, tình yêu nhau.
4: Dạ vâng, ông đã được nghe cái bài hát này qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
3: Ừ, được nghe rồi, thế nhưng mà nghe lâu lắm rồi.
4: Thế ạ, và ông muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
3: Bài hát này thì tôi muốn tặng cho em Nhượng ở Lâm Đồng, Tính ở Hà Nội, em Vượng, em Tâm, em Thạch, em Xuyến, chị Minh ở Phú Thọ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi có lời nhắn là chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nghe bài hát này. Điện thoại của tôi là 0398202385.
4: Dạ vâng ạ.
3: Xin chào quý đại.
0: Ông Phong kính mến, lời đầu tiên Nhịp cầu dân ca xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và mong ông luôn yêu mến chương trình này.
5: Bài hát mà ông yêu cầu do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ Xuân Trường trình bày. Bây giờ xin kính mời ông và thính giả thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là tiết mục cải lương Mối tình thủy điện do tác giả Mạnh Hùng viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, Xuân Vinh và các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và Hồng Hạnh cùng trình bày.
1: Đây là tiết mục mà thính giả Cung Thành Văn, Hà Văn Hoài, Nguyễn Đức Khải ở Kim Bôi có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca, đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật cải lương.
0: Vâng, thưa quý vị, tiết mục này đã được thu thanh và phát sóng cách đây hơn 30 năm, nhưng vẫn được Đài Tiếng Nói Việt Nam lưu giữ trân trọng. Và thật vui khi hôm nay chúng tôi được đáp ứng tiết mục này theo yêu cầu của thính giả yêu dân ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Anh ấy bận nhiều công chuyện ghê đó.
1: Thì ngoài công trường thủy điện sông Đà đang bề bộn trăm công nghìn việc, mọi người ai chả nỗ lực thi đua để hoàn thành kế hoạch.
0: Thủy điện Trị An cũng vậy thôi, cố gắng khắc phục khó khăn để cuối năm tổ máy đi vào hoạt động phát điện. Mình đồng ý rằng ai cũng say mê công việc một cách có trách nhiệm, nhưng công việc đâu phải ngọn lửa đốt cháy cả tình yêu và kỷ niệm.
1: Coi Thủy lại bắt bẻ lý thuyết về anh Sơn rồi đó.
0: Mình nói vui vậy thôi. Mình cùng anh Sơn đã bay qua tuổi thơ bằng đôi cánh thời gian. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, chúng mình đã trở thành kỹ sư thủy điện. Mình nhớ một chiều hè, Thủy và Sơn đi trên con đường hai hàng cây phượng đỏ.

một ngày không xa sẽ nên chồng nên vợ. Mình á, mình xin lo cho các bạn đủ các loại hoa, cô dâu chị An với chồng thủy điện sông Đà. Trời ơi.

0: Vậy Phương Dung sẽ bắt nhịp bài gì nào?
1: À, coi, để mình nghĩ đã nào. À, hát bài Mối Tình Thủy Điện, nội dung y xì như hoàn cảnh Thủy với Sơn, nhưng chỉ khác là không có hờn dỗi trách móc vào trong ca khúc thôi.
0: Đúng quá rồi, bỏ ngay cho mình cái chỗ hờn giận đó nghe.
2: Ồ, chào các bạn, vui vẻ quá. Xin chào Minh Thủy, Phương Dung.
0: Kìa, anh Kế, anh lại vào công tác đó à?
1: Anh Kế bây giờ giàu sụ thật, nhẫn vàng nè, đồng hồ nè, ăn mặc thật là thời trang, áo chẽn, quần bò dinh, nom cứ như nhà triệu phú á.
2: Hôm qua mình nhìn thấy Phương Dung lấy xi măng ở cảng Sài Gòn, mình đang móc công chuyện nên mình không gọi.
1: Bởi anh sợ Dung biết anh buôn nhiều thứ quá chứ gì.
2: Dung lúc nào cũng thẳng thắn quá. Xã hội bây giờ không tranh thủ mua thấp bán cao thì sao có tiền mà tiêu xài sung sướng.
0: Anh Kế, anh ở ngoài sông Đà vào, anh có gặp
2: Sơn hả? Có đấy. Mình nói thiệt nghe, mình đến phát gáy ông bạn Sơn này thì mới đến sông Đà có người yêu bên cạnh thì tích ơi là tích, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. À thôi, mình nói thật ra mọi người lại đánh giá thằng Kế này xấu chơi với bạn.
0: Chắc là anh Sơn bị mắc khuyết điểm gì đây, mình phải hỏi cho ra lẽ.

0: Trời, sao lại có chuyện như vậy? Có lẽ nào anh Sơn lại đi chệch hướng sai đường sao? Để rồi cuộc đời và sự nghiệp tan thành mây khói.
1: Mình biết ngay rằng Thủy sẽ không tin, nên cũng không cần thiết nói.
2: Nếu đó là sự thật, anh sợ gì mà chẳng dám nói ra? Hay anh bóng gió sâu xa, không biết chừng anh ba qua bịa đặt đó.
1: Nghe Dung nói, anh tức giận mau mắt. Được, Thủy không tin.

0: Để Dũng xem đi, có đúng tấm hình của Thủy không nào?
1: Trời, đúng rồi. Tấm hình của Thủy đã chụp ngày đầu mới gặp sông. Nét mặt đông

0: Thúy cảm ơn anh kế đã cho Thúy biết một sự thật đau lòng.
1: Thôi, mình xin phép sang chỗ cô Minh, cô ấy mới có người nhà gửi quà lên biếu. Xin chào hai em.
2: Anh kế, anh để quên bao thuốc lá nè.
1: Dùng cái để đó, lát nữa mình quay lại nha.
2: Tức thiệt đó. Thúy này, theo mình nghĩ, ngay bây giờ Thúy nên viết thư chào thân ái anh Sơn, tâm hồn thanh thản. Thúy phải cứng rắn lên, không thể để kỷ niệm tình yêu lấn át bắt mình trở thành một con người yếu đuối được.
0: Dung à, Dung chưa yêu thì làm sao Dung hiểu nổi nỗi đau xé lòng khi được tin người.

0: Dung à, mình vẫn chưa tin, mình chưa tin rằng anh Sơn đã mất hết lương tâm.
1: Được rồi, để mình đến trụ sở công trường, nếu có ai ra sông Đà công tác, mình nhắn như mấy lời chua chát tới con người bội bạc đó.
0: Khoan đã, Dung, Dung ơi!
2: Kìa Thúy!
0: Anh Sơn, anh còn đến đây làm gì nữa?
3: Em nói chi lạ vậy?

0: Em đã kéo màn sương cho mặt trời tỏa sáng. Tất cả đã rõ ràng.
1: Đúng, tất cả đã rõ ràng. Sao anh không đi đi? Còn ở lại đây làm gì nữa?
0: À, Phương Dung.
1: Vâng, không dám, chào anh.
0: Có mặt Dung ở đây, anh sẽ nói tất cả.
1: Thôi thôi, chúng tôi không cần anh thú nhận nữa đâu.
0: Vậy Thủy cho phép anh được khoe một thành công, ắt sẽ làm tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Thủy. Đây, tấm thẻ đảng của anh vừa được kết nạp trong tuần trước. Còn đây, quyết định của bộ nâng cho anh được làm phó giám đốc công trình.
1: Anh Sơn, tất cả tin anh kê. Em thật là có lỗi với anh.
2: Thiệt vậy sao? Để tôi sang cô Minh tóm cổ cái thằng cha láo tét cái về đây cho bẻ mặt với anh Sơn.
0: Dung, em sẽ không tìm thấy kế nữa đâu. Kế đã bị công an bắt vì tội buôn bán hàng quốc cấm.
1: Vậy hả?
0: Chính kế mới là người bị kỷ luật vì mất phẩm chất đạo đức, gây ra nhiều vụ chia rẽ nội bộ cơ quan. Còn tâm hình của em, nó đã lấy trộm trong phòng anh, mang vào đây lừa lọc. Thủy em, chắc bây giờ em không từ chối bó hoa thắm hồng anh đem đến tặng em chứ?
1: Dạ, em xin nhận. Cảm ơn anh.
2: Bây giờ Sơn và Thủy chuẩn bị đấy. Dung bắt nhịp là tất cả chúng ta sẽ hát thật to bài ca mối tình Thủy Điện nha.
0: Nhất trí với Dung đấy. Nhất trí.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
0: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
1: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được

0: thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài hát tuồng mang tên Chòng chành mấy nhịp cầu tre do soạn giả Vũ Tính viết lời, nghệ sĩ Mạnh Linh trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát mừng Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Thúy My soạn lời theo dân ca lự, tốp ca nam nữ trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh mang tên Những âm vang của lửa, lời của tác giả Nguyễn Hữu Quý, truyền thể soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

mỗi nắm đất, mỗi hạt gieo, mỗi mầm cây, mỗi bữa ăn, mỗi viên thuốc, mỗi ngọn đèn, mỗi ngôi nhà, mỗi khẩu pháo, mỗi chiếc

0: Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề ơn nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: hấp dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du.
1: Được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất.
0: Những vấn đề văn hóa xã hội,
1: những câu chuyện âm nhạc,
0: những trang văn học nghệ thuật,
1: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
1: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Podcast
1: trên vov3.vov.vn
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Và cũng trong những ngày tháng đó, nhiều ca khúc ra đời phản ánh tinh thần chiến đấu, đoàn kết một lòng, cũng như bày tỏ nỗi nhớ nhung khi đất nước chia cắt đôi miền. Dịp này, kỷ niệm 72 năm ngày ký Hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2026. Theo yêu cầu của nhiều thính giả yêu thích chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, chúng ta sẽ nghe lại những ca khúc ra đời trong giai đoạn này. Mở đầu mời quý vị cùng nghe Trăng sáng đôi miền sáng tác nhạc sĩ An Trung qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và hai ca khúc Lời ca thống nhất sáng tác nhạc sĩ Trần Quý.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc kỷ niệm 72 năm ngày ký Hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Câu hò bên bến Hiền Lương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Đằng Dao do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày. Không ai ngăn nổi lời ca sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thắng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ. Và bài ca Trên đường thống nhất sáng tác nhạc sĩ Văn Trung do Tốc Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Xa Khơi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tân Nhân, Tình Ca, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, và Tình Trong Lá Thiếp, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ ưu tú Văn Hành.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Tốp ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển.
1: Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và dàn nhạc Bán Cổ Điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Core với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jan Sandorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Core của nghệ sĩ Shinsuke Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morinchor và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khanran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thì Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn mang tên Ngày Xưa Ơi, lời của soạn giả Nguyễn Tú Minh do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: Tên là Lê Phong, đang ở Lạng Giang. Hôm nay tôi yêu cầu quý đài cho tôi nghe lại bài hát Duyên Quan Họ.
1: Vì sao ông muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Bài hát này rất là tình cảm, với đôi trai gái có tình cảm với nhau, tình yêu nhau.
1: Dạ vâng, ông đã được nghe cái bài hát này qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
0: Ừ, được nghe rồi, thế nhưng mà nghe lâu lắm rồi.
1: Thế ạ, và ông muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
0: Bài hát này thì tôi muốn tặng cho em Nhượng ở Lâm Đồng, Tính ở Hà Nội, em Vượng, em Tâm, em Thạch, em Xuyến, chị Minh ở Phú Thọ.
1: Dạ vâng.
0: Tôi có lời nhắn là chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nghe bài hát này. Điện thoại của tôi là 0398 202 385.
1: Dạ vâng ạ. Dạ.
0: Xin chào quý đại.
2: Ông Phong kính mến, lời đầu tiên Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và mong ông luôn yêu mến chương trình này.
3: Bài hát mà ông yêu cầu do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ Xuân Trường trình bày. Bây giờ xin kính mời ông và thính giả thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là tiết mục cải lương Mối tình thủy điện do tác giả Mạnh Hùng viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, Xuân Vinh và các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và Hồng Hạnh cùng trình bày.
1: Đây là tiết mục mà thính giả Cung Thành Văn, Hà Văn Hoài, Nguyễn Đức Khải ở Kim Bôi có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp Cầu Dân Ca, đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật cải lương.
0: Vâng, thưa quý vị, tiết mục này đã được thu thanh và phát sóng cách đây hơn 30 năm, nhưng vẫn được Đài Tiếng Nói Việt Nam lưu giữ trân trọng. Và thật vui khi hôm nay chúng tôi được đáp ứng tiết mục này theo yêu cầu của thính giả yêu dân ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Đã 6 tháng nay mình không nhận được thư của anh Sơn. Chắc hẳn anh ấy bận nhiều công chuyện ghê đấy.
1: Thì ngoài công trường thủy điện sông Đà đang bề bộn trăm công nghìn việc, mọi người ai chả nỗ lực thi đua để hoàn thành kế hoạch.
0: Thủy điện Trị An cũng vậy thôi, cố gắng khắc phục khó khăn để cuối năm tổ máy đi vào hoạt động phát điện. Mình đồng ý rằng ai cũng say mê công việc một cách có trách nhiệm, nhưng công việc đâu phải ngọn lửa đốt cháy cả tình yêu và kỷ niệm.
1: Coi,

0: Thủy lại bắt bẻ lý thuyết về anh Sơn rồi đó.
1: Mình nói vui vậy thôi. Mình cùng anh Sơn đã bay qua tuổi thơ bằng đôi cánh thời gian. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, chúng mình đã trở thành kỹ sư thủy điện. Mình nhớ một chiều hè, Thủy và Sơn đi trên con đường hai hàng cây phượng đỏ.

một ngày không xa sẽ nên chồng nên vợ. Mình xin lo cho các bạn đủ các loại hoa, cô dâu Trị An với chồng Thủy Điện Sông Đà. Trời ơi đất

0: Vậy Phương Dung sẽ bắt nhịp bài gì nào?
1: À, coi, để mình nghĩ đã nào. À, hát bài Mối Tình Thủy Điện, nội dung y xì như hoàn cảnh Thủy với Sơn, nhưng chỉ khác là không có hờn dỗi trách móc vào trong ca khúc thôi.
0: Đúng quá rồi, bỏ ngay cho mình cái chỗ hờn giận đó nghe.
2: Ồ, chào các bạn, vui vẻ quá. Xin chào Minh Thủy, Phương Dung.
0: Kìa, anh Kế, anh lại vào công tác đó à?
1: Anh Kế bây giờ giàu sụ thật. Những vàng nè, đồng hồ nè, ăn mặc thật là thời trang, áo chẽn, quần bò dinh, nom cứ như nhà triệu phú á.
2: Hôm qua mình nhìn thấy Phương Dung lấy xi măng ở cảng Sài Gòn, mình đang móc công chuyện nên mình không gọi.
1: Bởi anh sợ Dung biết anh buôn nhiều thứ quá chứ gì.
2: Dung lúc nào cũng thẳng thắn quá. Xã hội bây giờ không tranh thủ mua thấp bán cao thì sao có tiền mà tiêu xài sung sướng.
0: Anh Kế, anh ở ngoài sông Đà vào, anh có gặp
2: Sơn hả? Có đấy. Mình nói thiệt nghe, mình đến phát gáy ông bạn Sơn này thì mới đến sông Đà có người yêu bên cạnh thì tích ơi là tích, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. À thôi, mình nói thật ra mọi người lại đánh giá thằng Kế này xấu chơi với bạn.
0: Chắc là ông Sơn bị mắc khuyết điểm gì đây, mình phải hỏi cho ra lẽ. À, anh Kế nè,

0: Trời, sao lại có chuyện như vậy? Có lẽ nào anh Sơn lại đi chệch hướng sai đường sao? Để rồi cuộc đời và sự nghiệp tan thành mây khói.
1: Mình biết ngay rằng Thủy sẽ không tin, nên cũng không cần thiết nói.
2: Nếu đó là sự thật, anh sợ gì mà chẳng dám nói ra? Hay anh bóng gió sâu xa, không biết chừng anh ba qua bịa đặt đó.
1: Nghe Dung nói, anh tức giận mau mắt. Được, Thủy không tin.

0: Thúy cảm ơn anh kế đã cho Thúy biết một sự thật đau lòng.
1: Thôi, mình xin phép sang chỗ cô Minh, cô ấy mới có người nhà gửi quà lên biếu. Xin chào hai em.
2: Anh kế, anh để quên bao thuốc lá nè.
1: Dùng cái để đó, lát nữa mình quay lại nha.
2: Tức thiệt đó. Thúy này, theo mình nghĩ, ngay bây giờ Thúy nên viết thư chào thân ái anh Sơn tâm hồn thanh thản. Thúy phải cứng rắn lên, không thể để kỷ niệm tình yêu lấn át bắt mình trở thành một con người yếu đuối được.
0: Dung à, Dung chưa yêu thì làm sao Dung hiểu nổi nỗi đau xé lòng khi được tin.

0: Dung à, mình vẫn chưa tin, mình chưa tin rằng anh Sơn đã mất hết lương tâm.
1: Được rồi, để mình đến trụ sở công trường, nếu có ai ra sông Đà công tác, mình nhắn như mấy lời chua chát tới con người bội bạc đó.
0: Khoan đã, Dung, Dung ơi!
2: Kìa Thúy!
0: Anh Sơn, anh còn đến đây làm gì nữa?
3: Em nói chi lạ vậy?

0: Em đã kéo màn sương cho mặt trời tỏa sáng, tất cả đã rõ ràng.
1: Đúng, tất cả đã rõ ràng. Sao anh không đi đi, còn ở lại đây làm gì nữa?
0: À, Phương Dung.
1: Vâng, không dám, chào anh.
0: Có mặt Dung ở đây, anh sẽ nói tất cả.
1: Thôi thôi, chúng tôi không cần anh thú nhận nữa đâu.
0: Vậy Thụy cho phép anh được khoe một thành công, ắt sẽ làm tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Thụy. Đây, tấm thẻ đảng của anh vừa được kết nạp trong tuần trước. Còn đây, quyết định của bộ nâng cho anh được làm phó giám đốc công trình.
1: Anh Sơn, tất cả tin anh kê. Em thật là có lỗi với anh.
2: Thiệt vậy sao? Để tôi sang cô Minh tóm cổ cái thằng cha láo tét ấy về đây cho bẻ mặt với anh Sơn.
0: Dung, em sẽ không tìm thấy kế nữa đâu. Kế đã bị công an bắt vì tội buôn bán hàng quốc cấm.
1: Vậy hả?
0: Chính kế mới là người bị kỷ luật vì mất phẩm chất đạo đức, gây ra nhiều vụ chia rẽ nội bộ cơ quan. Còn tấm hình của em, nó đã lấy trộm trong phòng anh, mang vào đây lừa lọc. Thủy em, chắc bây giờ em không từ chối bó hoa thắm hồng anh đem đến tặng em chứ?
1: Dạ, em xin nhận. Cảm ơn anh.
2: Bây giờ Sơn và Thủy chuẩn bị đấy. Dung bắt nhịp là tất cả chúng ta sẽ hát thật to bài ca mối tình Thủy Điện nha.
0: Nhất trí với Dung đấy. Nhất trí.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Vừa rồi là bài hát tuồng mang tên Tròng Trành Mấy Nhịp Cầu Tre do soạn giả Vũ Tính viết lời, nghệ sĩ Mạnh Linh trình bày.
1: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp Cầu Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV@gmail.com.

0: Quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
5: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
4: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
5: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
4: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
5: phòng ca nhạc,
4: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
5: phòng văn học,
4: phòng nghệ thuật,
5: phòng sân khấu,
4: đoàn ca nhạc mới,
5: đoàn ca nhạc dân tộc,
4: phòng hành chính tổng hợp.
5: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
4: Thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
5: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, hiểm họa thật từ môi trường ảo. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho Việt Nam phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thẳng thắn trách nhiệm vì sự phát triển của thủ đô. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, cây chè san tuyết, tài sản xanh của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bảo hộ bản quyền di sản văn hóa trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm đúng cách đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thịnh An. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long. Thăm các thương binh bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Theo Nghị định số 259, từ ngày 1 tháng 7, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc trường hợp được xét tuyển vào làm viên chức. Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ một số trường hợp được xét tuyển vào viên chức bao gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của chính phủ hoặc quy định của cơ quan quản lý viên chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, trẻ em thuộc nhóm dân tộc này được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và trường phổ thông công lập phù hợp. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào một số loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc diện cử tuyển. Ở bậc đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh. Dù lượng khách và doanh thu du lịch tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển bền vững. Theo thống kê, 6 tháng qua, Quảng Ngãi đón hơn 3,9 triệu lượt khách, tăng 70% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 56%. Tuy nhiên, tỉnh đánh giá các sản phẩm du lịch đặc trưng vẫn chưa tạo được sức hút tương xứng với tiềm năng. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch tỉnh trong thời gian tới.
3: Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, phấn đấu đưa Măng Đen trở thành trung tâm du lịch của cả nước.
2: Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP là điểm nhấn tại Festival Biển Khánh Hòa 2026 đang diễn ra. Tuần lễ nông sản này quy tụ nhiều đặc sản lần đầu cùng mang thương hiệu Khánh Hòa, tin của phóng viên Thái Bình.
4: Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ 40 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý tại đây, có nhiều nông sản đặc trưng của khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, từ nho, táo, chuối hột, dừa đến sản phẩm trà thảo dược, nông sản chế biến, đều tự tin giới thiệu tới hàng nghìn du khách, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông sản của tỉnh Khánh Hòa sâu hợp nhất. Ông Nguyễn Đức Khanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thảo dược Liên kết Việt Nam xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Chúng tôi ra tham gia với cái đoạn đường là trên 100 km, chúng tôi mang và nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản của xã Ninh Sơn tiếp cận với du khách trong nước cũng như là quốc tế. Cái sản phẩm của chúng tôi là

0: sản phẩm đã chế biến thành phẩm, không phải là sản phẩm thô, thì họ sẽ về, họ sẽ dùng ngay, tiện lợi, dễ mang theo và dễ sử dụng.
1: Tại tuần lễ nông sản tỉnh Khánh Hòa 2026, ban tổ chức còn giới thiệu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối thương mại điện tử. Những hoạt động này giúp nông dân, hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để các vùng sản xuất trong tỉnh mới kết nối, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.
2: Dù sản lượng quả vải giảm hơn 35% do thời tiết bất lợi, Bắc Ninh vẫn đạt tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ giá bán cao, chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là giá bán duy trì ở mức cao ngay từ đầu vụ. Đối với vải chín sớm, giá phổ biến dao động từ 35 đến 70.000 đồng 1 kg, vải chính vụ từ 45 đến 110.000 đồng 1 kg. Đặc biệt giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá 200 đến 300.000 đồng 1 kg, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã rào đóng, xóa bỏ 255 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt, nâng tổng số vị trí được xử lý sau 6 năm lên 1.840. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở cần tiếp tục xóa bỏ để bảo đảm an toàn giao thông. Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn trên nền đất đã ngấm no nước, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương thuộc địa bàn Tây Bắc rà soát từng khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng cứu ngay từ cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác phòng thủ dân sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, kiên quyết di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết. Cùng với đó là khẩn trương rà soát an toàn các trụ sở công an, cơ sở giam giữ trong vùng thiên tai.
3: Công an các tỉnh, đặc biệt là ở các địa bàn mà đang có cái tổn thương rất nặng về thiên tai đấy, các đồng chí phải giữ chắc cái sự an toàn của cán bộ chiến sĩ đang ở dưới cơ sở. Đối với lại cái nội dung trong cái thời gian tiếp theo thì đề nghị các đồng chí công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyệt đối hiệu quả, làm sao đấy để ta làm tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở tất cả các địa bàn, cái điểm tựa cho cả xã hội trong cái việc mà tổ chức phòng chống thiên tai hiệu quả sớm hơn, tốt hơn, nâng cao được cái chất lượng hơn ở cơ sở.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Hôm qua, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này. Washington cho biết chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Iran và đáp trả vụ tấn công trước đó khiến binh sĩ Mỹ thương vong tại Jordani. Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động nhiều cuộc tấn công trả đũa dữ dội nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời tiếp tục chặn đánh các tàu được cho là không hợp tác tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã chặn hai tàu hàng định vượt qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, các tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran tìm kiếm sự ủng hộ của lực lượng Mỹ và cố tình đi vào làn không an toàn qua eo biển Hormuz. Hậu quả là cả hai tàu gặp sự cố, phải dừng lại và không thể di chuyển. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không nói rõ sự cố mà các tàu gặp phải là gì. Các thông tin liên quan khác như quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng không được đề cập. Về đối đầu quân sự với lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn rơi thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ trên không phận Iran. Tuyên bố không nói rõ thời gian chính xác, nhưng cho biết địa điểm bắn rơi chiếc máy bay trị giá 30 triệu đô la Mỹ này là thành phố Avaz thuộc khu vực Tây Nam Iran. Cùng ngày, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động nhiều đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực. Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. nhằm đáp trả

0: Cả chiến dịch không kích của quân đội Hoa Kỳ vào Iran.
1: Một công ty khởi nghiệp về công nghệ có trụ sở tại Áo đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện, trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng trở thành nguồn cung chủ đạo tại nhiều quốc gia. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Khi châu Âu đẩy mạnh phát triển điện gió và điện mặt trời, sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng đặt ra nhiều thách thức cho vận hành lưới điện. Chỉ một đám mây che nắng hoặc gió suy giảm trong thời gian ngắn cũng có thể làm mất cân bằng nguồn cung, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống. Theo ông Clement Wessner, nhà sáng lập của AI Light, giải pháp AI của công ty giúp giám sát, phân tích và đưa ra phương án điều phối lưới điện nhanh hơn so với thao tác thủ công của các kỹ sư vận hành. Hệ thống AI có khả năng dự báo nguy cơ quá tải trên lưới điện, đồng thời đề xuất phương án điều phối tối ưu để nhanh chóng đưa hệ thống trở lại trạng thái cân bằng. Trình diễn trên máy tính, ông Wessner cho thấy AI có thể xác định khu vực quá tải và đề xuất chuyển đổi kết nối giữa các trạm điện nhằm giảm tải, tương tự như cách các ứng dụng số lựa chọn lộ trình để tránh ùn tắc giao thông. Trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện, giải pháp của chúng tôi có thể giúp duy trì hoạt động lâu hơn 60% so với việc chuyển mạch thủ công thông thường. Chẳng hạn phần này của lưới điện đang bị quá tải, vì vậy nó cho bạn biết nếu bạn chuyển mạch ba trạm này, tình trạng quá tải ở đây và ở đây sẽ biến mất. Đến nay, AI and Light đã hợp tác với các đơn vị vận hành lưới điện tại Pháp và Hà Lan. Nhà sáng lập công ty kỳ vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia ứng dụng giải pháp AI nhằm tăng khả năng chống chịu và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 20 tháng 7. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự

do của Tổ quốc là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh đang chủ động chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng xanh bền vững. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 36 nhằm thúc đẩy các trụ cột mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng này đang từng bước đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Phát huy hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình chăn nuôi an toàn hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nhiều địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và logistics của khu vực phía Bắc.
1: Nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra định hướng phát triển dựa trên các trụ cột mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cánh rừng được bảo vệ, những vùng biển được phát triển bền vững đến những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tinh thần của nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết 36 đến cuộc sống ở Quảng Ninh của phóng viên Minh Long.
3: Tại xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, người dân đang từng bước thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tạo sinh kế lâu dài. Gia đình anh Triệu Tiến Lộc, dân tộc Dao ở thôn Tân Dân 1, nhiều năm nay vẫn giữ gìn hơn 9 hectare rừng phòng hộ với những cây lim, xến, táo hàng chục năm tuổi. Dưới tán rừng ấy là những luống ba kích, chè hoa vàng, khô nhung, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Anh Lộc tâm sự, rừng giờ đây không chỉ là sinh kế mà còn là lá chắn xanh bảo vệ môi trường.

0: nước cho cộng đồng chung.
1: Không chỉ phát huy giá trị từ rừng, nhiều nông hộ ở Quảng La còn mạnh dạn chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào bán nông sản, người dân đã kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, thương mại điện tử để gia tăng giá trị sản phẩm. Vườn nho của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Nà Múc, xã Quảng La là một minh chứng. Anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.
2: Trong những năm gần đây gần như là mình bán tại vườn, không có cái sản phẩm để mình đưa ra. Thế là khi mà mình có quả bán thì thông qua fanpage Zalo thứ thì là khách hàng người ta nắm được rồi thì là biết là quả đã chín thì là họ đi thẳng đến vườn để người ta vừa được trải nghiệm cái thực tế là được ăn tại vườn, được cắt chùm nho trực tiếp từ trên cây. Cho nên là gần như là bán ở vườn thôi chứ mình không cần phải trực tiếp đưa quả ra thị trường ngoài.
1: Nếu rừng mang lại những giá trị sinh thái lâu dài thì biển luôn có dư địa lớn để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Với lợi thế hơn 250 km bờ biển.

0: ngoài tiềm năng du lịch địa phương đang tiếp tục chuyển mạnh từ khai thác thủy hải sản sang nuôi biển công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng. Tại hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, hàng trăm hecta mặt nước được quy hoạch bài bản để nuôi trai lấy ngọc. Với các xã viên, điều quan trọng nhất không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất mà còn là sự yên tâm khi được giao quyền sử dụng mặt biển ổn định. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn chia sẻ:
1: Khi mà được giao mặt biển, chúng tôi có được cái diện tích mặt nước sạch, nuôi không bị cạnh tranh với nuôi trồng. Và việc mà mở rộng sản xuất của chúng tôi nữa sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi. Từ đó thì sẽ ổn định được cái việc làm cho người lao động, không bị bấp bênh khi mà những cái con loài nuôi khác nó ảnh hưởng đến, ví dụ như cái dịch bệnh của những dòng nuôi khác hoặc là những cái thức ăn của loài nuôi này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nuôi ngọc trai của chúng tôi.
0: Không chỉ dừng ở khâu nuôi trồng thủy hải sản, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Vân Đồn cũng đang đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh cho biết:
2: Sự quan tâm của các cơ quan ban ngành luôn luôn ưu tiên về các cái sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đã hỗ trợ chúng tôi về 3 sản phẩm, đấy là sản phẩm về ruột hàu này, hàu rô tông và sản phẩm về ruốc hàu. Khi mà có các cái sản phẩm mã vạch thì là người tiêu dùng tiếp cận thì sẽ cảm thấy là yên tâm và an toàn hơn. Cũng đã xin vùng nuôi trồng theo cái định hướng là nuôi trồng kiểu mẫu cho bà con. Ví dụ như là chúng tôi có thể áp dụng khoa học công nghệ hướng dẫn cho bà con là làm những cái sản phẩm ấy nó sẽ là hiệu quả, có thể nâng tầm cái giá trị của sản phẩm hơn.
0: Từ những cánh rừng được gìn giữ, những vùng biển nuôi công nghệ cao đến các sản phẩm OCOP được chế biến sâu,

0: 16 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ninh là cái định hướng khung để tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chúng tôi xác định giai đoạn 2025 đến 2030 trên cơ sở định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Vân Đồn hoạch định cho mình một định hướng rất lớn, đó là xây dựng đặc khu kinh tế với ba cái trụ cột xuyên suốt, đó là quản trị hiện đại, công nghệ tiên phong và bản sắc vững bền. Kinh tế biển thì cũng xác định là cái lĩnh vực dịch vụ du lịch sẽ là lĩnh vực chủ đạo. Vân Đồn cũng đã xác định là phát triển các cái ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất, lấy cái nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột để phát triển.
1: Từ những cánh rừng xanh được gìn giữ đến những vùng biển giàu tiềm năng, từ những mô hình sản xuất sinh thái đến những chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hiện đại, Quảng Ninh đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng tư duy xanh và khát vọng đổi mới. Khi nghị quyết được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, nguồn lực xanh không chỉ được khơi thông mà còn trở thành nền tảng cho một mô hình tăng trưởng hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đưa Quảng Ninh vững bước trên hành trình trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của miền Bắc nói riêng, cả nước nói chung.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm rõ những giải pháp, kết quả bước đầu cũng như định hướng của ngành trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Sơn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
1: Thưa ông, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, ngành nông nghiệp và môi trường đã tham mưu cho tỉnh những cơ chế chính sách gì và tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
3: Thứ nhất là rà soát lại tổng thể cái quy hoạch vùng nông thôn, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Làm thế nào đó thì nâng cao thu nhập của người dân là phải tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Đồng thời gắn với nó là các nét văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với tạo cái sản phẩm du lịch, các tuyến điểm du lịch ở khu vực nông thôn để nâng cao cái giá trị nông sản cũng như giá trị sản xuất của người dân. Thứ hai nữa, tập trung vào xây dựng cơ chế chính sách phát triển cái vùng nông thôn nông nghiệp trên địa bàn của toàn tỉnh với 22 xã và 2 đặc khu trên tổng số 54 xã phường đặc khu của toàn tỉnh. Thứ ba nữa, tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông nghiệp nông thôn, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, tập trung triển khai đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân ở khu vực nông nghiệp nông thôn và nông dân. Thứ năm là tập trung vào xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh để gắn với tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như truy xuất nguồn gốc trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
1: Thưa ông, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết số 36 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Với ngành nông nghiệp và môi trường, sau hơn 6 tháng đầu năm 2026, nghị quyết đã cụ thể hóa bằng những giải pháp trọng tâm nào?
3: Theo nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân, giao chỉ tiêu cho ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân từ 2-3% năm, đóng góp cái tăng trưởng chung của tỉnh. Đây là một cái tiền đề kế thừa các cái sự phát triển của các giai đoạn trước, nhiệm kỳ 10 năm 20, và chúng tôi trong nhiệm kỳ này trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, các cái chiến lược phát triển, cơ chế chính sách của tỉnh thì chúng tôi phấn đấu là tăng trưởng toàn ngành là 3,5 đến 4% trong cả một cái giai đoạn từ năm 2025 đến 2030. Và 6 tháng đầu năm thì kết quả đạt được rất khả quan. Theo công bố của Cục Thống kê thì ngành nông nghiệp dự kiến đã tăng được 4,47% trong 6 tháng đầu năm. Như vậy là so với cái mục tiêu của nghị quyết cũng như mục tiêu của nghị quyết Hội đồng Nhân dân, chúng tôi thấy là khả năng triển khai và bước tiến triển của cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tương đối là khả quan.
1: Thưa ông, nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP. Xin ông cho biết chương trình OCOP đã đạt được những kết quả nổi bật gì và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới ra sao?
3: trong thời gian tới đặt ra mấy cái mục tiêu để phát triển cái lĩnh vực này, vì đây xác định là một chương trình kinh tế, do vậy là tất cả các sản phẩm ô cốp phải được thực hiện.

0: truy xuất nguồn gốc gắn với an toàn thực phẩm và gắn với vùng sản xuất có tiêu chuẩn quy chuẩn, ít nhất là tiêu chuẩn Việt Nam, phấn đấu là tiêu chuẩn hữu cơ, nâng mở rộng cái diện tích sản xuất hữu cơ lên. Chúng tôi đang xây dựng một cái chiến lược ấy, là phát triển cái sản phẩm của ngành Hala với những cái sản phẩm đặc thù của Quảng Ninh có như dược liệu, quế, hồi, rồi sản phẩm thủy sản. Cái thứ hai nữa là hệ thống truy xuất nguồn gốc. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và đã chuyển giao cho Quảng Ninh để gắn với cái quá trình sản xuất không chỉ là nâng hạng, nâng sao, mà nó quan trọng nhất là cái uy tín trong thị trường tiêu thụ.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời cũng là vùng đất có nhiều lợi thế để phát triển các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như sầu riêng, chuối, măng cụt, mít Thái.
2: Tuy nhiên, nhiều năm qua, nông sản nơi đây vẫn chưa phát huy hết tiềm năng khi sản xuất còn mang tính tự phát, thiếu liên kết, đầu ra bấp bênh. Để nông sản vùng sâu vùng xa phát triển bền vững, Khánh Hòa đang từng bước thay đổi cách làm từ sản xuất theo phong trào sang sản xuất theo quy hoạch gắn với thị trường và chuỗi giá trị.
6: Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Khánh Hòa như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích sầu riêng, chuối, mít Thái, măng cụt. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, nhiều vườn cây đã cho năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập khá. Thế nhưng niềm vui được mùa không phải lúc nào cũng đi cùng với lợi nhuận, giá cả lên xuống thất thường, đầu ra thiếu ổn định khiến không ít người trồng cây ăn trái thấp thỏm mỗi khi bước vào vụ thu hoạch. Ông Lê Hùng ở thôn Hòn Dung, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Người ta đặt cây vô cọc vô vườn mình ví dụ cho 20 tấn đi thì người ta đặt cọc ví dụ 150 triệu đó, họ cắt cái dao đầu mà ngon thì họ cắt nữa, cắt cái dao đầu mà không ngon rồi thì họ bỏ thôi. Đầu 30 hectare thì ông mướn kỹ sư về làm, chứ còn mình ít thì mướn ai đâu làm. Quy mô nhỏ nó cũng khó, khó nhất là nhờ vốn thì đầu tư cũng không đủ nè.
6: Thực tế cho thấy nhiều hộ dân hiện vẫn sản xuất theo kinh nghiệm, thấy cây gì có giá thì trồng, ít tính đến nhu cầu thị trường hay quy hoạch vùng sản xuất. Khi diện tích tăng nhanh nhưng thiếu sự liên kết, nông sản rất dễ rơi vào cảnh được mùa, mất giá. Bên cạnh đó, việc một số nơi chưa có mã số vùng trồng, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng cũng khiến nhiều sản phẩm khó vào hệ thống siêu thị hoặc xuất khẩu chính ngạch. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp đầu tư bao tiêu, chế biến nông sản ở khu vực vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế, làm cho giá trị sản phẩm chưa được nâng lên. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Khánh Sơn, thay đổi tập quán sản xuất của người dân là một quá trình không hề đơn giản.
8: Quản lý nó hạn chế, còn bà con thì đi theo kiểu mà chăm sóc truyền thống, thay đổi cái thói quen đó thì từ đó là cái hữu cơ thì nói chung là nó mang đến cái an toàn cho người tiêu dùng cũng như là người chăm sóc.
6: Không chỉ khâu sản xuất, công đoạn sau thu hoạch cũng còn nhiều hạn chế, công nghệ bảo quản, sơ chế và chế biến chưa đáp ứng yêu cầu, khiến nông sản chủ yếu bán tươi, phụ thuộc nhiều vào thương lái. Mỗi khi thị trường biến động, người nông dân là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên. Để khắc phục những bất cập này, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp vùng sâu, vùng xa theo hướng bài bản và bền vững. Thay vì phát triển tự phát, các địa phương tập trung quy hoạch vùng chuyên canh, hỗ trợ người dân chuyển sang canh tác hữu cơ, tuần hoàn hoặc đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời xây dựng mã số vùng trồng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Theo ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, để nông sản phát triển bền vững thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng được chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
9: Hiện nay về chuỗi giá trị, mặc dù sản xuất ra diện tích nhiều, vùng trồng tập trung có, nhưng mà tiêu thụ đối với liên kết giữa người dân, doanh nghiệp cũng như là các cơ sở kinh doanh để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay gặp nhiều cũng khó khăn. Chính vì thế thì còn có cái sự kết nối cơ chế chính sách một cách đồng bộ nhất giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.
6: Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch vùng trồng chủ lực, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật canh tác hữu cơ, hướng dẫn người dân bảo quản, chế biến nông sản và ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, quản lý sản lượng, kết nối thị trường. Về lâu dài, tỉnh cũng hướng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, trung tâm thu mua, hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây được xem là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản, giúp người dân yên tâm sản xuất và từng bước cải thiện thu nhập. Phát triển nông nghiệp không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng. Quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu và có thị trường tiêu thụ ổn định. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền làm tốt vai trò kết

0: nối, nông sản vùng sâu, vùng xa, điệp khúc được mùa, mất giá sẽ không còn. Nông sản sẽ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường và phát triển theo hướng bền vững.
1: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
9: Mùi gì mà thơm thế?
3: Yến mạch và hạt sen.
9: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
3: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
10: Wow, là gì đây?
3: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
11: Ngon, dịu ca nha.
3: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
9: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
3: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Nghe mùa vàng,
1: nghe nhịp đập nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương đã định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

0: vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh của nông sản địa phương. Các cây con chủ lực đã được quy hoạch và hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung như vùng cây chuyên canh, sản phẩm có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1: Cùng với đó, các chuỗi liên kết sản xuất được hình thành và giúp phát triển mạng lưới sản xuất sạch, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản nói chung và nông sản thực phẩm sạch nói riêng. Trên cơ sở đó đã mở hướng làm giàu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Hưng Yên là một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp khá phong phú. Ông có thể cho biết công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện như thế nào trong thời gian qua?
3: Thực hiện được các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ, thì ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các quyết định về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trước đây là diện tích lúa kém hiệu quả, nhưng cho đến nay thì chúng tôi xác định là cứ cây trồng nào có hiệu quả kinh tế kém là chúng tôi chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó góp phần tăng giá trị thu nhập trên hectare canh tác và góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
2: Vậy định hướng phát triển của công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới sẽ như thế nào thưa ông?
3: Ủy ban tỉnh đã ban hành một kế hoạch chuyển đổi mới. Theo kế hoạch này thì toàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, như là chuyển sang trồng hoa cây cảnh, chuyển sang trồng các cây ăn quả chủ lực của tỉnh như là vải trứng Hưng Yên, cam, chuối, ổi, bưởi. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm đến chuyển đổi sang một phần là cây dược liệu để nâng giá trị thu nhập.
2: Vâng, để đạt được những mục tiêu như vậy, các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp chính sách gì để hỗ trợ bà con nông dân, đặc biệt là các chuỗi liên kết và các hợp tác xã thưa ông?
3: Chúng tôi nhận thấy là bên cạnh cái lợi thế của chuyển đổi thì cũng có những cái bất cập. Thì giai đoạn tới thì chúng tôi cũng đề nghị, cũng tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành khá nhiều chính sách. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều vào, thứ nhất là trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, một khu quy hoạch công nghiệp, khu quy hoạch đô thị và những cái vùng quy hoạch chuyên, thì các địa phương sẽ bố trí cho bà con nông dân có nhu cầu chuyển đổi thì để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi. Và thứ hai là xác định cây trồng nào là cây trồng chủ lực tại địa phương để tiến hành chuyển đổi. Cái thứ ba nữa là áp dụng đồng bộ các giải pháp về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi ruộng đất, sang nhượng ruộng đất để làm sao có những ô thửa lớn. Sau khi bà con nông dân đã chuyển đổi thì chúng tôi áp dụng một loạt các chính sách. Thứ nhất là theo luật hợp tác xã, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các địa phương các cái thành lập các hợp tác xã mới, hợp tác xã chuyên khâu, chẳng hạn như là hợp tác xã chuyên về sản xuất hoa, hợp tác xã chuyên về cây ăn quả, hợp tác xã chuyên về chăn nuôi, hợp tác xã chuyên về thủy sản. Thì từ đó là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các xã viên ở các xã trong việc hoạt động cái ngành nghề kinh doanh của mình, đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ hai chúng tôi quan tâm là chúng tôi thường xuyên hỗ trợ những cái giống mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân để làm sao canh tác tốt và tạo điều kiện thuận lợi để trong phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên các đối tượng cây trồng. Thứ ba là ngành nông nghiệp, ngành công thương và các ngành liên quan là tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo ra cái thị trường và thiết kế bao bì nhãn mác để làm sao thuận lợi cho bà con nông dân trong tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó thì cái chương trình hiện nay tỉnh Hưng Yên đang hoạt động khá hiệu quả, đó là chương trình OCOP, và tiến tới sẽ có nhiều sản phẩm OCOP nữa. Thì có được mà được cái quy trình như vậy thì những cái sản phẩm nó sẽ tạo nên cái thương hiệu và tạo nên cái giá trị tốt hơn.
2: Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
4: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, phát triển chăn nuôi theo các tiêu chuẩn an toàn như Việt Gáp, Global Gáp hay hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu. Không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, mô hình này còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản và tạo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi.
5: Tại tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, địa phương đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều mô hình nuôi lợn, nuôi gà, nuôi bò theo hướng hữu cơ đã được triển khai, góp phần từng bước hình thành thương hiệu nông sản địa phương. Là người có hơn

0: 10 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, bà Phan Thị Nhung ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng cao và đầu ra thiếu ổn định luôn là nỗi trăn trở của người chăn nuôi. Vì vậy, khi được tiếp cận mô hình chăn nuôi hữu cơ, bà nhận thấy đây là hướng đi nhiều triển vọng nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ về vốn và chính sách.
1: Tôi thấy chăn nuôi hữu cơ này cũng hay và chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn bên chăn nuôi truyền thống. Bà con tôi cũng mong muốn chuyển đổi mô hình nhưng mà kinh tế còn khó khăn về chuồng trại nên mong muốn nhà nước hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để phát triển chăn nuôi bền vững hơn.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, chăn nuôi hữu cơ còn tạo ra giá trị lâu dài về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Sinh học Quế Lâm, mô hình này hướng tới nền nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng tối đa phụ phẩm, giảm phát thải và giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên. Không chỉ ở Quảng Trị, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang từng bước chuyển đổi sang chăn nuôi an toàn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Phạm Văn Nhị là một trong những hộ tiên phong tham gia dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt Việt Gáp gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai. Từ quy mô ban đầu 5.000 con, nhờ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật bài bản, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, đàn gà phát triển ổn định, môi trường chăn nuôi được cải thiện rõ rệt. Theo ông Phạm Văn Nhị, sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp giúp nâng cao giá trị, đầu ra ổn định hơn so với trước đây.
2: Trước là cứ 7 ngày dọn chuồng là nhưng bây giờ không phải thế rồi. Bây giờ chứ tôi nuôi bây giờ cứ là nuôi đến tôi bán thì thôi. Thế là bây giờ là nuôi một lần trước là mình cho chốt mỏng ấy. Thế nhưng bây giờ là mình phải nuôi đi học người ta hướng dẫn là cho dày thì mình dùng ngăn vi sinh ấy, để nó làm khỉ phân của gà nó chống mùi. Thế là từ cái đấy bắt đầu là bây giờ nhưng mà tôi nuôi gà là cứ vừa từ lúc bé đến lúc lớn xuất gà xong rồi bắt đầu nó phải thu dọn chuồng. Tham gia Việt Gáp này nó có lợi nhiều chứ. Nó thực sự nói chính là tôi nuôi cũng lâu rồi nhưng mà nó đúng là nói không vào hộ thì không biết đâu.
0: Thực tế cho thấy các mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ đều được xây dựng trên quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ con giống, thức ăn, môi trường chăn nuôi đến kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc. Khi được cấp chứng nhận, sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm mà còn tạo được niềm tin với người tiêu dùng, mở rộng cơ hội liên kết tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, giúp người chăn nuôi giảm rủi ro về thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Phát triển chăn nuôi tuần hoàn, an toàn sinh học gắn với tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ không chỉ là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại mà còn là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam. Để những mô hình này phát triển bền vững, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và người chăn nuôi trong việc hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Khi sản phẩm sạch được sản xuất theo chuỗi, có nguồn gốc rõ ràng và được thị trường tin tưởng, giá trị ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục được nâng lên hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
12: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
11: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
12: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập

0: nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh, sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
0: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: À, Nguyệt Hằng.
4: Ờ,
3: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
2: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn và đưa dữ liệu trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu khách, tăng hơn 15%. Festival Biển Khánh Hòa 2026

0: chính thức khép lại sau 3 ngày sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Lai Châu xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Trong phần tin thế giới, hôm nay chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham sẽ chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh. Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO khai mạc kỳ họp lần thứ 48. Đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau 120 phút áp đảo đội tuyển Argentina. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược cũng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây nâng cao và các công nghệ số trong hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ thông minh và phát triển thị trường dữ liệu.
1: Theo chiến lược, đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sẽ được số hóa, chuẩn hóa và kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo dùng chung. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và AI, đưa vào hoạt động tối thiểu 5 sàn dữ liệu, đào tạo 50.000 lượt cán bộ về quản trị dữ liệu và hình thành đội ngũ 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng, công nghệ và sản phẩm cốt lõi, phục vụ lưu trữ, xử lý, phân tích, bảo vệ dữ liệu và quản trị quốc gia trên nền tảng số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và dữ liệu quốc gia, phát triển kinh tế dữ liệu, nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đà tăng trưởng vận tải cùng áp lực khai thác trong các dịp cao điểm, thời tiết cực đoan và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, chim, động vật hoang dã đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn. Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường nhận diện, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tuyệt đối không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ khai thác hoặc hiệu quả kinh tế.
0: Tối qua, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sao hợp nhất mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định, sự kiện đã mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa và con người Khánh Hòa.
3: Khánh Hòa sẽ luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa Festival Biển tiếp theo.
2: Từ những giá trị tạo dựng được, Festival tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Khánh Hòa và các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi du khách sẽ trở thành một đại sứ, quảng bá vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè khắp nơi. Phát huy thành công của Festival Biển, thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 và Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuyến đường xuống cấp, cầu yếu và mặt

0: đường hư hỏng đang trở thành điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế xã hội tại các xã vùng sâu của thành phố Cần Thơ. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rà soát toàn diện hạ tầng giao thông, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và cầu xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã vùng sâu Vĩnh Tường.
1: Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Vĩnh Tường, nhiều đoạn lầy lội, ổ gà xuất hiện dày đặc. Nhiều cái cầu sắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một ô tô con lưu thông nhưng lại xuống cấp nên mỗi khi xe chạy qua đều rung lắc. Nhiều tuyến đường khác ở xã cũng đang trong tình trạng tương tự. Những điểm nghẽn giao thông không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã vùng sâu này.
2: Mong là nhà nước đầu tư sửa chữa cho người dân thuận tiện đi tới lui, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương.
3: Đường Kinh Đông Tà bể nhiều, em thấy là người ta né ổ gà qua lại té ngã. Học sinh thì đi ổ gà là bự quá, sụp xuống nó thấy cũng té ngã hoài. Cầu thì xuống cấp, đi lại cũng khó khăn.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường, Nguyễn Quốc Toàn, để tháo gỡ những khó khăn này, Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng đầu tư nâng cấp nhiều công trình giao thông trọng điểm.
4: Hiện nay thì cầu đường các cái hệ thống giao thông trên địa bàn cũng đang xuống cấp trầm trọng. Xã cũng kính đề nghị là thành phố quan tâm xem xét có đầu tư cho cái xã Vĩnh Tường có cái điều kiện để giao thông đi lại thuận lợi cũng như là tạo điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Qua khảo sát thực tế và làm việc với xã Vĩnh Tường, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cấp bách một số tuyến đường và cầu xuống cấp trên địa bàn xã. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm phải đi lại trên những tuyến đường hư hỏng, cầu yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch phát triển nông thôn, bám sát các tuyến giao thông chiến lược đã được quy hoạch.
5: Tinh thần là sẽ có cái bổ sung vốn, thứ nhất là vốn kia thường xuyên xử lý việc chiếu sáng với sửa chữa mua sắm. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ của thành phố để xử lý cái đường kinh sáng. Còn lại cái đường cầu của sổ xã, cái đường đoạn H17 này thì các ông chí sắp xếp thứ tự để đưa vào cái hoạt động tư cộng.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hơn 1.300 hài cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN nhân thân được thu nhận, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Thiên Lý.
8: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Những ngày qua, từ các nguồn tin của người dân, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 vị trí có di vật xương cốt, trong đó đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2 mét. Dù đã xác định được các vị trí quan trọng, tuy nhiên công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trải qua hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc. Địa hình thay đổi sâu sắc do hoạt động canh tác nông nghiệp khiến việc xác định chính xác, số lượng và ranh giới chung cất ban đầu cực kỳ phức tạp. Mặt khác, các đơn vị từng chiến đấu tại đây đã đổi tên hoặc sáp nhập khiến hồ sơ lưu trữ càng phải đối chiếu, rất mất thời gian. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết,
9: trước đây trên địa bàn Lộc Ninh đã tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ, cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, giống như là máy cuốc là người ta đào bới ra phát hiện dấu hiện của tăng võng, người ta dừng lại người ta cung cấp cho mình.
0: Để phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng đội K-72 khẩn thiết đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, điều trị hoặc trực tiếp an táng liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975,

0: cung cấp thông tin. Đặc biệt, Ban chỉ đạo mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có tên Tiến Quy hoặc những trường hợp liệt sĩ từng mang theo kỷ vật là cây bút khắc tên này khi chiến đấu hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ. Đồng thời, người dân trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khác nếu biết thông tin về các hầm đào, công sự, vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực rừng cao su, đồi thấp thuộc xã Minh Đức cũng được đề nghị phối hợp cung cấp. Thưa quý vị, cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, tỉnh Sơn La mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 nhân thân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột để tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết, gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc, nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.
2: Gia đình chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm, kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
1: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN. Trong đó, hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
3: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim là một phần trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
4: Với thời lượng 25 phút, bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn đưa người xem đến với những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về cuộc sống của những người thương binh sau khi trở về từ khói lửa chiến tranh. Hình ảnh chiếc xe lăn được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt tác phẩm, không chỉ phản ánh những khó khăn, mất mát mà các thương bệnh binh phải đối diện trong cuộc sống thường nhật, mà còn khắc họa ý chí bền bỉ, nghị lực phi thường và khát vọng tiếp tục cống hiến của họ. Dẫu mang trên mình những thương tật không thể lành, họ vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và âm thầm truyền đi nguồn cảm hứng về nghị lực sống tới thế hệ hôm nay. Những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng trong bộ phim đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả trẻ.
5: Từ trước đến nay thì đây là bộ phim mà để lại cho tôi cái sự sâu sắc nhất. Những người chiến sĩ trên những chiếc xe lăn vẫn tiếp tục sống với nghị lực phi thường.
6: Quay đến cái cận cảnh là chiếc xe lăn chỉ còn không và không có người, cái cảnh đấy làm tôi rất là bồi hồi và xúc động. Những cái cảm xúc mình không thể diễn đạt được hết bằng lời.
4: Dõi theo từng hình ảnh về cuộc sống của những người đồng đội sau chiến tranh, ông Nguyễn Ngọc Minh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xã Ứng Thiên, Hà Nội, cũng không giấu được niềm xúc động.
7: Sau khi xem cái thước phim này, chúng tôi càng hiểu rõ cái sự hy sinh mất mát của đồng đội mình và bản thân chúng tôi là những người cựu chiến binh hiện nay còn đang sống và đang công tác. Chúng tôi sẽ nguyện đem hết khả năng sức mình để mà cống hiến.
4: Theo ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật của hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, buổi chiếu phim nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Chưa Kể Hết do hãng phim phối hợp với Beat Network thực hiện. Dự án mong muốn mang đến cho công chúng, đặc biệt là người trẻ, cơ hội tiếp cận những thước phim tư liệu chân thực để hiểu hơn về chiến tranh, về sự hy sinh và những câu chuyện hậu chiến vẫn còn nguyên.

0: giá trị đến hôm nay.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chỉ trong một ngày, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 4 ca ghép tạng từ nguồn hiến tạng của một nữ sinh viên 22 tuổi không may qua đời do xuất huyết não, giúp hồi sinh 4 người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời hỗ trợ điều phối một lá phổi hiến ra Hà Nội để ghép cho các bệnh nhân khác.
2: Ngày 18 tháng 7, hơn 150 y bác sĩ của bệnh viện đã đồng loạt triển khai lấy và ghép đa tạng. Gan được ghép cho bệnh nhân ung thư gan, hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, tim ghép cho 5 bệnh nhân 25 tuổi, suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị vận chuyển lá phổi hiến bằng đường hàng không ra Hà Nội để ghép cho một bệnh nhân suy đa tạng. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép đều tiến triển tốt. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 8 ngày qua, đơn vị đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng, trong đó có 3 ca ghép tim, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
2: Theo quyết định, quy mô công trình gồm khu bố trí tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ hôm nay, ngày 20 tháng 7, tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là người được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng, làm hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp bố trí lại nơi ở.
1: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 16.500 trong tổng số hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt gần 92%. Hiện còn 1.458 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La chưa có điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn để xử lý sự cố. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Ngành điện đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung xử lý các điểm hư hỏng tại Lai Châu, đồng thời tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực ngập lũ ở Sơn La để đảm bảo an toàn và sẽ cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, theo giờ địa phương, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo chương trình chuyển giao quyền lực, trước khi ông Burnham được nhà vua mời thành lập chính phủ, ông Keir Starmer sẽ chỉnh đơn từ chức và có bài phát biểu chia tay trước công chúng. Sau nghi thức tại cung điện Buckingham, ông Andy Burnham sẽ đến phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing và có bài phát biểu nhậm chức. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
4: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới.
3: Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
1: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc hôm qua tại thành phố Busan của Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên.
2: Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El Anani nhấn mạnh, di sản thế giới không chỉ là dấu ấn của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường

0: đoàn kết, hợp tác để ứng phó với các thách thức chung và bảo vệ những giá trị chung của nhân loại. Kỳ họp diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý di sản và việc thực thi Công ước Di sản Thế giới. Đến nay, UNESCO đã ghi danh 1.248 di sản thế giới, gồm 972 di sản văn hóa, 235 di sản thiên nhiên và 41 di sản hỗn hợp. Kỳ họp năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như cầu nối đối thoại, hòa bình và phát triển bền vững.
1: Liên minh châu EU sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm 2027, các cơ sở bán thực phẩm, đồ uống mang đi phải chấp nhận hộp, cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng. Và tiếp theo chương trình là thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ. Ferran Torres tỏa sáng đúng lúc để trở thành người hùng mang chiến thắng về đại diện cho đại diện châu Âu. Phút 106, Ferran Torres tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau từ khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Trước khi trao các danh hiệu Á quân cho Argentina và vô địch cho đội Tây Ban Nha, FIFA đã trao danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất cho Kovacic, danh hiệu quả bóng vàng cho Rodriguez và găng tay vàng cho Uno Simon đều của đội tuyển Tây Ban Nha.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực

mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét và sạt lở đất. Công trình có tổng kinh

0: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới và danh mục Di sản Thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ diễn ra vào sáng nay. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai ngày 20 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn trong chương trình sáng nay có bài Hiểm họa thật từ môi trường ảo.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về tự chủ chiến lược, một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân

0: đội và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên và các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh. Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đến thăm Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên, các thương binh bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và tới dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm tặng quà thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và đến thăm tặng quà tri ân các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thắp hương tưởng niệm, thăm tặng quà tri ân các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh Tuyên Quang và đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, v.v. Dự phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu đơn vị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ y tế đặc biệt, bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng. Tới kiểm tra các dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hệ thống phòng thí nghiệm phải trở thành nền tảng cho hoạt động nghiên cứu từ mô phỏng thiết kế chế thử đến đo kiểm, hoàn thiện sản phẩm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm quốc phòng. Do vậy, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên nòng cốt, chủ động bảo đảm vật tư, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và nâng cấp thiết bị. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai hệ sinh thái số các ngành toàn quân. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo đoàn tuyển thủ quân đội tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn lực lượng cứu hộ cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký vào tháng 12 năm 2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ngài Kihara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, đến thăm trường tham mưu liên quân Nhật Bản và tới thăm văn phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản. Chủ trì buổi tiếp, Thiếu tướng Lưu Khải, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc nhân có chuyến công tác tại Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc. Trong buổi tiếp tùy viên quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chúc mừng Đại tá Tsezen Balizi Baku bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam và tin tưởng trên cương vị của mình, Đại tá Tsezen Balizi Baku sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày vừa qua trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Đặc biệt tại tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến nhiều người tử vong, bị thương và mất tích, hàng nghìn nhân khẩu bị cô lập trong biển nước, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương có mặt tại các vùng tâm lũ để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang quân khu đã hành quân bộ vượt qua các đoạn đường sạt lở hiểm trở để tiếp cận các bản làng bị cô lập. Suốt đêm, các cán bộ chiến sĩ đã tích cực vận động và trực tiếp hỗ trợ hàng trăm người dân di rời từ vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Tại các điểm ngập sâu, dòng chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực căng dây vượt lũ để tiếp tế tận tay người dân hàng nghìn thùng mì ăn liền, nước uống, lương khô cùng các vật tư y tế cấp cứu. Song song với việc triển khai tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương, quân khu 2 cũng kịp thời hỗ trợ nhiều tấn gạo, lương thực và kinh phí cho các gia đình có người gặp nạn hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa. Các đơn vị cũng được điều động để san gạt bùn đất, vệ sinh nhà cửa và phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch bệnh cho nhân dân ngay khi nước lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới các đồng chí và các bạn hoạt động của lực lượng quân đội trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống ở các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, không gian mạng giờ đây được coi là môi trường tác chiến thứ 5, là nơi mà những dòng chảy dữ liệu kết nối toàn cầu, xóa nhòa mọi không gian khoảng cách. Bên cạnh những tiện ích, không gian mạng đang trở thành một mặt trận chứa đựng những hiểm họa khó lường và khó kiểm soát. Từ những kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đến các chiến dịch tin giả, bóp méo sự thật nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Từ công nghệ deepfake, thao túng truyền thông đến những mũi tấn công mã độc nhằm vào huyết mạch kinh tế, quốc phòng của quốc gia. Chiến tranh mạng đang diễn ra từng ngày, từng giờ, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền số và an ninh đất nước. Mục sự thật luận bàn tuần này, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự Hiểm họa thật từ môi trường ảo của phóng viên Trường Giang.
4: Theo báo cáo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra tại Việt Nam đã lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tại sao hàng triệu người dùng, dù liên tục được cảnh báo, vẫn dễ dàng đánh cược niềm tin và tài sản của mình vào tay những thực thể vô hình trên Internet? Bản chất của môi trường mạng xã hội là gì mà có sức thao túng hành vi con người mạnh mẽ đến vậy? Để lý giải hiện tượng này dưới góc độ khoa học an ninh, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống phân tích.
5: Chúng ta phải thấy rằng mạng xã hội nó có cái tác động tiêu cực vô cùng lớn, đặc biệt cái tính lan tỏa nhanh, tính ẩn danh, tính tác động đa chiều và tính thiếu kiểm chứng. Nó làm cho tất cả những thông tin được đưa lên mạng xã hội, nó tác động vào nhận thức, dẫn đến hành vi, và nó có kích động theo kiểu tâm lý đám đông. Nhất là khi thiếu thông tin, nhất là khi thiếu sự dẫn dắt của thông tin chính thống, thì người ta bị dẫn dắt bởi những thông tin mù quáng, cắt xén, xuyên tạc, bóp méo, kích động, bôi nhọ. Thì tất cả những điều đó nó xuất hiện trên mạng xã hội thì nó có sức lan tỏa cực kỳ khủng khiếp. Và thực tế không chỉ ở các nước, ngay ở Việt Nam cũng đã chứng kiến những yếu tố tiêu cực từ mạng xã hội đó.
4: Tính ẩn danh và sự lan tỏa của mạng xã hội, như tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích, đang được các tổ chức phản động, các thế lực thù địch biến thành thứ vũ khí, mũi nhọn tấn công để thực hiện các chiến dịch diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Nhìn lại các sự kiện gần đây, khi đất nước chuẩn bị cho các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện chính trị trọng đại, trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt tài khoản giả mạo, các hội nhóm chân rết liên tục bơm thổi thông tin sai lệch. Điển hình như đợt bùng phát thông tin xuyên tạc về các chính sách kinh tế vĩ mô và công

0: tác nhân sự cấp cao. Các thế lực thù địch đã tung ra hàng ngàn bài viết, video cắt ghép một cách rất bài bản. Chúng không còn dùng những lời lẽ công kích, chống đối thô thiển như trước. Thay vào đó, chúng xây dựng những kịch bản ngụy trang dưới danh nghĩa, phân tích độc lập, nguồn tin nội bộ để đầu độc dư luận, kích động sự hoài nghi trong nhân dân. Bản chất của những thủ đoạn đổi trắng thay đen, biến không thành có này được thực hiện dựa trên quy trình công nghệ và tâm lý học như thế nào? Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự lý giải.
1: Tin giả thì được rất nhiều các thế lực thù địch sử dụng để chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Một số những cái chiêu trò thủ đoạn ví dụ như là tạo ra các cái tiêu đề gây sốt, giật gân, cũng có những cái thủ đoạn khác ví dụ như là bảy thực ba hư, tức là sử dụng 7 phần tin thực, sau đó trộn lẫn một số những cái tin giả, tin sai lệch và nhằm tạo ra những cái thông tin sai để bôi xấu, bôi nhọ chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước để nhằm thực hiện mưu đồ của chúng.
0: Bằng cách sử dụng 7 phần thông tin có thật, các đối tượng tạo dựng lòng tin cho người đọc, người xem. Khi người đọc đã mất cảnh giác, chúng khéo léo cài cắm 3 phần thông tin giả, những suy diễn ác ý, những kết luận sai lệch vào góc khuất của sự kiện. Người dùng mạng xã hội, nếu không có tư duy phản biện sắc bén và thiếu nguồn đối chứng chính thống, sẽ dễ dàng tiếp nhận toàn bộ gói thông tin độc hại đó. Nhưng dòng chảy công nghệ không dừng lại ở những văn bản hay hình ảnh. Hiện nay, cuộc chiến tranh thông tin đã được vũ khí hóa bằng những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Đáng chú ý nhất là công nghệ deepfake, thuật toán giả mạo sâu. Trên thế giới, chúng ta đã chứng kiến những video deepfake gương mặt các nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh đầu hàng hoặc tuyên bố chiến tranh, gây rúng động thị trường tài chính và đẩy xã hội vào bờ vực hỗn loạn. Để hiểu rõ hơn về mức độ tinh vi và hiểm họa của làn sóng công nghệ này trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục nghe phân tích của Thượng tá Nguyễn Việt Hùng.
1: Thì với công nghệ deepfake này, kẻ tạo tin giả có thể dễ dàng tạo ra một cái hình ảnh đấy, hoặc là một đoạn video với hình ảnh của nhân vật và âm thanh, tiếng nói được tạo ra giống hệt của nhân vật, rất khó có thể phân biệt được đấy, với những người dùng mà không để ý kỹ. Đấy, vì vậy cho nên cái số lượng tin giả càng ngày càng nhiều và số lượng tin giả mang cái tính nó gần với tin thật cũng rất nhiều. Đấy, và đây là một trong những cái, tôi nghĩ là một trong những cái vấn nạn mà không chỉ đối với Việt Nam mà và cả thế giới. Đấy, và đây một trong những cái mà chúng ta sẽ cần phải hết sức là để ý và phòng tránh trên không gian mạng.
0: Trong học thuyết quân sự hiện đại của các cường quốc, không gian mạng đã được công nhận là miền tác chiến thứ 5. Tấn công mạng không còn đơn thuần là việc đánh sập một trang web hay làm thay đổi giao diện của một tờ báo trực tuyến. Giờ đây, các nhóm tin tặc được bảo trợ nhắm thẳng vào các hệ thống điều khiển công nghiệp, các nhà mạng viễn thông, hệ thống điện lực quốc gia, các ngân hàng lớn và mạng lưới thông tin quân sự, dân sự. Thực tế lịch sử xung đột gần đây trên thế giới cho thấy, trước khi những phát đạn đầu tiên khai hỏa trên chiến trường, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện và mạng lưới ngân hàng của đối phương đã bị làm tê liệt bởi các dòng mã độc độc hại. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những vụ tấn công mạng nhằm vào các tập đoàn công nghệ, hệ thống tài chính chứng khoán, gây ngưng trệ hoạt động trong nhiều ngày. Khi một quốc gia bị ngắt điện, hệ thống tài chính đóng băng, thông tin liên lạc đứt gãy, sự hỗn loạn xã hội sẽ xảy ra. Đó chính là bản chất của chiến tranh mạng. Trước một cục diện an ninh mạng biến động và phức tạp như vậy, Việt Nam cần có một chiến lược ứng phó để bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Tiến sĩ Ngô Di Lân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng:
2: Tôi cho rằng chúng ta cần có một sự đánh giá tổng thể, rà soát lại toàn bộ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, xem là nó có những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu gì. Và chúng ta phải lên ngay kế hoạch xem là chúng ta bịt những cái lỗ hổng ra sao. Và khi mà có một cái đối thủ có năng lực về mặt công nghệ, có sự quyết tâm, họ đánh vào những hệ thống đấy, đương nhiên không nói trường hợp đánh bằng tên lửa rồi, nhưng mà đánh bằng tấn công mạng chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử trí như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ phải có cái tạm gọi là xây dựng cái năng lực chống chịu số. Đấy, hệ thống backup dữ liệu này, diễn tập khủng hoảng, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế phối hợp về liên thông giữa các bộ ngành để chuẩn bị cho các cái tình huống bất đối xứng có thể xảy ra, đúng không? Kết hợp giữa cả tấn công chính quy lẫn cả phi chính quy, thì lúc đấy tất cả những cái biện pháp chúng ta nó đều phải được kích hoạt một cách rất là nhuần nhuyễn.
0: Như vậy, bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên không gian số không phải là xây dựng một bức tường thành kiên cố rồi người yên phía sau nó. Trong một thế giới

0: phẳng, kết nối sâu, không có một hệ thống nào là tuyệt đối an toàn. Sức mạnh an ninh của một quốc gia nằm ở năng lực chống chịu số. Đó là khả năng đứng vững, tự phục hồi và phản công ngay cả khi hệ thống bị tấn công. Do vậy, việc bảo vệ chủ quyền số là yêu cầu đặc biệt quan trọng như chủ quyền trên thực địa. Và trong cuộc chiến chống lại các làn sóng tấn công vô hình này, chúng ta cần có những công nghệ khoa học tiên tiến, hiện đại và cần thiết cấp bách trước tiên, đó chính là xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi hòa nhập trên môi trường số. Thưa quý thính giả và các đồng chí, lịch sử các cuộc chiến tranh xung đột trên thế giới đã chứng minh một quốc gia dân tộc chỉ có thể đứng vững khi có tiềm lực mạnh, có năng lực tự chủ. Ngược lại, khi dựa dẫm ỷ lại, trông chờ phụ thuộc vào bên ngoài, chủ quyền đất nước dễ bị xâm phạm, đường lối quyết sách của quốc gia dễ bị lệ thuộc, chi phối. Thậm chí nhiều quốc gia đã trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị của các nước lớn. Do vậy, đối với Việt Nam, tự chủ chiến lược đã trở thành một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Vì sao cụm từ này lại được nâng tầm, trở thành một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.
1: Vâng, trước hết xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Xin cảm ơn quý khán giả của chương trình Phát thanh Quân đội.
1: Thưa Thiếu tướng, nhìn vào bức tranh địa chính trị thế giới thời gian qua thì chúng ta thấy rất nhiều biến động phức tạp và có cả những cơn gió ngược nữa. Trong một dòng chảy phân luồng như vậy, nếu một quốc gia mà không tự chủ thì sẽ dễ rơi vào thế bị động, thậm chí là bị cuốn theo vòng xoay. Vậy dưới góc độ nghiên cứu chiến lược thì tự chủ chiến lược có đơn thuần chỉ là câu chuyện tự lực về khoa học, về kỹ thuật hay là công nghiệp phòng thủ hay không ạ?
3: Tôi cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 đã có bước phát triển lần đầu tiên nhấn mạnh rõ yếu tố tự chủ chiến lược như là một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ Tổ quốc. Và việc xác lập tự chủ chiến lược chính là biểu đạt cái sự phát triển về chất trong tư duy bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định điểm mới cốt lõi là chúng ta không chỉ tự chủ về đường lối mà phải tự chủ trong hoạch định lựa chọn, điều chỉnh và triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tự chủ về chiến lược thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là tự chủ trong xác định mục tiêu chiến lược. Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết để làm cơ sở cho mọi quyết sách về quốc phòng an ninh. Điểm thứ hai là tự chủ trong lựa chọn đối sách và phương thức hành động. Chủ động quyết định cách thức, mức độ, nhịp độ ứng xử giữa các tình huống an ninh quốc phòng mà không phụ thuộc hay lệ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào bên ngoài. Và điểm thứ ba tôi cho rằng là tự chủ trong triển khai và điều chỉnh chiến lược để bảo đảm cái tính linh hoạt, sáng tạo, tính kịp thời và hiệu quả trong xử trí các vấn đề phát sinh.
1: Như vậy có thể thấy đây là một bước chuyển biến rất lớn về tư duy quốc phòng. Từ trạng thái giữ vững thế độc lập, chúng ta đã chủ động tiến lên làm chủ cục diện, thưa Thiếu tướng.
3: Có thể nói cách tiếp cận này thể hiện cái bước chuyển quan trọng từ yêu cầu là giữ vững độc lập tự chủ sang là phải chủ động làm chủ toàn diện trong cả tư duy và hành động chiến lược. Qua đó thì nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới hiện nay. Trong hoạch định đường lối quốc phòng an ninh thì tự chủ chiến lược thể hiện trước hết chính là việc phải xác định đúng đối tượng, đúng đối tác.
4: Đúng rồi ạ.
3: Phải chủ động trong dự báo, đánh giá tình hình để chúng ta không bị cuốn theo các cái toan tính, các cái cạnh tranh của các quốc gia dân tộc lớn ấy.
1: Muốn tự chủ thực chất thì không thể chỉ dựa vào ý chí mà chúng ta phải nhìn vào thực lực. Hiện nay thì nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam chúng ta đang từng bước khẳng định nội lực tự chủ. Vậy thì việc mà xây dựng tiềm lực quốc phòng vật chất có ý nghĩa quyết định ra sao đối với mục tiêu tự chủ chiến lược, thưa Thiếu tướng ạ? Bởi chúng ta hay nói là thực túc binh cường, không có thực lực vững vàng thì tự chủ cũng rất khó để thành hiện thực.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì đã nhấn mạnh khẳng định phải gắn tự chủ về chiến lược với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng hiện đại được bảo đảm bằng tiềm lực quốc phòng an ninh vững mạnh. Phải có nền công nghiệp quốc phòng an ninh từng bước tự chủ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ con người Việt Nam ngày càng mạnh. Không có tiềm lực

0: và thế trận đủ mạnh thì rõ ràng là chúng ta không thể có tự chủ chiến lược thực chất. Chính thực tiễn cho thấy chỉ khi nào làm chủ được năng lực phòng thủ, khả năng răn đe và khả năng bảo vệ không gian an ninh quốc gia thì quyền tự quyết chiến lược mới có cơ sở vững chắc. Và như thế mới không bị chi phối và phụ thuộc về công nghệ hay trang bị nguồn lực nào từ bên ngoài.
1: Vâng, từ những phân tích của đồng chí có thể thấy quyết sách xây dựng quân đội hiện đại bắt đầu từ năm 2026 này chính là nền tảng vật chất rất là quan trọng để chúng ta có thể hiện thực hóa được quyền tự quyết, quyền tự chủ chiến lược của đất nước.
0: Chúng ta xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, phát triển công nghiệp, quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng. Đây là những điều kiện vật chất kỹ thuật để trực tiếp bảo đảm cho khả năng tự chủ chiến lược của đất nước chúng ta.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, khi mà chúng ta đề cao tự chủ thì trên một số diễn đàn cũng có những ý kiến băn khoăn, lo ngại cho rằng là việc mà quá chú trọng vào tự chủ chiến lược thì có vô tình khiến chúng ta rơi vào xu hướng khép kín hay không? Thiếu tướng nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Tự chủ về chiến lược, ta phải cần hiểu là nó không đồng nghĩa với khép kín, với tự cô lập hay là đối đầu, mà là sự kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế, giữa kiên định nguyên tắc nhưng mà phải linh hoạt sáng tạo trong sách lược. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa tự chủ chiến lược với các biểu hiện chủ nghĩa biệt lập hoặc là lệ thuộc chiến lược. Không đối lập tự chủ chiến lược với hội nhập quốc tế mà coi đây là hai mặt thống nhất, bổ trợ, ràng buộc cho nhau. Tự chủ về chiến lược chính là điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Còn rõ ràng là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì là điều kiện để những cái nguồn lực quan trọng chúng ta được củng cố cho tự chủ chiến lược. Tự chủ về chiến lược giúp Việt Nam không bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn, không trở thành bên thứ ba và không đánh mất quyền tự quyết, quyền tối cao của dân tộc.
1: Có thể nói tự chủ chiến lược thì sẽ giúp chúng ta bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, đúng không ạ?
0: Tự chủ chiến lược trong triển khai thực tiễn thì sẽ giúp Việt Nam chúng ta chủ động, phòng ngừa, xử trí hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh, không để Tổ quốc bị động bất ngờ, đồng thời tránh không rơi vào thế phụ thuộc về công nghệ, về trang bị, về học thuyết hay là phương thức tác chiến.
2: Vâng.
0: Về mặt thực tiễn thì rõ ràng tự chủ về chiến lược tạo cơ sở để Việt Nam chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh xung đột của các nước lớn, qua đó chúng ta bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tập trung phản ánh các hoạt động quân sự quốc phòng, các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân với các phóng sự, sôi nổi hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của lực lượng vũ trang quân khu 3, thi đua đề tài hay ý tưởng mới ở Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đa dạng hình thức giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 604 quân khu 2, Đồng đội ơi viết về nhà tưởng niệm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4, bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ ở quân khu 7, Người liệt sĩ của sứ mệnh hòa bình, Hải đoàn 28, nhiều mô hình thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn biên giới biển. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 về công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, Chính ủy Trung tâm 286 Bộ Tư lệnh 86 về hiệu quả của mô hình lý luận trẻ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, Binh đoàn 15 về những biện pháp chăm lo đời sống của người lao động của đơn vị, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội về kết quả giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân về các biện pháp đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị, Hiệu trưởng Trường sĩ quan công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2023.

0: 2026. Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng mô hình huấn luyện. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có các chuyên đề. Cụ thể, buổi 6 giờ 30 phút thứ Tư ngày 22 tháng 7 có chuyên đề Bảo tồn văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Và buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 24 tháng 7, chương trình có chuyên đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc, nhân ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tàn văn, tháng 7 về thắp sáng tri ân. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam thứ Tư, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật nghi binh trong chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung thiêng liêng hành trình đưa các anh trở về của đội K-52, phỏng vấn Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu về công tác quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 4. Để những cuộc trở về trọn vẹn của ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này có chủ đề Tuổi trẻ quân đội với các hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sĩ và chuyện kể ở đại đội, đi về phía trước. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự. Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở bệnh viện 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 tuần này giới thiệu ca khúc Nà Ma, một di tích lịch sử quốc gia tại Xín Mần, Tuyên Quang. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh phía sau hòa bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật có các nội dung tản văn, khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc và chuyện ngắn Mày đã về chưa. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật chúng tôi giới thiệu chuyện về những người thương binh tàn nhưng không phế. Trân trọng mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một tuần mới lại bắt đầu và chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Và chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho khát vọng Việt Nam phát triển. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên văn minh.
0: Người có uy tín mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng, tiết mục Người tốt việc hay.
1: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 với nhiều hồ sơ làm nóng khu vực. Vấn đề quốc tế đề cập nội dung này.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số, trong đó khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Nghị định quy định phát triển hạ tầng văn hóa số theo hướng đồng bộ, liên thông dùng chung, ưu tiên ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối và thực tế ảo trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Đồng thời, nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ văn hóa số, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
0: Tối qua, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi động với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể